אומר בפה להשם שימלא כל משאלותיו, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, וחיסרון ניכר בלב ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת, אפילו שאין האדם אומר להשם, תמלא לי את כל תאוותיי, מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה. לכן על האדם לדעת, שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב. לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החיסרון הרוחניות, שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו איסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. לכן האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות, שהמאור התורה יאיר לו, שירגיש בחסרונו. כלומר שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם ירגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה, בהרגשה זו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות, שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר להאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת טוהרה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת טוהרת הכלים. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו, בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה בית פעולות. א', מטהרת, היינו שנותנת את הכלי, היינו החיסרון. ב', ואחר כך התורה נותנת לו את האור. ויש כלל, כשאומרים לאדם, אני אתן לך דבר טוב, אומרים לו מהו את הדבר טוב, ואחר כך אומרים לו פרטים. זאת אומרת, מקודם אומרים לאדם, אתה תזכה לקדושה, ואחר כך אומרים לו פרטים. כלומר שאין אתה יכול להנות מהקדושה, כי תדע שזהו דבר חשוב מאוד. לכן אתה צריך מקודם שהתורה ייתן לך את הכלי בכדי לקבל את הקדושה. ומטרם שיש לאדם את הכלי, אין הוא יכול לקבל את המילוי. נמצא שהתורה נותנת לאדם האור וגם הכלי. אבל מהכלי לא מדברים בתחילה, אלא מהאור.
ואחר כך מדברים גם מהכלי. לכן כתוב קדושים תהיו. ואתה, נוכל להבין את מה ששאלנו, מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים, שיש לפרש היות שרצונו להיטיב לנבראיו, אלא מסיבת שינוי צורה נעשה התיקון של צמצום והסתר, שאין האור מאיר לתחתונים מטרם שיש להם כלים המוכשרים לקבל. היינו שיהיה בהכלים התיקון של בעל מנת להשפיע, שזה נקרא תוהרה. לכן, היות על ידי התורה, הם יקבלו תוהרה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהכלים יכולים לטהר על ידי התורה, מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. לכן, אם יהיו להם כלים טהורים, אז בוודאי יזכו להאור, שהאור נקרא קדושה. ואורות לא חסרים, רק כלים חסרים. נמצא תוהרה נקראת בחינת כלי. היינו התיקון של מקבל בעל מנת להשפיע. ועבודת הכלים הוא סדר בפני עצמו. כלומר שכל העבודה שיש לאדם לעשות הוא רק כלים שיהיו מוכשרים לקבל, וזהו כמו שאומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. נמצא שעיקר הוא תוארת הכלים. לכן לאחר שהאדם עוסק בתורה והתורה מביאו לידי תוארה, כנ"ל בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, אז בוודאי יזכה לקדושה, שקדושה נקראת האור, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר שהתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזהו שאומר היו לא כתוב, אלא תהיו ודאי, כלומר שהיא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואז האדם זוכה לשלמות, שיכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. היינו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. מחמת הקדושה שהוא קיבל מלמעלה, אז כל הגוף בטל להקדושה. נמצא שגם היצר הרע מסכים לעבוד לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כאמור, בזמן שהאדם כבר זכה לעשות רצונו של מקום, זאת אומרת, כמו שהבורא רצונו להשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להשם, אז מלאכתן, היינו זה שרוצה שהעבודה שלו, היינו המלאכה שלו, תהיה בשלמות, שזה בא לו מזה שעובד עם יצר הטוב. אבל לאחר שהאדם כבר זכה לרצון להשפיע, אז מלאכת שמיים נעשית על ידי אחרים. ומי הוא אחרים? היינו היצר הרע, שהוא האחר מהקדושה. היינו צד האחר, שהוא נגד הקדושה. אולם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושים רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול, מטעם שהיצר הרע שולט עליו.
לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם, וכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם, היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת, כעניין גלות ברוחניות הוא, שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה סיוע לרוחניות, הוא צריך לתת תודה להשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. על כן, היות שתמיד באות לאדם מחשבות ורצונות, בין בהמיות ובין של בחינת אדם, כלומר מחשבה ורצון, מה שלא שייך בחינת בהמה, מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר, כלומר ששוקלין מי נדחה בפני מי, כלומר האדם מסוגל לדחות תאוות בהמיות עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם. אולם האדם אומר, אני רוצה לוותר על תאוות בהמיות, אבל תמורת זה לקבל בחינת אדם גדול וחשוב. כלומר, אם על ידי ויתור של בהמיות אני מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה, אז כדאי לי לוותר. אבל על בחינת אדם קטן, היינו שאין הוא מרגיש שום טעם בתורה ומצוות, ועל זה אני צריך לוותר על צרכים גשמיים, אהיה עוד שמח יותר מבחינת בהמיות. על זה האדם אומר שלא כדאי לו לוותר. על זה אמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. היינו בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון להיות אדם, שזה נקרא שהאדם קיבל עכשיו בחינת אדם. אל יאמר האדם, אני רוצה קודם כל לראות את גדלותו של האדם הזה, מה הוא מבטיח לי האדם הזה. על זה באה התשובה, כל האדם, שפירושו שאין להבחין בין אדם גדול וחשוב או אדם פשוט. כל, לרבות כל אדם בלי הבחן, שאם הוא רק בחינת אדם, היינו שהמחשבה ורצון שייכות להיות אדם, כבר צריכים לקבל אותו בסבר פנים יפות. היינו להיות שמח עמו, היינו עם המחשבה ורצון הזה, כאילו שהוא היה מרגיש אותו לאדם גדול כנ"ל. והוא צריך לתת תודה לבורא שהוא שלח לו את הרצון הזה. ובזה שהוא נותן תודה להשם, אין זה מצד שהבורא צריך שיתנו לו תודה, אלא מטעם שבזה שהאדם מרכז את מחשבתו בזמן שנותן תודה להשם, יש קצת דבקות עם השם. היינו שאי אפשר לתת למישהו תודה אם לא אוהבים את האדם הזה. היות שמקובל למי שנותנים תודה, למי שעשה לו טובה. ומצד הטבע הוא שמי שמקבל איזה טובה,
הוא אוהב אותו. נמצא שזה גורם אהבת השם, שבזמן שהאדם חושב על התודה שהוא נותן לבורא, לכן לא חשוב את גודלה וחשיבותה של בחינת אדם שהוא קיבל. אולם צריכים לזכור שבחינת אדם, הכוונה למה שאמרו חז"ל, שאתם קרואין אדם ולא אומות העולם. אלא הסבר פנים יפות מתבטא כמה שמחה שיש לו בעת קבלת בחינת אדם. זאת אומרת שהאדם צריך להתאמץ בכדי שיהיה כוח בידו להרחיב את החשיבות שבדבר, ועליו להאמין שהשם שלח לו את הרצון הזה. לכן מוטל עליו לצייר במחשבתו כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות שישנם בגופו של אדם וצוחקים ממנו על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש שיש משהו ברוחניות. כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו, מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר, כמו שכתוב, הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים. שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה. שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות, לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה. הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם להשתדל להאמין באמונת חכמים בכל מעשה שהוא הולך לעשות, שהוא בעל זוכה לעשות מעשים דקדושה, אפילו בלי שום כוונה. גם זה הוא דבר גדול וחשוב, ולתת תודה עבור זה להבורא.
ונעבור לשיעור מתאריך ה-17 ל-12

העיקר ש יש עבודה בזמן העלייה ויש עבודה בזמן הירידה, ואדם צריך להשתדל למצוא לעצמו מה שקרוב לו בשני מצבים האלו. אבל בעיקר מחייבים את האדם בזמן העלייה לעבוד, כי בזמן הירידה אין מי לחייב. יכול להיות שהוא נמצא במצב כזה שלא שומע ולא מסוגל להזיז את עצמו. לפעמים לא רק בצורה פנימית, אלא גם בצורה חיצונית לא מסוגל לזוז. אבל בזמן העלייה, שיש לו התרוממות, אז שלא ייהנה סתם מהמצב שטוב לו, ואז נראה לו שהוא נמצא במצב מושלם. אלא יבין שהמצב הזה, המושלם, נתנו לו מלמעלה, שלא מגיע לו, באמת, אלא נתנו לו מלמעלה, כמו שמצב הירידה נותנים לו מלמעלה, הכל כדי לקדם. גם מצב זה וגם מצב זה. אין שכר ועונש שעל זה שאני סבלתי לפני זה, נתתי איזשהו סבל עבר עליי, אז עכשיו נותנים לי שכר, להרגיש טוב. זה לא בכלל המחשבה נכונה וגישה נכונה לתהליך מה שאנחנו עוברים. אלה נותנים מצב שנקרא אצלנו ירידה כדי נרגיש את התכונות שלנו, נותנים מצב שנקרא עלייה כדי להרגיש תכונות הבורא, וגם עם הרגשת התכונות שלנו בירידה וגם הרגשת התכונות הבורא בזמן העלייה, אנחנו צריכים עם בשני מצבים האלה לעבוד ולהוציא מהם תועלת להתקדמות. אם אנחנו נעבור את המצבים האלה ללא להתייחס אליהם בצורה מועילה להתקדם למטרת הבריאה, אז יעבור סתם. יעשו לנו את זה פעם, פעמיים כך, העליות וירידות, ואחר כך לא יעשו. אלה יעשו ככה פעם וחצי שנה, שנה. והשנים יעברו כך. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאדם מתייחס בצורה מטרתית לכל מצב שהוא נמצא בו. ולא חושב על המצב שהוא מקבל, שזה בא לו כשכר או כעונש. זה לא כשכר וכעונש, זה פשוט מצב לעבודה. שבזמן העלייה נותנים לו במיוחד עירה מלמעלה, ואז הוא מרגיש שלמות, ולזה הוא קורא עלייה, ושלמות הזאת נותנים לו מלמעלה, זה לא שהוא ירוויח את זה, אלא נותנים לו את זה כדי ירגיש טוב טוב מה עם תכונות הבורא, מהי הרוחניות קצת שירגיש, ומתוך זה יתעמק בתורה, יתעמק בלימודים ובמאמרים, במכתבים, בכל החומר, מה שקודם לא היה יכול להבין בו שום דבר, שעכשיו יחרוש אותו ויבין וממש ייקח משהו לעצמו, שישתמש טוב טוב ומהר, שירצה להוציא מקסימום במצב העלייה, שממש הבורא קרב אותו, אז ממש יתפוס מהמצב הזה כמה שאפשר. ידע והרגשה והבחנות. ואחר כך, כשמורידים אותו, אז גם כן יבין שעכשיו נותנים לו המצב ההופכי מהעלייה, שזה עכשיו נותנים לו התרחקות מהבורא, שירגיש מה הוא ללא אור מקיף שמאיר. אבל בכל זאת אור מקיף מאיר, כדי שהוא יראה שהוא לא מבין ולא מרגיש ונמצא בחושך ובהתרחקות ובנפילה. זה יראת המקיפים, אבל באחוריים, מה שנקרא. ואז הוא צריך גם כן לעשות עבודה במצב הירידה. זאת אומרת, כמה שאפשר ממצב הירידה, לא להיות שקוע במצב הירידה, לא ללמוד את הכלים שלו, אין שם מה ללמוד. כלים אפשר ללמוד רק בהתנגשותם עם האורות. אז עד כמה שהוא משתדל לצאת ממצב הירידה, עד כמה שעושה כל מיני

0: פחות, והוא לא יכול אולי ללמוד, לא יכול לחיות בתוך עצמו, אז שיעשה פעולות פיזיות בתוך קבוצה, מטבח, לא חשוב מה, וזה הם הפעולות האלו, אפילו שהוא עושה אותם בידיים ורגליים וראש ולב, לא יכול להפעיל, אבל הם יחשבו כפעולות רוחניות ממש, בכלים רוחניים, מפני שהוא עושה את זה שזה המקסימום ביטוי הרוחני, מה שהוא מסוגל לעשות. אז אפילו פעולות גופניות ממש, מכניות, ללא שום כוונה, ללא מוח וליבה, זה ממש יחשב לו שעושה פעולות רוחניות. ומתוך זה יבין מה התכונות שלו, שאליהם הוא נופל בזמן הירידה. זה שני המצבים שהאדם צריך לעבור. ושוב, אחרי שזמן הירידה עובר ומתחיל להעיר יותר, אז לא לחשוב שזה בא כתוצאה מהעבודה שלו, שהתגבר ועשה ועכשיו הגיע, אלה נותנים לו מלמעלה עכשיו מצב אחר שבו הוא צריך לעבוד. וזה אולי העלייה נקרא. עוד לא ידוע מה זה נקרא העלייה ומה זה ירידה כל כך. הירידה והעלייה אנחנו צריכים לחשב לפי עד כמה שאנחנו לא שעומדים קרוב או רחוק בהתאם למה שהתערות הדלילה קובעת לנו, אלא בהתאם עד כמה שבהתערות הדליטת אנחנו משתוקקים להיות קרוב או רחוק. יכול להיות שאדם נמצא בזמן הירידה ויש לו השתוקקות לבורא יותר ממה שבזמן העלייה, אז זמן הירידה זה זמן העלייה. ברור? כן.
1: מה קורה? ירידה הרי זה לא דווקא הרגשה לא נעימה, ירידה זה יכול להיות מצב שאפילו מרגיש טוב, אבל לא זאת אומרת בכלל שיש קורה או דברים כאלה.
0: ירידה ועלייה זה קובע אדם או לפי המציאות, מצב, או לפי יחס שלו למצב. אתה מבין? זהו. אני שוכח על מה שאני נמצא כאן, ועכשיו אני מטייל באיזה... איך אתמול שיחקתי קלפים עם החבר'ה, שתיתי בירה, היה טוב ככה, הזמן עבר טוב. אז הזמן הזה נקרא אצלי אולי עלייה. מרגיש טוב. אחר כך אני פתאום מתעורר על מה אני חושב ואיפה אני נמצא עכשיו, איפה אני שקוע, אז אני מתחיל להרגיש שזה ירידה. זאת אומרת, העלייה והירידה, האמת, אנחנו יכולים לחשב לפי ההשתוות עם האור המקיף. רק בגלל זה, אם כבר אנחנו רוצים באמת לתת הבחנה איפה אנחנו נמצאים. אז רק לפי זה. אדם יכול לשבת כאן, בטח, עם הגוף שלו על הכיסא, ולעשות סביב העולם טיולים כאלו ש... נכון, כתוב איפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים שנגיד שהוא נמצא בתוך הלימוד, אבל הוא אוכל את עצמו. אז זה גם כן לא אותה מחשבה, או שהוא חושב על איזשהו דברים שקשורים לפעילות שלו בקבוצה או מה, אבל גם כן לא בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה, מחובר לבורא על ידי ה... חומר שלומד. זה הדבר היחידי שבאמת אליו צריכים להשתוקק.
1: איך אפשר להיזכר?
0: צריכים הכנה לזה. ודאי שבזמן הלימוד אי אפשר להיזכר, אלא אם אדם מתכוון לפני הלימוד, שכבר יודע ש... כמה פעמים שניסה בזמן הלימוד זה לא הלך, אז הוא כבר מתחיל לדאוג שגם היום, גם מחר אני אקום ככה ללא תועלת, וישב כאן ומה יצא מזה. אז מתחיל לפני לימוד כבר לחשוב, אז מה יהיה לי בזמן הלימוד? הדאגה הזאת קודם ללימוד, היא צריכה להכין את האדם שבזמן הלימוד הוא כן, יחשוב נכון. זה אפשר. פשוט אדם צריך לאלף את עצמו. זה הולך. לאט לאט זה קורה. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בצורה מאוד מאוד כזאת, לא מתוך קמת, פשוטה, ככה כמו שור לאור וחמור למסע, באמת. כן.
2: אנחנו רואים, כאילו,
0: אנחנו לא יודעים למה ובאיזה סדר ככה מורידים עלינו כל מיני מצבים. לא יודעים. אני בכלל לא יודע האמת איך אני קיים. זה כמו שאתה מסתכל על תינוק. הוא לא יודע למה הוא קיים. נותנים לו זה, זה, זה, הוא רוצה זה וזה, זאת, נותנים לו רצונות כל מיני דחפים מבפנים, תכונות שמתחלפות, אין? התנאים סביבתיים שכל הזמן משתנים. וככה הוא קיים, מתגלגל. ככה אנחנו מתגלגלים. נדמה לנו רק שאנחנו כביכול משהו קובעים או במשהו שולטים. זה בושית, זה ממש שקר מוחלט. אלא מה שאנחנו צריכים לחפש, זאת אומרת, למה נותנים לנו שכל ומחשבה לחפש, שזה הדבר היחידי שכדאי לתפוס, זה ללמוד מה עובר עלינו, ללמוד. והלימוד הזה צריך להביא לסיכום שנקרא הכרת הרע. זה הכל. אני לא צריך להתנגד לשום דבר. אני צריך, לא צריך לעשות בכוח שום דבר. זה הכל לא מועיל. אני צריך רק קצת תשומת לב. מה הוא עושה איתי? ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה ערמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. קבלה זה לימוד הטבע. רק טבע בצורה רחבה יותר, שגם כוללת עולם הסיבות, איפה שכאן הכל, שם מתבשל ומכינים, ואחר כך זה כולל טבע שלנו, אותנו, סביבה. אנחנו דרך עצמנו, לימוד עצמי, עצמית, כן, איך להגיד?
1: לימוד עצמי.
0: לימוד עצמי, אנחנו ממעשה הכרנו, מה שנקרא, כן? מבשריך זה אלוקה. מזה אני לומד את המציאות הכללית.
2: באמת, אבל השאלה היא אם אני לומד משהו חדש. מה שקורה, אנחנו לא היינו מוכנים אותו. אני מתרגל, רושך, לא כלומר, אני עושה בהבחנות, ואותן בהבחנות, לפעמים אנחנו רואים אפילו בשלב ההבחנה, אתה רואה שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה את דברים חדשים שנראים לך, ואתה אומר, ואז אתה חוזר אחורה, ואתה מסתכל נגיד במחבר, או שאתה מדברים חברים, אתה אומר, מה, ידעתי את זה לפני, כאילו, לפני יומיים, שבוע, ידעתי כאילו, ידעתי שזה האמת, אז כאילו איפה זה הלך, ומה פתאום זה חזר עכשיו? אז כאילו, אז מה, מה לימוד פה, כאילו, עוד פעם אני חוזר להבחנות שהיו לי, ו...
0: אנחנו, אתה אומר שכל פעם זה נראה כאילו חדש, אבל כשאתה מסתכל באיזה צורה שזה כתוב, אתה רואה שהמילים הן ישנות. אנחנו לומדים שכל המציאות היא סך הכל 10 ספירות, מקוריות מה שנקרא. אין יותר. עולמות בפנים, נשמות בפנים, הכל בפנים, 10 ספירות. מה ההבדל? ההבדל הוא בלהרגיש אותם, את האלה, 10 ספירות האלו. יש עומק בהרגשה שלהם. העומק בהרגשה שלהם זה 125 מדרגות. אנחנו עוד לפני בכלל, לפני מדרגת אפס של ההשגה. גם בזה יש צעדים, הבחנות לפני שמתחילים להשיג את ה-10 ספירות. לפני המחסום. אבל בסך הכל זה אותה תמונה, כמו שאנחנו לומדים שכל העולמות הם בנויים לפי אותה תבנית. 5 פרצופים, 10 ספירות גם כן, לא חשוב איך להגיד. הכל אותו דבר, אתה חוזר על אותו, תראה, או ילד בן 3, 4-5 שמלמדים אותם לקרוא חומש, או איש זקן ואפילו מקובל כמו רבי שמעון, כן? קוראים אותה תורה, אבל השאלה מה אחד מבין ומה שני מבין. מה ילד אומר? אמא, תראה, אברהם רצה להרוג את יצחק. כך הוא רואה בתורה. ילדים, הכוונה, גם ילדים שהזכינו. והמקובל, הוא יודע מהו התיקון שהתורה מספרת, והוא משיג את זה. הוא רואה את זה בכוחות רוחניים, בנצחיות, שהוא כבר בכלל מעבר לעולם הזה. אבל ביטוי, אותם אותיות, אותם מילים, אתה התחלת עכשיו ללמוד, וכבר אתה מגלה שכל פעם אתה רואה במה שלומדים דברים חדשים. אז ככה זה כל הזמן יהיה. נגיד, אתה עכשיו יושב וקורא מאמר, ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו? מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא, ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך, אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לעוד קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה. לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? הבדל שאני, בזמן שמספר לך, נותן לך קצת הערה מהעומק איפה שאני נמצא, לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן. שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה. הבנה רגשית, אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, האזורות המקיפים האלה של כל העם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני? ולא חשוב, אפילו שיודעים קצת, כל אחד קצת יותר, קצת פחות, לא חשוב. אפילו שאני נמצא כאן, ואתם יודעים פחות כולם ממני. אבל כל אחד באופי אחר, משלו. כי בכל אחד שורש נשמה אחר. אז אני מזה נהנה, אני מזה מקבל תוספת, מהתכללות הזאת. כי יש דברים שבלעדיך אני לא יבין. ובלעדיו. אמנם שאתם ממש 0-0-1 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים. זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. כן.
3: אומר שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. מצד שני, נראה שדווקא התנגדות...
0: מה שפירה מסתכל עליי. גם אתה, גם אתה ככה. תאמין לי שזה... גם בך יש איזה... ממך יש איזה תועלת. כן.
3: נראה שדווקא התנגדות היא, היא מגלה יותר מה שיהיה. אתה אמרת קודם שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. אתה פשוט לקבל את זה, כמין זה בא מהבורא, וככה ללמוד ממנו. אבל חלק מהלימוד זה שהוא פועל על, עליך וגורם לך התנגדות. זה חלק מה...
0: קודם כל, לא. אני התכוונתי מה שכתוב, שמה שבא, קודם כל, המצב מה שבא, אני מקבל אותו ככה. ומסתכל עליו ורוצה לבקר בו, כן? לעשות ביקורת עליו, בלי, בלי כמה שטוב או רע בי. זה נעשה, כן? לפי כל מה שברא, כל מה שעשה השם, הכל לטובה. זאת אומרת, מתייחס לדבר הזה שיש לו מקום, ושהוא בא לתקן אותי, כמה שלא יהיה, עד ה... עד שצבר חרב חדץ מונחת על צווארו, לא להתייש, לא להתייש מרחבים. זאת אומרת, כל דבר הוא תיקון. טוב, זהו. עכשיו, אחרי שאני מסתכל, זה קל להגיד, זה לא, לא יוצא לנו כל הזמן, זה ברור, כן? אז אחרי זה שמתייחסים לזה כך, ברגע ראשון אתה לא מסוגל, ברגע ראשון אתה מוכן... להתנגד ולהרוס ולהכל לעשות, ברגע, כן? במחשבה שנייה אתה מתחיל להתייחס לזה, נגיד, בצורה נכונה, כן? ומה אתה שואל אחרי זה?
3: אחרי זה כלי ההרגשה מרגיש התנגדות, אחרי זה...
0: אתה לא מרגיש התנגדות. אם אתה נזכר שדבר הזה הוא בא בסופו של דבר לתקן אותך, אז מכאן אתה צריך לגשת למצב השלישי שאין עוד מלבדו. ואז במצב הזה, דרך הצער, דרך הצער וכאב, אתה מתחיל לגלות אותו, מיד אתה מגיע למתיקות, להמתקת הדינים.
3: כן,
0: חשבתי
3: שאתה
0: מדבר
3: אחרי זה.
0: נו.
3: אחרי זה שוב, כלי הרגשה מרגיש איזושהי התנגדות. שוב גדילה, שוב התפתחות. זאת אומרת, ההתנגדות היא גם חלק הכרחי בתהליך, לא שצריך לחכות...
0: לא שהתנגדות זה חלק הכרחי. אתה לא מוחק התנגדות של הגוף בזה שאתה רוצה להגיד שזה לטובה. אתה רק רוצה לסדר אותו כך, אתה בזה כאילו עושה צמצום. אתה לא רוצה לקבל רק אותו, אלא רוצה לקבל אותו רק יחד שכנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי, לגמרי לא מסיק כלום. כמה שנראה לנו, שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך עם הסבל הזה שאני סובל, מסיק משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהן כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו, ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך, ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה, שלא יחשוב שאבל אני עוד לא הרגשתי איסורים, אני צריך להיות בזה, זה כל הבריאה, יצרה, איך אני... לא צריך, אתה בצורה כזאת לא מסיק שום דבר מייסורים. מייצרה שום דבר אתה לא מסיק. תעביר, תעבור לשמחה. אל תחשוב שזה קלות ראש. אם על פני ייסורים אתה מיד עובר לשמחה, זה לא קלות ראש. יתנו לך בעוד רגע שוב, ושוב, ושוב לחזור לייסורים. ושוב אתה תעשה יציאות מהם. ומציון שאתה יוצא מהם, מהייסורים, יצא תורה. וככה אתה נכנס לחורבן, כן.
3: אז יש תמיד החשש שאם...
0: נכון ציון, שיוצא תורה נשאר ריק, אתה יודע, כן.
3: שתהיה השתכח כאילו מציאות הבורא עם... אם מציאות הבורא יותר חשובה ממה שמרגישים,
4: כן.
3: אז החשש הוא שתשתכח מציאות הבורא, ולא שהמצב הרגשי יתחלף. לא זאת הבעיה, זה כאילו לא תלוי במצב הרגשי.
0: אתה רוצה כך להגיד, המצב אצלי הוא כזה שיסורים מחזירים אותי למחשבה על הבורא. זה הכוונה. כן או לא? אני שואל.
1: לפעמים, כן.
0: בסדר גמור. בשביל זה הוא נותן לך אותם. בדיוק. שאתה היית עכשיו סתם משחק קלפים, מה שנקרא, סתם אני מרחף, לא יודע שם באיזה עולמות, כן? כאילו אתה מפליק בים, כן? שוכח את הכולם, וזהו. ועכשיו הוא שולח לך איזשהו איסורים, שיעני לעורר אותך. נו, אז מה אתה שואל? זה המכשיר שלו.
3: עניין הוא כך, איך להעדיף כל הזמן את הקשר איתו על פני מה שהוא נותן, כשמצד שני גם הוא מצווה גדולה בשמחה.
0: זאת אומרת, איך כל הזמן להבין שחוץ מקשר איתו, כל היתר הדברים, זאת אומרת, הרגשות טובות, רעות, מקרים טובים, רעים, הכל מה שקורה, זה רק כדי לחזק קשר איתו. זאת אומרת, בדרגה העליונה, כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו, וכל הזמן להחזיק בנקודה הזאת, והכל מה שקורה, זה רק כדי להוסיף לקשר איתו עוד ועוד ועוד. כן? איך לעשות את זה? כן? איך להחזיק בזה?
3: כן.
0: תבנה מערכת פנימית וחיצונית.
3: זאת אומרת, שאדם נמצא באיזשהו סוג של ייסורים, הכי קטן, לא משנה מה. אז ברור שזה לא קשר אמיתי, או זה לא קשר... כי קשר איתו חייב להיות כתענות, מצד אחד. מצד שני, אם זה מה שהוציא אותו מאסתר כפול עכשיו, או הוציא אותו מאיזשהו מצב, אז למה לוותר על זה? זה יותר טוב ככה מאשר להיות מנותח?
1: איך לסדר...
0: נו, זה מה שאני אמרתי מקודם. שנראה לך שעל ידי הסבל, אתה לפחות נזכר בבורא, כן? אז שוב, אתה רק תבין שסבל הזה, מה שעכשיו אתה מרגיש, כן? שעל ידי סבל הזה נראה לך שאתה נזכרת בבורא, הוא שלח לך את הסבל, ובגלל הסבל, כן? אתה הרגשת בתוך הסבל אותו. אז הדבר הזה הוא לא, הוא ודאי שבא במטרה, אבל הוא לא החליטי. זאת אומרת, זה לא תכלית. תכלית לא להרגיש אותו בסבל, אלא להרגיש אותו בדביקות, בקרוב. להזכיר לך מזה ודאי שמזכירים, כי זה נקרא דרך איסורים. דרך איסורים הוא מזכיר לך עד כדי כך שאתה נזקק בו. אבל מה אחרי שאתה נזקק בו? אז אתה אומר בסדר, אז אני אשב בסבל, אני... כדאי לי להיות בסבל, רק לא לשכוח עליו.
1: לא.
0: למה לא? אין כאלה מחשבות?
1: עדיף להיות בשמחה.
0: עדיף להיות בשמחה.
1: כן.
0: נו, אז תעבור לשמחה.
1: אבל אז יש חשש.
0: מה, יש חשש? לא, לא. אז שוב אני אומר, זה קליפות כך אומרות לאדם. וכך משאירים אותו בסבל. עכשיו השאלה היא, מה יש לך... רק תתאר את המצב. זה שבורא מזכיר לך דרך הסבל עליו, זה הכלי שלו, כן? על ידי זה שהוא מכניס לך קוץ, אתה נזכר בו. זהו. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, מה קורה לך? אתה חושב עליו שהוא מכניס לך קוץ, שהוא עושה לך רע. אתה מבין מה המחשבה בסופו של דבר, כן?
1: כן.
0: אתה רוצה להישאר בקשר הזה?
1: לא.
0: לא. אלא זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במערכת הקליפה, שהיא בזה מוצצת את השף העליון, על ידי בדיוק הקשר הזה שאתה מסכים להישאר בזה. היא מוצצת, הקליפה עכשיו מתחזקת. כי מה זה הקליפה? הרע שאתה מרגיש מהבורא. יופי. זה ממש ההפך ממה שצריך. עכשיו, איך לשכנע את עצמי שאני נמצא ברשות הקליפות, כן? שצריך לעבור ולעשות בדיוק ההפך. להרגיש מבורא טוב ועונג, וגם כן להרגיש שלא אני והוא ואני מקבל ממנו את הרע הזה, אבל אני נזכר בו, יש לי קשר איתו. כן? אלה לעשות כך שאני נמצא בהתאמה, בדבקות, בחיבור איתו, על ידי זה שיש לנו שמחה משותפת. כאב לא יכול להיות משותף. גם כן קליפה אומרת שכמו ששכינה כואב, נכנסת, נמצאת בצער, גם אני נמצא בצער. יעני רוצה לעלות אותך בכף שמאל עוד יותר גבוה. זה דברים שכך. אז בקיצור, לחפש קשר שהוא לפי התכונות. לפי התכונות לא יכול להיות שאתה תהיה ברע.
2: זה הגיוני.
0: נו.
3: אדם במצב כזה, מה הוא עושה?
0: הוא עושה? הוא מחפש ממה אני יכול ליהנות לבורא. בזה שאני מרגיש את הצער, אני לא נהנה, לא מענה לו, כן?
2: לא מענה
0: לו. נו. זהו. ואז הוא משתדל להתפטר מהרגשה הזאת, ובעוד רגע קליפה שוב מכניסה אותו לזה. שוכח, מרגע לרגע הכל נמחק. וככה זה. זה נקרא כף הקהילה, שזורקים אותו מצד לצד. כן.
2: אמרת, צריך לבנות שני מערכות, חיצונית ופנימית. מה זה לבנות מערכת פנימית
0: של... מערכת פנימית ומערכת חיצונית צריך לבנות כדי... כדי... שהמחשבה העליונה ביותר היא צריכה להיות שאני קשור איתו יחד. עם כל מעשה, עם כל מחשבה, עם כל רצון, מה שיש בי עכשיו, אנחנו קשורים יחד. על ידי מה? על ידי מחשבה או רצון או מעשה, מה שאני עכשיו עושה. שאני במשהו פועל, לא חשוב באיזה רמה, ועל ידי פעולה הזאת אנחנו נמצאים ביחד. הפעולה יכולה להיות מחשבתית, רצונית, מעשית. כן? עכשיו, איך אני יכול כל הזמן להיות בזה? זה קשה מאוד, זה בלתי אפשרי. זה רק אחרי שהבורא מאיר לך ממש. להשתדל כל הזמן להיות בזה, זה נקרא לתת סכום הידיעה הדרוש, כדי שהוא יפתח לך ואתה תראה אותו, ואז אתה כן תהיה בזה כל הזמן. זהו. עכשיו, איך לעשות כל הזמן תרגילים האלה כמה שיותר ויותר בתדירות כמה שיותר גבוהה, כן? כי כל פעם זה נמחק בעוד רגע ובעוד רגע שוב לחזור על זה, לא לבזבז רגעים, כן? אז אומרים אתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה וחיצונית. הכנה פנימית שאתה כל הזמן חושב על זה מתי שאתה מסוגל לחשוב. זה פשוט עושה טרנינג כזה פנימי. תרגול, כן? תרגול. עכשיו, בצורה חיצונית שכל פעם בסביבך יהיו כל מיני סימנים שהם הזכירו לך על זה. פתאום פעם בחמש דקות אתה מרגיש איזה גונג, ככה בום, אתה ככה מזדעזע, נזכר על משהו. אחרי, אם אתה תשמע אותו סתם כל חמש דקות, אתה לא תשמע אותו בסופו של דבר, אתה יודע. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כן? אז אתה צריך שבמקום זה יבוא מישהו פעם בחמש דקות אולי ייתן לך סתירה. אחר כך גם כן, אתה רק תתרגז עליו, תשכח מה הסיבה, כן? שסיכמתם, כן? אתה רואה איך אתה קורא מאמר, נו מה הם כתבו עוד, נו, יעני, נעבור. אתה כבר שוכח סיבה למה הם שלחו ומה זה, זה. אז צריכים, אדם צריך כל הזמן, זה גם נקרא לתת סכום ההגיעה. שאתה כל הזמן מייצר לעצמך, מחפש כל מיני תומכים. מי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא? על ידי איזה סימן חיצוני. אז התרגול פנימי וחיצוני הוא ממש נותן לאדם להגיע לסכום ההגיעה, הכניסות האלה לתשוב, לחיבור, כן? לחיבור עם הבורא, לנקודה הזאת, עוד להיכנס ועוד להיכנס ועוד להיכנס לכל מיני מחשבות, מעשים, רצונות, ככה, ככה, ככה. עד שהוא ככה כל הזמן דוקר בנקודה הזאת, כן? זה נקרא כמו שבדף עין ביגרות, שרוצה באותו אישה, באותו מקום, באותם הזמנים, עד שזמנים יעשו לו את הקדושה. זאת אומרת שיפתח לו והוא ייכנס לרוחניות. זה המסר משהו שם מעביר. זה מה שנקרא שמתעגלים סביב נקודה הזאת כל היום וכל הלילה. אני רוצה קשר איתך, כמו הוא כותב שם בעל תאווה שמחפש, רק אותה אני רוצה, רק את האהבה הזאת, ורק שום דבר חוץ מזה, העולם אני לא רואה, כלום לא רואה. ככה, לא שר מי ומלניך כל היום וכל הלילה. אתה רואה כל הדוגמאות בעל הסולם הם ממש מהחיים לפי חיים גופניים, בימיים. כי זה קיים, מזה אנחנו יכולים ללמוד. כן.
2: מצד אחד
0: יוצא
2: שאנחנו צריכים כאילו לעשות מזה גשר, כאילו לעשות מזה קשר בין הבורא לבין העולם.
0: ההרגל זה לא יהיה. זה כאילו שזה יהיה הרגל. יש בזה גם כן אלמנט של הרגל. אבל הרגל נעשה על דרגה קודמת, וכל פעם ייתנו לך דרגה יותר עליונה לעשות, בדרגה יותר עליונה לעשות את נקודת החיבור עם הבורא, ששם לא קיימת הרגל, וכן הלאה. כן.
1: אומרים שעל ידי יחס נכון למציאות, הבן אדם יכול לתאר איזו תמונה של תכונות עצמו ותמונה של תכונות הבורא. שאלה שלי, איך הבן אדם יודע שלא מתאר איזו תמונה שקרית, בעיקר עכשיו בקשר לתמונות, אם זה בכלל לא לבד, בעיקר בקשר לתכונות הבורא. לגבי עצמך איכשהו אתה באמת, אתה רואה, אתה מרגיש את עצמך, אבל בורא זה משהו, איך אפשר לדמיין תמונה שלו, של תכונות שלו, אמיתית.
0: אתה לא צריך לדמיין תמונת הבורא. אני לא יודע מה זה תמונת הבורא, שאתה זה זקן לבן, עיניים גדולות, מה? תכונות. נו.
1: אז איך אני יודע שהתכונות האלה שאני מתאר אותן, שאני מתחיל להרגיש אותן עליי, איך אני יודע שזה לא דמיון שלי?
0: התכונות שלו, אתה יכול לדמיין תכונות, איך אתה מדמיין תכונות?
1: אני מדמיין נניח שהוא, אני יודע
0: משהו, נצחי. נו, בסדר. נו, אז מה יש לכם מזה שנצחי? אני לא יודע איך לדמיין נצחיות. משהו ארוך, משהו גבוה, משהו כזה גדול, גדול. נו, מה זה נצחיות? אני לא יודע. זאת אומרת, באמת אין לנו בפנים דמות. בעבודה שלנו לא נוצר דמות. אתה מבין? כי החיפוש, הנקודת החיבור איתו, זה איזשהו מין, יש נקודה פנימית, לאט לאט אתה תרגיש אותה, שעם הנקודה הזאת אתה רוצה להתחבר, אבל מהי הנקודה הזאת אתה לא יכול להסביר. כי באמת הנקודה, אתה עוד לא מרגיש בה שום נפח, שיהיה אפשר להגיד לך משהו מהי. נקודה. עם הנקודה הזאת, שאותה נראה לי שזה כאילו הבורא שבי, אני רוצה להתחבר. ככה זה.
1: בסופו של דבר היא תהיה גדולה בנפח, אבל במהות של...
0: אחר כך שהיא תתנפח, אז אתה תרגיש שם 10 ספירות. זה יהיה כלי שלך. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז אתה תרגיש בזה, בנקודה הזאת שתתנפח, אתה תרגיש בה בורא. בפנים, בתוכה. ואותה אתה תרגיש כיחס שלך אליו. זאת אומרת, הכדור עצמו, בוא נגיד כך, זה יחס שלך למה שממלא כדור. מה שממלא כדור זה הבורא, והתפנות הכדור, כן, זה היחס שלך אליו. אולי בצורה כזאת, אני כבר לא יודע, אני בזמן האחרון התחלתי ככה לפשט את זה, שאני לא... כן, משה.
4: כתוב פה בעמוד 116, פסקה שלישית, אנו שאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע, הרצון לקבל. ומתי אנחנו מבקשים שהכרת הרע? תמיד יודעים שצריכים לבקש כשירות הבורא, ומזה בו. יש מה אני צריך לבקש שירד את הרע שלי? תמיד ששמעתי הפוך.
0: מה כתוב כאן? נמצא, בדף קופתת זין. נמצא, פסקה שלישית, נמצא שתחילת העבודה היא הכרת הרע, היינו, שאדם מבקש מהשם, שהוא הרגיש עד כמה שהוא רע, הרצון לקבל, וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת, לא להרגיש, וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורת הרצון להשפיע. נו, אז אתה שואל ככה, אנחנו עכשיו דיברנו איך ממש לברוח מהרע ומהרגשה הרע להרגשת הטוב, כן? וכאן הוא כותב שאדם צריך לבקש שהבורא ייתן לו, אבל לא ייתן לו את הרע, אלא ייתן לו הכרת הרע. זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. או שאני סתם מרגיש שהוא מרביץ אותי, ואני מרגיש רע מזה, או שאני בתבונה, בשכל, מבין שהמכות האלו הם כדי, המכות האלה לא אליי, כי אני כבר מזדהה עם הנקודה האחרת, אלה מכות האלו הם על התכונות שלי שהן מנוגדות אליו. הכרת הרע, שאני מרגיש רע זה כמו תינוק, כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה, הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מההרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו... כשמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול. כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש? רע. מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ אלי בורא ומחוץ אלי הגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד, מה זה, שזה נקרא הכרת הרע, ולא הרגשה. ואז שאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביאה אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע. אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. כן? אני כל כך אהבתי לעשן. מי היה יכול לתת לי הכרת הרע בזה? הייתי משלם לו המון כסף. אז אני ממשיך לעשן וליהנות, וביחד עם זה אני רוצה שיגדל בי איזה מין שנאה לזה. לאט לאט אני מתחיל להרגיש שזה רע, שזה רע לי, עוד יותר, עוד יותר עמוק לראות כמה שזה רע לי ורע לי ורע לי, עד שזה מתחיל להיות עד כדי רע, שאני מפחד ממנו, שנמאס לי, שאני מוכן לברוח מזה. זה שני דברים לגמרי שונים. אולי מישהו יכול להוסיף, אני לא מוצא מילים אולי, אבל... הכרת הרע זה לא הרגשת הרע. הרגשת הרע בהמה מרגישה רע. הכרה זה כבר אדם שעובד בעבודה רוחנית, מתחיל להרגיש, מתחיל להבחין שזה רע ובהתאם למה רע, בהתאם להתרחקות, התקדמות, התקרבות לבורא. לא סתם אני מרגיש מכה, אני מרגיש, ולא מישהו נותן לי מכה, אני מרגיש שהמכה הזאת זה, הוא מראה לי את התכונה שהיא לא נותנת לי להתקשר, להידבק עליו. הרע זה לא בגלל שאני מרגיש כאב, אלא הרע שאני על ידי תכונה הזאת, איפה שאני מרגיש כאב, מתרחק ממנו. הכרת הרע זה הכרת הריחוק מהבורא, ולא הרגשת הצער בתוך איזה עבר. זה בסדר? נו.
4: המובן,
0: יופי. כן, נו, אלה?
4: לא ציפיר. תמיד הייתה גישה שלא לבקש את ההכרת הרע, אלא לבקש חשיבות הבורא. ומתוך זה, מהגילות, אני מבקש גילות. מתוך זה, כמובן, כתוצאה בהכרת הרע.
0: אתה אומר כך, אנחנו צריכים, דיברנו כל הזמן שצריכים לבקש גילוי הבורא, חשיבות הבורא, רוממות השם, ואז מתוך זה יבואו כל הדברים האלה. אבל אם אני נמצא ברע, אני לא יכול ברע, מהרע, לבקש גדלות הבורא וחשיבות הבורא. אני לא מסוגל, אני שרוי ברע. אלא לצאת מהרע הזה, אני יכול רק על ידי זה שאני מתחיל לצאת ממנו ולהכיר רע בו, כלפי בורא כבר. עד כמה שאני יוצא מהרע, באותה מידה אני יכול להכיר עד כמה שרע הזה נמצא בהפקיות לבורא. על ידי מה אני יוצא מהרע? על ידי זה שאני שלי מתקרב לבורא, וגוף שלי נמצא באותו מקום. אז אני בזה שיוצא מהגוף כלפי הבורא, בנקודה הזאת, אני, בנקודה הכרתית, אני מתחיל לראות עד כמה שאני רחוק ממנו. אתה מבין? כאילו שמכל המושג שהייתי אני, עם הגוף שלי, עם הכאב הזה, יוצאת איזה נקודה, שזה נקרא נקודת ההכרה שלי, והיא מתקרבת לבורא, ומזה שהיא מתקרבת לבורא יכולה לצפות כבר על הגוף, לצפות על הגוף ולראות כמה שהוא רחוק מהבורא, לפי מה שהיא מרגישה שהוא רחוק מהבורא. כלפי בורא היא לא יכולה לבדוק כמה שהוא רחוק, היא יכולה לבדוק עד כמה שהוא רחוק מהמקום שהיא יצאה ממנו. הרבה מילים, הרגשה אחת קטנה עד שמבירים אותה. וגם כן, אתה רואה העולם הזה, לא נותן שום אמצעי תקשורת. כן.
5: אנחנו אומרים שהבורא הוא זה שמסובב לנו הכל. קצת שני, דיברנו עכשיו על הקליפות, כי על איזשהו כוח ש... הוא יכול לבלבל אותנו. כן, אנחנו בעצם משייכים כל מצב בסוף לבורא, אז איך זה? איך
0: הבורא
5: פועל דרך הקליפות? מה
0: הקשר
5: ביניהם? איך המערכת הזו
0: עובדת? איך הבורא פועל דרך הקליפות? קליפות זה רצונות לא מתוקנים שלך. סך הכל. אין חוץ ממך ובורא כלום. אתה למדת משהו שקיים חוץ מרצון לקבל שהוא ברא, והאור שזה הוא, קיים עוד משהו? לא. זהו. אז מה אתה מחפש? איזה קליפות? הכל נמצא בתוך הכלי שבורא ברא. הרצונות מתוקנים, לא מתוקנים, קרובים, רחוקים. הרצונות אחרי השבירה, שלא יכולים להתקן עד גמר התיקון, ונמצאים בתכונתם על מנת לקבל, הם נקראות הרצונות האלה קליפות. של מי הם? שלך. אלה מי עוד? אתה חושב שזה רחוק ממני, שם זה, לא להתקרב

0: להתפלל. כתוב לא להתקרב, כן, זה רחוק ואני יכול להתקרב. לא להתקרב נקרא אל תיגע בהם, אל תשתמש בהם. נו.
1: אז מה, אתה בורא נגיד מסובב לי עם הצרכים, המגע של האור שלו עם הכלי שלי מסובב את המצב, זה לא התייחסות ספציפית, איך זה קורה, כאילו, איך המצב נוצר?
0: כתוב שאור מנעני הכלי. אין אחרת. כמה שיותר או פחות אור, בהתאם לזה הכלי מתרומם או יורד וכן הלאה. אין שום כוח אחר חוץ מהאור שיכול להשפיע על הכלי. עכשיו, האור משפיע על הכלי בצורה סלקטיבית. על כל החלקים שלו, זה לא סתם ככה, אתה יודע משהו, פנס איזה מאיר, כן? אלה בהתאם איך שכלי יכול להתקדם. כך מאיר. האור בעצם הוא אור פשוט, מופשט. והוא סתם מאיר, אתה יכול להגיד על הכלי, כמו באמת פנס. אבל הוא יצר בינו ובין הכלי מערכת מיוחדת, מסוימת כזאת, שנקראת העולמות. ואור שעובר דרך העולמות ומאיר על הכלי, הוא כבר מקבל איזו צורה מיוחדת כזאת, שמגיע דרך עולמות לכלי, הוא מאיר בדיוק לאיזה חלק הכלי, שעכשיו צריך להיכנס לפעולה. ובחוזק ובאופן בדיוק שצריך לעבר הזה שעכשיו יעשה איזה פעולה, שעכשיו יתקן את עצמו, שעכשיו ירגיש בדיוק משהו. אתה מבין? העולמות האלו שנמצאים בין האור ובין הכלי, הם מסדרים את האור בדיוק בהתאמה לכל כלי וכלי ספציפי. ואז כל כלי וכלי מקבל בדיוק מה שהוא צריך. ובהתאם לזה מגיב ומתקן. זה כל העניין של העולמות. לכן אנחנו אומרים, העולמות זה מערכת בקרה, מערכת הנהגה, השגחה. זה פשוט האור דרך העולמות האלה, כי העולמות, מה הם העולמות? העולמות בנויים בהתאם לכלים, רק בצורה הפוכה. זאת אומרת, הם בדיוק מבינים מה החסרונות בכלים, בעולמות זה בצורה חיובית. וכשאנחנו נלמד עולם האצילות, לא ככה בצורה כמו שאנחנו לומדים עד היום, ככה כמו שהוא כותב, פורמלית, אלא נתחיל לראות איך העולם האצילות מכין את ההשפעה שלו לנשמות, באיזה צורה חכמה הוא יודע בדיוק איך להכין ולמה, לתקול נשמה ונשמה בפנים את ההשפעה שלו, זה באמת, זה תמונה, אני לא יודע איך להגיד. זאת אומרת, ודבר הזה אנחנו לומדים בפשטות, שזה נעשה מהעתקה, שהייתה שבירת עולם הניקודים, משבירה הזאת נעשו העולמות. לכן אנחנו מתחילים לספור מעולם האצילות כל העולמות, ועולם אדם קדמון זה האור שמאיר מאין סוף, אין סוף זה אור מופשט לגמרי. בעולם האדם קדמון האור הזה מסתדר לפי חמישה אורות מקוריות, לפי חמישה חלקי שיש בכלים, בכלי המקורי, כן? דלת בחינות דור ישר, כן? אז יש לך חמישה אורות מקוריות, ואחר כך עולם האצילות, שהוא קם משרידי השבירה, אז הוא בדיוק שמעביר דרכו אורות לנשמות שנמצאות בעולמות ביה, הוא בדיוק מסדר את האורות האלו ככה, שהם השפיעו על כל חלק וחלק בכל נשמה ונשמה, לפי הסדר תיקונים שבכל נשמה ונשמה שצריך להיות. לכן אנחנו לומדים בעיקר רק עולם האצילות. כי זה מסביר לנו את הכל מה שקורה. ומתוך עולם האצילות אנחנו יכולים ללמוד את הנשמות. כי ההתאמה שלו ממש מוחלטת למה שצריך להיות בנשמה. לכן על נשמות אנחנו לא לומדים בעצמם, זה אנחנו צריכים ללמוד כבר ממעשיך עיקר נוחה, על עצמנו, אבל על העולם, על העולם האצילות אנחנו כן לומדים. כי זה היינו אח ממש. זה כנגד זה. אבל זה ממש, אני אומר לך, זה לימוד מרתק. ממש מהמם, לא יודע איך להגיד. שמבינים עד כמה איך שזה בנוי, ומה עכשיו כל פרט ופרט, שאור יורד, איכשהו, מה, איזה שינוי מקבל, ולמה הוא הולך לתקן, מה בתוך הנשמה מתעורר, איך היא מגיבה, בהכרה שלה, לא בהכרה שלה, איך שמתעורר הנברא, שהוא מזה שהוא בכלל לא נברא, ואיך שהוא מתחיל ככה, זה ממש תמונה פלאית. כן.
1: אני מבדיל בין קליפה להכרת הנברא,
0: קליפה. לפי שאור מאיר לאדם, מאיר לאדם ככה אדם הכל מבדיל. נו, גנה.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
3: מה שאני לוקח למימוש באסיריה, מה שאיש ששלח, גם כן. בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה מחובר לבורא על ידי חומר שלומד. זה הדבר היחיד שבאמת עליו צריכים להשתוקק. ואז גם בהמשך הוא נתן פה עוד נקודות, איך אנחנו כקבוצה לומדים ביחד, איך אנחנו, איך הוא קרא לזה, שאנחנו מעצימים את הנקודה הזאת של לימוד משותף, איך זה נותן לנו כוח, גנרטור כזה שמעלה אותנו למעלה.
4: כן. הרב נתן ככה שתי פעולות, גם במצב של עלייה וגם במצב של ירידה. הוא נתן לנו הבחנות של מה זה עלייה וירידה, כי זה קשור לא לפי איך שאני מרגיש, אלא לפי היחס שלי כלפי רוחניות, אם זה חשוב או לא חשוב. והוא אמר שדווקא במצבים של התעלות, שאדם מרגיש טוב וחשיבות, הוא צריך להתחזק במאמרים ובכתבים שייכנס בהם, ומהר להוציא מקסימום במצב העלייה, שיתפוס אותו מקסימום מזה כמה שאפשר.
5: השיעור כל כך עשיר שאני מוצף ואני לא זוכר כלום.
6: כן, שיעור השיר, גם אם אנחנו לא זוכרים, זה מתרשם בנו. אני שמעתי בעיקר הרבה מאוד הנחיות, הכוונות למצב של ירידה, מצב כזה של חוסר הכרה. לפעמים אדם לא יכול לעשות שום דבר עם כוונה, עם לב, עם מוח, אבל זה שהוא יכול לעשות משהו באותו רגע בידיים, ברגליים, בצורה מכנית, נגיד לעשות משהו במטבח, אז זה כבר נחשב פעולה רוחנית, ויש לזה ערך וחשיבות מאוד גדולה. והעבודה שלנו היא כל פעם לעבור לשמחה, כי מתוך צער, מתוך יסורים, אנחנו לא נמצאים בהשתוות צורה עם הבורא. אין מצווה לסבול, אין מצווה להתייסר, וצריך כל פעם מהמצב השלילי, מהמצב של הקליפה, להשתדל לעבור לשמחה. שם זה הדבקות, שם זה השתוות הצורה. גם היה על זה שאדם צריך לבנות לעצמו תומכים, פנימיים, חיצוניים, ככה שהוא כל הזמן יוכל לכוון את עצמו נכון, ממצב של לשקוע בקליפה, לעבור למצב של שמחה.
7: כן, אני גם מאוד התרשמתי מהדיוק שם, שלא משיגים שום דבר באיסורים וכן הלאה. בנוסף, היה איזה חוט שככה התקשר לי, שענה לשיוביץ משהו בסגנון שזה אותה תורה כל יום, הבחנות חדשות. אז גם עם ילד ורבי שמעון קוראים את אותו חלק בתורה, כל אחד בעצם משהו אחר רואה שם. זה הכרת הרע, לא הרגשת הרע. צריך להכיר בדברים כמו מאיזה נקודה ככה, נקודת הבחנה מחוץ על עצמי שמסתכל.

0: אני צריך רק קצת תשומת לב מה הבורא עושה איתי. ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה הרמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו. כל הזמן תייצר לעצמך כל מיני תומכים. מה ומי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא?
1: גם מתוך השיעור, כל אחד באופי אחר משלו, וכל אחד שורש נשמה אחר. יש דברים שבלעדיך אני לא אבין, ובלעדיו ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01, לעומת מה שיש לי, אחד, וכמה אפסים, זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. זה מהרב, ועל החשיבות של ההכנה לשיעור, ששם נבנית הכוונה.
2: זוהר כותב, כל הקליפות הן בעצם המקום שעוד לא מתוקן אצלנו, שצריכים להגיע להכרת הרע, שהיא מידת הרחוק מהבורא. צריכים לעשות הכל כדי להתקרב, ההכרה בסופו של דבר תיתן לנו גילוי מקומות נוספים שצריך לתקן על ידי המאור. מסכם ואומר להידבק אחד לשני כדי להגיע אליו תמיד.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים לראות את הקורס של פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001. היום אנחנו נראה חלק אחרון של שיעור מספר 7, חלק השלישי שכולו יוקדש למבנה עולם האצילות, בדיוק מה ששמענו בשיעור עכשיו שראינו. אז נעבור לשיעור המוקלט, ובסוף השיעור אנחנו נענה על שאלות. אנחנו ממליצים לכולם לצייר ולסרטט מה שרב יסרטט. זה מאוד עוזר. בבקשה, נעבור לשיעור המוקלט.
1: אז אנחנו עכשיו עוברים לעולם האצילות. בכללות אנחנו נעבור היום מה זה עולם האצילות, ופעם הבא כבר אנחנו נלמד אותו לפרט. אני בינתיים כותב בלי להסביר מה המבנה של עולם אני שאת גלגלת, טבור, וטבור סיום. פרצוף שני אב, פרצוף שלישי סג, נקודות דסק וכו'. אחרי שיש לנו נקודות דסק, אחרי זה יש צמצום ב', פרסה וקטנות לעולם הניקודים וגדלות לעולם הניקודים, שבירה

ואז עולים כל הרשימות שוב לראש מוסד. בראש דסק, כמו שעשה סיווג דעקה על בית א' פלוס צמצום ב' להוציא עולם הניקודים, עכשיו הוא עושה סיווג על א' שורש פלוס צמצום ב' ומוציאה עולם הצירות אחרי שבירת הכלים. עולם הצילות אנחנו לא מזכירים אותם. מה עליון ובון עליון אנחנו בדרך כלל לא מזכירים, כי זה פרצופים שצריכים לצאת אוטומטית והם נמצאים. עולם האצילות יוצא, נולד וכולל פרצופים מהתחלה עד הסוף. פרצוף הראשון שלו זה נקרא עתיק צמצום א', וגם כן עתיק צמצום ב'. בוא נשאול את זה בצורה אחרת. צמצום א', צמצום ב', עתיק. מפד העתיק, כרגיל כמו מפד הראש דגלגלת, ולמטה מתפשט פרצוף אריך אמפין. עתיק זה קטע, אריך אמפין חוכמה. עד הפרסה זה פרסה. מי פד אריך אמפין עד ה... חזה שלו מתפשט פרצוף אבא ואמא. מחזה שזה בינה, בינה, בוא נגיד, נגיד כך, נגיד כך, גר זה בינה. מחזה עד הטאבור די חמפין מתפשט פרצוף שנקרא איש סוד, שזה זד דבינה. ומטאבור הציום האצילות מתפשט זה רמפין, ומחזה וזה רמפין עד הסיום פרצוף מלכות. כל זה זה עולם האצילות.

0: לפעמים אתם תראו בספרים שאבא ואמא מתפשטים עד הפרסה, וגם השטות מתפשט עד הפרסה. אם הם צריכים, הם עושים את זה. כל פרצוף שנמצא באיזושהי דרגה עליונה, ודאי שיכול להתפשט גם למטה, כדי לתקן תחתונים, כדי לעזור להם. אז יכול להיות שאתם תראו כך. יכול להיות שאתם תראו שבכלל אבא ואמא והשטות זה פרצוף אחד. גר דבינה וזר דבינה, הם פשוט מתחברים יחד. לפרצוף אחד. וגם פרצוף הזה אז נקרא לפי החלק העליון שבו, אבא ואמא. שהוא כבר כולל, אבא ואמא והשטות. זה קורה מתי שהוא צריך לתת אור חוכמה לזרמפין ומלכות. זרמפין ומלכות יחד נקראים זון. זרמפין ונוח. זון. אז מתי שאבא ואמא והשטות צריכים לתת אור חוכמה, אז הם מתחברים גר דבינה וזד דבינה יחד, ואז מספקים חוכמה לזרמפין. מה שמקובל בזון דאצילות, מקובל דרך עולמות בריאה. אנחנו אחר כך נלמד איך שהם כאן נעשים. יצירה ועשייה, וכאן העולם הזה. מקובל דרך כל אלו בעולם הזה. ממלכות זה עובר דרך כל האלה. הכי חשוב בשבילנו זה הפרצופים האלו, זון דאצילות. מה שיש בהם זה עובר אלינו. עולמות בריאה יצירה עשייה לגמרי אין להם שום חשיבות. אין פונקציה בהם, ממש. העיקר בשבילנו זה זון דאצילות. אם אנחנו גורמים אור בזון דאצילות, הוא נשפך אלינו. כמו כל הפעולות שלנו, על ידי כל מיני פעולות שהן נקראות העלאת מן כאן שאנחנו נמצאים, איך אנחנו נגרום למעלה מן. מן זה נקרא מי נוקבין, חיסרון בעולם, בפרצוף זון דאצילות, שיקבל אור חוכמה. אם אנחנו יכולים לגרום כאן חיסרון, הוא מבקש, הפרצוף הזה דורש מאבא ואמא וישות חוכמה, הם מקבלים את החוכמה הזאת מפרצוף הריחמפין, הוא פרצוף חוכמה, יש לו תמיד חוכמה, ואז לעולם שלנו יורד שפע, וממש אנחנו נמצאים במצב הטוב. אם אנחנו לא מסוגלים לעורר חיסרון, לעור חוכמה, את בזון והצילות, הוא נסגר עד כדי כך שאנחנו מקבלים אפילו פחות מכדי לחיות. חייבים תמיד שיהיה איזשהו מין מספר בקשות, התעוררויות מעולם שלנו למעלה, בצורה מספקת, כדי לפחות שיהיה לנו קיום, קיום בעולם הזה.
1: זה מה שנקרא תפילה?
0: העלאת מן זה נקרא תפילה, אבל תפילה לא, זה... כן, לא שלומדים, אלא פעולה מיוחדת רוחנית נקראת תפילה. זהו, זה מבנה של עולם האצילות. איך העולם האצילות בנוי הלאה, קצת. פרצוף ארי חמפין בנוי כך, אומנם שהוא פרצוף חוכמה, שחוכמה נמצאת לו רק כאן. חוכמה, רק בראש שלו, עד הפה. ולמטה מן הפה, יש לו רק חסדים. רק חסדים. לכן, אבא ואמא שמתלבשים על החלק הזה מפה עד החזה של פרצוף ארי חמפין, הם מלאים חסדים ולא צריכים חוכמה. לכן חלק הזה באבא ואמא נקרא חפץ חסד. הוא מקבל אספקה כזאת, תיקון כזה, אריחמפין. וישות נמצא במצב שבאמת הוא רוצה חוכמה. ישות רוצה חוכמה לפי בקשת זו. כמו זד דבינה, הוא בעצמו לא רוצה חוכמה, אבל איזם זו מבקשים, הוא מיד דורש מבינה והיא מכאן, ואז חוכמה נשפכת קטנית. יותר לב. אנחנו רשמנו כאן על ידי מה בעצם יש בקשה. הבקשה היא באה מהעולם הזה, אבל מהעולם הזה, מי שנמצא בעולם הזה, הבקשה שלו היא בקשה לא הכרתית. שאנחנו צועקים, שאנחנו מבקשים בלב שלנו או בפה, זה לא כל כך משפיע. בעיקר הבקשה היא באה מאלו שכבר עברו מחסום, כאן זה המחסום, כן? עברו מחסום ונמצאים בעולמות בריאה. יצירה ועשייה, נקרא ביה, בעולמות ביה. מי שנמצא בעולמות הביה נקרא נשמות הצדיקים. והם יכולים בהחלט לעורר את הזון והאצילות לשפוך למטה אור חוכמה. איך? נשמות הצדיקים האלה זה בעצם כלים שבורים. משבירת הכלים. כלים שבורים. איך הם מתעוררים לבקש רוחניות? הם מתעוררים על ידי פרצוף עתיק. חסד, גבורה, תפארת. לא, רגע. חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. זה הספירות של פרצוף עתיק. חסד ועוד, הם נקראים דדי בהמה. דדי בהמה. בגלל שנצח ועוד, נקראים רגליים, אז יש בהם איזה חלק מיוחד שנקרא דדי בהמה, בין רגליים של בהמה, כמו שיש דדים. ומכאן יוצאת העירה מיוחדת לנשמות הצדיקים, והעירה הזאת היא מעוררת אותם לעלות מן. לבקש תיקונים שיהיה יותר אור בזון דאצילות ולכל העולם. דדי בהמה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה כל הכלים השמורים שנמצאים בקליפות, רק על ידם יכולים להתעורר. לא מספיק רשימות שיש בנו, אלא לעורר את הרשימות צריכים, ודדי בהמה מעוררים את הרשימות. אור מדדי בהמה. זה חמישה פרצופים של עולם האצילות.

0: אתם יכולים מה שיש בעולמות בריאה יצרה עשייה אנחנו לא לומדים. זה עד כדי כך שם, שם פשוט כלים שמבצעים את הפעולות וזהו. אין בהם שום דבר מיוחד, רק מערכת הצילות אנחנו צריכים לקרוא. רק העולם הזה. עכשיו, אל תקדצים צום א', אתם רואים, הגיע פרצוף הזה במיוחד למצב של צמצום א', אנחנו נלמד למה, כדי להתפשט למטה מפרצה, כדי להיות בקשר עם הכלים השבורים שנמצאים למטה מפרצה, כדי לתת להם התעוררות, כדי שהם יבקשו מן, וכך יתקנו. הכל מתחיל מעתיק לצמצום א'. עתיק לצמצום ב', הוא קיים רק כלפי כל היתר פרצופי האצילות, כדי לתת להם תיקונים. הוא נותן גם אורות בחוכמה, והוא נותן גם כן אורות בחסדים לכל היתר פרצופים, בגלל זה הוא נקרא קטע. ואחר כך יש כבר בכל פרצוף ופרצוף תפקיד משלו. אריחם בן חוכמה, אבא ואמא בינה, גר בבינה, יש לו זאת ובזאת בבינה, זה רם בבינה. אתם תראו, אם תסתכלו לפי הציורים, לפי הסרטוטים, עד כמה שיש הרבה מאוד כל מיני, איך להגיד, כל מיני מצבים לכל פרצוף ופרצוף שבעולם האצילות. לפעמים הם יורדים ולפעמים יורדים, לפעמים עריכם פדרך נחשב וכל העתיק בכלל לא נחשב לכלום. אבא ואמא ואיש סוף מתחלקים לעוד כמה קטנים לפנים פרצופים, זרמפין ומלכות מתחלקים לשני זוגות עוד, זונה גדולים וזונה קטנים. בקיצור, עולם האצילות הוא מאוד מאוד גמיש. אל תקבלו את זה בצורה נוקשה. אלה כל מיני צורות יכולות להיות בו בהתאם לנשמות שצריכים לתקן. הוא בעצמו ממש אוניברסלי. מה שצריכים נשמות למטה כדי לתקנם, הוא מקבל צורה כזאת, הוא מתאים את עצמו אליהם, ואז הוא נכנס איתם למגע, משפיע ועוזר להם והכל עושה. לכן בו יש כל מיני אפשרויות להזיז את עצמו ולקבל כל מיני צורות ביחס לנשמות. אז אל תסתכלו, הוא ככה, מה פתאום הוא ככה, מה פתאום זה זז, יכול לזוז איך שהוא רוצה. אנחנו רק רואים, לומדים באיזה מצבים הוא מקבל כל מיני צורות, איך הוא מסוגל את זה לעשות, איך אנחנו צריכים מתוכנו להשפיע עליו שדווקא להזמין בו צורות מיוחדות מסוימות בשבילנו, וזה בעצם כל הלימוד שלנו במערכת שמנהיגה אותנו, שמשפיעה, שבונה בנו את המחר וכן הלאה. מי שנמצא בקשר עם עולם האצילות רואה מה יקרה מחר. מי שנמצא ביכולת להשפיע עליו קובע מה שיקרה מחר. פשוט מאוד. אז כל הלימוד שלנו זה כאן בזונד האצילות. כאן זה המקלדת שאתה ממש מכניס נתונים ומקבל אותם אחר כך. אין.
1: תוך כמה
0: שעות? גם זה אתה מסביר.
2: חוכמה
0: בין הדעת. כן, חסד גבורה. לא. דעת זה אנחנו נלמד את זה. דעת זה לא ספירה בפני עצמה, אלא זה בצמצום ב' שילוב של חוכמה ובינה על ידי התחתונים.
1: ואיפה
0: נהיה בקטר? דעת זה במקום קטר. רק קטר זה לא שייך להתפשטות לפרצופים, אלא עד כמה שחוכמה ובינה משתתפים יחד כדי להשפיע על התחתונים, זה נקרא דעת. אז קורא לנו שדעת זה במקום קטע. מובן? כן.
1: אז מי שיש מסע, הוא ממש יודע, מצא איזה מצב עכשיו שמה?
0: לפי המסך אדם יודע הכל, לפי גודל המסך. ולפי אותו גודל המסך הוא יודע להשפיע. ולפי מסך הוא רואה. למה אתה עכשיו לא רואה כלום? כי אין לך מסך. יהיה לך מסך נגיד 10 גרם, אתה תראה 10 סנטימטר ממך. יהיה לך מסך קילו, אתה תראה מטר ממך, וכן הלאה. זאת אומרת, מה זה מסך? מסך שעושה אור חוזר. אתה יודע איך שאנחנו שומעים, איך שאנחנו רואים, הכל באור חוזר אנחנו, בדחייה. כן? יש לנו טוב כאן, יש לנו איזושהי תגובה מהעין. מכל החושים שלנו יש תגובות. מאיפה אני מרגיש שעכשיו אני לוחץ וזה לוחץ בחזרה? אני עושה לחץ, כן? תגובה על מה שלוחץ עליי, כן? וככה זה בכל חוש וחוש. אותו, זה כמו מסך. בא אליי אור, וכמה שאני מוכן לדחות אותו מעצמי, כן? אני בזה עושה אור חוזר, כמה שאני עושה אור חוזר, דוחה מעצמי, במרווח הזה של האור חוזר, אני רואה בפנים בתוך האלוקות. אתה מבין? אז יש דברים טובים ורעים שאני יכול לראות אותם מטר ממני, ואחרי זה אני לא רואה, ומתבלבל ולא יודע מה קורה לי. ויש דברים שאני יכול לראות 100 מטר ממני ו-1000 קילומטר ממני. ובהתאם לזה אני גם כן יכול להשפיע ולהתגונן ולעשות, לשנות את הכל. אתה מבין? ועכשיו, באיזה מצב אתה נמצא, אתה לא יודע, בעוד רגע, אתה לא יודע מה קורה איתך. אתה מבין איזה...
1: איך אני פה?
0: אני לא מאשים אותך, אני רק אומר, רק תתאר לעצמך מה קורה בלי מסך. עכשיו, אתה מבין עד כמה שחוכמה הזאת היא הכי נחוצה של לאדם. בלעדיה ממש כולם מבינים.
1: אתה אמרת שאני דוחה את האור, איך אני יכול לדחות את האור אם אני רק רוצה לקבל אותו, ואני משתקע כמה שאני יותר לומד, אני רוצה לקבל אותו עוד יותר. איך אני אגיע לשלב בחירה?
0: יבוא, להתפתח. לאט זה מתהפך. כן.
3: מה אני כאן שאתה רואה, מה אתה רואה? אתה לא רואה הרי בעין.
0: אתה רואה כוחות שמפעילים את המציאות.
3: אתה רואה?
0: מה זה רואה? אם אתה מסתכל על הילד ואתה תופס אותו שלא יעשה משהו, הילד לא רואה משהו עלול לעשות, איזה נזק הוא עלול לגרום לעצמו או למשהו, לא רואה. אתה רואה למה? אתה רואה את הנולד, אתה רואה את הסיבות, אתה רואה את החוקים, אתה יודע את החוקים, ואתה רואה מה יכול לצאת מהפעולות שלו, והוא לא רואה את זה, זה נקרא ראייה. אותו דבר ככה ברוחניות, אתה מרגיש כוחות רוחניים ואז אתה מבין איך הם עכשיו מתחברים כדי להשפיע למטה ואיך אתה יכול לגרום להם שינוי לטובה. מתוך ההשגה זה מה שקורה, ולפי ההשגה אז אתה רואה, ולפי ההשגה אתה יכול להשפיע ולשנות. כן.
4: מה
1: העניין?
0: לא שומע.
1: איך
0: בונים
1: מסך?
0: זה עבודה פרקטית שאנחנו עושים בקבוצה. בבקשה, תצטרפו, בבקשה. זה באמת המטרה שלנו, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו, כל אחד שנמצא בינינו, אז זה אתה יכול לעשות רק אם אתה נמצא בקבוצה. מקבוצה אתה מקבל יותר כוחות לזוז קדימה, מקבוצה אתה מקבל התעוררות בזמן שאתה נופל, שלא בא לך, מקבוצה אתה מקבל רצונות של כולם, התעוררות של כולם, בלי קבוצה, יש לנו מאמרים אתה יכול לקרוא, באותו ספר אתם תמצא אותם. בלי קבוצה אי אפשר, בכל אחד ואחד מאיתנו יש כוח קטן מאוד. למה? מלכתחילה אנחנו באנו מחוברים יחד. פעם שהיינו בכלי אחד. בצורה מתוקנת אנחנו חייבים להיות יחד. ובצורה מקולקלת אנחנו מפורקים, נפרדים אחד משני. אז אם אתה רוצה לגרום לתיקון שלך, אתה חייב להתחבר עם עוד כמה נשמות. אתה מבין? ואז הכוח הכללי הזה שהתחברת איתם, הוא יפעל לתיקונך. מפני שכל דרגה יותר עליונה היא יותר מחובר, היא באה נשמות יותר מחוברות. עד שמגיעים למצב שכל הנשמות הם ככלי אחד. לכן זה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל גדול בתורה. כלל גדול זאת אומרת, הכללי ביותר. ששם כל הנשמות מחוברות יחד. לכן בלי קבוצה שמתחברים לפחות ברצונות חיצוניות, ברצונות להשיג את האלוקות, בהגיעה יחד, בלימוד יחד, בלי קבוצה אין אפשרות בכלל להגיע לאיזשהו התעלות. כן.
1: בקבוצה יש
0: משמעות
1: לקרבה הפיזית?
0: כי
1: בקבוצה שזה יכול להיות גם...
0: מה זה קרבה פיזית?
1: כאילו עצם זה שיושבים
0: ביחד באותו חדר, עצם זה שיושבים יחד, יושבים יחד ואוכלים יחד ויושנים בזמן השיעור יחד, כן, ונגיד כמו שאתמול יצאנו לפעולה יחד, ובשבת שאנחנו כאן ממש אולי 15 שעות יחד, זה הכל, כן, אין אפשרות אחרת.
1: אבל לא הבנתי אם זה, בוא נגיד אם היה יושב כל אחד בחדר עם מחשב,
0: היום תקשרים בינינו. לא, לא, לא, לא, שוב, אני אגיד לך לפי הניסיון, אנחנו כבר תוך 5 או 6 שנים מפעילים את האינטרנט. יש לתלמידים שאני איתם בהתכתבות, יש כאלה שאני כבר ראיתי השנה או לפני שנה, אבל יש תלמידים שאני איתם בהתכתבות. זה ממש לא יאמן עד כמה שאדם כאן משך חודש מרוויח לעומת אדם שנמצא כמה שנים. כאילו שרואה רוחניות, אתה יכול להגיד איזה מרחק, איזה מגע פיזית יכולה להשפיע. אבל אנחנו קיימים בתוך הגוף, אנחנו דרך הגוף מקבלים את עצמנו, לא יעזור כלום. אם לא הייתי קרוב לרב, אם לא הייתי רוחץ אותו ולא הייתי מטפל בו ולא הייתי ממש ככה חי לידו, לא הייתי מקבל שום דבר. אם הייתי סתם בא ללמוד אפילו אצלו. ומכל שכן, אם לא באותו חדר, ולא באותו מקום, ומחוץ לארץ, אני רואה עליהם ממש חבל. אבל מה שאני יכול להגיד, אדם בצורה כזאת מקבל בכל זאת הרבה ידע והרבה כוחות, שאחר כך זה יתגלה. זאת אומרת, ידחפו אותו למקום הנכון, ואז זה יתגלה מהר מאוד. נגיד, אם אחרי כמה שנים, שלמד באיזה מקום, והשקיע, ורצה, והכל, ופתאום הוא מגיע לכאן, אומנם שברגע שמגיע, אפס אפסים, ואז מתחיל לגלות כמה חודשים שהוא נמצא בבלבול, והבין לא נכון, ובכלל, אבל תוך כמה חודשים, מגיע לזה שיוצא החוצה, כל ההשקעה יוצאת החוצה. בגלל שמתחבר עם הקבוצה. אבל עד שיתחבר, אפס תקווה. ממש. תדאג, אנחנו נקרב
4: אותך. האם יש את המדינים
0: שכבר רכשו את מסך?
4: אה?
0: האם יש את המדינים שכבר רכשו?
5: כן, אז בואו ננסה רגע להבין על איפה אנחנו נמצאים בתוך ההסבר שלמדנו עד עכשיו. כמו שאהרון אמר קודם, זה כבר שיעור שביעי, חלק שלישי בשיעור השביעי. אז בואו ננסה רגע, סרטטנו פה בקצרה את התהליך, ננסה להבין איפה אנחנו נמצאים, ואז ניגש לשאלות. אז אחרי צמצום א', כן? אחרי צמצום א', יוצא עולם אק. מה זה עולם אק? כן? 5 פרצופים, גלגלתא, אב, סג, מה ובון. כל זה למעלה מהטבור. אתם זוכרים? הפרצוף הראשון כבר שיצא, זה יצא פה. חלק שלו שנמצא בין הפה לטבור, זה נקרא תוך, וכאן נמצא סוף הפרצוף. כאשר נקודות דסג הזדקחו, הייתה פה הזדמנות לרדת למטה מטבור, עד כאן, עד אז, גלגלתא אבסג יצאו רק למעלה מטבור. הייתה הזדמנות לנקודות לרדת למטה מטבור, והיו כאן 2 סוגים של רשימות. על הרשימות הקלות יותר של ב' א' מצומצמות, יצא עולם הניקודים בקטנות, כן? שהוא כולל כתר, אבא ואימא וזון. אלה שלושה פרצופים של עולם הניקודים בקטנות. אחר כך היה צריך לטפל ברשימות הגדולות יותר של דלד, שהיו למטה מטאבור, ועל זה יצא עולם הניקודים בגדלות, ואז נשבר, כן, זאת השבירה, וחלקי עולם הניקודים, חלקי הרשימות, החלקים השבורים, נמצאים עכשיו למטה מהפרסה, זאת הפרסה כאן באדום. כל הרשימות האלה עולות דראש דסאג, למה לראש דסאג? כי סאג זה אימא, זה תכונת בינה, הוא הוליד את עולם הניקודים, הוא גם מטפל, וראש דסאג הוליד עכשיו את עולם התיקון. כדי לתקן את השבירה, הוליד את עולם התיקון, שנקרא עולם האצילות. ואחריו נולד עולם הבריאה, יצירה ועשייה. המקום שלהם, של כל העולמות האלה, הוא למטה מטאבור. כאן הטבור, למטה מהטאבור, לפי הסדר, אצילות, מקומו מהטאבור עד הפרסה, ואחר כך מתחתיו, בריאה, יצירה ועשייה. לא ניכנס עכשיו למיקומים, זה פחות חשוב. מה זה עולם האצילות? עולם התיקון. בשביל מה הוא נולד? כדי לתקן את הרשימות השבורות. איך הוא בנוי? גם הוא בנוי מחמישה פרצופים. הפרצוף הראשון נקרא אטיק. זה פרצוף הכתר של עולם האצילות. יש לו חלק שלפי צמצום ב', זאת אומרת שנמצא מהטבור ועד הפרסה, ויש לו גם עוד חלק, בגלל שהוא נולד מסג, סג לא מוגבל, שמאפשר לו לרדת למטה מהפרסה עד לסיום רגלין, וזה, רב הסביר, זה נקרא דדי בהמה. זה חלק מעתיק שמאפשר לו לרדת לכאן, למטה מהטבור. למה? כדי לקחת את אותם חלקים שבורים שנמצאים כאן למטה מהפרסה, ולהעלות אותם לעולם האצילות. בהתחלה מדובר על חלקי העולמות השבורים, כן, של עולם הניקודים השבור, ואחר כך אותו מנגנון שהוא כבר קיים מטפל בחלקי הנשמות השבורים. כי גם שבירת הנשמות קרתה בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, מה התפקיד של דדי בהמה, של עתיק? לגשת אל אותם חלקי נשמות או עולמות שבורים, להעלות אותם לאצילות לצורך תיקון. זה פרצוף עתיק. אחריו, הפרצוף הבא נקרא ארי חנפין. ארי חנפין הוא במקביל לאב, אם עתיק הוא כמו כתר, גלגלת, אז במקביל לאב יש את ארי חנפין, ועל ארי חנפין, שהוא פרצוף הבא של עולם הניקודים, של עולם האצילות, נולדים עליו, ממש מתלבשים עליו, אבא ואימא, שזה בינה, ישסות, שזה כמו החלק התחתון של הבינה, וזון זה זרנפין ונוקווה. זה המבנה בכללות של עולם האצילות. שוב, חמישה פרצופים, עתיק, ארי חנפין, ועליו מתלבשים אבא ואימא, ישסות וזון. זה המבנה של עולם האצילות, שנולד בכדי לתקן את חלקי העולמות השבורים, ואחר כך גם את חלקי הנשמות השבורים, שאיפה הם נמצאים? הם נמצאים בין הפרסה לבין סיום הרגלין. עד כאן פחות או יותר ההסבר של מה שרב נתן לנו בכללות. אהרון, אתה רוצה להוסיף? או שניגש לשאלות?
6: לא. בוא ניגש לשאלות.
5: בבקשה. פרנץ'.
7: כן. בהתחלה, כשאנחנו דיברנו על פרצופים באדם קדמון, היה פרצופים, וכאילו כנגד הפרצופים היה בורא. ועכשיו, כאילו אנחנו מדברים על זה שיש את הפרצופים הרחנפין, עתיק, שנותנות את האורות ועושות את התיקונים לנשמות למטה. אז, אבל
5: הלל, התנתקת לנו?
7: כן, כן. אז השאלה היא, הארכן פין ועתיק זה גם פרצופים, ופרצופים זה מבנה הכלי, אז איך זה יכול להיות, זה כאילו הכלי עושה את התיקון לכלי אחר?
6: השאלה היא בעצם, פרצופים בעולם האצילות הם הכלים, ואיך יכול להיות שהכלים עושים תיקון לכלים אחרים? זאת השאלה, נכון?
7: כן, כן.
6: העיקרון שצריך להבין פה הוא מאוד פשוט. הייתה שבירה בעולם הניקודים, וכן, נשברו הכלים, שזה בעצם זון דה ניקודים, וכל מה שמזון ניקודים עד הסיום זה הכלים השבורים. ואם אתם זוכרים, בשבוע שעבר למדנו שיעור 6, היה שם איזשהו עיקרון מאוד פשוט שרב הסביר, שבעצם הרווח מהשבירה זה בעצם שהייתה התערבבות בין מלכות וטט ראשונות, בעצם שתי תכונות שונות, שלפני השבירה לא יכלו להתערב בכלל, מלכות זה, הטט ראשונות זה יחס של הבורא לנברא, ומלכות זה יחס של הנברא לבורא, והם לא יכולים להתערב, אז על ידי שבירה הם התערבבו, ועולם האצילות זה, אפשר לקרוא לזה כלי, באמת כלי לתיקון, זה עולם התיקון, זה בעצם פרצופים, שמתקנים כלים השבורים, ככה צריך להתייחס לזה.
5: כן, אולי אפשר להוסיף לזה, אין בזה שוני מאשר מה שהיה קודם, למה? כי תמיד יצא קודם עולם על איזושהי אביות, נאמר אביות ד' יצא על גלגלתה, ואז הוא הזדקך ויצא עולם, יצא פרצוף אב על אביות ג', הוא הזדקך ויצא פרצוף סג על אביות ב'. אותו דבר כאן, כאשר עולם הניקודים בקטנות יצא על אביות ב' א', והוא נשבר, אחרי זה על ד', לא משנה נשבר, הסדר, לפי הסדר הבא בתור צריך לצאת על אביות שורש, נכון? א' שורש. זאת אומרת שאין פה משהו מיוחד או שונה, פשוט ההבדל הוא שבמקום הזדקחות המסך, כמו שאנחנו רואים פה, מה שקורה פה זה יש שבירה. והשבירה ממצה את הרשימות האלה על בית א', ולכן עולם האצילות יוצא כבר על אביות שורש, א' שורש. רק מה ההבדל? שכאן יש לו כבר רשימות מעולם הניקודים השבור, והוא צריך להתחיל לתקן אותם ולגדל אותם. עדיין בדיוק אותו סדר, יוצאים פרצופים על פי הרשימות הזקות יותר, ומטפלים במה שהיה קודם. לכן אין פה כלי או אור בצורה שונה. פשוט אביות קטנה יותר, שהיא מתחילה לתקן. והוא מתחיל לתקן בגלל שיש לו הרבה מאוד כלים שבורים כאן למטה, אז הוא יוצא בהתחלה על שורש, ואחר כך גדל לאלף, ב', ג', ד', עד שמתקן את כל הרשימות השבורות. אבל זה לא שהוא לא כלי או הוא לא אור, זה פשוט כלים לפי רשימות זקות יותר.
6: אולי רק להוסיף משפט אחד שיהיה ברור. מי שמתקן את הכלי זה האור. רק אור יכול לתקן את הכלי. בעצם הסדר ההשתלשלות הזאת, הוא פשוט מראה לנו באיזה צורה כלים מסתדרים לפני התיקון, ואז בסופו של דבר, לפי כל מיני חסרונות שגם בעצם מעוררים מלמעלה, כמו ששמענו, כן, שדדי בהמה זה נצח ועוד דעתיק, מעוררים בעזרת ההתערבבות עם הכלים השורים, מעוררים אור שהוא בעצם מתקן. הוא נותן תיקון לזון דעצלות. אבל העיקרון הוא פשוט, אור מתקן את הכלי לפי חיסרון שמתגלה בכל מיני מצבים.
5: Woman China.
8: OK, 好，两位老师好，世界容器好，我的问题是，我们要
9: Shalom. איך אפשר להתחבר עם הצדיקים שעברו דרך המחסום?
6: יעקב, תחזור בבקשה על שאלה, איך אפשר, מה לעשות?
9: כן, איך אפשר להתחבר?
5: שעברו את המחסום.
6: איך אפשר להתחבר עם הצדיקים שעברו את המחסום? כן, שמענו עכשיו בהסבר של רב, שבאמת הצדיקים, נשמות הצדיקים, זה אותם כלים שעברו את המחסום, והם יכולים באמת לעלות מן לזון דאצילות ולקבל משם תיקון. איך אפשר להתחבר? זה מטרת הלימוד שלנו, שאנחנו משתדלים להתחבר לנשמות הצדיקים ודרכם לעלות את המן. רב הסביר גם שאלה שמעלים מן מהעולם הזה, כן, הוא אמר שזה בקשה לא מבוררת. מי שכן מעלה בקשה מבוררת זה נשמות הצדיקים, ואנחנו כן רוצים על ידי הלימוד שלנו להתחבר אליהם ולמשוך מאור שיתקן אותנו.
5: ויש לנו את הרב שלנו, שהוא העליון שלנו, ודרכו אנחנו מתחברים להכל, אנחנו פשוט מקבלים את מה שהוא מלמד אותנו כמדרגה גבוהה, ושואפים להגיע בהתאם למה שהוא רוצה, לחיבור בינינו, כדי להתחבר אליו, ודרכו לקבל את כל האור והשפע. סולט לייק סיטי.

0: לא שומעים? סולטקסיטי, הגיע לכם הסימן האדום?
1: Oh, sorry.
0: כן.
1: שלום חברים. Thank you for taking my question. We learned that
2: שלום חברים, תודה שלקחתם את השאלה שלי. למדנו שזון צריך לבקש מאבא ואמא לתת מאור. ואז שמעתי שרב אומר שכדי שהעתיק צריך לספק את זה. איך אפשר לעורר את העתיק לתת לזון את הבקשה לאור, ומה התפקיד שלנו במערכת הזאת?
0: כן, זה אפשר להתחבר גם לחלק הראשון של השיעור, ששם הרב דיבר על איך אנחנו צריכים לבקש, נכון, מה זה נקרא לבקש? תמיד לאתר איפה אנחנו נמצאים ואיפה המדרגה הבאה שאליה אנחנו רוצים להגיע. אז אנחנו לא נמצאים פה במערכת, במערכת הזאת אין אני, אין כאן אני. כל מה שנמצא בעולם שלנו נמצא כאן מתחת למערכת. לכן, מה שאנחנו צריכים זה קודם כל לבקש להיות שייכים למערכת הזאת, למערכת ההשפעה. איך להגיע לבקשה הזאת? זה עכשיו לא הנושא של השיעור, כי זה אנחנו לומדים במאמרי רבש, לומדים בחלקים האחרים. כאן יותר מדברים על איך המערכת עצמה בנויה. כאשר נהיה כאן, כבר נעלה מעבר למחסום, נהיה כאן בתוך מה שנקרא נשמות הצדיקים, אז מכאן אנחנו כבר נבקש את זון והחנפין והאבא ואימא וכל זה יתגלה לנו מתוך זה שאנחנו כבר נהיה בתוך המערכת. לפני כן הבקשה היא רק להיות מתוקנים בתוך העשירייה, שנגיע לאהבה בינינו כזאת שתשווה לאהבת הבורא, וכך נתחבר לרב ולכל הצדיקים כדי שנוכל לבקש כמוהם.
3: תודה, סולט לייק סיטי, ולדיווסטוק, בבקשה.
4: שלום לכולם, חברים וחברות, מברכים אתכם מולדיווסטוק, יש לנו כאן אספה גדולה לכבוד יום האיחוד, שולחים לכולם דרישת שלום, בואו כולנו יחד ולדיווסטוק, והשאלה היא כזאת, בעולם הניקודים ובעולם האצילות, יש פרצופים עם שמות דומים, כמו אבא ואמא, זון. האם יש קשר ביניהם, ואיך הקשר הזה בא לידי ביטוי?
3: נכון מאוד, יפה שמתם לב. בדיוק יש התאמה בין עולם הניקודים ועולם האצלות, ואפילו שמות הפרצופים הם זהים, וזה לא סתם כמובן. כן, כי מה המטרה של עולם האצלות? לתקן את השבירה שהייתה בעולם הניקודים. ואנחנו נלמד בהמשך, גם כשנלמד טס, איך בדיוק מתחלק כל פרצוף ופרצוף, איזה חלק הוא לוקח לתיקון, מה הוא מתקן. אבל כן, למשל, פרצופים ששייכים לאבא ואמא, פרצוף שאבא ואמא דה אצילות, הוא יטפל באבא ואמא, למשל, של הניקודים השבורים, החלקים השבורים בהתאם.
0: Woman Spain, 5.
5: Gracias amigos. ¿Qué es lo que Zon le pide a Abba ואמא?
6: מה זון מבקשים מאבא ואמא? האם זה אור חסדים? כי שמעתי ששם יש רק אור דחסדים.
0: כן, זון מבקשים מאבא ואמא אור דחסדים, כדי שהם יוכלו לעבוד עם הרצונות שלהם, ובסוף לקבל אור חוכמה. תמיד הבקשה היא קודם לתיקון של הכוונה, לתיקון של המסך, זה אור חסדים, ואחר כך בתוך אור החסדים אפשר שיתגלה אור חוכמה. פלורידה.
7: Yes, can you explain please why Rav said that Yeshut?
2: תוכלו להסביר למה רב אמר שישות וזון הם הכי חשובים?
3: נו, ליתר הדיוק רב אמר שזון, דה אצלות, זה הכי חשוב, כי באמת הם מקבלים את כל המן נשמות הצדיקים, ובעצם, כמו שרב אמר בשיעור ששמענו, שאם אנחנו נלמד איך פועל זון דה אצלות, אנחנו נדע את כל המערכת, אפילו עד כדי כך שנצפה בעתיד. עכשיו, אם שאלת על ישסות, אז מה ששמענו, ישסות זה אותו פרצוף שנקרא זד דבינה גם כן, והוא כן מיועד לזה הוא מקבל את החסרונות האלה מפרצוף זון, מעביר אותה הלאה לאבא ואימא, וככה מושך תיקון.
0: אלמתי.
8: Большое спасибо, что разрешили спросить.
4: תודה רבה על ההזדמנות לשאול, שיעור נפלא. אני חושב שאני מבין איזה פונקציות יש בפה, בדבור, בפרסה, בסיום. ויש גם מושג של חזה. מה הפונקציות של חזה?
0: כן, חזה זה אביות פחותה מאשר הפה, אביות פחותה מאשר הפה וגדולה מאשר הפה ופחות מאשר הטבור. ההגדרה של חזה היא הגדרה מורכבת, ובכל פרצוף זה תמיד קצת אחרת. תמיד אומרים שמזדקך מהטבור לחזה. איפה בדיוק החזה? זאת שאלה שנשאלת הרבה פעמים, וכל פעם התשובה אחרת בהתאם לפרצוף שמדובר עליו וכן הלאה. המושג חזה משמעותו שזה לא בטבור ולא בפה, אלא איפשהו באמצע ביניהם. וומן צ'ילה אחד.
9: Gracias, amigos. Si en garganta entró mucho más luz que en Nekudim, ¿por qué la ruptura ocurre precisamente en
6: Nekudim? אם בגלגלת נכנס הרבה יותר אור מאשר בניקודים, אז למה השבירה קורית בניקודים ולא לפני?
3: כן, ההתערבבות בין כלים דגלגלתה, כשנקודות דסאג ירדו מתחת לטבור, התערבבו עם כלים דגלגלתה, בעצם עם אביות דלת. אז זאת הייתה סיבה לשבירה, אם ככה בקצרה אפשר לענות.
0: כן, אנחנו כבר לקראת סיום, אז קודם כל תודה על כל השאלות. כמו שאנחנו רואים, רב רק התחיל את ההסבר על עולם האצילות, בשיעורים הבאים אנחנו נתחבר עוד יותר, וכך נהיה מסוגלים אולי לקלוט עוד קצת מאור ממה שאנחנו לומדים, כי בסופו של דבר מה שהבנו או לא הבנו מההסברים היום ומהשיעור בכללותו, זה רק בשביל שנרצה עוד יותר להגיע ולהיות כמו נשמות הצדיקים. אז אנחנו מסיים בשיר.

מהו קדושה וטוהרה בעבודה? זוהר הקדוש אומר וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו, קדושים היו, לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי. כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתחיל, שעל ידי התורה יהיה קדוש, ואחר כך אומר שעל ידי התורה תהיה לו טהרה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה, כלומר מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב ועונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אינו אותו טוב ועונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם, שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל תענוגי הגשמיים נמשכים רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון, והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון, כלומר שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנעל, שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת התענוג, שבגלל זה נעשה תיקון המכונה שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע בעת קבלת התענוג. אחרת שורה על המעשים בחינת העלם והסתר. ועל כן אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי תוהרה, שעניין תוהרה פירושו תוהרת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם, שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים, אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב והעונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו.

0: וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודים, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עיתין, עצות, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. שיש לפרש דבריו כנ"ל, שבכדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב והעונג, ושיהיו בבחינת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, והיות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו, צריך האדם לנקות את עצמו מקבלה עצמית. וזה אינו בידי אדם, היות שזהו נגד הטבע. לכן צריכים עזרתו יתברך, שהוא ייתן לנו את הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. ואיך מקבלים את הרצון הזה? זהו על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא, זה שאנו מקיימים את התרי"ג מצוות, זהו על הכוונה שהתורה ומצוות יביא לנו את התוארה, שזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. והתרי"ג עיתין הן עצות על בית דברים, הן על האור והן על הכלי הנקרא צורך. כלומר, שאי אפשר לקבל דבר אם אין לו צורך לזה. לכן האדם צריך ללמוד תורה בכדי שירגיש את הרע, שיבין שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. כלומר, שהאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו צורך להשיג את הרצון להשפיע. כי זה שהאדם מבין שהוא צריך להשיג את הרצון להשפיע, זה עוד לא נקרא צורך. כי האדם צריך לדעת מקודם בשביל מה הוא צריך את הרצון להשפיע. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שאין לו הרצון להשפיע. ואם הוא לא רואה את ההפסד הגדול מזה שאין לו את הרצון הזה, בטח שאין הוא יכול לבקש מעומק הלב שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. ויותר מזה הוא, שיש לפעמים שאין האדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון הזה. ואיך האדם יכול להתפלל על דבר שהוא בספק לנחיצות הדבר? והראיה שאין זה כל כך נחוץ לו, שהרי הרבה פעמים הוא לא רוצה בכלל שיתנו לו את הרצון הזה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתפלל להשם שייתן לו להרגיש את הצורך לרצון הזה. היינו שישתוקק להשם שייתן לו הרצון הזה, כי לא תמיד הוא מבין שיש צורך לרצון הזה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים. היה בפיות עמך בית ישראל, העומדים לבקש, השיבם מה שישאלו. היינו, שהשם ייתן להם לשלוחי עמך. כלומר, כל אדם הוא קהילה בפני עצמו. ושיש לו שליח ציבור, היינו האדם שהולך להתפלל עבור עצמו. כידוע שהאדם נקרא עולם קטן בפני עצמו. לכן צריכים קודם כל לבקש שהשם ישלח לו מה לבקש. כלומר שהאדם צריך מקודם לבקש שירגיש את הצורך להרצון להשפיע. והצורך הזה רק השם יכול לתת לו. נמצא שתחילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע, ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בחסרונן, והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק. והגם שהאדם לא אומר בפה להשם שימלא כל משאלותיו, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, וחיסרון ניכר בלב ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת אפילו שאין האדם אומר להשם תמלא לי את כל תאוותיי מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה. לכן על האדם לדעת שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב, לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החיסרון הרוחניות, שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו איסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. לכן האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות, שהמאור התורה יאיר לו, שירגיש בחסרונו. כלומר שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם ירגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה, והרגשה זו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות, שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר להאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת טוהרה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת טוהרת הכלים. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה בית פעולות. א', מטהרת, היינו שנותנת את הכלי, היינו החיסרון. ב', ואחר כך התורה נותנת לו את האור. ויש כלל, כשאומרים לאדם, אני אתן לך דבר טוב, אומרים לו מהו את הדבר טוב, ואחר כך אומרים לו פרטים. זאת אומרת, מקודם אומרים לאדם, אתה תזכה לקדושה, ואחר כך אומרים לו פרטים. כלומר, שאין אתה יכול להנות מהקדושה, כי תדע שזהו דבר חשוב מאוד. לכן אתה צריך מקודם שהתורה ייתן לך את הכלי בכדי לקבל את הקדושה. ומטרם שיש לאדם את הכלי, אין הוא יכול לקבל את המילוי. נמצא שהתורה נותנת לאדם האור וגם הכלי. אבל מהכלי לא מדברים בתחילה, אלא מהאור, ואחר כך מדברים גם מהכלי. לכן כתוב קדושים תהיו. ועתה, נוכל להבין את מה ששאלנו, מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים, שיש לפרש היות שרצונו להיטיב לנבראיו, אלא מסיבת שינוי צורה נעשה התיקון של צמצום והסתר, שאין האור מאיר לתחתונים מטרם שיש להם כלים המוכשרים לקבל. היינו שיהיה בהכלים התיקון של בעל מנת להשפיע, שזה נקרא תוהרה. לכן, היות על ידי התורה, הם יקבלו תוהרה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהכלים יכולים לטהר על ידי התורה, מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. לכן, אם יהיו להם כלים טהורים, אז בוודאי יזכו להאור, שהאור נקרא קדושה. ואורות לא חסרים, רק כלים חסרים. נמצא טהרה נקראת בחינת כלי, היינו התיקון של מקבל בעל מנת להשפיע. ועבודת הכלים הוא סדר בפני עצמו. כלומר שכל העבודה שיש לאדם לעשות הוא רק כלים שיהיו מוכשרים לקבל, וזהו כמו שאומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. נמצא שעיקר הוא תוארת הכלים. לכן לאחר שהאדם עוסק בתורה והתורה מביאו לידי תוארה, כנ"ל בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, אז בוודאי יזכה לקדושה, שקדושה נקראת האור, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר שהתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזהו שאומר היו לא כתוב, אלא תהיו ודאי, כלומר שהיא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואז האדם זוכה לשלמות, שיכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, היינו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע, מחמת הקדושה שהוא קיבל מלמעלה. אז כל הגוף בטל להקדושה. נמצא שגם היצר הרע מסכים לעבוד לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל. בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כאמור, בזמן שהאדם כבר זכה לעשות רצונו של מקום, זאת אומרת, כמו שהבורא רצונו להשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להשם, אז מלאכתן, היינו זה שרוצה שהעבודה שלו, היינו המלאכה שלו, תהיה בשלמות, שזה בא לו מזה שעובד עם יצר הטוב. אבל לאחר שהאדם כבר זכה לרצון להשפיע, אז מלאכת שמיים נעשית על ידי אחרים. ומי הוא אחרים? היינו היצר הרע, שהוא האחר מהקדושה. היינו צד האחר, שהוא נגד הקדושה. אולם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושין רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול, מטעם שהיצר הרע שולט עליו. לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם. וכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם. היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת, כעניין גלות ברוחניות הוא, שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה סיוע לרוחניות, הוא צריך לתת תודה להשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. על כן, היות שתמיד באות לאדם מחשבות ורצונות, בין בהמיות ובין של בחינת אדם, כלומר מחשבה ורצון, מה שלא שייך בחינת בהמה, מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר, כלומר ששוקלין מי נדחה בפני מי, כלומר האדם מסוגל לדחות תאוות בהמיות עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם. אולם האדם אומר, אני רוצה לוותר על תאוות בהמיות, אבל תמורת זה לקבל בחינת אדם גדול וחשוב. כלומר, אם על ידי ויתור של בהמיות, אני מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה, אז כדאי לי לוותר. אבל על בחינת אדם קטן, היינו שאין הוא מרגיש שום טעם בתורה ומצוות. ועל זה אני צריך לוותר על צרכים גשמיים, אהיה עוד שמח יותר מבחינת בהמיות. על זה האדם אומר שלא כדאי לו לוותר. על זה אמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. היינו בזמן שבא על האדם מחשבה ורצון להיות אדם, שזה נקרא שהאדם קיבל עכשיו בחינת אדם. אל יאמר האדם, אני רוצה קודם כל לראות את גדלותו של האדם הזה. מה הוא מבטיח לי האדם הזה? על זה באה התשובה, כל האדם, שפירושו שאין להבחין בין אדם גדול וחשוב או אדם פשוט. כל, לרבות כל אדם בלי הבחן, שאם הוא רק בחינת אדם, היינו שהמחשבה ורצון שייכות להיות אדם. כבר צריכים לקבל אותו בסבר פנים יפות. היינו להיות שמח עמו. היינו עם המחשבה ורצון הזה. כאילו שהוא היה מרגיש אותו לאדם גדול כנל. והוא צריך לתת תודה לבורא, שהוא שלח לו את הרצון הזה. ובזה שהוא נותן תודה להשם, אין זה מצד שהבורא צריך שיתנו לו תודה, אלא מטעם שבזה שהאדם מרכז את מחשבתו, בזמן שנותן תודה להשם, יש קצת דבקות עם השם. היינו שאי אפשר לתת למישהו תודה אם לא אוהבים את האדם הזה. היות שמקובל למי שנותנים תודה, למי שעשה לו טובה. ומצד הטבע הוא שמי שמקבל איזה טובה, הוא אוהב אותו. נמצא שזה גורם אהבת השם, שבזמן שהאדם חושב על התודה שהוא נותן להבורא, לכן לא חשוב את גודלה וחשיבותה של בחינת אדם שהוא קיבל. אולם צריכים לזכור שבחינת אדם, הכוונה למה שאמרו חז"ל, שאתם קרואין אדם ולא אומות העולם, אלא הסבר פנים יפות מתבטא כמה שמחה שיש לו בעת קבלת בחינת אדם. זאת אומרת שהאדם צריך להתאמץ בכדי שיהיה כוח בידו להרחיב את החשיבות שבדבר, ועליו להאמין שהשם שלח לו את הרצון הזה. לכן מוטל עליו לצייר במחשבתו כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו, ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות, שישנם בגופו של אדם, וצוחקים ממנו. על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש, שיש משהו ברוחניות, כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו, מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר, כמו שכתוב, הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים, שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה, שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות, לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה, הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם להשתדל להאמין באמונת חכמים בכל מעשה שהוא הולך לעשות, שהוא בעל זוכה לעשות מעשים דקדושה, אפילו בלי שום כוונה. גם זה הוא דבר גדול וחשוב, ולתת תודה עבור זה להבורא. ונעבור לשיעור מתאריך ה-17/6/2002.
1: שמענו מאמר מהו קדושה וטהרה בעבודה מפרשת קדושים, שלבי הסולם כרך ב', עמוד קי"ד. הרב כרגיל בשבילו עובר כאן על כמה דברים ככה בסקירה, ונוגע בהרבה נקודות שבעבודה.

0: העיקר שיש עבודה בזמן העלייה ויש עבודה בזמן הירידה, ואדם צריך להשתדל למצוא לעצמו מה שקרוב לו בשני מצבים האלו. אבל בעיקר מחייבים את האדם בזמן העלייה לעבוד, כי בזמן הירידה אין מי לחייב. יכול להיות שהוא נמצא במצב כזה שלא שומע ולא מסוגל להזיז את עצמו. לפעמים לא רק בצורה פנימית, אלא גם בצורה חיצונית לא מסוגל לזוז. אבל בזמן העלייה, שיש לו התרוממות, אז שלא ייהנה סתם מהמצב שטוב לו, ואז נראה לו שהוא נמצא במצב מושלם. אלא יבין שהמצב הזה, המושלם, נתנו לו מלמעלה, שלא מגיע לו באמת, אלא נתנו לו מלמעלה, כמו שמצב הירידה נותנים לו מלמעלה, הכל כדי לקדם. גם מצב זה וגם מצב זה. אין שכר ועונש שעל זה שאני סבלתי לפני זה, נתתי איזשהו סבל עבר עליי, אז עכשיו נותנים לי שכר, להרגיש טוב. זה לא בכלל המחשבה נכונה וגישה נכונה לתהליך מה שאנחנו עוברים. אלה נותנים מצב שנקרא אצלנו ירידה כדי נרגיש את התכונות שלנו, נותנים מצב שנקרא עלייה כדי להרגיש תכונות הבורא, וגם עם הרגשת התכונות שלנו בירידה וגם הרגשת התכונות הבורא בזמן העלייה, אנחנו צריכים בשני מצבים האלה לעבוד ולהוציא מהם תועלת להתקדמות. אם אנחנו נעבור את המצבים האלה ללא להתייחס אליהם בצורה מועילה להתקדם למטרת הבריאה, אז יעבור סתם. יעשו לנו את זה פעם, פעמיים כך, העליות וירידות, ואחר כך לא יעשו. אלה יעשו ככה פעם וחצי שנה, שנה. והשנים יעברו כך. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאדם מתייחס בצורה מטרתית לכל מצב שהוא נמצא בו. ולא חושב על המצב שהוא מקבל, שזה בא לו כשכר או כעונש. זה לא כשכר וכעונש, זה פשוט מצב לעבודה. שבזמן העלייה נותנים לו במיוחד העירה מלמעלה, ואז הוא מרגיש שלמות, ולזה הוא קורא עלייה, ושלמות הזאת נותנים לו מלמעלה, זה לא שהוא ירוויח את זה, אלא נותנים לו את זה כדי ירגיש טוב טוב מה עם תכונות הבורא, מהי הרוחניות קצת שירגיש, ומתוך זה יתעמק בתורה, יתעמק בלימודים ובמאמרים, במכתבים, בכל החומר, מה שקודם לא היה יכול להבין בו שום דבר, שעכשיו יחרוש אותו ויבין וממש ייקח משהו לעצמו, שישתמש טוב טוב ומהר, שירצה להוציא מקסימום במצב העלייה, שממש הבורא קרב אותו, אז ממש יתפוס מהמצב הזה כמה שאפשר ידע והרגשה והבחנות. ואחר כך שמורידים אותו, אז גם כן יבין שעכשיו נותנים לו המצב ההופכי מהעלייה, שזה עכשיו נותנים לו התרחקות מהבורא, שירגיש מה הוא ללא אור מקיף שמאיר. אבל בכל זאת אור מקיף מאיר, כדי שהוא יראה שהוא לא מבין ולא מרגיש ונמצא בחושך ובהתרחקות ובנפילה. זה יראת המקיפים, אבל באחוריים, מה שנקרא. ואז הוא צריך גם כן לעשות עבודה במצב הירידה. זאת אומרת, כמה שאפשר ממצב הירידה, לא להיות שקוע במצב הירידה, לא ללמוד את הכלים שלו, אין שם מה ללמוד. כלים אפשר ללמוד רק בהתנגשותם עם האורות. אז עד כמה שהוא משתדל לצאת ממצב הירידה, עד כמה שעושה כל מיני פעולות והוא לא יכול אולי ללמוד, לא יכול לחיות בתוך עצמו, אז שיעשה פעולות פיזיות בתוך קבוצה, מטבח, לא חשוב מה, וזה הם הפעולות האלו, אפילו שהוא עושה אותם בידיים ורגליים וראש ולב, לא יכול להפעיל, אבל הם יחשבו כפעולות רוחניות ממש, בכלים רוחניים, מפני שהוא עושה את זה שזה המקסימום ביטוי הרוחני, מה שהוא מסוגל לעשות. אז אפילו פעולות גופניות ממש, מכניות, ללא שום כוונה, ללא מוחה וליבה, זה ממש יחשב לו שעושה פעולות רוחניות. ומתוך זה יבין מה התכונות שלו, שאליהם הוא נופל בזמן הירידה. זה שני המצבים שאדם צריך לעבור. ושוב, אחרי שזמן הירידה עובר ומתחיל להעיר יותר, אז לא לחשוב שזה בא כתוצאה מהעבודה שלו, שהתגבר ועשה ועכשיו הגיע, אלה נותנים לו מלמעלה עכשיו מצב אחר שבו הוא צריך לעבוד, וזה אולי העלייה נקרא. עוד לא ידוע מה זה נקרא העלייה ומה זה ירידה כל כך. הירידה והעלייה אנחנו צריכים לחשב לפי עד כמה שאנחנו, לא שעומדים קרוב או רחוק בהתאם למה שהתערות הדלילה קובעת לנו, אלא בהתאם עד כמה שבהתערות הדליטטה אנחנו משתוקקים להיות קרוב או רחוק. יכול להיות שאדם נמצא בזמן הירידה ויש לו השתוקקות לבורא יותר ממה שבזמן העלייה, אז זמן הירידה זה זמן העלייה. ברור? כן.
1: מה קורה? ירידה זה לא זאת שההרגשה לא נעימה, ירידה זה יכול להיות מצב שאפילו מרגיש טוב, אבל לא זאת אומרת בכלל שיש קורה או דברים כאלה. מה בן אדם עושה?
0: ירידה ועלייה זה קובע אדם, או לפי המציאות, מצב, או לפי יחס שלו למצב. אתה מבין? זהו. אני שוכח על מה שאני נמצא כאן, ועכשיו אני מטייל באיזה, איך אתמול שיחקתי קלפים עם החבר'ה, שתיתי בירה, היה טוב ככה, הזמן עבר טוב. אז הזמן הזה נקרא אצלי אולי עלייה. מרגיש טוב. כן? אחר כך אני פתאום מתעורר על מה אני חושב ואיפה אני נמצא עכשיו, איפה אני שקוע, אז אני מתחיל להרגיש שזה ירידה. זאת אומרת, העלייה והירידה, האמת, אנחנו יכולים לחשב לפי ההשתוות עם האור המקיף. לא. רק בגלל זה, אם כבר אנחנו רוצים באמת לתת הבחנה איפה אנחנו נמצאים. אז רק לפי זה. אדם יכול לשבת כאן, בטח, עם הגוף שלו על הכיסא, ולעשות סביב העולם טיולים כאלו ש... נכון, כתוב איפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים שנגיד שהוא נמצא בתוך הלימוד, אבל הוא אוכל את עצמו. אז זה גם כן לא אותה מחשבה, או שהוא חושב על איזשהו דברים שקשורים לפעילות שלא בקבוצה או מה, אבל גם כן לא בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה, מחובר לבורא על ידי החומר שלומד. זה הדבר היחידי שבאמת אליו צריכים להשתוקק.
1: איך אפשר להיזכר?
0: צריכים הכנה לזה. ודאי שבזמן הלימוד אי אפשר להיזכר, אלא אם אדם מתכוון לפני הלימוד שכבר יודע שכמה פעמים שניסה בזמן הלימוד זה לא הלך, אז הוא כבר מתחיל לדאוג שגם היום, גם מחר אני אקום ככה ללא תועלת וישב כאן ומה יצא מזה. אז מתחיל לפני לימוד כבר לחשוב, אז מה יהיה לי בזמן הלימוד? הדאגה הזאת קודם ללימוד, היא צריכה להכין את האדם שבזמן הלימוד הוא כן, יחשוב נכון. זה אפשר. פשוט אדם צריך לאלף את עצמו. זה הולך. לאט לאט זה קורה. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בצורה מאוד מאוד כזאת, לא מתוך קמת, פשוטה, ככה כמו שור לאור וחמור למסע, באמת. כן.
2: הרבה, כאילו, אמרת ש... אמרנו עכשיו שהוא באמת, כאילו, שנותנים לו את המצבים האלה כדי להבין לו עכשיו ירידות ורליות, כדי להבין בעצם את ההפרש בין תכונות של הנבואה. אבל בעצם הוא לא מבין, כאילו, הוא לא זה מבין. כאילו, הוא מבין את זה כמה דברים, ואז הוא מתחלה במצב, וכל שהוא יבין את השכח, ועכשיו הוא...
0: אנחנו לא יודעים למה ובאיזה... סדר, ככה מורידים עלינו כל מיני מצבים. לא יודעים. אני בכלל לא יודע האמת איך אני קיים. זה כמו שאתה מסתכל על תינוק. הוא לא יודע למה הוא קיים. נותנים לו זה, זה, זה, הוא רוצה זה וזה. זאת, נותנים לו רצונות כל מיני דחפים מבפנים, תכונות שמתחלפות. אין? התנאים סביבתיים שכל הזמן משתנים. וככה הוא קיים, מתגלגל. ככה אנחנו מתגלגלים. נדמה לנו רק שאנחנו כביכול משהו קובעים או במשהו שולטים. זה בושיט, זה ממש שקר מוחלט. אלה מה שאנחנו צריכים לחפש, זאת אומרת, למה נותנים לנו שכל ומחשבה לחפש, שזה הדבר היחידי שכדאי לתפוס, זה ללמוד מה עובר עלינו, ללמוד. והלימוד הזה צריך להביא לסיכום שנקרא הכרת הרע. זה הכל. אני לא צריך להתנגד לשום דבר. אני צריך, לא צריך לעשות בכוח שום דבר. זה הכל לא מועיל. אני צריך רק קצת תשומת לב. מה הוא עושה איתי? ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה ערמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. קבלה זה לימוד הטבע. רק טבע בצורה רחבה יותר, שגם כוללת עולם הסיבות, איפה שכאן הכל, שם מתבשל ומכינים, ואחר כך זה כולל טבע שלנו, אותנו, סביבה. אנחנו דרך עצמנו, לימוד עצמי, עצמית, כן, איך להגיד?
1: לימוד עצמי.
0: לימוד עצמי, אנחנו ממעשה חיכרנו, מה שנקרא, כן? מבשריך זה אלוקה. מזה אני לומד את המציאות הכללית.
2: באמת, אבל לא. השאלה היא באמת לומד משהו חדש. מה שקורה, אנחנו עדיין לא מוכנים אותו. אין מתרגל, רושך, לא כלומר, אני עושה בהבחנות, ואותן בהבחנות, לפעמים אנחנו רואים אפילו בשלב ההבחנה, אתה רואה שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה דברים חדשים שנראים לך, ואתה אומר, ואז אתה חוזר אחורה, ואתה מסתכל, אני במחבר, או שאתה מדברים חברים, אתה אומר, מה, ידעתי את זה לפני, כאילו, לפני יומיים, שבוע, ידעתי כאילו, ידעתי שזה האמת, אז כאילו איפה זה הלך, ומה פתאום זה חזר עכשיו? אז כאילו, אז מה אני אומר פה, כאילו, עוד פעם אני חוזר להבחנות שהיו לי, ו...
0: אנחנו, אתה אומר שכל פעם זה נראה כאילו חדש, אבל כשאתה מסתכל באיזה צורה שזה כתוב, אתה רואה שהמילים הן ישנות. אנחנו לומדים שכל המציאות היא סך הכל 10 ספירות, מקוריות מה שנקרא. אין יותר. עולמות בפנים, נשמות בפנים, הכל בפנים, 10 ספירות. מה ההבדל? ההבדל הוא בלהרגיש אותם, את ה-10 ספירות האלו. יש עומק בהרגשה שלהם. העומק בהרגשה שלהם זה 125 מדרגות. אנחנו עוד לפני בכלל, לפני מדרגת אפס של ההשגה. גם בזה יש צעדים, הבחנות לפני שמתחילים להשיג את ה-10 ספירות. לפני המחסום. אבל בסך הכל זה אותה תמונה, כמו שאנחנו לומדים שכל העולמות הם בנויים לפי אותה תבנית. 5 פרצופים, 10 ספירות גם כן, לא חשוב איך להגיד. הכל אותו דבר, אתה חוזר על אותו, תראה, או ילד בן 3, 4-5 שמלמדים אותם לקרוא חומש, או איש זקן ואפילו מקובל כמו רבי שמעון, כן? קוראים אותה תורה, אבל השאלה מה אחד מבין ומה שני מבין. מה ילד אומר? אמא, תראה, אברהם רצה להרוג את יצחק. כך הוא רואה בתורה. ילדים, הכוונה, גם ילדים שהזכינו. והמקובל, הוא יודע מהו התיקון שהתורה מספרת, והוא משיג את זה. הוא רואה את זה בכוחות רוחניים, בנצחיות, שהוא כבר בכלל מעבר לעולם הזה. אבל ביטוי, אותם אותיות, אותם מילים, אתה התחלת עכשיו ללמוד, וכבר אתה מגלה שכל פעם אתה רואה במה שלומדים דברים חדשים. אז ככה זה כל הזמן יהיה. נגיד, אתה עכשיו יושב וקורא מאמר, ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו? מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא, ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך, אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לעוד קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה, לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? ההבדל שאני, בזמן שמספר לך, נותן לך קצת הערה מהעומק איפה שאני נמצא, לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן, שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה, הבנה רגשית אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, האזורות המקיפים האלה של כל העם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני? ולא חשוב, אפילו שיודעים קצת, כל אחד קצת יותר, קצת פחות, לא חשוב. אפילו שאני נמצא כאן, ואתם יודעים פחות כולם ממני. אבל כל אחד באופי אחר, משלו. כי בכל אחד שורש נשמה אחר. אז אני מזה נהנה, אני מזה מקבל תוספת, מהתכללות הזאת. כי יש דברים שבלעדיך אני לא אבין. ובלעדיו. אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים. זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. כן.
3: אומר שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. מצד שני, נראה שדווקא התנגדות...
0: מה שפירה מסתכל עליי. גם אתה, גם אתה ככה. תאמין לי שזה... גם בך יש איזה... ממך יש איזה תועלת. כן.
3: נראה שדווקא התנגדות היא מגלה יותר מה שהיא. אתה אמרת קודם שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. אתה פשוט לקבל את זה, כמין זה בא מהבורא, וככה ללמוד ממנו. אבל חלק מהלימוד זה שהוא פועל עליך וגורם לך התנגדות. זה חלק מה...
0: קודם כל, לא. אני התכוונתי מה שכתוב, שמה שבא, קודם כל, המצב מה שבא, אני מקבל אותו ככה. ומסתכל עליו ורוצה לבקר בו, כן? לעשות ביקורת עליו, בלי כמה שטוב או רבי. זה נעשה, כן? לפי כל מה שברא, כל מה שעשה השם, הכל לטובה. זאת אומרת, מתייחס לדבר הזה שיש לו מקום, ושהוא בא לתקן אותי, כמה שלא יהיה, עד שצבר חרב חדץ מונחת על צווארו, לא להתיישב מרחבים. זאת אומרת, כל דבר הוא תיקון. טוב, זהו. עכשיו, אחרי שאני מסתכל, זה קל להגיד, זה לא יוצא לנו כל הזמן, זה ברור, כן? אז אחרי זה שמתייחסים לזה כך, ברגע ראשון אתה לא מסוגל, ברגע ראשון אתה מוכן... להתנגד ולהרוס ולהכל לעשות, ברגע, כן? במחשבה שנייה אתה מתחיל להתייחס לזה, נגיד, בצורה נכונה, כן? ומה אתה שואל אחרי זה?
3: אחרי זה כלי הרגשה מרגיש התנגדות, אחרי זה...
0: אתה לא מרגיש התנגדות. אם אתה נזכר שדבר הזה הוא בא בסופו של דבר לתקן אותך, אז מכאן אתה צריך לגשת למצב השלישי שאין עוד מלבדו. ואז במצב הזה, דרך הצער וכאב, אתה מתחיל לגלות אותו, מיד אתה מגיע למתיקות, להמתקת הדינים.
3: כן,
0: חשבתי
3: שאתה
0: מדבר
3: אחרי זה.
0: נו.
3: אחרי זה שוב, בלי הרגשה מרגיש איזושהי התנגדות. שוב גדילה, שוב התפתחות. זאת אומרת, ההתנגדות היא גם חלק הכרחי בתהליך. לא שצריך לחכות...
0: לא שהתנגדות זה חלק הכרחי. אתה לא מוחק התנגדות של הגוף בזה שאתה רוצה להגיד שזה לטובה. אתה רק רוצה לסדר אותו כך, אתה בזה כאילו עושה צמצום. אתה לא רוצה לקבל רק אותו, אלא רוצה לקבל אותו רק יחד שכנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי, לגמרי לא משיג כלום. כמה שנראה לנו שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך עם הסבל הזה שאני סובל משיג משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהן כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו, ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך, ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה, שלא יחשוב שאבל אני עוד לא הרגשתי איסורים, אני צריך להיות בזה, זה כל הבריאה, יצרה, איך אני... לא צריך, אתה בצורה כזאת לא משיג שום דבר מייסורים. מייצרה שום דבר אתה לא משיג. תעבור לשמחה. אל תחשוב שזה קלות ראש. אם על פני ייסורים אתה מיד עובר לשמחה, זה לא קלות ראש. יתנו לך בעוד רגע שוב, ושוב, ושוב לחזור לייסורים. ושוב אתה תעשה יציאות מהם. ומציון שאתה יוצא מהם, מהייסורים, יצא תורה. וככה אתה נכנס לחורבן, כן.
3: אז יש תמיד החשש שאם...
0: נכון ציון, שיוצא תורה נשרק, אתה יודע, כן.
3: השתכח כאילו מציאות הבורא עם... אם מציאות הבורא יותר חשובה ממה שמרגישים,
4: כן.
3: אז החשש הוא שתשתכח מציאות הבורא, ולא שהמצב הרגשי יתחלף. לא זאת הבעיה, זה כאילו לא דבר שהמצב
0: יתחלף. אתה רוצה כך להגיד, המצב אצלי הוא כזה שיסורים מחזירים אותי למחשבה על הבורא. זה הכוונה. כן או לא? אני שואל.
3: לפעמים, כן.
0: בסדר גמור. בשביל זה הוא נותן לך אותם. בדיוק. שאתה היית עכשיו סתם משחק קלפים, מה שנקרא, סתם אני מרחף, לא יודע שם באיזה עולמות, כן? כאילו אתה מפליג בים, כן? שוכח את הכולם, וזהו. ועכשיו הוא שולח לך איזשהו איסורים שיעני לעורר אותך. נו, אז מה אתה שואל? זה המכשיר שלו.
3: העניין הוא כך, איך להעדיף כל הזמן את הקשר איתו על פני מה שהוא נותן, כשמצד שני לא הוא מצווה גדולה להיות בשמחה.
0: זאת אומרת, איך כל הזמן להבין שחוץ מקשר איתו כל היתר הדברים, זאת אומרת, הרגשות טובות, רעות, מקרים טובים, רעים, הכל מה שקורה, זה רק כדי לחזק קשר איתו. זאת אומרת, בדרגה העליונה, כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו, וכל הזמן להחזיק בנקודה הזאת, והכל מה שקורה, זה רק כדי להוסיף לקשר איתו עוד ועוד ועוד. כן? איך לעשות את זה? כן? איך להחזיק בזה?
3: כן.
0: תבנה מערכת פנימית וחיצונית.
3: אני אומר שאדם נמצא באיזשהו סוג של ייסורים, הכי קטן, לא משנה מה. Mm-hmm. אז ברור שזה לא קשר אמיתי, זה לא קשר, כי קשר איתו חייב להיות כתענוג מצד אחד. מצד שני,

0: אותו. אז הדבר הזה הוא לא, הוא ודאי שבא במטרה, אבל הוא לא החליטי. זאת אומרת, זה לא תכלית. תכלית לא להרגיש אותו בסבל, אלא להרגיש אותו בדביקות, בקרוב. להזכיר לך מזה, ודאי שמזכירים, כי זה נקרא דרך יסורים. דרך יסורים הוא מזכיר לך עד כדי כך שאתה נזקק בו. אבל מה אחרי שאתה נזקק בו? אז אתה אומר בסדר, אז אני אשב בסבל, אני... כדאי לי להיות בסבל, רק לא לשכוח עליו.
1: לא.
0: למה לא? אין כאלה מחשבות?
1: עדיף להיות בשמחה.
0: עדיף להיות בשמחה.
1: כן.
0: נו, סתעבור לשמחה.
1: אבל אז יש חשש.
0: יש חשש? לא. אז שוב אני אומר, זה קליפות כך אומרות לאדם. וכך משאירים אותו בסבל. עכשיו השאלה היא, מה יש לך, רק תתאר את המצב. זה שבורא מזכיר לך דרך הסבל עליו, זה הכלי שלו, כן? על ידי זה שהוא מכניס לך קוץ, אתה נזכר בו. זהו. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, מה קורה לך? אתה חושב עליו שהוא מכניס לך קוץ, שהוא עושה לך רע. אתה מבין מה המחשבה בסופו של דבר, כן?
1: כן.
0: אתה רוצה להישאר בקשר הזה?
1: לא.
0: לא. אלא זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במערכת הקליפה, שהיא בזה מוצצת את השף העליון על ידי בדיוק הקשר הזה שאתה מסכים להישאר בזה. היא מוצצת, הקליפה עכשיו מתחזקת. כי מה זה הקליפה? הרע שאתה מרגיש מהבורא. יופי. זה ממש ההפך ממה שצריך. עכשיו, איך לשכנע את עצמי שאני נמצא ברשות הקליפות, כן? שצריך לעבור ולעשות בדיוק ההפך. להרגיש מבורא טוב ועונג, וגם כן להרגיש שלא אני והוא ואני מקבל ממנו את הרע הזה, אבל אני נזכר בו, יש לי קשר איתו, כן? אלה, לעשות כך שאני נמצא בהתאמה, בדביקות, בחיבור איתו, על ידי זה שיש לנו שמחה משותפת. כאב לא יכול להיות משותף. גם כן קליפה אומרת שכמו ששכינה כואב, נכנסת, נמצאת בצער, גם אני נמצא בצער. יעני רוצה לעלות אותך בכף שמאל עוד יותר גבוה. זה דברים שכך. אז בקיצור, לחפש קשר שהוא לפי התכונות. לפי התכונות לא יכול להיות שאתה תהיה ברע. נו.
1: אדם במצב כזה, מה הוא עושה?
0: הוא עושה? הוא מחפש ממה אני יכול ליהנות לבורא. בזה שאני מרגיש את הצער, אני לא נהנה, לא מענה לו, כן?
1: לא מענה
0: לו. נו. זהו. ואז הוא משתדל להתפטר מהרגשה הזאת, ובעוד רגע קליפה שוב מכניסה אותו לזה. שוכח, מרגע לרגע הכל נמחק. וככה זה. זה נקרא כף העקילה, שזורקים אותו מצד לצד. כן.
2: אמרת, צריך לבנות שני מערכות, חיצונית ופנימית. מה זה לבנות מערכת פנימית שלה?
0: מערכת פנימית ומערכת חיצונית צריך לבנות כדי, כדי שהמחשבה העליונה ביותר היא צריכה להיות שאני קשור איתו יחד. עם כל מעשה, עם כל מחשבה, עם כל רצון, מה שיש בי עכשיו, אנחנו קשורים יחד. על ידי מה? על ידי מחשבה או רצון או מעשה, מה שאני עכשיו עושה. שאני במשהו פועל, לא חשוב באיזה רמה, ועל ידי הפעולה הזאת אנחנו נמצאים ביחד. הפעולה יכול להיות מחשבתית, רצונית, מעשית. כן? עכשיו, איך אני יכול כל הזמן להיות בזה? זה קשה מאוד, זה בלתי אפשרי. זה רק אחרי שהבורא מאיר לך ממש. להשתדל כל הזמן

0: להיות בזה, זה נקרא לתת סכום הידיעה הדרוש, כדי שהוא יפתח לך ואתה תראה אותו, ואז אתה כן תהיה בזה כל הזמן. זהו. עכשיו, איך לעשות כל הזמן תרגילים האלה כמה שיותר ויותר, בתדירות כמה שיותר גבוהה, כן? כי כל פעם זה נמחק בעוד רגע, ובעוד רגע שוב לחזור על זה, לא לבזבז רגעים, כן? אז אומרים, אתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה, וחיצונית. הכנה פנימית שאתה כל הזמן חושב על זה, מתי שאתה מסוגל לחשוב. זה פשוט עושה טרנינג כזה פנימי. תרגול, כן? תרגול. עכשיו, בצורה חיצונית שכל פעם בסביבך יהיו כל מיני סימנים שהם הזכירו לך על זה. פתאום פעם בחמש דקות אתה מרגיש איזה גונג ככה, בום! אתה ככה מזדעזע, נזכר על משהו. אחרי, אם אתה תשמע אותו סתם כל חמש דקות, אתה לא תשמע אותו בסופו של דבר, אתה יודע. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כן? אז אתה צריך שבמקום זה יבוא מישהו פעם בחמש דקות, אולי ייתן לך סתירה. אחר כך גם כן, אתה רק תתרגז עליו, תשכח מה הסיבה, כן? שסיכמתם, כן? אתה רואה איך אתה קורא מאמר, נו מה הם כתבו עוד, נו, יעני, נעבור. אתה כבר שוכח סיבה למה הם שלחו ומה זה, ומה זה, זה. אז צריכים, אדם צריך כל הזמן, זה גם כן נקרא לתת סכום ההגיעה. שאתה כל הזמן מייצר לעצמך, מחפש כל מיני תומכים. מה, מי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא? על ידי איזה סימן חיצוני. אז התרגול פנימי וחיצוני, הוא ממש נותן לאדם להגיע לסכום ההגיעה, הכניסות האלה, לשוב לחיבור, כן? לחיבור עם הבורא, לנקודה הזאת, עוד להיכנס ועוד להיכנס ועוד להיכנס, לכל מיני מחשבות, מעשים, רצונות, ככה, ככה, ככה. עד שהוא ככה כל הזמן דוקר בנקודה הזאת, כן? זה נקרא כמו שבדף עין ביגרות, שרוצה באותו אישה, באותו מקום, באותם הזמנים, עד שזמנים יעשו לו את הקדושה. זאת אומרת, שיפתח לו והוא ייכנס לרוחניות. זה המסר משהו שם מעביר. זה מה שנקרא שמתעגלים סביב נקודה הזאת כל היום וכל הלילה. אני רוצה קשר איתך, כמו הוא כותב שם בעל תאווה שמחפש, רק אותה אני רוצה, רק את האהבה הזאת, ורק שום דבר חוץ מזה, העולם אני לא רואה, כלום לא רואה. ככה. לא שר מעיניך כל היום וכל הלילה. אתה רואה כל הדוגמאות בעל הסולם, הם ממש מהחיים לפי חיים גופניים, בימיים. כי זה קיים, מזה אנחנו יכולים ללמוד. כן.
1: מצד אחד
0: יוצא
1: שאנחנו צריכים לעשות מזה הרגל, שכבר כל הזמן
0: יגשר. ההרגל זה לא יהיה. זה כאילו שזה יהיה הרגל. יש בזה גם כן אלמנט של הרגל. אבל הרגל נעשה על דרגה קודמת, וכל פעם יתנו לך דרגה יותר עליונה לעשות, בדרגה יותר עליונה לעשות את נקודת החיבור עם הבורא, ששם לא קיימת הרגל. וכן הלאה. כן.
2: אומרים שעל ידי יחס נכון למציאות, הבן אדם יכול לתאר איזו תמונה של תכונות עצמו ותמונה של תכונות הבורא. שאלה שלי, איך הבן אדם יודע שלא מתאר איזו תמונה שקרית, בעיקר עכשיו בקשר לתכונות, אם זה בכלל רלוונטי, בעיקר בקשר לתכונות הבורא. לגבי עצמך איכשהו אתה באמת, אתה רואה, אתה מרגיש את עצמך.
0: אבל בורא זה משהו, איך אפשר לדמיין תמונה שלו, תכונות שלו, אמיתי. אתה לא צריך לדמיין תמונת הבורא. אני לא יודע מה זה תמונת הבורא, שאתה, זה זקן לבן, עיניים גדולות, מה?
2: תכונות.
0: נו.
2: אז איך אני יודע שהתכונות האלה שאני מתאר אותן, שאני מתחיל להרגיש אותן אולי עליי, איך אני יודע שזה לא דמיון שלי?
0: התכונות שלו, אתה יכול לדמיין תכונות, איך אתה מדמיין תכונות?
2: אני מדמיין נניח שהוא, אני יודע משהו...
0: טוב, נצחי. נו, בסדר. נו, אז מה יש לכם מזה שנצחי? אני לא יודע איך לדמיין נצחיות. משהו ארוך, משהו גבוה, משהו כזה גדול, גדול. נו, מה זה נצחיות? אני לא יודע. זאת אומרת, באמת אין לנו בפנים דמות. בעבודה שלנו לא נוצר דמות. אתה מבין? כי החיפוש, הנקודת החיבור איתו, זה איזשהו מין, יש נקודה פנימית, לאט לאט אתה תרגיש אותה, שעם הנקודה הזאת אתה רוצה להתחבר, אבל מהי הנקודה הזאת אתה לא יכול להסביר. כי באמת הנקודה, אתה עוד לא מרגיש בה שום נפח, שיהיה אפשר להגיד לך משהו מהי. נקודה. עם הנקודה הזאת, שאותה נראה לי שזה כאילו הבורא שבי, אני רוצה להתחבר. ככה זה.
2: בסופו של דבר היא תגדל, אבל באמת היא יותר גדולה בנפח, אבל במהות של...
0: אחר כך שהיא תתנפח, אז אתה תרגיש שם 10 ספירות. זה יהיה כלי שלך. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז אתה תרגיש בזה, בנקודה הזאת שתתנפח, אתה תרגיש בה בורא, בפנים, בתוכה. ואותה אתה תרגיש כיחס שלך אליו. זאת אומרת, הכדור עצמו, בוא נגיד כך, זה יחס שלך למה שממלא כדור. מה שממלא כדור זה הבורא, והתפנות הכדור, כן, זה היחס שלך אליו. אולי בצורה כזאת, אני כבר לא יודע, אני בזמן האחרון התחלתי ככה לפשט את זה. שאני לא... כן, משה.
1: כתוב פה בעמוד 116, שפסקה שלישית. אנו שאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע, הרצון לקבל. ומתי אנחנו מבקשים שהכרת הרע? תמיד אומרים שצריכים לבקש כשירות הבורא. ומזה לא. יש מה אני צריך לבקש שירד את הרע שלי? תמיד ששמעתי הפוך.
0: מה כתוב כאן? נמצא, בדף קופטת זין. נמצא, פסקה שלישית, נמצא שתחילת העבודה היא הכרת הרע. היינו, שאדם מבקש מהשם, שהוא הרגיש עד כמה שהוא רע, הרצון לקבל, וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת, לא להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורת הרצון להשפיע. נו, אז אתה שואל ככה, אנחנו עכשיו דיברנו איך ממש לברוח מהרע ומהרגשה הרע להרגשת הטוב, כן? וכאן הוא כותב שאדם צריך לבקש שהבורא ייתן לו, אבל לא ייתן לו את הרע, אלא ייתן לו הכרת הרע. זה שני דברים לגמרי שונים. או שאני סתם מרגיש שהוא מרביץ אותי, ואני מרגיש רע מזה, או שאני בתבונה, בשכל, מבין שהמכות האלו הם כדי, המכות האלה לא אליי, כי אני כבר מזדהה עם הנקודה האחרת, אלה המכות האלו הם על התכונות שלי שהן מנוגדות אליו. הכרת הרע, שאני מרגיש רע זה כמו תינוק, כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה, הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מהרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו... כשמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול. כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש? רע. מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ לבורא ומחוץ לגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד מה זה, שזה נקרא הכרת הרע ולא הרגשה. ואז שאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביאה אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע, אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. אני כל כך אהבתי לעשן. מי היה יכול לתת לי הכרת הרע בזה? הייתי משלם לו המון כסף. אז אני ממשיך לעשן וליהנות, וביחד עם זה אני רוצה שיגדל בי איזה מין שנאה לזה. לאט לאט אני מתחיל להרגיש שזה רע, שזה רע לי, עוד יותר, עוד יותר עמוק, לראות כמה שזה רע לי ורע לי ורע לי, עד שזה מתחיל להיות עד כדי רע, שאני מפחד ממנו, שנמאס לי, שאני מוכן לברוח מזה. זה שני דברים לגמרי שונים. אולי מישהו יכול להוסיף, אני לא מוצא מילים אולי, אבל הכרת הרע זה לא הרגשת הרע. הרגשת הרע בהמה מרגישה רע. הכרה זה כבר אדם שעובד בעבודה רוחנית, מתחיל להרגיש, מתחיל להבחין שזה רע ובהתאם למה רע, בהתאם להתרחקות, התקדמות, התקרבות לבורא. לא סתם אני מרגיש מכה. אני מרגיש, ולא מישהו נותן לי מכה. אני מרגיש שהמכה הזאת זה, הוא מראה לי את התכונה שהיא לא נותנת לי להתקשר, להידבק עליו. הרע זה לא בגלל שאני מרגיש כאב, אלא הרע שאני על ידי תכונה הזאת, איפה שאני מרגיש כאב, מתרחק ממנו. הכרת הרע זה הכרת הריחוק מהבורא, ולא הרגשת הצער בתוך איזה עבר. זה בסדר? נו.
1: המובן,
0: יופי. כן, נו, אלה.
1: לא צריך לראות. תמיד הייתה גישה שלא לבקש את ההכרת הרע, אלא לבקש חשיבות הבורא. ומתוך זה, מהגילות, אני מבקש גילות. מתוך זה, כמובן, כתוצאה בהכרת הרע. זה שאלה.
0: אתה אומר כך, אנחנו צריכים, דיברנו כל הזמן, שצריכים לבקש גילוי הבורא, חשיבות הבורא, רוממות השם, ואז מתוך זה יבואו כל הדברים האלה. אבל אם אני נמצא ברע, אני לא יכול ברע, מהרע, לבקש גדלות הבורא וחשיבות הבורא. אני לא מסוגל, אני שרוי ברע. אלא לצאת מהרע הזה, אני יכול רק על ידי זה שאני מתחיל לצאת ממנו ולהכיר רע בו, כלפי בורא כבר. עד כמה שאני יוצא מהרע, באותה מידה אני יכול להכיר עד כמה שרע הזה נמצא בהפקיות לבורא. על ידי מה אני יוצא מהרע? על ידי זה שאני שלי מתקרב לבורא, וגוף שלי נמצא באותו מקום. אז אני בזה שיוצא מהגוף כלפי הבורא, בנקודה הזאת, אני בנקודה הכרתית, אני מתחיל לראות עד כמה שאני רחוק ממנו. אתה מבין? כאילו שמכל המושג שהייתי אני, עם הגוף שלי, עם הכאב הזה, יוצאת איזה נקודה, שזה נקרא נקודת ההכרה שלי, והיא מתקרבת לבורא, ומזה שהיא מתקרבת לבורא יכולה לצפות כבר על הגוף, לצפות על הגוף ולראות כמה שהוא רחוק מהבורא, לפי מה שהיא מרגישה שהוא רחוק מהבורא. כלפי בורא היא לא יכולה לבדוק כמה שהוא רחוק, היא יכולה לבדוק עד כמה שהוא רחוק מהמקום שהיא יצאה ממנו. הרבה מילים, אה? הרגשה אחת קטנה עד שמבירים אותה, וגם כן, אתה רואה העולם הזה, לא נותן שום אמצעי תקשורת. כן.
3: אומרים שהבורא הוא זה שמסובב לנו הכל. קצת שני, דיברנו עכשיו על הקליפות, כי על איזשהו כוח ש... הוא יכול לבלבל אותנו. אנחנו בעצם משייכים כל מצב בסוף לבורא, אז איך זה? איך הבורא פועל דרך הקליפות, מה הקשר ביניהם? איך המערכת הזו עובדת?
0: איך הבורא פועל דרך הקליפות? קליפות זה רצונות לא מתוקנים שלך, סך הכל. אין חוץ ממך ובורא כלום. אתה למדת משהו שקיים חוץ מרצון לקבל שהוא ברא, והאור שזה הוא, קיים עוד משהו? לא. זהו. אז מה אתה מחפש? איזה קליפות? הכל נמצא בתוך הכלי שבורא ברא. הרצונות מתוקנים, לא מתוקנים, קרובים, רחוקים. הרצונות אחרי השבירה, שלא יכולים להתקן עד גמר התיקון, ונמצאים בתכונתם על מנת לקבל, הם נקראות הרצונות האלה קליפות. של מי הם? שלך. אלה מי עוד? אתה חושב שזה רחוק ממני, שם זה לא להתקרב אליהם. כתוב לא להתקרב, כן, זה רחוק ואני יכול להתקרב. לא להתקרב נקרא אל תיגע בהם, אל תשתמש בהם. נו.
3: אז מה, אתה בורא נגיד מסובב לי עם הצפים, המגע של האור שלו עם הכלי שלי מסובב את המצב, זה לא התייחסות ספציפית, איך זה קורה, כאילו איך המצב... נוצר.
0: כתוב שאור אור מנענע כלי. אין אחרת. כמה שיותר או פחות אור, בהתאם לזה הכלי מתרומם או יורד וכן הלאה. אין שום כוח אחר חוץ מהאור שיכול להשפיע על הכלי. לא. עכשיו, האור משפיע על הכלי בצורה סלקטיבית. על כל החלקים שלו, זה לא סתם ככה, אתה יודע משהו, פנס איזה מאיר, כן? אלה בהתאם איך שכלי יכול להתקדם. כך מאיר. האור בעצם הוא אור פשוט, מופשט. והוא סתם מאיר, אתה יכול להגיד על הכלי, כמו באמת פנס. אבל הוא יצר בינו ובין הכלי מערכת מיוחדת, מסוימת כזאת, שנקראת העולמות. ואור שעובר דרך העולמות ומאיר על הכלי, הוא כבר מקבל איזו צורה מיוחדת כזאת, שמגיע דרך עולמות לכלי, הוא מאיר בדיוק לאיזה חלק הכלי, שעכשיו צריך להיכנס לפעולה. ובחוזק ובאופן בדיוק שצריך לעבר הזה שעכשיו... יעשה איזה פעולה, שעכשיו יתקן את עצמו, שעכשיו ירגיש בדיוק משהו. אתה מבין? העולמות האלו שנמצאים בין האור ובין הכלי, הם מסדרים את האור בדיוק בהתאמה לכל כלי וכלי ספציפי. ואז כל כלי וכלי מקבל בדיוק מה שהוא צריך. ובהתאם לזה מגיב ומתקן. זה כל העניין של העולמות. לכן אנחנו אומרים, העולמות זה מערכת בקרה, מערכת הנהגה, השגחה. זה פשוט האור דרך העולמות האלה, כי העולמות, מה הם העולמות? העולמות בנויים בהתאם לכלים, רק בצורה הפוכה. זאת אומרת, הם בדיוק מבינים מה החסרונות בכלים, בעולמות זה בצורה חיובית. וכשאנחנו נלמד עולם האצילות, לא ככה בצורה כמו שאנחנו לומדים עד היום, ככה כמו שהוא כותב, פורמלית, אלא נתחיל לראות איך העולם האצילות מכין את ההשפעה שלו לנשמות, באיזה צורה חכמה הוא יודע בדיוק איך להכין ולמה, לתקול נשמה ונשמה בפנים את ההשפעה שלו, זה באמת, זה תמונה, אני לא יודע איך להגיד. זאת אומרת, ודבר הזה אנחנו לומדים בפשטות, שזה נעשה מהעתקה, שהייתה שבירת העולם הניקודים, משבירה הזאת נעשו העולמות. לכן אנחנו מתחילים לספור מעולם האצילות כל העולמות, ועולם אדם קדמון זה האור שמאיר מאינסוף, אינסוף זה אור מופשט לגמרי. בעולם האדם קדמון האור הזה מסתדר לפי חמישה אורות מקוריות, לפי חמישה חלקי שיש בכלים, בכלי המקורי, כן? דלת פינות דור ישר, כן? אז יש לך חמישה אורות מקוריות, ואחר כך עולם האצילות, שהוא קם משרידי השבירה, אז הוא בדיוק שמעביר דרכו אורות לנשמות שנמצאות בעולמות ביה, הוא בדיוק מסדר את האורות האלו ככה, שהם השפיעו על כל חלק וחלק בכל נשמה ונשמה, לפי הסדר תיקונים שבכל נשמה ונשמה שצריך להיות. לכן אנחנו לומדים בעיקר רק עולם האצילות. כי זה מסביר לנו את הכל מה שקורה. ומתוך עולם האצילות אנחנו יכולים ללמוד את הנשמות. כי ההתאמה שלו ממש מוחלטת למה שצריך להיות בנשמה. לכן על נשמות אנחנו לא לומדים בעצמם, זה אנחנו צריכים ללמוד כבר ממעשי חייקר נוחה, על עצמנו, אבל על עולם האצילות אנחנו כן לומדים. כי זה היינו אח ממש, זה כנגד זה. אבל זה ממש, אני אומר לך, זה לימוד מרתק, ממש מהמם, לא יודע איך להגיד, מבינים עד כמה איך שזה בנוי, ומה עכשיו כל פרט ופרט, שאור יורד, איזה שינוי מקבל, ולמה הוא הולך לתקן, מה בתוך הנשמה מתעורר, איך היא מגיבה, בהכרה שלה, לא בהכרה שלה, איך שמתעורר הנברא, מזה שהוא בכלל לא נברא, ואיך שהוא מתחיל ככה, זה ממש תמונה פלאית. כן. לפי שאור מאיר לאדם, מאיר לאדם, כך אדם הכל מבדיל. נו, גנה.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
5: מה שאני לוקח למימוש בעשירייה, ומה שאיש ששלח, גם כן. בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה מחובר לבורא על ידי חומר שלומד. זה הדבר היחיד שבאמת עליו צריכים להשתוקק. ואז גם בהמשך הוא נתן פה עוד נקודות איך אנחנו כקבוצה לומדים ביחד, איך אנחנו, איך הוא קרא לזה, שאנחנו מעצימים את הנקודה הזאת של לימוד משותף, איך זה נותן לנו כוח, גנרטור כזה שמעלה אותנו למעלה.
6: כן. הרב נתן ככה שתי פעולות, גם במצב של עלייה וגם במצב של ירידה. הוא נתן לנו הבחנות של מה זה עלייה וירידה, כי זה קשור לא לפי איך שאני מרגיש, אלא לפי היחס שלי כלפי רוחניות, אם זה חשוב או לא חשוב. והוא אמר שדווקא במצבים של התעלות, שאדם מרגיש טוב וחשיבות, הוא צריך להתחזק במאמרים ובכתבים שייכנס בהם, ומהר להוציא מקסימום במצב העלייה, שיתפוס אותו מקסימום מזה כמה שאפשר.
7: השיעור כל כך עשיר שאני מוצף ואני לא זוכר כלום.

0: כן, שיעור השיר, גם אם אנחנו לא זוכרים זה מתרשם בנו. אני שמעתי בעיקר הרבה מאוד הנחיות, הכוונות למצב של ירידה, מצב כזה של חוסר הכרה. לפעמים אדם לא יכול לעשות שום דבר עם כוונה, עם לב, עם מוח, אבל זה שהוא יכול לעשות משהו באותו רגע בידיים, ברגליים, בצורה מכנית, נגיד לעשות משהו במטבח, אז זה כבר נחשב פעולה רוחנית, ויש לזה ערך וחשיבות מאוד גדולה. והעבודה שלנו היא כל פעם לעבור לשמחה, כי מתוך צער, מתוך יסורים, אנחנו לא נמצאים בהשתוות צורה עם הבורא. אין מצווה לסבול, אין מצווה להתייסר, וצריך כל פעם מהמצב השלילי, מהמצב של הקליפה, להשתדל לעבור לשמחה. שם זה הדבקות, שם זה השתוות הצורה. גם היה על זה שאדם צריך לבנות לעצמו תומכים פנימיים, חיצוניים, ככה שהוא כל הזמן יוכל לכוון את עצמו נכון, ממצב של לשקוע בקליפה לעבור למצב של שמחה.
1: כן, אני גם מאוד התרשמתי מהדיוק שם, שלא משיגים שום דבר ביסורים וכן הלאה. בנוסף, איזה חוט שככה התקשר לי, שענה לשיוביץ משהו בסגנון שזה אותה תורה כל יום, הבחנות חדשות. אז גם עם ילד ורבי שמעון קוראים את אותו חלק בתורה, כל אחד בעצם משהו אחר רואה שם. זה הכרת הרע, לא הרגשת הרע. צריך להכיר בדברים כמו מאיזה נקודה ככה, נקודת הבחנה מחוץ על עצמי שמסתכל על הדברים ורוצה לקבוע יחס אליהם. איזשהו, גם היה פה עניין של לימוד, גם היה לנו השבוע כמו זה, כאילו מטייל בדרך השם. יש פה כאילו איזשהו נקודה שמבחינה, חוזר למקום כזה שיש, שהאדם, הוא גם אמר, האדם לא עושה כלום ולא קובע כלום ולא, אין לו שליטה בשום דבר, זה גם היה בתחילת השיעור, אלא בעצם אותה נקודה שצופה בתהליך של מה שעובר דרכו וקורא איתו וקובע את היחס הנכון לדברים, ככה ענן כזה.
2: כן, אין לי מה להוסיף יותר להבחנות, אז אני אקרא קצת מהשיעור. אני צריך רק קצת תשומת לב מה הבורא עושה איתי. ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה הרמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו. כל הזמן תייצר לעצמך כל מיני תומכים. מה ומי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא?
3: גם מתוך השיעור, כל אחד באופי אחר משלו, וכל אחד שורש נשמה אחר. יש דברים שבלעדיך אני לא אבין, ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי, אחד, וכמה אפסים, זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. זה מהרב, ועל החשיבות של ההכנה לשיעור, ששם נבנית הכוונה.
4: זוהר כותב, כל הקליפות הן בעצם המקום שעוד לא מתוקן אצלנו, שצריכים להגיע להכרת הרע, שהיא מידת הרחוק מהבורא. צריכים לעשות הכל כדי להתקרב, ההכרה בסופו של דבר תיתן לנו גילוי מקומות נוספים שצריך לתקן על ידי המאור. מסכם ואומר להידבק אחד לשני כדי להגיע אליו תמיד.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים לראות את הקורס של פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001. היום אנחנו נראה חלק אחרון של שיעור מספר 7, חלק השלישי שכולו יוקדש למבנה עולם האצילות, בדיוק מה ששמענו בשיעור עכשיו שראינו. אז נעבור לשיעור המוקלט, ובסוף השיעור אנחנו נענה על שאלות. אנחנו ממליצים לכולם לצייר ולסרטט מה שרב יסרטט. זה מאוד עוזר. בבקשה, נעבור לשיעור המוקלט.
1: אז אנחנו עכשיו עוברים לעולם האצילות. בכללות אנחנו נעבור היום מה זה עולם האצילות, ופעם הבא כבר אנחנו נלמד אותו לפרט. אני בינתיים כותב בלי להסביר מה המבנה של עולם פרצוף הראשון גלגלת, טבור וטבור סיום. פרצוף שני אב, פרצוף שלישי שק, נקודות דשק וכו'. אחרי שיש לנו נקודות דשק, אחרי זה יש צמצום ב', פרצה וקטנות לעולם הניקודים וגדלות לעולם הניקודים, שבירה

ואז עולים כל הרשימות שוב לראש מוסד. בראש דסק, כמו שעשה זיווג דקה על בית א' פלוס צמצום ב', נוציאו למה ניקודים. עכשיו הוא עושה זיווג על א' שורש פלוס צמצום ב' ומוציאה עולם הציר. אחרי שבירת הכלים, עולם הצילות אנחנו לא מזכירים אותם. מה עליון ובון עליון אנחנו בדרך כלל לא מזכירים, כי זה פרצופים שצריכים לצאת אוטומטית והם נמצאים. עולם האצילות יוצא, נולד וכולל פרצופים מהתחלה עד הסוף. פרצוף הראשון שלו זה נקרא עתיק. עתיק צמצום א', וגם כן עתיק צמצום ב'. בוא נשאול את זה בצורה שלה. צמצום א', צמצום ב', עתיק. מפד העתיק, כרגיל כמו מפד הראש דגלגלת, ולמטה מתפשט פרצוף אריך אמפין. עתיק זה קטע, אריך אמפין חוכמה. עד הפרסה זה פרסה. מי פד אריך אמפין עד החזה שלו מתפשט פרצוף אבא ואמא. מחזה שזה בינה, בוא נגיד, נגיד כך, גר לבינה. מחזה עד הטאבור, די חמפים, מתפשט פרצוף שנקרא איש סוד, שזה זד לבינה. ומטאבור הציום, האצילות מתפשט זרמפין, ומחזה בזרמפין עד הסיום מתפשט פרצוף מלכות. כל זה עולם האצילות. Thank you.

0: לפעמים אתם תראו בספרים שאבא ואמא מתפשטים עד הפרסה, וגם השטות מתפשט עד הפרסה. אם הם צריכים, הם עושים את זה. כל פרצוף שנמצא באיזושהי דרגה עליונה, ודאי שיכול להתפשט גם למטה, כדי לתקן תחתונים, כדי לעזור להם. אז יכול להיות שאתם תראו כך. יכול להיות שאתם תראו שבכלל אבא ואמא והשטות זה פרצוף אחד. גר דבינה וזר דבינה, הם פשוט מתחברים יחד. זה פרצוף אחד. וגם פרצוף הזה אז נקרא לפי החלק העליון שבו, אבא ואמא. שהוא כבר כולל, אבא ואמא והשטות. זה קורה מתי שהוא צריך לתת אור חוכמה לזרמפין ומלכות. זרמפין ומלכות יחד נקראים זון. זרמפין ונוח. זון. אז מתי שאבא ואמא והשטות צריכים לתת אור חוכמה, אז הם מתחברים גר דבינה וזד דבינה יחד, ואז מספקים חוכמה לזרמפין. מה שמקובל בזון דאצילות, מקובל דרך עולמות בריאה. אנחנו אחר כך נלמד איך שהם כאן נעשים. יצירה ועשייה, וכאן העולם הזה. מקובל דרך כל אלו בעולם הזה. ממלכות זה עובר דרך כל האלה. הכי חשוב בשבילנו זה הפרצופים האלו, זון דאצילות. מה שיש בהם זה עובר אלינו. עולמות בריאה יצירה עשייה לגמרי אין להם שום חשיבות. אין פונקציה בהם, ממש. העיקר בשבילנו זה זון דאצילות. אם אנחנו גורמים אור בזון דאצילות, הוא נשפך אלינו. כמו כל הפעולות שלנו, על ידי כל מיני פעולות שהן נקראות העלאת מן כאן שאנחנו נמצאים, איך אנחנו נגרום למעלה מן. מן זה נקרא מי נוקבין, חיסרון בעולם, בפרצוף זון דאצילות, שיקבל אור חוכמה. אם אנחנו יכולים לגרום כאן חיסרון, הוא מבקש, פרצוף הזה דורש מאבא ואמא והשטות חוכמה, הם מקבלים את החוכמה הזאת מפרצוף הרחמפין, הוא פרצוף חוכמה, יש לו תמיד חוכמה, ואז לעולם שלנו יורד שפע, וממש אנחנו נמצאים במצב הטוב. אם אנחנו לא מסוגלים לעורר חיסרון, לעור חוכמה, את בזון דאצילות, הוא נסגר עד כדי כך שאנחנו מקבלים אפילו פחות מכדי לחיות. חייבים תמיד שיהיה איזשהו מין מספר בקשות, התעוררויות מעולם שלנו למעלה, בצורה מספקת, כדי לפחות שיהיה לנו קיום, קיום בעולם הזה.
1: זה מה שנקרא תפילה?
0: הלאטמן זה נקרא תפילה, אבל תפילה לא... כן, לא שלומדים, אלא פעולה מיוחדת רוחנית נקראת תפילה. זהו, זה מבנה של עולם האצילות. איך העולם האצילות בנוי? קצת. פרצוף ארי חמפין בנוי כך, אומנם שהוא פרצוף חוכמה, שחוכמה נמצאת לו רק כאן. חוכמה, רק בראש שלו, עד הפה. ולמטה מן הפה, יש לו רק חסדים. רק חסדים. לכן, אבא ואמא שמתלבשים על החלק הזה מפה עד החזה של פרצוף ארי חמפין, הם מלאים חסדים ולא צריכים חוכמה. לכן חלק הזה באבא ואמא נקרא חפץ חסד. הוא מקבל אספקה כזאת, תיקון כזה, הריחמתי. וישות נמצא במצב שבאמת הוא רוצה חוכמה. ישות רוצה חוכמה לפי בקשת זו. כמו זד דבינה, הוא בעצמו לא רוצה חוכמה, אבל איזם זו מבקשים, הוא מיד דורש מבינה והיא מכאן, ואז חוכמה נשפכת יותר לך. אנחנו רשמנו כאן על ידי מה בעצם יש בקשה. הבקשה היא באה מהעולם הזה, אבל מהעולם הזה, מי שנמצא בעולם הזה, הבקשה שלו היא בקשה לא הכרתית. שאנחנו צועקים, שאנחנו מבקשים בלב שלנו או בפה, זה לא כל כך משפיע. בעיקר הבקשה היא באה מאלו שכבר עברו מחסום, כאן זה המחסום, כן? עברו מחסום ונמצאים בעולמות בריאה. יצירה ועשייה, נקרא ביה, בעולמות ביה. מי שנמצא בעולמות הביה נקרא נשמות הצדיקים. והם יכולים בהחלט לעורר את הזון באצילות ולשפוך למטה אור חוכמה. איך? נשמות הצדיקים האלה זה בעצם כלים שבורים. משבירת הכלים. כלים שבורים. איך הם מתעוררים לבקש רוחניות? הם מתעוררים על ידי פרצוף עתיק. חסד, גבורה, תפארת. לא, רגע. חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. זה הספירות של פרצוף עתיק. חסד והוד, הם נקראים דדי בהמה. דדי בהמה. בגלל שנצח והוד נקראים רגליים, אז יש בהם איזה חלק מיוחד שנקרא דדי בהמה, בין רגליים של בהמה, כמו שיש דדים. ומכאן יוצאת העירה מיוחדת לנשמות הצדיקים, והעירה הזאת היא מעוררת אותם לעלות מן. לבקש תיקונים, שיהיה יותר אור וזון דאצילות ולכל העולם. דדי בהמה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה כל הכלים השמורים שנמצאים בקליפות, רק על ידם יכולים להתעורר. לא מספיק נשימות שיש בנו, אלא לעורר את הרשימות צריכים, ודדי בהמה מעוררים את הרשימות. אור מדדי בהמה. זה חמישה פרצופים של עולם האצילות.

0: תיכונים, מה שיש בעולמות בריאה יצרה יציאה אנחנו לא לומדים. זה עד כדי כך שם, זה עד כדי כך שם פשוט כלים שמבצעים את הפעולות וזהו. אין בהם שום דבר מיוחד, רק מערכת הצילות אנחנו צריכים לקרוא. רק העולם הזה. עכשיו, אל תקדצים צום א', אתם רואים, הגיע פרצוף הזה במיוחד למצב של צמצום א', אנחנו נלמד למה, כדי להתפשט למטה מפרצה, כדי להיות בקשר עם הכלים השבורים שנמצאים למטה מפרצה, כדי לתת להם התעוררות, כדי שהם יבקשו מה, וכך יתקנו. הכל מתחיל מעתיק לצמצום א'. עתיק לצמצום ב', הוא קיים רק כלפי כל היתר פרצופי האצילות, כדי לתת להם תיקונים. הוא נותן גם אורות בחוכמה, והוא נותן גם כן אורות בחסדים לכל היתר פרצופים, בגלל זה הוא נקרא קטע. ואחר כך יש כבר בכל פרצוף ופרצוף תפקיד משלו. אריחם בן חוכמה, אבא ואמא בינה, גר בבינה, יש סומצת ומזון בבינה, זה רם בבינה. אתם תראו, אם תסתכלו לפי הציורים, לפי הסרטוטים, עד כמה שיש הרבה מאוד כל מיני, איך להגיד, כל מיני מצבים לכל פרצוף ופרצוף שבעולם האצילות. לפעמים הם יורדים ולפעמים יורדים, לפעמים אריחם פן רק נחשב וכל העתיק בכלל לא נחשב לכלום. אבא ואמא ואיש סוף מתחלקים לעוד כמה קטנים לפנים פרצופים, זרמפין ומלכות מתחלקים לשני זוגות עוד, זון הגדולים וזון הקטנים. בקיצור, עולם האצילות הוא מאוד מאוד גניש. אל תקבלו את זה בצורה נוקשה. אלה כל מיני צורות יכולות להיות בו בהתאם לנשמות שצריכים לתקן. הוא בעצמו ממש אוניברסלי. מה שצריכים לשמות למטה כדי לתקנם, הוא מקבל צורה כזאת, הוא מתאים את עצמו אליהם, ואז הוא נכנס איתם למגע, משפיע ועוזר להם והכל עושה. לכן בו יש כל מיני אפשרויות להזיז את עצמו ולקבל כל מיני צורות ביחס לנשמות. אז אל תסתכלו, הוא ככה, מה פתאום הוא ככה, מה פתאום זה זז, יכול לזוז איך שהוא רוצה. אנחנו רק רואים, לומדים באיזה מצבים הוא מקבל כל מיני צורות, איך הוא מסוגל את זה לעשות, איך אנחנו צריכים מתוכנו להשפיע עליו שדווקא להזמין בו צורות מיוחדות מסוימות בשבילנו, וזה בעצם כל הלימוד שלנו. במערכת שמנהיגה אותנו, שמשפיעה, שבונה בנו את המחר וכן הלאה. מי שנמצא בקשר עם עולם האצילות רואה מה יקרה מחר. מי שנמצא ביכולת להשפיע עליו קובע מה שיקרה מחר. פשוט מאוד. אז כל הלימוד שלנו זה כאן בזונד האצילות. כאן זה המקלדת שאתה ממש מכניס נתונים ומקבל אותם אחר. אין.
1: תוך כמה שעות? תוך כמה שעות?
0: גם זה אתה מסביר.
2: חוכמה
0: בין הדעת.
2: דעת.
0: כן, חסד בורא. לא, דעת זה אנחנו נלמד את זה. דעת זה לא ספירה בפני עצמה, אלא זה בצמצום בית שילוב של חוכמה ובינה על ידי התחתונים.
1: ואיפה נהיגה
0: בקטר? דעת זה במקום קטר. רק קטר זה לא שייך להתפשטות לפרצופים, אלא עד כמה שחוכמה ובינה משתתפים יחד כדי להשפיע על התחתונים, זה נקרא דעת. אז קורה לנו שדעת זה במקום קטר. מובן? כן.
1: אז מי שיש מסך, הוא ממש יודע, מצא איזה מצב עכשיו שמה?
0: לפי המסך אדם יודע הכל. לפי גודל המסך. ולפי אותו גודל המסך.

0: מכל חוש וחוש. אותו, זה כמו, כמו מסך. בא אליי אור, וכמה שאני מוכן לדחות אותו מעצמי, כן? אני בזה עושה אור חוזר, כמה שאני עושה אור חוזר, דוחה מעצמי, במרווח הזה של האור חוזר, אני רואה בפנים בתוך האלוקות. אתה מבין? אז יש דברים טובים ורעים שאני יכול לראות אותם מטר ממעיני, ואחרי זה אני לא רואה, ומתבלבל ולא יודע מה קורה לי. ויש דברים שאני יכול לראות 100 מטר ממני ו-1,000 קילומטר ממני. ובהתאם לזה אני גם כן יכול להשפיע ולהתגונן ולעשות, לשנות את הכל. אתה מבין? ועכשיו, מאיזה מצב אתה נמצא, אתה לא יודע, ועוד רגע, אתה לא יודע מה קורה איתך. אתה מבין את זה?
1: לכן אני פה.
0: אני לא מאשים אותך, אני רק אומר, רק תתאר לעצמך מה קורה בלי מסך. עכשיו, אתה מבין עד כמה שחוכמה הזאת היא הכי נחוצה של האדם. בלעדיה, ממש שכולם מבינים.
2: אתה אמרת שאני דוחה את האור, איך אני יכול לדחות את האור אם אני רק רוצה לקבל אותו, אני משתקה כמה שאני יותר לומד, אני רוצה לקבל אותו עוד יותר. איך אני אגיע לשלב תחייה?
0: יבוא, לפתח. לאט זה מתהפך. כן.
1: מה אני חושב שאתה רואה, מה אתה רואה? אתה לא רואה בעין.
0: אתה רואה כוחות שמפעילים את המציאות.
1: אתה רואה?
0: מה זה רואה? אם אתה מסתכל על הילד ואתה תופס אותו שלא יעשה משהו, הילד לא רואה מה שהוא עלול לעשות, איזה נזק הוא עלול לגרום לעצמו או למשהו, לא רואה. אתה רואה למה? אתה רואה את הנולד, אתה רואה את הסיבות, אתה רואה את החוקים, אתה יודע את החוקים, ואתה רואה מה יכול לצאת מהפעולות שלו, והוא לא רואה את זה, זה נקרא ראייה. אותו דבר ככה ברוחניות, אתה מרגיש כוחות רוחניים ואז אתה מבין איך הם עכשיו מתחברים כדי להשפיע למטה ואיך אתה יכול לגרום להם שינוי לטובה. מתוך ההשגה זה מה שקורה, ולפי ההשגה אז אתה רואה, ולפי ההשגה אתה יכול להשפיע ולשנות. כן.
3: מה
0: העניין?
4: איך בונים מסך?
0: לא שומע.
4: איך בונים מסך?
0: זה עבודה פרקטית שאנחנו עושים בקבוצה. בבקשה, תצטרפו. בבקשה. זה באמת המטרה שלנו, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו, כל אחד שנמצא בינינו, אז זה אתה יכול לעשות רק אם אתה נמצא בקבוצה. מקבוצה אתה מקבל יותר כוחות לזוז קדימה, מקבוצה אתה מקבל התעוררות בזמן שאתה נופל, שלא בא לך, מקבוצה אתה מקבל רצונות של כולם, התעוררות של כולם, בלי קבוצה, יש לנו מאמרים אתה יכול לקרוא, באותו ספר אתה תמצא אותם. בלי קבוצה אי אפשר, בכל אחד ואחד מאיתנו יש כוח קטן מאוד, למה? מלכתחילה אנחנו באנו מחוברים יחד. פעם שהיינו בכלי אחד. בצורה מתוקנת אנחנו חייבים להיות יחד. ובצורה מקורקלת אנחנו מפורקים, נפרדים אחד משני. אז אם אתה רוצה לגרום לתיקון שלך, אתה חייב להתחבר עם עוד כמה נשמות. אתה מבין? ואז הכוח הכללי הזה שהתחברת איתם, הוא יפעל לתיקונך. מפני שכל דרגה יותר עליונה היא יותר מחוברת, באה נשמות יותר מחוברות. עד שמגיעים למצב שכל הנשמות הן ככלי אחד. לכן זה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל גדול בתורה. כלל גדול זאת אומרת, הכללי ביותר. ששם כל הנשמות מחוברות יחד. לכן בלי קבוצה שמתחברים לפחות ברצונות חיצוניות, ברצונות להשיג את האלוקות, בהגיעה יחד, בלימוד יחד, בלי קבוצה אין אפשרות בכלל להגיע לאיזשהו התעלות. כן.
5: בקבוצה יש משמעות לקרבה הפיזית? כי בקבוצה שזה יכול להיות גם...

0: מה זה קרבה פיזית?
1: כאילו עצם זה שיושבים ביחד באותו חדר,
0: עצם זה שיושבים
1: יחד,
0: יושבים יחד ואוכלים יחד ויושנים בזמן השיעור יחד, כן, ונגיד כמו שאתמול יצאנו לפעולה יחד, ובשבת שאנחנו כאן ממש אולי 15 שעות יחד, זה הכל, כן, אין אפשרות אחרת.
1: אבל לא הבנתי אם זה, בוא נגיד, אם אני היה יושב כל אחד בחדר עם מחשב, היו
0: תקשרים בין... לא, אין שום, אני אגיד לך לפי הניסיון, אנחנו כבר תוך 5 או 6 שנים מפעילים את האינטרנט. יש לי תלמידים שאני איתם בהתכתבות, יש כאלה שאני כבר ראיתי השנה או לפני שנה, אבל יש תלמידים שאני איתם בהתכתבות. זה ממש לא יומן עד כמה שאדם כאן משך חודש מרוויח לעומת אדם שנמצא כמה שנים. כאילו שרולי רוחניות אתה יכול להגיד איזה מרחק, איזה מגע פיזית יכול להשפיע, אבל אנחנו קיימים בתוך הגוף, אנחנו דרך הגוף מקבלים את הנילון, לא יעזור כלום אם לא הייתי קרוב לרב, אם לא הייתי רוחץ אותו ולא הייתי מטפל בו ולא הייתי ממש ככה חי לידו, לא הייתי מקבל שום דבר. אם הייתי סתם בא ללמוד אפילו אצלו, ומכל שכן, אם לא באותו חדר, ולא באותו מקום, ומחוץ לארץ, אני רואה עליהם ממש חבל. אבל מה שאני יכול להגיד, אדם בצורה כזאת מקבל בכל זאת הרבה ידע והרבה כוחות, שאחר כך זה יתגלה. זאת אומרת, ידחפו אותו למקום הנכון, ואז זה יתגלה מהר מאוד. נגיד, אם אחרי כמה שנים, שלמד באיזה מקום והשקיע ורצה והכל, ופתאום הוא מגיע לכאן, אומנם שברגע שמגיע אפס אפסים, ואז מתחיל לגלות כמה חודשים שהוא נמצא בבלבול והבין לא נכון ובכלל, אבל תוך כמה חודשים מגיע לזה שיוצא החוצה, כל ההשקעה יוצאת החוצה, בגלל שמתחבר עם הקבוצה. אבל עד שיתחבר, אפס תקווה, ממש.
2: כן, אז בואו ננסה רגע להבין על איפה אנחנו נמצאים בתוך ההסבר שלמדנו עד עכשיו. כמו שאהרון אמר קודם, זה כבר שיעור שביעי, חלק שלישי בשיעור השביעי. אז בואו ננסה רגע, סרטטנו פה בקצרה את התהליך, ננסה להבין איפה אנחנו נמצאים, ואז ניגש לשאלות. אז אחרי צמצום א', כן? אחרי צמצום א', יוצא עולם אק. מה זה עולם אק? כן? 5 פרצופים, גלגלתא, אב, סג, מה ובון. כל זה למעלה מהטאבור. אתם זוכרים? הפרצוף הראשון כבר שיצא, זה יצא פה. חלק שלו שנמצא בין הפה לתוך, לטבור, זה נקרא תוך, וכאן נמצא סוף הפרצוף. כאשר נקודות דסג הזדקחו, הייתה פה הזדמנות לרדת למטה מטבור, עד כאן, עד אז גלגלת אבסג יצאו רק למעלה מטבור. הייתה הזדמנות לנקודות לרדת למטה מטבור, והיו כאן 2 סוגים של רשימות. על הרשימות הקלות יותר של בית א' מצומצמות, יצא עולם הניקודים בקטנות, כן? שהוא כולל כתר, אבא ואימא וזון. אלה 3 פרצופים של עולם הניקודים בקטנות. אחר כך היה צריך לטפל ברשימות הגדולות יותר של ד' שהיו למטה מטאבור, ועל זה יצא עולם הניקודים בגדלות, ואז נשבר, כן, זאת השבירה, וחלקי עולם הניקודים, חלקי הרשימות, החלקים השבורים, נמצאים עכשיו למטה מהפרסה, זאת הפרסה כאן באדום. כל הרשימות האלה עולות דראש דסג, למה לראש דסג? כי סג זה אימא, זה תכונת בינה, הוא הוליד את עולם הניקודים, הוא גם מטפל, וראש דסאג הוליד עכשיו את עולם התיקון. כדי לתקן את השבירה, הוליד את עולם התיקון, שנקרא עולם האצילות. ואחריו נולד עולם הבריאה, יצירה ועשייה. המקום שלהם, של כל העולמות האלה, הוא למטה מטבור. כאן הטבור, למטה מהטבור, לפי הסדר, אצילות, מקומו מהטבור עד הפרסה, ואחר כך מתחתיו, בריאה, יצירה ועשייה. לא ניכנס עכשיו למיקומים, זה פחות חשוב. מה זה עולם האצילות? עולם התיקון. בשביל מה הוא נולד? כדי לתקן את הרשימות השבורות. איך הוא בנוי? גם הוא בנוי מחמישה פרצופים. הפרצוף הראשון נקרא אטיק. זה פרצוף הכתר של עולם האצילות. יש לו חלק שלפי צמצום ב', זאת אומרת שנמצא מהטבור ועד הפרסה, ויש לו גם עוד חלק, בגלל שהוא נולד מסג, סג לא מוגבל, שמאפשר לו לרדת למטה מהפרסה עד לסיום רגלין, וזה, רב הסביר, זה נקרא דדי בהמה. זה חלק מעתיק שמאפשר לו לרדת לכאן, למטה מהטבור. למה? כדי לקחת את אותם חלקים שבורים שנמצאים כאן למטה מהפרסה, ולהעלות אותם לעולם האצילות. בהתחלה מדובר על חלקי העולמות השבורים, כן, של עולם הניקודים השבור, ואחר כך אותו מנגנון שהוא כבר קיים מטפל בחלקי הנשמות השבורים. כי גם שבירת הנשמות קרתה בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, מה התפקיד של דדי בהמה, של עתיק? לגשת אל אותם חלקי נשמות או עולמות שבורים, להעלות אותם לאצילות לצורך תיקון. זה פרצוף עתיק. אחריו, הפרצוף הבא נקרא ארי חנפין. ארי חנפין הוא במקביל לאב, אם עתיק הוא כמו כתר, גלגלת, אז במקביל לאב יש את ארי חנפין, ועל ארי חנפין, שהוא פרצוף הבא של עולם הניקודים, של עולם האצילות, נולדים עליו, ממש מתלבשים עליו, אבא ואמא, שזה בינה, ישסות, שזה כמו החלק התחתון של הבינה, וזון, זה זרנפין ונוקווה. זה המבנה בכללות של עולם האצילות. שוב, חמישה פרצופים, עתיק, ארי חנפין, ועליו מתלבשים אבא ואמא, ישסות וזון. זה המבנה של עולם האצילות, שנולד בכדי לתקן את חלקי העולמות השבורים, ואחר כך גם את חלקי הנשמות השבורים. שאיפה הם נמצאים? הם נמצאים בין הפרסה לבין סיום הרגלין. עד כאן פחות או יותר ההסבר של מה שרב נתן לנו בכללות. אהרון, אתה רוצה להוסיף? או שניגש לשאלות?
3: לא, ניגש לשאלות.
2: בבקשה. פרנץ'.
4: כן, בהתחלה, כשאנחנו דיברנו על פרצופים באדם קדמון, היה פרצופים, וכאילו כנגד הפרצופים היה בורא. ועכשיו, כאילו אנחנו מדברים על זה שיש את הפרצופים הרחנפין, עתיק, שנותנות את האורות ועושות את התיקונים לנשמות למטה. אז, אבל
2: הלל, התנתקת לנו?
4: כן, כן. אז השאלה היא, הרחנפין ועתיק זה גם פרצופים, ופרצופים זה מבנה הכלי, אז איך זה יכול להיות? זה כאילו הכלי עושה את התיקון לכלי אחר?
3: השאלה היא בעצם, פרצופים בעולם האצילות הם הכלים, ואיך יכול להיות שהכלים עושים תיקון לכלים אחרים? זאת השאלה, נכון?
4: כן, כן.
3: העיקרון שצריך להבין פה הוא מאוד פשוט. הייתה שבירה בעולם הניקודים, וכן, נשברו הכלים, שזה בעצם זון דה ניקודים, וכל מה שמזון ניקודים עד הסיום זה הכלים השבורים. ואם אתם זוכרים, בשבוע שעבר למדנו שיעור 6, היה שם איזשהו עיקרון מאוד פשוט שרב הסביר, שבעצם הרווח מהשבירה זה בעצם שהייתה התערבבות בין מלכות וטט ראשונות, בעצם שתי תכונות שונות, שלפני השבירה לא יכלו להתערב בכלל, מלכות זה, הטט ראשונות זה יחס של הבורא לנברא, ומלכות זה יחס של הנברא לבורא, והם לא יכולים להתערב, אז על ידי שבירה הם התערבבו, ועולם האצילות זה, אפשר לקרוא לזה כלי, באמת כלי לתיקון, זה עולם התיקון, זה בעצם פרצופים שמתקנים כלים השבורים, ככה צריך להתייחס לזה.
2: כן, אולי אפשר להוסיף לזה, אין בזה שוני מאשר מה שהיה קודם. למה? כי תמיד יצא קודם עולם על איזושהי אביות, נאמר, אביות ד' יצא על גלגלתה, ואז הוא הזדקך ויצא עולם, יצא פרצוף אב על אביות ג', הוא הזדקך ויצא פרצוף סג על אביות ב'. אותו דבר כאן, כאשר עולם הניקודים בקטנות יצא על אביות בית א', והוא נשבר, אחרי זה על ד', לא משנה נשבר, הסדר, לפי הסדר הבא בתור צריך לצאת על אביות שורש, נכון? א' שורש. זאת אומרת שאין פה משהו מיוחד או שונה, פשוט ההבדל הוא שבמקום הזדקחות המסך, כמו שאנחנו רואים פה, מה שקורה פה זה יש שבירה. והשבירה ממצה את הרשימות האלה על בית א', ולכן עולם האצילות יוצא כבר על אביות שורש, א' שורש. רק מה ההבדל? שכאן יש לו כבר רשימות מעולם הניקודים השבור, והוא צריך להתחיל לתקן אותם ולגדל אותם. עדיין בדיוק אותו סדר, יוצאים פרצופים על פי הרשימות הזקות יותר, ומטפלים במה שהיה קודם. לכן אין פה כלי או אור בצורה שונה. פשוט אביות קטנה יותר, שהיא מתחילה לתקן. והוא מתחיל לתקן, בגלל שיש לו הרבה מאוד כלים שבורים כאן למטה, אז הוא יוצא בהתחלה על שורש, ואחר כך גדל לאלף, ב', ג', ד', עד שמתקן את כל הרשימות השבורות. אבל זה לא שהוא לא כלי או הוא לא אור. זה פשוט כלים לפי רשימות זקות יותר.
3: אולי רק להוסיף משפט אחד שיהיה ברור, מי שמתקן את הכלי זה האור, רק אור יכול לתקן את הכלי. בעצם הסדר ההשתלשלות הזאת, הוא פשוט מראה לנו באיזה צורה כלים מסתדרים לפני התיקון, ואז בסופו של דבר, לפי כל מיני חסרונות שגם בעצם מעוררים מלמעלה, כמו ששמענו, כן, שדדי בהמה זה נצח ועוד דעתיק, מעוררים בעזרת ההתערבבות עם הכלים השורים, מעוררים אור שהוא בעצם מתקן. הוא נותן תיקון לזון דעצלות, אבל העיקרון הוא פשוט, אור מתקן את הכלי לפי חיסרון שמתגלה בכל מיני מצבים.
2: Woman China.
5: OK,好,两位老师好。
6: שלום, איך אפשר להתחבר עם הצדיקים שעברו דרך המחסום?
3: יעקב, תחזור בבקשה על שאלה, איך אפשר, מה לעשות?
6: כן, איך אפשר להתחבר?
2: שעברו את המחסום.
3: איך אפשר להתחבר עם הצדיקים שעברו את המחסום? כן, שמענו עכשיו בהסבר של רב, שבאמת הצדיקים, נשמות הצדיקים, זה אותם כלים שעברו את המחסום, והם יכולים באמת לעלות מן לזון באצילות, ולקבל משם תיקון. איך אפשר להתחבר? זה מטרת הלימוד שלנו, שאנחנו משתדלים להתחבר לנשמות הצדיקים, ודרכם לעלות את המן. רב הסביר גם שאלה שמעלים מן מהעולם הזה, כן, הוא אמר שזה בקשה לא מבוררת. מי שכן מעלה בקשה מבוררת, זה נשמות הצדיקים, ואנחנו כן רוצים על ידי הלימוד שלנו להתחבר אליהם ולמשוך מאור שיתקן אותנו.
2: ויש לנו את הרב שלנו, שהוא העליון שלנו, ודרכו אנחנו מתחברים להכל, אנחנו פשוט מקבלים את מה שהוא מלמד אותנו כמדרגה גבוהה ושואפים להגיע בהתאם למה שהוא רוצה, לחיבור בינינו, כדי להתחבר אליו. ודרכו לקבל את כל האור והשפע. סולט לייק סיטי.

0: לא שומעים, סולטיק סיטי, הגיע לכם הסימן האדום?
1: Oh, sorry.
0: כן.
1: שלום חברים, thank you for taking my question. We learned that
2: שלום חברים, תודה שלקחתם את השאלה שלי. למדנו שזון צריך לבקש מאבא ואמא לתת מאור. ואז שמעתי שרב אומר שכדי שהעתיק צריך לספק את זה. איך אפשר לעורר את העתיק לתת לזון את הבקשה לאור, ומה התפקיד שלנו במערכת הזאת?
0: כן, זה אפשר להתחבר גם לחלק הראשון של השיעור, ששם הרב דיבר על איך אנחנו צריכים לבקש, נכון, מה זה נקרא לבקש? תמיד לאתר איפה אנחנו נמצאים ואיפה המדרגה הבאה שאליה אנחנו רוצים להגיע. אז אנחנו לא נמצאים פה במערכת. במערכת הזאת אין אני, אין כאן אני. כל מה שנמצא בעולם שלנו נמצא כאן מתחת למערכת. לכן מה שאנחנו צריכים זה קודם כל לבקש להיות שייכים למערכת הזאת, למערכת ההשפעה. איך להגיע לבקשה הזאת? זה עכשיו לא הנושא של השיעור, כי זה אנחנו לומדים במאמרי רבש, לומדים בחלקים האחרים. כאן יותר מדברים על איך המערכת עצמה בנויה. כאשר נהיה כאן, כבר נעלה מעבר למחסום, נהיה כאן בתוך מה שנקרא נשמות הצדיקים, אז מכאן אנחנו כבר נבקש את זון והרחנפין ואבא ואימא וכל זה יתגלה לנו מתוך זה שאנחנו כבר נהיה בתוך המערכת. לפני כן הבקשה היא רק להיות מתוקנים בתוך העשירייה, שנגיע לאהבה בינינו כזאת שהיא תשווה לאהבת הבורא, וכך נתחבר לרב ולכל הצדיקים כדי שנוכל לבקש כמוהם.
3: תודה, סולט לייק סיטי, ולדיווסטוק, בבקשה.
4: שלום לכולם, חברים וחברות, מברכים אתכם מולדיווסטוק, יש לנו כאן אספה גדולה לכבוד יום האיחוד, שולחים לכולם דרישת שלום, בואו כולנו יחד ולדיווסטוק, והשאלה היא כזאת, בעולם הניקודים ובעולם האצילות, יש פרצופים עם שמות דומים, כמו אבא ואמא, זון. האם יש קשר ביניהם, ואיך הקשר הזה בא לידי ביטוי?
3: נכון מאוד, יפה שמתם לב. בדיוק יש התאמה בין עולם הניקודים ועולם האצילות, ואפילו שמות הפרצופים הם זהים, וזה לא סתם כמובן. כן, כי מה המטרה של עולם האצילות? לתקן את השבירה שהייתה בעולם הניקודים. ואנחנו נלמד בהמשך, גם כשנלמד טס, איך בדיוק מתחלק כל פרצוף ופרצוף, איזה חלק הוא לוקח לתיקון, מה הוא מתקן. אבל כן, למשל, פרצופים ששייכים לאבא ואמא, פרצוף של אבא ואמא דאצילות, הוא יטפל באבא ואמא, למשל, של הניקודים השבורים, החלקים השבורים בהתאם.
0: Woman Spain, 5.
5: Gracias amigos. ¿Qué es lo que Zon le pide a Abba Veima?
6: מה זון מבקשים מאבא ואמא? האם זה אור חסדים? כי שמעתי ששם יש רק אור דחסדים.
0: כן, זון מבקשים מאבא ואמא אור דחסדים, כדי שהם יוכלו לעבוד עם הרצונות שלהם, ובסוף לקבל אור חוכמה. תמיד הבקשה היא קודם לתיקון של הכוונה, לתיקון של המסך, זה אור חסדים, ואחר כך בתוך אור החסדים אפשר שיתגלה אור חוכמה. פלורידה.
7: Yes, can you explain please why Rav said that Yeshut?
2: תוכלו להסביר למה רב אמר שישות וזון הם הכי חשובים?
3: נו, ליתר הדיוק רב אמר שזון דאצילות זה הכי חשוב, כי באמת הם מקבלים את כל המן נשמות הצדיקים, ובעצם כמו שרב אמר בשיעור ששמענו, שאם אנחנו נלמד איך פועל זון דאצילות, אנחנו נדע את כל המערכת, אפילו עד כדי כך שנצפה בעתיד. עכשיו, אם שאלת על ישסות, אז מה ששמענו ישסות זה אותו פרצוף שנקרא זד דבינה גם כן, והוא כן מיועד לזה שהוא מקבל את החסרונות האלה מפרצוף זון, מעביר אותה הלאה לאבא ואימא, וככה מושך תיקון.
0: אלמתי.
8: Большое спасибо, что разрешили спросить.
4: תודה רבה על ההזדמנות לשאול, שיעור נפלא. אני חושב שאני מבין איזה פונקציות יש בפה, בדבור, בפרסה, בסיום. ויש גם מושג של חזה. מה הפונקציות של חזה?
0: כן, חזה זה אביות פחותה מאשר הפה, אביות פחותה מאשר הפה וגדולה מאשר הפה ופחות מאשר הטבור. ההגדרה של חזה היא הגדרה מורכבת, ובכל פרצוף זה תמיד קצת אחרת. תמיד אומרים שמזדקך מהטבור לחזה. איפה בדיוק החזה? זאת שאלה שנשאלת הרבה פעמים, וכל פעם התשובה אחרת בהתאם לפרצוף שמדובר עליו וכן הלאה. המושג חזה משמעותו שזה לא בטבור ולא בפה, אלא איפשהו באמצע ביניהם. וומן צ'ילה אחד.
9: Gracias, amigos. Si en Galganta entró mucho más luz que en Nekudim, ¿por qué la ruptura ocurre precisamente
6: en Galganta? נכנס הרבה יותר אור מאשר בנקודים, אז למה השבירה קורית בנקודים ולא לפני?
3: כן, ההתערבבות בין כלים דה גלגלתא, כשנקודות דה סאג ירדו מתחת לטבור, התערבבו עם כלים דה גלגלתא, בעצם עם אביות דלת. אז זאת הייתה סיבה לשבירה, אם ככה בקצרה אפשר לענות.
0: כן, אנחנו כבר לקראת סיום, אז קודם כל תודה על כל השאלות. כמו שאנחנו רואים, רב רק התחיל את ההסבר על עולם האצילות, בשיעורים הבאים אנחנו נתחבר עוד יותר, וכך נהיה מסוגלים אולי לקלוט עוד קצת מאור ממה שאנחנו לומדים, כי בסופו של דבר מה שהבנו או לא הבנו מההסברים היום ומהשיעור בכללותו, זה רק בשביל שנרצה עוד יותר להגיע ולהיות כמו נשמות הצדיקים. אז אנחנו מסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו קדושה וטוהרה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1321. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו קדושה וטוהרה בעבודה? זוהר הקדוש אומר וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו, קדושים היו, לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי. כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתחיל שעל ידי התורה יהיה קדוש, ואחר כך אומר שעל ידי התורה תהיה לו טוהרה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה, כלומר מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב ועונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אינו אותו טוב ועונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם. שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל תענוגי הגשמיים נמשכים רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון, והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנעל, שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת התענוג, שבגלל זה נעשה תיקון המכונה שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע בעת קבלת התענוג. אחרת שורה על המעשים בחינת העלם והסתר. ועל כן, אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי טוהרה. שעניין טוהרה פירושו טוהרת הכלים מהרצון לקבל לעצמו. שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם, שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים, אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל.
לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב והעונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עיתין, עצות, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. שיש לפרש דבריו כנ"ל, שבכדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב והעונג, ושיהיו בבחינת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, והיות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו, צריך האדם לנקות את עצמו מקבלה עצמית. וזה אינו בידי אדם, היות שזהו נגד הטבע. לכן צריכים עזרתו יתברך, שהוא ייתן לנו את הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. ואיך מקבלים את הרצון הזה? זהו על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא, זה שאנו מקיימים את התרי"ג מצוות, זהו על הכוונה שהתורה ומצוות יביא לנו את התוארה, שזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. והתרי"ג עיתין הן עצות על בית דברים, הן על האור והן על הכלי הנקרא צורך. כלומר, שאי אפשר לקבל דבר אם אין לו צורך לזה. לכן האדם צריך ללמוד תורה בכדי שירגיש את הרע, שיבין שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. כלומר, שהאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו צורך להשיג את הרצון להשפיע. כי זה שהאדם מבין שהוא צריך להשיג את הרצון להשפיע, זה עוד לא נקרא צורך. כי האדם צריך לדעת מקודם בשביל מה הוא צריך את הרצון להשפיע. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שאין לו הרצון להשפיע. ואם הוא לא רואה את ההפסד הגדול מזה שאין לו את הרצון הזה, בטח שאין הוא יכול לבקש מעומק הלב שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. ויותר מזה הוא, שיש לפעמים שאין האדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון הזה. ואיך האדם יכול להתפלל על דבר שהוא בספק לנחיצות הדבר? והראיה שאין זה כל כך נחוץ לו, שהרי הרבה פעמים הוא לא רוצה בכלל שיתנו לו את הרצון הזה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתפלל להשם שייתן לו להרגיש את הצורך לרצון הזה. היינו שישתוקק להשם שייתן לו הרצון הזה,
כי לא תמיד הוא מבין שיש צורך לרצון הזה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים. היה בפיות עמך בית ישראל, העומדים לבקש, השיבם מה שישאלו. היינו, שהשם ייתן להם לשלוחי עמך. כלומר, כל אדם הוא קהילה בפני עצמו, ושיש לו שליח ציבור. היינו, האדם שהולך להתפלל עבור עצמו. כידוע שהאדם נקרא עולם קטן בפני עצמו. לכן צריכים קודם כל לבקש שהשם ישלח לו מה לבקש. כלומר שהאדם צריך מקודם לבקש שירגיש את הצורך להרצון להשפיע. והצורך הזה רק השם יכול לתת לו. נמצא שתחילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע, ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בחסרונן, והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק. והגם שהאדם לא אומר בפה להשם שימלא כל משאלותיו, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, וחיסרון ניכר בלב ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת אפילו שאין האדם אומר להשם תמלא לי את כל תאוותיי מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה. לכן על האדם לדעת שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב. לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החיסרון הרוחניות, שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו איסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. לכן האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות, שהמאור התורה יאיר לו, שירגיש בחסרונו. כלומר שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם ירגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה,
והרגשה זו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות, שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר להאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת תוהרה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת תוהרת הכלים. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה בית פעולות. א', מטהרת, היינו שנותנת את הכלי, היינו החיסרון. ב', ואחר כך התורה נותנת לו את האור. ויש כלל, כשאומרים לאדם, אני אתן לך דבר טוב, אומרים לו מהו את הדבר טוב, ואחר כך אומרים לו פרטים. זאת אומרת, מקודם אומרים לאדם, אתה תזכה לקדושה, ואחר כך אומרים לו פרטים. כלומר, שאין אתה יכול להנות מהקדושה, כי תדע שזהו דבר חשוב מאוד. לכן אתה צריך מקודם שהתורה ייתן לך את הכלי בכדי לקבל את הקדושה. ומטרם שיש להאדם את הכלי, אין הוא יכול לקבל את המילוי. נמצא שהתורה נותנת לאדם האור וגם הכלי. אבל מהכלי לא מדברים בתחילה, אלא מהאור, ואחר כך מדברים גם מהכלי. לכן כתוב קדושים תהיו. ואתה, נוכל להבין את מה ששאלנו, מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים, שיש לפרש היות שרצונו להיטיב לנבראיו, אלא מסיבת שינוי צורה נעשה התיקון של צמצום והסתר, שאין האור מאיר לתחתונים מטרם שיש להם כלים המוכשרים לקבל. היינו שיהיה בהכלים התיקון של בעל מנת להשפיע, שזה נקרא תוהרה. לכן, היות על ידי התורה, הם יקבלו תוהרה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהכלים יכולים לטהר על ידי התורה, מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. לכן, אם יהיו להם כלים טהורים, אז בוודאי יזכו להאור, שהאור נקרא קדושה. ואורות לא חסרים, רק כלים חסרים. נמצא תוהרה נקראת בחינת כלי, היינו התיקון של מקבל בעל מנת להשפיע. ועבודת הכלים הוא סדר בפני עצמו. כלומר שכל העבודה שיש לאדם לעשות הוא רק כלים שיהיו מוכשרים לקבל, וזהו כמו שאומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. נמצא שעיקר הוא תוארת הכלים. לכן לאחר שהאדם עוסק בתורה, והתורה מביאו לידי תוארה, כנ"ל בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, אז בוודאי יזכה לקדושה, שקדושה נקראת האור, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר,
שהתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזהו שאומר היו לא כתוב, אלא תהיו ודאי, כלומר שהיא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואז האדם זוכה לשלמות, שיכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. היינו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. מחמת הקדושה שהוא קיבל מלמעלה, אז כל הגוף בטל להקדושה. נמצא שגם היצר הרע מסכים לעבוד לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, מזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כאמור, מזמן שהאדם כבר זכה לעשות רצונו של מקום, זאת אומרת, כמו שהבורא רצונו להשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להשם, אז מלאכתן, היינו זה שרוצה שהעבודה שלו, היינו המלאכה שלו, תהיה בשלמות, שזה בא לו מזה שעובד עם יצר הטוב. אבל לאחר שהאדם כבר זכה לרצון להשפיע, אז מלאכת שמיים נעשית על ידי אחרים. ומי הוא אחרים? היינו היצר הרע, שהוא האחר מהקדושה. היינו צד האחר, שהוא נגד הקדושה. אולם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושין רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול, מטעם שהיצר הרע שולט עליו. לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם. וכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם, היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת כי עניין גלות ברוחניות הוא שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה סיוע לרוחניות, הוא צריך לתת תודה להשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. על כן, היות שתמיד באות לאדם מחשבות ורצונות, בין בהמיות ובין של בחינת אדם, כלומר מחשבה ורצון, מה שלא שייך בחינת בהמה, מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר, כלומר ששוקלין מי נדחה בפני מי, כלומר האדם מסוגל לדחות תאוות בהמיות עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם. אולם האדם אומר, אני רוצה לוותר על תאוות בהמיות, אבל תמורת זה לקבל בחינת אדם גדול וחשוב. כלומר, אם על ידי ויתור של בהמיות
אני מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. אז כדאי לי

לוותר, אבל על בחינת אדם קטן, היינו שאין הוא מרגיש שום טעם בתורה ומצוות. ועל זה אני צריך לוותר על צרכים גשמיים, אהיה עוד שמח יותר מבחינת בהמיות. על זה האדם אומר שלא כדאי לו לוותר. על זה אמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. היינו בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון להיות אדם. שזה נקרא שהאדם קיבל עכשיו בחינת אדם. אל יאמר האדם, אני רוצה קודם כל לראות את גדלותו של האדם הזה. מה הוא מבטיח לי האדם הזה? על זה באה התשובה, כל האדם, שפירושו שאין להבחין בין אדם גדול וחשוב או אדם פשוט. כל, לרבות כל אדם בלי הבחן, שאם הוא רק בחינת אדם, היינו שהמחשבה ורצון שייכות להיות אדם. כבר צריכים לקבל אותו בסבר פנים יפות. היינו להיות שמח עמו. היינו עם המחשבה ורצון הזה. כאילו שהוא היה מרגיש אותו לאדם גדול כנ"ל. והוא צריך לתת תודה לבורא, שהוא שלח לו את הרצון הזה. ובזה שהוא נותן תודה להשם, אין זה מצד שהבורא צריך שיתנו לו תודה, אלא מטעם שבזה שהאדם מרכז את מחשבתו, בזמן שנותן תודה להשם, יש קצת דבקות עם השם. היינו שאי אפשר לתת למישהו תודה אם לא אוהבים את האדם הזה. היות שמקובל למי שנותנים תודה, למי שעשה לו טובה. ומצד הטבע הוא שמי שמקבל איזה טובה, הוא אוהב אותו. נמצא שזה גורם אהבת השם, שבזמן שהאדם חושב על התודה שהוא נותן להבורא, לכן לא חשוב את גודלה וחשיבותה של בחינת אדם שהוא קיבל. אולם צריכים לזכור שבחינת אדם, הכוונה למה שאמרו חז"ל, שאתם קרואין אדם ולא אומות העולם, אלא הסבר פנים יפות מתבטא כמה שמחה שיש לו בעת קבלת בחינת אדם. זאת אומרת שהאדם צריך להתאמץ בכדי שיהיה כוח בידו להרחיב את החשיבות שבדבר, ועליו להאמין שהשם שלח לו את הרצון הזה. לכן מוטל עליו לצייר במחשבתו כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו, ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות, שישנם בגופו של אדם, וצוחקים ממנו. על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש, שיש משהו ברוחניות, כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר, כמו שכתוב, הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים. שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם

0: שום כוונות. לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות בכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה. הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם להשתדל להאמין באמונת חכמים בכל מעשה שהוא הולך לעשות, שהוא בעל זוכה לעשות מעשים דקדושה, אפילו בלי שום כוונה. גם זה הוא דבר גדול וחשוב, ולתת תודה עבור זה להבורא. ונעבור לשיעור מתאריך ה-17/6/2002.
1: שמענו מאמר מהו קדושה וטהרה בעבודה, מפרשת קדושים, שלבי הסולם כרך ב', עמוד קי"ד. הרב כרגיל בשבילו עובר כאן על כמה דברים ככה בסקירה ונוגע בהרבה נקודות שבעבודה.

העיקר שיש עבודה בזמן העלייה ויש עבודה בזמן הירידה, ואדם צריך להשתדל למצוא לעצמו מה שקרוב לו בשני מצבים האלו. אבל בעיקר מחייבים את האדם בזמן העלייה לעבוד, כי בזמן הירידה אין מי לחייב. יכול להיות שהוא נמצא במצב כזה שלא שומע ולא מסוגל להזיז את עצמו. לפעמים לא רק בצורה פנימית, אלא גם בצורה חיצונית לא מסוגל לזוז. אבל בזמן העלייה, שיש לו התרוממות, אז שלא ייהנה סתם מהמצב שטוב לו, ואז נראה לו שהוא נמצא במצב מושלם. אלא יבין שהמצב הזה, המושלם, נתנו לו מלמעלה, שלא מגיע לו, באמת, אלא נתנו לו מלמעלה, כמו שמצב הירידה נותנים לו מלמעלה, הכל כדי לקדם. גם מצב זה וגם מצב זה. אין שכר ועונש שעל זה שאני סבלתי לפני זה, נתתי איזשהו סבל עבר עליי, אז עכשיו נותנים לי שכר, להרגיש טוב. זה לא בכלל המחשבה נכונה וגישה נכונה לתהליך מה שאנחנו עוברים. אלה נותנים מצב שנקרא אצלנו ירידה כדי נרגיש את התכונות שלנו, נותנים מצב שנקרא עלייה כדי להרגיש תכונות הבורא, וגם עם הרגשת התכונות שלנו בירידה וגם הרגשת התכונות הבורא בזמן העלייה, אנחנו צריכים בשני מצבים האלה לעבוד ולהוציא מהם תועלת להתקדמות. אם אנחנו נעבור את המצבים האלה ללא להתייחס אליהם בצורה מועילה להתקדם למטרת הבריאה, אז יעבור סתם. יעשו לנו את זה פעם, פעמיים כך, העליות וירידות, ואחר כך לא יעשו.

0: אלה יעשו ככה פעם וחצי שנה, שנה, והשנים יעברו כך. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאדם מתייחס בצורה מטרתית לכל מצב שהוא נמצא בו. ולא חושב על המצב שהוא מקבל, שזה בא לו כשכר או כעונש. זה לא כשכר וכלא עונש, זה פשוט מצב לעבודה. שבזמן העלייה נותנים לו במיוחד עירה מלמעלה, ואז הוא מרגיש שלמות, ולזה הוא קורא עלייה, ושלמות הזאת נותנים לו מלמעלה, זה לא שהוא ירוויח את זה, אלא נותנים לו את זה כדי ירגיש טוב טוב מה עם תכונות הבורא, מה היא הרוחניות קצת שירגיש, ומתוך זה יתעמק בתורה, יתעמק בלימודים, ובמאמרים, במכתבים, בכל החומר, מה שקודם לא היה יכול להבין בו שום דבר, שעכשיו יחרוש אותו ויבין וממש ייקח משהו לעצמו. שישתמש טוב טוב ומהר, שירצה להוציא מקסימום במצב העלייה, שממש הבורא קרב אותו, אז ממש יתפוס מהמצב הזה כמה שאפשר. ידע והרגשה והבחנות. ואחר כך שמורידים אותו, אז גם כן יבין שעכשיו נותנים לו המצב ההופכי מהעלייה, שזה עכשיו נותנים לו התרחקות מהבורא, שירגיש מה הוא ללא אור מקיף שמאיר. אבל בכל זאת אור מקיף מאיר, כדי שהוא יראה שהוא לא מבין ולא מרגיש ונמצא בחושך ובהתרחקות ובנפילה. זה עירת המקיפים, אבל באחוריים, מה שנקרא. ואז הוא צריך גם כן לעשות עבודה במצב הירידה. זאת אומרת, כמה שאפשר ממצב הירידה, לא להיות שקוע במצב הירידה, לא ללמוד את הכלים שלו, אין שם מה ללמוד. כלים אפשר ללמוד רק בהתנגשותם עם האורות. אז עד כמה שהוא משתדל לצאת ממצב הירידה, עד כמה שעושה כל מיני פעולות והוא לא יכול אולי ללמוד, לא יכול לחיות בתוך עצמו, אז שיעשה פעולות פיזיות בתוך קבוצה, מטבח, לא חשוב מה, וזה הם הפעולות האלו, אפילו שהוא עושה אותם בידיים ורגליים וראש ולב לא יכול להפעיל, אבל הם יחשבו כפעולות רוחניות ממש, בכלים רוחניים, מפני שהוא עושה את זה, שזה המקסימום ביטוי הרוחני, מה שהוא מסוגל לעשות. אז אפילו פעולות גופניות ממש, מכניות, ללא שום כוונה, ללא מוח וליבה, זה ממש יחשב לו שעושה פעולות רוחניות. ומתוך זה יבין מה התכונות שלו, שאליהם הוא נופל בזמן הירידה. זה שני המצבים שאדם צריך לעבור. ושוב, אחרי שזמן הירידה עובר ו מתחיל להעיר יותר, אז לא לחשוב שזה בא כתוצאה מהעבודה שלו, שהתגבר ועשה ועכשיו הגיע, אלה נותנים לו מלמעלה עכשיו מצב אחר שבו הוא צריך לעבוד, וזה אולי העלייה נקרא. עוד לא ידוע מה זה נקרא העלייה ומה זה ירידה כל כך. הירידה והעלייה אנחנו צריכים לחשב לפי עד כמה שאנחנו, לא שעומדים קרוב או רחוק בהתאם למה שהתערות הדליטא קובעת לנו, אלא בהתאם עד כמה שבהתערות הדליטא אנחנו משתוקקים להיות קרוב או רחוק. יכול להיות שאדם נמצא בזמן הירידה ויש לו השתוקקות לבורא יותר ממה שבזמן העלייה, אז זמן הירידה זה זמן העלייה. ברור? כן.
1: מה קורה? ירידה זה לא דווקא בכלל שיש קורה או דברים כאלה? מה בן אדם עושה?
0: ירידה ועלייה זה קובע האדם או לפי המציאות, מצב, או לפי יחס שלו למצב. אתה מבין? זהו. אני שוכח על מה שאני נמצא כאן, ועכשיו אני מטייל באיזה... איך אתמול שיחקתי קלפים עם החבר'ה, שתיתי בירה, היה טוב ככה, הזמן עבר טוב. אז הזמן הזה נקרא אצלי אולי עלייה. מרגיש טוב. אחר כך אני פתאום מתעורר על מה אני חושב ואיפה אני נמצא עכשיו, איפה אני שקוע, אז אני מתחיל להרגיש שזה ירידה. זאת אומרת, העלייה והירידה, האמת, אנחנו יכולים לחשב לפי ההשתוות עם האור המקיף. לא. רק בגלל זה, אם כבר אנחנו רוצים באמת לתת הבחנה איפה אנחנו נמצאים. אז רק לפי זה. אדם יכול לשבת כאן, בטח, עם הגוף שלו על הכיסא, ולעשות סביב העולם טיולים כאלו ש... נכון, כתוב איפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים שנגיד שהוא נמצא בתוך הלימוד, אבל הוא אוכל את עצמו. אז זה גם כן לא אותה מחשבה, או שהוא חושב על איזשהו דברים שקשורים לפעילות שלו בקבוצה או מה, אבל גם כן לא בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה, מחובר לבורא על ידי החומר שלומד. זה הדבר היחידי שבאמת אליו צריכים להשתוקק. איך אפשר להיזכר? צריכים הכנה לזה. ודאי שבזמן הלימוד אי אפשר להיזכר, אלא אם אדם מתכוון לפני הלימוד, שכבר יודע שכמה פעמים שניסה בזמן הלימוד זה לא הלך, אז הוא כבר מתחיל לדאוג שגם היום, גם מחר אני אקום ככה ללא תועלת, וישב כאן ומה יצא מזה. אז מתחיל לפני לימוד כבר לחשוב, אז מה יהיה לי בזמן הלימוד? הדאגה הזאת קודם ללימוד, היא צריכה להכין את האדם שבזמן הלימוד הוא כן, יחשוב נכון. זה אפשר. פשוט אדם צריך לאלף את עצמו. זה הולך. לאט לאט זה קורה. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בצורה מאוד מאוד כזאת, לא מתוך קמת, פשוטה, ככה כמו שור לאור וחמור למסע, באמת. כן.
2: אנחנו כאילו, אמרת ש... אמרנו עכשיו שהוא באמת, כאילו שנותנים לו את המצבים האלה כדי להבין, נותנים לו עכשיו ירידות ועליות, כדי להבין בעצם את ההפרש בין תכונות של הנבואה, אבל בעצם הוא לא מבין.
0: אנחנו לא יודעים למה ובאיזה סדר ככה מורידים עלינו כל מיני מצבים. לא יודעים. אני בכלל לא יודע האמת איך אני קיים. זה כמו שאתה מסתכל על תינוק. הוא לא יודע למה הוא קיים. נותנים לו זה, זה, זה, הוא רוצה זה וזה, זאת, נותנים לו רצונות כל מיני דחפים מבפנים, תכונות שמתחלפות, אין? התנאים סביבתיים שכל הזמן משתנים, וככה הוא קיים, מתגלגל, ככה אנחנו מתגלגלים. נדמה לנו רק שאנחנו כביכול משהו קובעים או במשהו שולטים, זה בושיט, זה ממש שקר מוחלט. אלה מה שאנחנו צריכים לחפש, זאת אומרת, למה נותנים לנו שכל ומחשבה לחפש, שזה הדבר היחידי שכדאי לתפוס, זה ללמוד מה עובר עלינו, ללמוד. והלימוד הזה צריך להביא לסיכום שנקרא הכרת הרע. זה הכל. אני לא צריך להתנגד לשום דבר. אני צריך, לא צריך לעשות בכוח שום דבר. זה הכל לא מועיל. אני צריך רק קצת תשומת לב. מה הוא עושה איתי? ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה הרמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. קבלה זה לימוד הטבע. רק טבע בצורה רחבה יותר, שגם כוללת עולם הסיבות, איפה שכאן הכל, שם מתבשל ומכינים, ואחר כך זה כולל טבע שלנו, אותנו, סביבה. אנחנו דרך עצמנו, לימוד עצמי, עצמית, כן, איך להגיד?
1: לימוד עצמי.
0: לימוד עצמי, אנחנו ממעשה הכרנו, מה שנקרא, כן? מבשריך זה אלוקה. מזה אני לומד את המציאות הכללית.
2: באמת, אבל השאלה היא אם אני לומד משהו חדש. מה שקורה, אנחנו לא היינו מוכנים אותו, לא? אני מדבר על זה, חושב, לא כלומר, אני עושה בהבחנות, ואותן בהבחנות, לפעמים אנחנו רואים אפילו בשלב ההבחנה, אתה רואה שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה את דברים חדשים שנראים לך, ואתה אומר, ואתה חוזר אחורה, ואתה מסתכל, אני במחבר, או שאתה אומר עם חברים, אתה אומר, מה, ידעתי את זה לפני, כאילו, לפני יומיים, שבוע, ידעתי כאילו, ידעתי שזה האמת, אז כאילו, איפה זה הלך, ומה פתאום זה חזר עכשיו? אז כאילו, אז מה, מה אני מודפו, כאילו, עוד פעם אני חוזר להבחנות שהיו לי, ו...
0: אנחנו, אתה אומר שכל פעם זה נראה כאילו חדש, אבל כשאתה מסתכל באיזה צורה שזה כתוב, אתה רואה שהמילים הן ישנות. אנחנו לומדים שכל המציאות היא סך הכל 10 ספירות. מקוריות, מה שנקרא. אין יותר. עולמות בפנים, נשמות בפנים, הכל בפנים, 10 ספירות. מה ההבדל? ההבדל הוא בלהרגיש אותם, את עשר ספירות האלו. יש עומק בהרגשה שלהם. העומק בהרגשה שלהם זה 125 מדרגות. אנחנו עוד לפני בכלל, לפני מדרגת אפס של ההשגה. גם בזה יש צעדים, הבחנות לפני שמתחילים להשיג את עשר ספירות. לפני המחסום. אבל בסך הכל זה אותה תמונה, כמו שאנחנו לומדים שכל העולמות הם בנויים לפי אותה תבנית. 5 פרצופים, 10 ספירות גם כן, לא חשוב איך להגיד. הכל אותו דבר, אתה חוזר על אותו, תראה, או ילד בן 3, 4-5 שמלמדים אותם לקרוא חומש, או איש זקן ואפילו מקובל כמו רבי שמעון, כן? קוראים אותה תורה. אבל השאלה, מה אחד מבין ומה שני מבין? מה ילד אומר? אמא, תראה, אברהם רצה להרוג את יצחק. כך הוא רואה בתורה. ילדים, הכוונה, גם ילדים שהזכינו. והמקובל, הוא יודע מהו התיקון שהתורה מספרת, והוא משיג את זה. הוא רואה את זה בכוחות רוחניים, בנצחיות, שהוא כבר בכלל מעבר לעולם הזה. אבל ביטוי, אותם אותיות, אותם מילים, אתה התחלת עכשיו ללמוד, וכבר אתה מגלה שכל פעם אתה רואה במה שלומדים דברים חדשים. אז ככה זה כל הזמן יהיה. נגיד, אתה עכשיו יושב וקורא מאמר, ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו, מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא, ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך, אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לראות קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה, לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? ההבדל שאני, בזמן שמספר לך, נותן לך קצת הערה מהעומק איפה שאני נמצא, לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן. שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה. הבנה רגשית, אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, אז אורות המקיפים האלה של כולם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני? ולא חשוב, אפילו שיודעים קצת, כל אחד קצת יותר, קצת פחות, לא חשוב. אפילו שאני נמצא כאן, ואתם יודעים פחות כולם ממני. אבל כל אחד באופי אחר, משלו, כי בכל אחד שורש נשמה אחר. אז אני מזה נהנה, אני מזה מקבל תוספת, מהתכללות הזאת. כי יש דברים שבלעדיך אני לא יבין. ובלעדיו ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים. זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. כן.
1: אומר שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. מצד שני, נראה
0: שדווקא
1: התנגדות...
0: מה שפירה מסתכל עליי. גם אתה ככה. תאמין לי שזה... גם בך יש איזה... ממך יש איזה תועלת. כן.
1: נראה שדווקא התנגדות היא מגלה יותר מה שיהיה. אתה אמרת קודם שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. אתה פשוט לקבל את זה, כמין, זה בא מהבורא, וככה ללמוד ממנו. אבל חלק מהלימוד זה שהוא פועל על אחד וגורם לך התנגדות. זה חלק מה...
0: קודם כל, לא. אני התכוונתי מה שכתוב, שמה שבא, קודם כל, המצב מה שבא, אני מקבל אותו ככה. ומסתכל עליו ורוצה לבקר בו, כן? לעשות ביקורת עליו, בלי כמה שטוב או רע בי. זה נעשה, כן? לפי כל מה שברא, כל מה שעשה השם, הכל לטובה. זאת אומרת, מתייחס לדבר הזה שיש לו מקום, ושהוא בא לתקן אותי, כמה שלא יהיה, עד שצבר חרב חדץ מונחת על צווארו, לא להתיישב מרחבים. זאת אומרת, כל דבר הוא תיקון. טוב, זהו. עכשיו, אחרי שאני מסתכל, זה קל להגיד, זה לא יוצא לנו כל הזמן, זה ברור, כן? אז אחרי זה שמתייחסים לזה כך, ברגע ראשון אתה לא מסוגל, ברגע ראשון אתה מוכן להתנגד ולהרוס ולהכל לעשות, ברגע, כן? במחשבה שנייה אתה מתחיל להתייחס לזה, נגיד, בצורה נכונה, כן? ומה אתה שואל אחרי זה?
1: אחרי זה כלי ההרגשה, מרגיש התנגדות, אחרי זה...
0: אתה לא מרגיש התנגדות. אם אתה נזכר שדבר הזה הוא בא בסופו של דבר לתקן אותך, אז מכאן אתה צריך לגשת למצב השלישי שאין עוד מלבדו. ואז במצב הזה, דרך הצער וכאב, אתה מתחיל לגלות אותו, מיד אתה מגיע למתיקות, להמתקת הדינים.
1: כן, שתדבר אחרי זה. נו. אחרי זה שוב, כלי הרגשה מרגיש איזושהי התנגדות. שוב גדילה, שוב התפתחות. זאת אומרת, ההתנגדות היא גם חלק הכרחי בתהליך. לא שצריך לחכות...
0: לא שהתנגדות זה חלק הכרחי. אתה לא מוחק התנגדות של הגוף בזה שאתה רוצה להגיד שזה לטובה. אתה רק רוצה לסדר אותו כך, אתה בזה כאילו עושה צמצום. אתה לא רוצה לקבל רק אותו, אלא רוצה לקבל אותו רק יחד שכנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי, לגמרי לא משיג כלום. כמה שנראה לנו שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך עם הסבל הזה שאני סובל, משיג משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהן כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו, ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך, ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה, שלא יחשוב שאבל אני עוד לא הרגשתי איסורים, אני צריך להיות בזה, זה כל הבריאה, יצרה, איך אני, לא צריך, אתה בצורה כזאת לא משיג שום דבר מאיסורים, מיצרה שום דבר אתה לא משיג, תעבור לשמחה, אל תחשוב שזה קלות ראש. אם על פני איסורים אתה מיד עובר לשמחה, זה לא קלות ראש. יתנו לך בעוד רגע שוב, ושוב, ושוב לחזור לאיסורים. ושוב אתה תעשה יציאות מהם. ומציון שאתה יוצא מהם, מהאיסורים, יצא תורה. וככה אתה נכנס לחורבן. כן.
1: אז יש תמיד החשש שאם...
0: נכון ציון? שיוצא תורה נשאר ריק. כן. אצלי הוא כזה שאיסורים מחזירים אותי למחשבה על הבורא. זה הכוונה. כן או לא? אני שואל.
1: לפעמים, כן.
0: בסדר גמור. בשביל זה הוא נותן לך אותם. בדיוק. שאתה היית עכשיו סתם משחק קלפים, מה שנקרא, סתם אני מרחף. לא יודע שם באיזה עולמות, כן? כאילו אתה מפליג בים. כן? שוכח את הכולם, ועכשיו הוא שולח לך איזשהו איסורים, שיעני לעורר אותך. נו, אז מה אתה שואל? זה המכשיר שלו.
1: העניין הוא כך, איך להעדיף כל הזמן את הקשר איתו על פני מה שהוא נותן, כשמצד שני לא הוא מצווה גדולה להיות בשמחה.
0: זאת אומרת, איך כל הזמן להבין שחוץ מקשר איתו, כל היתר הדברים, זאת אומרת, הרגשות טובות, רעות, מקרים טובים, רעים, הכל מה שקורה, זה רק כדי לחזק קשר איתו. זאת אומרת, בדרגה העליונה, כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו, וכל הזמן להחזיק בנקודה הזאת, והכל מה שקורה, זה רק כדי להוסיף לקשר איתו עוד ועוד ועוד. כן? איך לעשות את זה? כן? איך להחזיק בזה?
1: כן.
0: תבנה מערכת פנימית וחיצונית.
1: אני אומר שאדם נמצא באיזשהו סוג של איסורים, הכי קטן, לא משנה מה. Mm-hmm. אז ברור שזה לא קשר אמיתי, או זה לא קשר... כי קשר איתו חייב להיות כתענוג מצד אחד. מצד שני, אם זה מה שהוציא אותו מאסתר כפול עכשיו, או הוציא אותו מאיזשהו מצב, אז למה לוותר על זה? זה יותר טוב ככה מאשר להיות מנותק?
0: נו, זה מה שאני אמרתי מקודם. שנראה לך שעל ידי הסבל, אתה לפחות נזכר בבורא. כן? אז שוב, אתה רק תבין שסבל הזה, מה שעכשיו אתה מרגיש, כן? שעל ידי סבל הזה נראה לך שאתה נזכרת בבורא, הוא שלח לך את הסבל, ובגלל הסבל, כן? אתה הרגשת בתוך הסבל אותו. אז הדבר הזה הוא לא, הוא ודאי שבא במטרה, אבל הוא לא החליטי. זאת אומרת, זה לא תכלית. תכלית לא להרגיש אותו בסבל, אלא להרגיש אותו בדביקות, בקרוב. להזכיר לך מזה ודאי שמזכירים, כי זה נקרא דרך יסורים. דרך יסורים הוא מזכיר לך עד כדי כך שאתה נזקק בו. אבל מה אחרי שאתה נזקק בו? אז אתה אומר בסדר, אז אני אשב בסבל, אני... כדאי לי להיות בסבל, רק לא לשכוח עליו.
1: לא.
0: למה לא? אין כאלה מחשבות?
1: עדיף להיות בשמחה.
0: עדיף להיות בשמחה.
1: כן.
0: נו, סתעבור לשמחה.
1: אבל אז יש
0: חשש. מה, יש חשש? לא, לא. אז שוב אני אומר, זה קליפות כך אומרות לאדם. וכך משאירים אותו בסבל. עכשיו השאלה היא, מה יש לך? רק תתאר את המצב. זה שבורא מזכיר לך דרך הסבל עליו, זה הכלי שלו, כן? על ידי זה שהוא מכניס לך קוץ, אתה נזכר בו. זהו. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, מה קורה לך? אתה חושב עליו שהוא מכניס לך קוץ, שהוא עושה לך רע. אתה מבין מה המחשבה בסופו של דבר, כן?
1: כן.
0: אתה רוצה להישאר בקשר הזה?
1: לא.
0: לא. אלא זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במערכת הקליפה, שהיא בזה מוצצת את השף העליון, על ידי בדיוק הקשר הזה שאתה מסכים להישאר בזה. היא מוצצת, הקליפה עכשיו מתחזקת. כן? מה זה הקליפה? הרע שאתה מרגיש, מהבורא. יופי. זה ממש ההפך ממה שצריך. עכשיו, איך לשכנע את עצמי שאני נמצא ברשות הקליפות, כן? שצריך לעבור ולעשות בדיוק ההפך. להרגיש מבורא טוב ועונג, וגם כן להרגיש שלא אני והוא ואני מקבל ממנו את הרע הזה, אבל אני נזכר בו, יש לי קשר איתו, כן? אלה, לעשות כך שאני נמצא בהתאמה, בדביקות, בחיבור איתו, על ידי זה שיש לנו שמחה משותפת. כאב לא יכול להיות משותף. גם כן קליפה אומרת שכמו ששכינה כואב, נכנסת, נמצאת בצער, גם אני נמצא בצער. יעני רוצה לעלות אותך בכף שמאל עוד יותר גבוה. זה דברים שכך. אז בקיצור, לחפש קשר שהוא לפי התכונות. לפי התכונות לא יכול להיות שאתה תהיה ברע.
1: זה הגיוני.
0: נו.
1: אדם במצב כזה, מה הוא עושה?
0: הוא עושה? הוא מחפש ממה אני יכול ליהנות לבורא. בזה שאני מרגיש את הצער, אני לא... לא נהנה, לא מענה לו, כן?
1: לא מענה.
0: לא מענה לו. נו. זהו. ואז הוא משתדל להתפטר מהרגשה הזאת, ובעוד רגע קליפה שוב מכניסה אותו לזה. שוכח. מרגע לרגע הכל נמחק. וככה זה. זה נקרא כף הקהילה, שזורקים אותו מצד לצד. כן.
2: אמרת, צריך לבנות מערכת חיצונית ופנימית. מה זה לבנות מערכת פנימית?
0: מערכת פנימית ומערכת חיצונית צריך לבנות כדי שהמחשבה העליונה ביותר היא צריכה להיות שאני קשור איתו יחד. עם כל מעשה, עם כל מחשבה, עם כל רצון, מה שיש בי עכשיו, אנחנו קשורים יחד. על ידי מה? על ידי מחשבה או רצון או מעשה, מה שאני עכשיו עושה. שאני במשהו פועל, לא חשוב באיזה רמה, ועל ידי הפעולה הזאת, אנחנו נמצאים ביחד. הפעולה יכול להיות מחשבתית, רצונית, מעשית. כן? עכשיו, איך אני יכול כל הזמן להיות בזה? זה קשה מאוד, זה בלתי אפשרי. זה רק אחרי שהבורא מאיר לך ממש. להשתדל כל הזמן להיות בזה, זה נקרא לתת סכום הידיעה הדרוש, כדי שהוא יפתח לך ואתה תראה אותו, ואז אתה כן תהיה בזה כל הזמן. זהו. עכשיו, איך לעשות כל הזמן תרגילים האלה כמה שיותר ויותר, בתדירות כמה שיותר גבוהה, כן? כי כל פעם זה נמחק בעוד רגע, ובעוד רגע שוב לחזור על זה, לא לבזבז רגעים, כן? אז אומרים, אתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה וחיצונית. הכנה פנימית שאתה כל הזמן חושב על זה, מתי שאתה מסוגל לחשוב. זה פשוט עושה טרנינג כזה פנימי. תרגול, כן? תרגול. עכשיו, בצורה חיצונית שכל פעם בסביבך יהיו כל מיני סימנים שהם הזכירו לך על זה. פתאום פעם בחמש דקות אתה מרגיש איזה גונג, ככה בום, אתה ככה מזדעזע, נזכר על משהו. אחרי, אם אתה תשמע אותו סתם כל חמש דקות, אתה לא תשמע אותו בסופו של דבר, אתה יודע. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כן? אז אתה צריך שבמקום זה יבוא מישהו פעם בחמש דקות, אולי ייתן לך סתירה. אחר כך גם כן, אתה רק תתרגז עליו, תשכח מה הסיבה, כן? שסיכמתם, כן? אתה רואה איך אתה קורא מאמר, נו מה הם כתבו עוד, נו, יעני, נעבור. אתה כבר שוכח סיבה למה הם שלחו ומה זה, זה. אז צריכים, אדם צריך כל הזמן, זה גם כן נקרא לתת סכום ההגיעה. שאתה כל הזמן מייצר לעצמך, מחפש כל מיני תומכים. מי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא? על ידי איזה סימן חיצוני. אז התרגול פנימי וחיצוני הוא ממש נותן לאדם להגיע לסכום ההגיעה, הכניסות האלה לשוב לחיבור, כן? לחיבור עם הבורא, לנקודה הזאת. עוד להיכנס, ועוד להיכנס, ועוד להיכנס לכל מיני מחשבות, מעשים, רצונות, ככה, ככה, ככה. עד שהוא ככה כל הזמן דוקר בנקודה הזאת, כן? זה נקרא כמו שבדף עין, ביגרות, שרוצה באותו אישה, באותו מקום, באותם הזמנים, עד שזמנים יעשו לו את הקדושה. זאת אומרת שיפתח לו והוא ייכנס לרוחניות. זה המסר משהו שם מעביר. זה מה שנקרא שמתעגלים סביב נקודה הזאת כל היום וכל הלילה. אני רוצה קשר איתך, כמו הוא כותב שם בעל תאווה שמחפש, רק אותה אני רוצה, רק את האהבה הזאת, ורק שום דבר חוץ מזה, העולם אני לא רואה, כלום לא רואה. ככה, לא שר מלניך כל היום וכל הלילה. אתה רואה כל הדוגמאות בעל הסולם הם ממש מהחיים לפי חיים גופניים, בימיים. כי זה קיים, מזה אנחנו יכולים ללמוד. כן.
2: מצד אחד יוצא שאנחנו צריכים כאילו לעשות מזה הרגל, שכבר כל הזמן נגשר.
0: ההרגל זה לא יהיה. זה כאילו שזה יהיה הרגל. יש בזה גם כן אלמנט של הרגל. אבל הרגל נעשה על דרגה קודמת, וכל פעם ייתנו לך דרגה יותר עליונה לעשות, בדרגה יותר עליונה לעשות את נקודת החיבור עם הבורא. ששם לא קיימת הרגל, וכן הלאה. כן.
1: אומרים שעל ידי יחס נכון למציאות, הבן אדם יכול לתאר איזו תמונה של תכונות עצמו ותמונה של תכונות הבורא. שאלה שלי, איך הבן אדם יודע שלא מתאר איזו תמונה שקרית, בעיקר אחרי בקשר לתכונות, אם זה בכלל לא לבד, בעיקר בקשר לתכונות הבורא. אתה יודע עצמך איך שהוא מתאבלת, אתה רואה, אתה מרגיש את
0: אתה לא צריך לדמיין תמונת הבורא. אני לא יודע מה זה תמונת הבורא, שאתה... זה זקן לבן, עיניים גדולות, מה... תכונות. נו.
1: אז איך אני יודע שהתכונות האלה שאני מתאר אותן, שאני מתחיל להרגיש אותן אולי עליי, איך אני יודע שזה לא דמיון שלי?
0: התכונות שלו, אתה יכול לדמיין תכונות, איך אתה מדמיין תכונות?
1: אני מדמיין נניח שהוא, אני יודע מה, שהוא...
0: טוב. נצחי. נו, בסדר. נו, אז מה יש לכם מזה שנצחי? אני לא יודע איך לדמיין נצחיות. משהו ארוך, משהו גבוה, משהו כזה גדול, גדול. נו. מה זה נצחיות? אני לא יודע. זאת אומרת, באמת אין לנו בפנים דמות. בעבודה שלנו לא נוצר דמות. אתה מבין? כי החיפוש, הנקודת החיבור איתו, זה איזשהו מין, יש נקודה פנימית, לאט לאט אתה תרגיש אותה, ש... עם הנקודה הזאת אתה רוצה להתחבר, אבל מהי הנקודה הזאת אתה לא יכול להסביר. כי באמת הנקודה, אתה עוד לא מרגיש בה שום נפח, שיהיה אפשר להגיד לך משהו מהי. נקודה. עם הנקודה הזאת, שאותה נראה לי שזה כאילו הבורא שבי, אני רוצה להתחבר. ככה זה.
1: בסופו של דבר תהיה גדולה בנפח, אבל במהות של...
0: אחר כך. אחר כך שהיא תתנפח, אז אתה תרגיש שם 10 ספירות. זה יהיה כלי שלך. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז אתה תרגיש בזה, בנקודה הזאת שתתנפח, אתה תרגיש בה בורא, בפנים, בתוכה. ואותה אתה תרגיש כיחס שלך אליו. זאת אומרת, הכדור עצמו, בוא נגיד כך, זה יחס שלך למה שממלא כדור. מה שממלא כדור זה הבורא, והתפנות הכדור, כן, זה היחס שלך אליו. אולי בצורה כזאת, אני כבר לא יודע, אני בזמן האחרון התחלתי ככה לפשט את זה, שאני לא... כן, משה.
2: כתוב פה בעמוד
0: 116,
2: פסקה שלישית, אנו שאדם נברא מהשם שהוא הרגיש עד כמה הוא רע, הרצון לקבל. ומתי אנחנו מבקשים ש...
0: אתה אומרים שצריכים לבקש שירות הגבול, ומזה לא. יש מה אני צריך לבקש שירה לתרה שלי? תגיד ששמעתי הפוך. מה כתוב כאן? נמצא, בדף קופת זין. נמצא, פסקה שלישית, נמצא שתחילת העבודה היא הכרת הרע. היינו, שאדם מבקש מהשם, שהוא הרגיש עד כמה שהוא רע, הרצון לקבל, וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת, לא להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורת הרצון להשפיע. נו, אז אתה שואל ככה, אנחנו עכשיו דיברנו איך ממש לברוח מהרע. ומהרגשה הרעה להרגשת הטוב, כן? וכאן הוא כותב שאדם צריך לבקש שהבורא ייתן לו. אבל לא ייתן לו את הרע, אלא ייתן לו הכרת הרע. זה שני דברים לגמרי שונים. או שאני סתם מרגיש שהוא מרביץ אותי, ואני מרגיש רע מזה, או שאני בתבונה, בשכל, מבין שהמכות האלו הן כדי... ומכות האלה לא אליי, כי אני כבר מזדהה עם הנקודה האחרת. אלה מכות האלו הם על התכונות שלי שהן מנוגדות אליו. הכרת הרע, שאני מרגיש רע זה כמו תינוק, כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה, הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מהרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו שמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול. כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש רע? מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ אל הבורא ומחוץ אל הגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד מה זה, שזה נקרא הכרת הרע ולא הרגשה. ואז כשאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביאה אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע, אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. אני כל כך אהבתי לעשן. מי היה יכול לתת לי הכרת הרע בזה? הייתי משלם לו המון כסף. אז אני ממשיך לעשן וליהנות, וביחד עם זה אני רוצה שיגדל בי איזה מין שנאה לזה. לאט לאט אני מתחיל להרגיש שזה רע, שזה רע לי, עוד יותר, עוד יותר עמוק, לראות כמה שזה רע לי ורע לי ורע לי, עד שזה מתחיל להיות עד כדי רע, שאני מפחד ממנו, שנמאס לי, שאני מוכן לברוח מזה. זה שני דברים לגמרי שונים. אולי מישהו יכול להוסיף, אני לא מוצא מילים אולי, אבל הכרת הרע זה לא הרגשת הרע. הרגשת הרע בהמה מרגישה רע. הכרה זה כבר אדם שעובד בעבודה רוחנית, מתחיל להרגיש, מתחיל להבחין שזה רע ובהתאם למה רע, בהתאם להתרחקות, התקדמות, התקרבות לבורא. לא סתם אני מרגיש מכה. אני מרגיש, ולא מישהו נותן לי מכה. אני מרגיש שהמכה הזאת זה, הוא מראה לי את התכונה שהיא לא נותנת לי להתקשר, להידבק עליו. הרע זה לא בגלל שאני מרגיש כאב, אלא הרע שאני על ידי תכונה הזאת, איפה שאני מרגיש כאב, מתרחק ממנו. הכרת הרע זה הכרת הריחוק מהבורא, ולא הרגשת הצער בתוך איזה עבר. זה בסדר? נו.
3: המובן,
0: יופי. כן, נו, אלה.
3: לא צריך לראות. תמיד אתה גישה שלא לבקש את ההכרת הרע, אלא לבקש חשיבות הבורא. ומתוך זה, מהגילות, אני מבקש גילות. מתוך זה, כמובן, כתוצאה בהכרת הרע. זה ש...
0: אתה אומר כך, אנחנו צריכים, דיברנו כל הזמן, שצריכים לבקש גילוי הבורא, חשיבות הבורא, רוממות השם, ואז מתוך זה יבואו כל הדברים האלה. אבל אם אני נמצא ברע, אני לא יכול ברע, מהרע, לבקש גדלות הבורא וחשיבות הבורא. אני לא מסוגל, אני שרוי ברע. אלא לצאת מהרע הזה, אני יכול רק על ידי זה שאני מתחיל לצאת ממנו ולהכיר רע בו, כלפי בורא כבר. עד כמה שאני יוצא מהרע, באותה מידה אני יכול להכיר עד כמה שרע הזה נמצא בהפקיות לבורא. על ידי מה אני יוצא מהרע? על ידי זה שאני שלי מתקרב לבורא, וגוף שלי נמצא באותו מקום. אז אני בזה שיוצא מהגוף כלפי הבורא, בנקודה הזאת, אני בנקודה הכרתית, אני מתחיל לראות עד כמה שאני רחוק ממנו. כאילו שמכל המושג שהייתי אני, עם הגוף שלי, עם הכאב הזה, יוצאת איזה נקודה, שזה נקרא נקודת ההכרה שלי, והיא מתקרבת לבורא, ומזה שהיא מתקרבת לבורא היא יכולה לצפות כבר על הגוף, לצפות על הגוף, ולראות כמה שהוא רחוק מהבורא, לפי מה שהיא מרגישה שהוא רחוק מהבורא. כלפי בורא היא לא יכולה לבדוק כמה שהוא רחוק, היא יכולה לבדוק עד כמה שהוא רחוק מהמקום שהיא יצאה ממנו. הרבה מילים, אה? הרגשה אחת קטנה עד שמבירים אותה, וגם כן, אתה רואה העולם הזה, לא נותן שום אמצעי תקשורת. כן.
4: אומרים שהבורא רוצה שמסתובב לנו הכל. קצת שני, דיברנו עכשיו על הקליפות, כי על איזשהו כוח ש... הוא יכול לבלבל אותנו. אנחנו בעצם משייכים כל מצב בסוף לבורא, אז איך הבורא פועל דרך הקליפות, מה שיש ביניהם, איך המערכת הזו עובדת?
0: איך הבורא פועל דרך הקליפות? קליפות זה רצונות לא מתוקנים שלך, סך הכל. אין חוץ ממך ובורא כלום. אתה למדת משהו שקיים חוץ מרצון לקבל שהוא ברא, והאור שזה הוא, קיים עוד משהו? לא. זהו. אז מה אתה מחפש? איזה קליפות? הכל נמצא בתוך הכלי שבורא ברא. הרצונות מתוקנים, לא מתוקנים, קרובים, רחוקים. הרצונות אחרי השבירה שלא יכולים להתקן עד גמר התיקון ונמצאים בתכונתם על מנת לקבל, הם נקראות הרצונות האלה קליפות. של מי הם? שלך. אלה מי עוד? אתה חושב שזה רחוק ממני, שם, זה לא להתקרב אליהם. כתוב לא להתקרב, כן, זה רחוק ואני יכול להתקרב. לא להתקרב נקרא אל תיגע בהם, אל תשתמש בהם. נו.
4: אז מה, אתה בורא נגיד מסובב לי עם הצרכים, המגע של האור שלו עם הכלי שלי מסובב את המצב, זה לא התייחסות ספציפית, איך זה קורה, כאילו איך המצב נוצר.
0: כתוב שאור מנענע כלי, אין אחרת, כמה שיותר או פחות אור, בהתאם לזה הכלי מתרומם או יורד וכן הלאה. אין שום כוח אחר חוץ מהאור שיכול להשפיע על הכלי. לא. עכשיו, האור משפיע על הכלי בצורה סלקטיבית, על כל החלקים שלו. זה לא סתם ככה, אתה יודע משהו, פנס איזה מאיר, כן? אלה בהתאם איך שכלי יכול להתקדם. כך מאיר. האור בעצם הוא אור פשוט, מופשט, והוא סתם מאיר, אתה יכול להגיד על הכלי, כמו באמת פנס. אבל הוא יצר בינו ובין הכלי מערכת מיוחדת, מסוימת כזאת, שנקראת העולמות. ואור שעובר דרך העולמות ומאיר על הכלי, הוא כבר מקבל איזו צורה מיוחדת כזאת, שמגיע דרך עולמות לכלי, הוא מאיר בדיוק לאיזה חלק הכלי שעכשיו צריך להיכנס לפעולה. ובחוזק ובאופן בדיוק שצריך לעבר הזה שעכשיו יעשה איזה פעולה, שעכשיו יתקן את עצמו, שעכשיו ירגיש בדיוק משהו. אתה מבין? העולמות האלו שנמצאים בין האור ובין הכלי, הם מסדרים את האור בדיוק בהתאמה לכל כלי וכלי ספציפי. ואז כל כלי וכלי מקבל בדיוק מה שהוא צריך. ובהתאם לזה מגיב ומתקן. זה כל העניין של העולמות. לכן אנחנו אומרים, העולמות זה מערכת בקרה, מערכת הנהגה, השגחה. זה פשוט האור דרך העולמות האלה, כי העולמות, מה הם העולמות? העולמות בנויים בהתאם לכלים, רק בצורה הפוכה. זאת אומרת, הם בדיוק מבינים מה החסרונות בכלים, בעולמות זה בצורה חיובית. וכשאנחנו נלמד עולם האצילות, לא ככה בצורה כמו שאנחנו לומדים עד היום, ככה כמו שהוא כותב, פורמלית, אלא נתחיל לראות איך העולם האצילות מכין את ההשפעה שלו לנשמות, באיזה צורה חכמה הוא יודע בדיוק איך להכין ולמה, לתקול נשמה ונשמה בפנים את ההשפעה שלו, זה באמת, זה תמונה, אני לא יודע איך להגיד. זאת אומרת, ודבר הזה אנחנו לומדים בפשטות, שזה נעשה מהעתקה, שהייתה שבירת עולם הניקודים, משבירה הזאת נעשו העולמות. לכן אנחנו מתחילים לספור מעולם האצילות כל העולמות, ועולם אדם קדמון זה האור שמאיר מאין סוף, אין סוף זה אור מופשט לגמרי. בעולם האדם קדמון האור הזה מסתדר לפי חמישה אורות מקוריות, לפי חמישה חלקי שיש בכלים, בכלי המקורי, כן? דלת בחינות דור ישר, כן? אז יש לך חמישה אורות מקוריות, ואחר כך עולם האצילות, שהוא קם משרידי השבירה, אז הוא בדיוק שמעביר דרכו אורות לנשמות שנמצאות בעולמות ביה, הוא בדיוק מסדר את האורות האלו ככה, שהם השפיעו על כל חלק וחלק בכל נשמה ונשמה, לפי הסדר תיקונים שבכל נשמה ונשמה שצריך להיות. לכן אנחנו לומדים בעיקר רק עולם האצילות. כי זה מסביר לנו את הכל מה שקורה. ומתוך עולם האצילות אנחנו יכולים ללמוד את הנשמות. כי ההתאמה שלו ממש מוחלטת למה שצריך להיות בנשמה. לכן על נשמות אנחנו לא לומדים בעצמם, זה אנחנו צריכים ללמוד כבר ממעשי חייקר נוחה, על עצמנו, אבל על עולם האצילות אנחנו כן לומדים. כי זה היינו אח ממש, זה כנגד זה. אבל זה ממש, אני אומר לך, זה לימוד מרתק, ממש מהמם, לא יודע איך להגיד. מבינים עד כמה איך שזה בנוי, ומה עכשיו כל פרט ופרט, שאור יורד, איזה שינוי מקבל, ולמה הוא הולך לתקן, מה בתוך הנשמה מתעורר, איך היא מגיבה, בהכרה שלה, לא בהכרה שלה, איך שמתעורר הנברא, מזה שהוא בכלל לא נברא, ואיך שהוא מתחיל ככה, זה ממש תמונה פלאית. כן. לפי שאור מאיר לאדם, מאיר לאדם, כך אדם הכל מבדיל. נו, גנה.
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
6: מה שאני לוקח למימוש בעשירייה, זה מה שאיש ששלח, גם כן. בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה מחובר לבורא על ידי חומר שלומד. זה הדבר היחיד שבאמת עליו צריכים להשתוקק. ואז גם בהמשך הוא נתן פה עוד נקודות, איך אנחנו כקבוצה לומדים ביחד, איך אנחנו, איך הוא קרא לזה, שאנחנו מעצימים את הנקודה הזאת של לימוד משותף, איך זה נותן לנו כוח, גנרטור כזה שמעלה אותנו למעלה.
7: כן. הרב נתן ככה שתי פעולות, גם במצב של עלייה וגם במצב של ירידה. הוא נתן לנו הבחנות של מה זה עלייה וירידה, כי זה קשור לא לפי איך שאני מרגיש, אלא לפי היחס שלי כלפי רוחניות, אם זה חשוב או לא חשוב.

0: תכוונות למצב של ירידה, מצב כזה של חוסר הכרה. לפעמים אדם לא יכול לעשות שום דבר עם כוונה, עם לב, עם מוח, אבל זה שהוא יכול לעשות משהו באותו רגע בידיים, ברגליים, בצורה מכנית, נגיד לעשות משהו במטבח, אז זה כבר נחשב פעולה רוחנית, ויש לזה ערך וחשיבות מאוד גדולה. והעבודה שלנו היא כל פעם לעבור לשמחה, כי מתוך צער, מתוך ייסורים, אנחנו לא נמצאים בהשתוות צורה עם הבורא. אין מצווה לסבול, אין מצווה להתייסר, וצריך כל פעם מהמצב השלילי, מהמצב של הקליפה, להשתדל לעבור לשמחה. שם זה הדבקות, שם זה השתוות הצורה. גם היה על זה שאדם צריך לבנות לעצמו תומכים פנימיים, חיצוניים, ככה שהוא כל הזמן יוכל לכוון את עצמו נכון, ממצב של לשקוע בקליפה לעבור למצב של שמחה.
1: כן, אני גם מאוד התרשמתי מהדיוק שם, שלא משיגים שום דבר ביסורים וכן הלאה. בנוסף, היה איזה חוט שככה התקשר לי, שענה לשיוביץ משהו בסגנון שזה אותה תורה כל יום, הבחנות חדשות. אז גם עם ילד ורבי שמעון קוראים את אותו חלק בתורה, כל אחד בעצם משהו אחר רואה שם. זה הכרת הרע, לא הרגשת הרע. צריך להכיר בדברים כמו מאיזה נקודה ככה, נקודת הבחנה מחוץ על עצמי שמסתכל על הדברים ורוצה לקבוע יחס אליהם. איזשהו, גם היה פה עניין של לימוד, גם היה לנו השבוע כמו איזה כאילו מטייל בדרך השם. יש פה כאילו איזשהו נקודה שמבחינה, חוזר למקום כזה שיש, שהאדם, הוא גם אמר, האדם לא עושה כלום ולא קובע כלום ולא, אין לו שליטה בשום דבר, זה גם היה בתחילת השיעור, אלא בעצם אותה נקודה שצופה בתהליך של מה שעובר דרכו וקורא איתו וקובע את היחס הנכון לדברים, ככה ענן כזה.
2: כן, אין לי מה להוסיף יותר להבחנות, אז אני אקרא קצת מהשיעור. אני צריך רק קצת תשומת לב מה הבורא עושה איתי. ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה הרמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו. כל הזמן תייצר לעצמך כל מיני תומכים. מה ומי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא?
3: גם מתוך השיעור, כל אחד באופי אחר משלו, וכל אחד שורש נשמה אחר. יש דברים שבלעדיך אני לא אבין, ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים, זה לא חשוב, כל אחד הוא מיוחד. זה מהרב, ועל החשיבות של ההכנה לשיעור, ששם נבנית הכוונה.
4: זוהר כותב, כל הקליפות הן בעצם המקום שעוד לא מתוקן אצלנו, שצריכים להגיע להכרת הרע שהיא מידת הרחוק מהבורא. צריכים לעשות הכל כדי להתקרב. ההכרה בסופו של דבר תיתן לנו גילוי מקומות נוספים שצריך לתקן על ידי המאור. מסכם ואומר, להידבק אחד לשני כדי להגיע אליו תמיד.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים לראות את הקורס של פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001. היום אנחנו נראה חלק אחרון של שיעור מספר 7, חלק השלישי שכולו יוקדש למבנה עולם האצילות, בדיוק מה ששמענו בשיעור עכשיו שראינו. אז נעבור לשיעור המוקלט, ובסוף השיעור אנחנו נענה על שאלות. אנחנו ממליצים לכולם לצייר ולסרטט מה שרב יסרטט. זה מאוד עוזר. בבקשה, נעבור לשיעור המוקלט.
1: אז אנחנו עכשיו עוברים לעולם האצילות. בכללות אנחנו נעבור היום מה זה עולם האצילות, ופעם הבא כבר אנחנו נלמד אותו לפרט. אני בינתיים כותב בלי להסביר מה המבנה של עולם האצילות. פרצוף הראשון גלגלת, טבור וטבור סיום, פרצוף שני אב, פרצוף שלישי שק, נקודות דסק וכו'. אחרי שיש לנו נקודות דסק, אחרי זה יש צמצום ב', פרצה וקטנות לעולם הניקודים וגדלות לעולם הניקודים, שבירה

ואז עולים כל הרשימות שוב לראש מוסד. בראש דסק, כמו שעשה סיווג דאקה על בית א' פלוס צמצום ב' להוציא עולם הניקודים, עכשיו הוא עושה סיווג על א' שורש פלוס צמצום ב' ומוציאה עולם הציר אחרי שבירת הכלים. עולם הצילות אנחנו לא מזכירים אותה. מה עליון ובון עליון אנחנו בדרך כלל לא מזכירים, כי זה פרצופים שצריכים לצאת אוטומטית והם נמצאים. עולם האצילות יוצא, נולד וכולל פרצופים מהתחלה עד הסוף. פרצוף הראשון שלו זה נקרא עתיק צמצום א', וגם כן עתיק צמצום ב'. בוא נשאול את זה בצורה שלה. צמצום א', צמצום ב', עתיק. מפה דה עתיק, כרגיל כמו מפה דה ראש דה גלגלתא, ולמטה מתפשט פרצוף אריך אמפין. עתיק זה כתר, אריך אמפין חוכמה. עד הפרסה, זה פרסה. מי פדע אריך אמפין עד החזה שלו מתפשט פרצוף אבא ואמא. מחזה שזה בינה, בוא נגיד, נגיד כך, גר לבינה. מחזה עד הטאבור די חמפים מתפשט פרצוף שנקרא איש סוד, שזה זר לבינה. ומטאבור הציום האצילות מתפשט זרמפין, ומחזה בזרמפין עד הסיום מתפשט פרצוף מלכות. כל זה עולם

0: לפעמים אתם תראו בספרים שאבא ואמא מתפשטים עד הפרסה, וגם השטות מתפשט עד הפרסה. אם הם צריכים, הם עושים את זה. כל פרצוף שנמצא באיזושהי דרגה עליונה, ודאי שיכול להתפשט גם למטה, כדי לתקן תחתונים, כדי לעזור להם. אז יכול להיות שאתם תראו כך. יכול להיות שאתם תראו שבכלל אבא ואמא והשטות זה פרצוף אחד. גר דבינה וזר דבינה, הם פשוט מתחברים יחד. לפרצוף אחד. וגם פרצוף הזה אז נקרא לפי החלק העליון שבו, אבא ואמא. שהוא כבר כולל, אבא ואמא והשטות. זה קורה מתי שהוא צריך לתת אור חוכמה לזרמפין ומלכות. זרמפין ומלכות יחד נקראים זון. זרמפין ונוח. זון. אז מתי שאבא ואמא והשטות צריכים לתת אור חוכמה, אז הם מתחברים גר דבינה וזד דבינה יחד, ואז מספקים חוכמה לזרמפין. מה שמקובל בזון דאצילות, מקובל דרך עולמות בריאה. אנחנו אחר כך נלמד איך שהם כאן נעשים. יצירה ועשייה, וכאן העולם הזה. מקובל דרך כל אלו בעולם הזה. ממלכות זה עובר דרך כל האלה. הכי חשוב בשבילנו זה הפרצופים האלו, זון דאצילות. מה שיש בהם זה עובר אלינו. עולמות בריאה יצירה עשייה לגמרי אין להם שום חשיבות. אין פונקציה בהם, ממש. העיקר בשבילנו זה זון דאצילות. אם אנחנו גורמים אור בזון דאצילות, הוא נשפך אלינו. כמו כל הפעולות שלנו, על ידי כל מיני פעולות שהן נקראות העלאת מן כאן שאנחנו נמצאים, איך אנחנו נגרום למעלה מן. מן זה נקרא מי נוקבין, חיסרון בעולם, בפרצוף זון דאצילות, שיקבל אור חוכמה. אם אנחנו יכולים לגרום כאן חיסרון, הוא מבקש, פרצוף הזה דורש מאבא ואמא וישות חוכמה, הם מקבלים את החוכמה הזאת מפרצוף הרחמפין, הוא פרצוף חוכמה, יש לו תמיד חוכמה, ואז לעולם שלנו יורד שפע, וממש אנחנו נמצאים במצב הטוב. אם אנחנו לא מסוגלים לעורר חיסרון, לעור חוכמה, את בזון דאצילות, הוא נסגר עד כדי כך שאנחנו מקבלים אפילו פחות מכדי לחיות. חייבים תמיד שיהיה איזשהו מין מספר בקשות, התעוררויות מעולם שלנו למעלה, בצורה מספקת, כדי לפחות שיהיה לנו קיום, קיום בעולם הזה.
1: זה מה שנקרא תפילה?
0: הלאטמן זה נקרא תפילה, אבל תפילה לא... כן, לא שלומדים, אלא פעולה מיוחדת רוחנית נקראת תפילה. זהו, זה מבנה של עולם האצילות. איך העולם האצילות בנוי? קצת. פרצוף ארי חמפין בנוי כך, אומנם שהוא פרצוף חוכמה, שחוכמה נמצאת לו רק כאן. חוכמה, רק בראש שלו, עד הפה. ולמטה מן הפה, יש לו רק חסדים. רק חסדים. לכן, אבא ואמא שמתלבשים על החלק הזה מפה עד החזה של פרצוף ארי חמפין, הם מלאים חסדים ולא צריכים חוכמה. לכן חלק הזה באבא ואמא נקרא חפץ חסד. הוא מקבל אספקה כזאת, תיקון כזה, עריכה. וישסות נמצא במצב שבאמת הוא רוצה חוכמה. ישסות רוצה חוכמה לפי בקשת זו, כמו זן דבינה, הוא בעצמו לא רוצה חוכמה, אבל איזם זו מבקשים, הוא מיד דורש מבינה והיא מכאן, ואז חוכמה נשפכת כאן יותר לב. אנחנו רשמנו כאן על ידי מה בעצם יש בקשה. הבקשה היא באה מהעולם הזה, אבל מהעולם הזה, מי שנמצא בעולם הזה, הבקשה שלו היא בקשה לא הכרתית, שאנחנו צועקים, שאנחנו מבקשים בלב שלנו או בפה, זה לא כל כך משפיע. בעיקר הבקשה היא באה מאלו שכבר עברו מחסום, כאן זה המחסום, כן? עברו מחסום ונמצאים בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, נקרא ביה, בעולמות ביה. מי שנמצא בעולמות הביה נקרא נשמות הצדיקים, והם יכולים בהחלט לעורר את הזון והצילות לשפוך למטה אור חוכמה. איך? נשמות הצדיקים האלה זה בעצם כלים שבורים משבירת הכלים, כלים שבורים. איך הם מתעוררים לבקש רוחניות? הם מתעוררים על ידי פרצוף עתיק, חסד, גבורה, תפארת. לא, רגע. חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. זה הספירות של פרצוף. חסד והוד הם נקראים דדי בהמה, דדי בהמה, בגלל שנצח והוד נקראים רגליים, אז יש בהם איזה חלק מיוחד שנקרא דדי בהמה, בין רגליים של בהמה, כמו שיש דדים. ומכאן יוצאת העירה מיוחדת לנשמות הצדיקים, והעירה הזאת היא מעוררת אותם לעלות מן. לבקש תיקונים שיהיה יותר אור בזון דאצילות ולכל העולם. דדי בהמה זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה כל הכלים השמורים שנמצאים בקליפות, רק על ידם יכולים להתעורר. לא מספיק לשימות שיש בנו, אלא לעורר את הרשימות צריכים, ודדי בהמה מעוררים את הרשימות. אור מדדי בהמה. זה חמישה פרצופים של עולם האצילות.

0: אתם יכולים מה שיש בעולמות בריאה יצרה יסיעה אנחנו לא לומדים. זה עד כדי כך שם, שם פשוט כלים שמבצעים את הפעולות וזהו. אין בהם שום דבר מיוחד, רק מערכת הצילות אנחנו צריכים לקרוא. רק העולם הזה. עכשיו, אל תקדצים צום א', אתם רואים, הגיע הפרצוף הזה במיוחד למצב של צמצום א', אנחנו נלמד למה, כדי להתפשט למטה מפרצה, כדי להיות בקשר עם הכלים השבורים שנמצאים למטה מפרצה, כדי לתת להם התעוררות, כדי שהם יבקשו מן, וכך יתקנו. הכל מתחיל מעתיק לצמצום א'. עתיק לצמצום ב', הוא קיים רק כלפי כל היתר פרצופי האצילות, כדי לתת להם תיקונים. הוא נותן גם אורות בחוכמה, והוא נותן גם כן אורות בחסדים לכל היתר פרצופים, בגלל זה הוא נקרא קטע. ואחר כך יש כבר בכל פרצוף ופרצוף תפקיד משלו. אריחם בן חוכמה, אבא ואמא בינה, גר בבינה, יש לו זאת ובזאת בבינה, זה רם בבינה. אתם תראו, אם תסתכלו לפי הציורים, לפי הסרטוטים, עד כמה שיש הרבה מאוד כל מיני, איך להגיד, כל מיני מצבים לכל פרצוף ופרצוף שבעולם האצילות. לפעמים הם יורדים ולפעמים יורדים, לפעמים אריחם בן רק נחשב וכל העתיק בכלל לא נחשב לכלום. אבא ואמא ואיש סוד מתחלקים לעוד כמה קטנים לפנים פרצופים, זרמפין ומלכות מתחלקים לשני זוגות עוד, זון הגדולים וזון הקטנים. בקיצור, עולם האצילות הוא מאוד מאוד גניש. אל תקבלו את זה בצורה נוקשה. אלה כל מיני צורות יכולות להיות בו בהתאם לנשמות שצריכים לתקן. הוא בעצמו ממש אוניברסלי. מה שצריכים לשמות למטה כדי לתקנם, הוא מקבל צורה כזאת, הוא מתאים את עצמו אליהם, ואז הוא נכנס איתם למגע, משפיע ועוזר להם והכל עושה. לכן בו יש כל מיני אפשרויות להזיז את עצמו ולקבל כל מיני צורות ביחס לנשמות. אז אל תסתכלו, הוא ככה, מה פתאום הוא ככה, מה פתאום זה זז, יכול לזוז איך שהוא רוצה. אנחנו רק רואים, לומדים באיזה מצבים הוא מקבל כל מיני צורות, איך הוא מסוגל את זה לעשות, איך אנחנו צריכים מתוכנו להשפיע עליו שדווקא להזמין בו צורות מיוחדות מסוימות בשבילנו. וזה בעצם כל הלימוד שלנו. במערכת שמנהיגה אותנו, שמשפיעה, שבונה בנו את המחר וכן הלאה. מי שנמצא בקשר עם עולם האצילות רואה מה יקרה מחר. מי שנמצא ביכולת להשפיע עליו קובע מה שיקרה מחר. פשוט מאוד. אז כל הלימוד שלנו זה כאן בזונד האצילות. כאן זה המקלדת שאתה ממש מכניס נתונים ומקבל אותם אחר. אין.
1: תוך כמה שעות? תוך כמה שעות?
0: גם זה אתה מסביר.
2: חוכמה
0: בן הדעת.
2: דעת?
0: כן, חסד גבורה. לא, דעת זה אנחנו נלמד את זה. דעת זה לא ספירה בפני עצמה, אלא זה בצמצום בין שילוב של חוכמה ובינה על ידי התחתונים.
1: ואיפה נהיגה
0: בקטר? דעת זה במקום קטר. רק קטר זה לא שייך להתפשטות לפרצופים. אלא עד כמה שחוכמה ובינה משתתפים יחד כדי להשפיע על התחתונים, זה נקרא דעת. אז קורה לנו שדעת זה במקום קטר. מובן? כן.
1: אז מי שיש מסך, הוא ממש יודע,
0: הוא מצא
1: איזה מצב עכשיו שמה?
0: לפי המסך אדם יודע הכל, לפי גודל המסך. ולפי אותו גודל המסך הוא יודע להשפיע. ולפי מסך הוא רואה. למה אתה עכשיו לא רואה כלום? כי אין לך מסך. יהיה לך מסך נגיד 10 גרם, אתה תראה 10 סנטימטר ממך. יהיה לך מסך קילו, אתה תראה מטר ממך, וכן הלאה. זאת אומרת, מה זה מסך? מסך שעושה אור חוזר. אתה יודע איך שאנחנו שומעים, איך שאנחנו רואים, הכל באור חוזר אנחנו, בדחייה. כן? יש לנו טוב כאן, יש לנו איזושהי תגובה מהעין. מכל החושים שלנו יש תגובות. מאיפה אני מרגיש שעכשיו אני לוחץ וזה לוחץ בחזרה? אני עושה לחץ, כן? תגובה על מה שלוחץ עליי, כן? וככה זה בכל חוש וחוש. אותו, זה כמו מסך. בא אליי אור, וכמה שאני מוכן לדחות אותו מעצמי, כן? אני בזה עושה אור חוזר, כמה שאני עושה אור חוזר, דוחה מעצמי, במרווח הזה של האור חוזר, אני רואה בפנים בתוך האלוקות. אתה מבין? אז יש דברים טובים ורעים שאני יכול לראות אותם מטר ממני ואחרי זה אני לא רואה ומתבלבל ולא יודע מה קורה לי, ויש דברים שאני יכול לראות 100 מטר ממני ו-1000 קילומטר ממני, ובהתאם לזה אני גם כן יכול להשפיע ולהתגונן ולעשות, לשנות את הכל. אתה מבין? ועכשיו באיזה מצב אתה נמצא, אתה לא יודע, בעוד רגע אתה לא יודע מה קורה איתך. אתה מבין את זה? אני לא מאשים אותך, אני רק אומר, רק תתאר לעצמך מה קורה בלי מסך. עכשיו, אתה מבין עד כמה שחוכמה הזאת היא הכי נחוצה של האדם. בלעדיה ממש כולם מבינים.
1: אתה אמרת שאני דוחה את האור, איך אני יכול לדחות את האור אם אני רק רוצה לקבל אותו, ואני משתכל כמה שאני יותר לומד, אני רוצה לקבל אותו עוד יותר. איך אני אגיע לשלב בחירה?
0: יבוא,
3: לפתח. לאט לאט
0: זה מתהפך. כן.
3: מה נקרא שאתה רואה, אתה לא רואה הרי בעין.
0: אתה רואה כוחות שמפעילים את המציאות.
3: אתה רואה?
0: מה זה רואה? אם אתה מסתכל על הילד ואתה תופס אותו שלא יעשה משהו, הילד לא רואה מה שהוא עלול לעשות, איזה נזק הוא עלול לגרום לעצמו או למשהו, לא רואה. אתה רואה למה? אתה רואה את הנולד, אתה רואה את הסיבות, אתה רואה את החוקים, אתה יודע את החוקים, ואתה רואה מה יכול לצאת מהפעולות שלו, והוא לא רואה את זה, זה נקרא ראייה. אותו דבר ככה ברוחניות, אתה מרגיש כוחות רוחניים ואז אתה מבין איך הם עכשיו מתחברים כדי להשפיע למטה ואיך אתה יכול לגרום להם שינוי לטובה. מתוך ההשגה זה מה שקורה, ולפי ההשגה אז אתה רואה, ולפי ההשגה אתה יכול להשפיע ולשנות. כן.
4: מה
1: העניין? איך מותר לזמונים מסך?
0: לא שומע.
1: איך מונים מסך?
0: זה העבודה הפרקטית שאנחנו עושים בקבוצה. בבקשה, תצטרפו, בבקשה. זה באמת המטרה שלנו, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו, כל אחד שנמצא בינינו, אז זה אתה יכול לעשות רק אם אתה נמצא בקבוצה. מקבוצה אתה מקבל יותר כוחות לזוז קדימה, מקבוצה אתה מקבל התעוררות בזמן שאתה נופל, שלא בא לך, מקבוצה אתה מקבל רצונות של כולם, התעוררות של כולם, בלי קבוצה, יש לנו מאמרים אתה יכול לקרוא, באותו ספר אתה תמצא אותם. בלי קבוצה אי אפשר, בכל אחד ואחד מאיתנו יש כוח קטן מאוד, למה? מלכתחילה אנחנו באנו מחוברים יחד. פעם שהיינו בכלי אחד. בצורה מתוקנת אנחנו חייבים להיות יחד. ובצורה מקולקלת אנחנו מפורקים, נפרדים אחד משני. אז אם אתה רוצה לגרום לתיקון שלך, אתה חייב להתחבר עם עוד כמה נשמות. אתה מבין? ואז הכוח הכללי הזה שהתחברת איתם, הוא יפעל לתיקונך. מפני שכל דרגה יותר עליונה היא יותר מחוברת, היא באה נשמות יותר מחוברות. עד שמגיעים למצב שכל הנשמות הם ככלי אחד. לכן זה שכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה היה כלל גדול בתורה. כלל גדול זאת אומרת הכללי ביותר, ששם כל הנשמות מחוברות יחד. לכן בלי קבוצה שמתחברים לפחות ברצונות חיצוניות, ברצונות להשיג את האלוקות, בהגיעה יחד, בלימוד יחד, בלי קבוצה אין אפשרות בכלל להגיע לאיזשהו התעלות. כן.
4: בקבוצה יש משמעות
0: לקרבה
4: הפיזית?
0: כי
4: בקבוצה שזה יכול להיות גם...
0: מה זה קרבה פיזית?
4: כאילו עצם זה שיושבים ביחד באותו חדר,
0: עצם זה שיושבים יחד,
4: יש
0: משמעות נוספת יושבים יחד ואוכלים יחד ויושנים בזמן השיעור יחד, כן, ונגיד כמו שאתמול יצאנו לפעולה יחד, ובשבת שאנחנו כאן ממש אולי 15 שעות יחד, זה הכל, כן, אין אפשרות אחרת.
4: אבל לא הבנתי אם זה היה... בוא נגיד, אם היה יושב כל אחד בחדר עם מחשב, היו מתקשרים ביניהם?
0: לא, לא, לא, לא, אין שום, אני אגיד לך לפי הניסיון, אנחנו כבר תוך 5 או 6 שנים מפעילים את האינטרנט. יש לי תלמידים שאני איתם בהתכתבות, יש כאלה שאני כבר ראיתי השנה או לפני שנה, אבל יש תלמידים שאני איתם בהתכתבות. זה ממש לא יאמן עד כמה שאדם כאן במשך חודש מרוויח לעומת אדם שנמצא כמה שנים רחוק. כאילו שרואים רוחניות, אתה יכול להגיד איזה מרחק, איזה מגע פיזית יכול להשפיע, אבל אנחנו קיימים בתוך הגוף, אנחנו דרך הגוף מקבלים את המילה, לא יעזור כלום. אם לא הייתי קרוב לרב, אם לא הייתי רוחץ אותו ולא הייתי מטפל בו ולא הייתי ממש ככה חי לידו, לא הייתי מקבל שום דבר. אם הייתי סתם בא ללמוד אפילו אצלו, ומכל שכן, אם לא באותו חדר ולא באותו מקום ומחוץ לארץ, אני רואה עליהם ממש חבל. אבל מה שאני יכול להגיד, אדם בצורה כזאת מקבל בכל זאת הרבה ידע והרבה כוחות שאחר כך זה יתגרה. זאת אומרת, ידחפו אותו למקום הנכון ואז זה יתגלה מהר מאוד. נגיד אם אחרי כמה שנים שלמד באיזה מקום והשקיע ורצה והכל ופתאום הוא מגיע לכאן, אמנם שברגע שמגיע אפס אפסים ואז מתחיל לגלות כמה חודשים שהוא נמצא בבלבול והבין לא נכון ובכלל, אבל תוך כמה חודשים מגיע לזה שיוצא החוצה, כל ההשקעה יוצאת החוצה בגלל שמתחבר עם הקבוצה. אבל עד שיתחבר, אפס תקווה ממש. אל תדאג, אנחנו נקרב אותך.
5: כן, אז בואו ננסה רגע להבין על איפה אנחנו נמצאים בתוך ההסבר שלמדנו עד עכשיו. כמו שאהרון אמר קודם, זה כבר שיעור שביעי, חלק שלישי בשיעור השביעי. אז בואו ננסה רגע, סרטטנו פה בקצרה את התהליך, ננסה להבין איפה אנחנו נמצאים ואז ניגש לשאלות. אז אחרי צמצום א', כן, אחרי צמצום א', יוצא עולם אק. מה זה עולם אק? כן? 5 פרצופים, גלגלתא, אב, סג, מה ובון. כל זה למעלה מהטבור. אתם זוכרים? הפרצוף הראשון כבר שיצא, זה יצא פה. חלק שלו שנמצא בין הפה לטבור, זה נקרא תוך, וכאן נמצא סוף הפרצוף. כאשר נקודות דסג הזדקחו, הייתה פה הזדמנות לרדת למטה מטאבור, עד כאן, עד אז גלגל תאב סג יצאו רק למעלה מטאבור. הייתה הזדמנות לנקודות לרדת למטה מטאבור, והיו כאן 2 סוגים של רשימות. על הרשימות הקלות יותר של ב' א' מצומצמות, יצא עולם הניקודים בקטנות, כן? שהוא כולל כתר, אבא ואימא וזון. אלה שלושה פרצופים של עולם הניקודים בקטנות. אחר כך היה צריך לטפל ברשימות הגדולות יותר של דלד, שהיו למטה מטאבור, ועל זה יצא עולם הניקודים בגדלות, ואז נשבר, כן, זאת השבירה, וחלקי עולם הניקודים, חלקי הרשימות, החלקים השבורים, נמצאים עכשיו למטה מהפרסה, זאת הפרסה כאן באדום. כל הרשימות האלה עולות דראש דסאג, למה לראש דסאג? כי סאג זה אימא, זה תכונת בינה, הוא הוליד את עולם הניקודים, הוא גם מטפל, וראש דסאג הוליד עכשיו את עולם התיקון. כדי לתקן את השבירה, הוליד את עולם התיקון שנקרא עולם האצילות. ואחריו נולד עולם הבריאה, יצירה ועשייה. המקום שלהם, של כל העולמות האלה, הוא למטה מטאבור. כאן הטבור, למטה מהטאבור, לפי הסדר, אצילות, מקומו מהטאבור עד הפרסה, ואחר כך מתחתיו, בריאה, יצירה ועשייה. לא ניכנס עכשיו למיקומים, זה פחות חשוב. מה זה עולם האצילות? עולם התיקון. בשביל מה הוא נולד? כדי לתקן את הרשימות השבורות. איך הוא בנוי? גם הוא בנוי מחמישה פרצופים. הפרצוף הראשון נקרא אטיק. זה פרצוף הכתר של עולם האצילות. יש לו חלק שלפי צמצום ב', זאת אומרת שנמצא מהטבור ועד הפרסה, ויש לו גם עוד חלק, בגלל שהוא נולד מסג, סג לא מוגבל, שמאפשר לו לרדת למטה מהפרסה עד לסיום רגלין, וזה, רב הסביר, זה נקרא דדי בהמה. זה חלק מעתיק שמאפשר לו לרדת לכאן, למטה מהטבור. למה? כדי לקחת את אותם חלקים שבורים שנמצאים כאן למטה מהפרסה, ולהעלות אותם לעולם האצילות. בהתחלה מדובר על חלקי העולמות השבורים, כן, של עולם הניקודים השבור, ואחר כך אותו מנגנון שהוא כבר קיים מטפל בחלקי הנשמות השבורים. כי גם שבירת הנשמות קרתה בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, מה התפקיד של דדי בהמה, של עתיק? לגשת אל אותם חלקי נשמות או עולמות שבורים, להעלות אותם לאצילות לצורך תיקון. זה פרצוף עתיק. אחריו, הפרצוף הבא נקרא ארי חנפין. ארי חנפין הוא במקביל לאב, אם עתיק הוא כמו כתר, גלגלת, אז במקביל לאב יש את ארי חנפין, ועל ארי חנפין, שהוא פרצוף הבא של עולם הניקודים, של עולם האצילות, נולדים עליו, ממש מתלבשים עליו, אבא ואימא, שזה בינה, ישסות, שזה כמו החלק התחתון של הבינה, וזון זה זרנפין ונוקווה. זה המבנה בכללות של עולם האצילות. שוב, חמישה פרצופים, עתיק, ארי חנפין, ועליו מתלבשים אבא ואימא, ישסות וזון. זה המבנה של עולם האצילות, שנולד בכדי לתקן את חלקי העולמות השבורים, ואחר כך גם את חלקי הנשמות השבורים, שאיפה הם נמצאים? הם נמצאים בין הפרסה לבין סיום הרגלין. עד כאן פחות או יותר ההסבר של מה שרב נתן לנו בכללות. אהרון, אתה רוצה להוסיף? או שניגש לשאלות?
6: לא. בוא ניגש לשאלות.
5: בבקשה. פרנץ'.
7: כן. בהתחלה, כשאנחנו דיברנו על פרצופים באדם קדמון, היה פרצופים, וכאילו כנגד הפרצופים היה בורא. ועכשיו, כאילו אנחנו מדברים על זה שיש את הפרצופים הרחנפין, עתיק, שנותנות את האורות ועושות את התיקונים לנשמות למטה. אז, אבל
5: הלל, התנתקת לנו?
7: כן, כן. אז השאלה היא, הארחנפין ועתיק זה גם פרצופים, ופרצופים זה מבנה הכלי, אז איך זה יכול להיות, זה כאילו הכלי עושה את התיקון לכלי אחר?
6: השאלה היא בעצם, פרצופים בעולם האצילות הם הכלים, ואיך יכול להיות שהכלים עושים תיקון לכלים אחרים? זאת השאלה, נכון?
7: כן, כן.
6: העיקרון שצריך להבין פה הוא מאוד פשוט. הייתה שבירה בעולם הניקודים, וכן, נשברו הכלים, שזה בעצם זון דה ניקודים, וכל מה שמזון ניקודים עד הסיום זה הכלים השבורים. ואם אתם זוכרים, בשבוע שעבר למדנו שיעור 6, היה שם איזשהו עיקרון מאוד פשוט שרב הסביר, שבעצם הרווח מהשבירה זה בעצם שהייתה התערבבות בין מלכות וטט ראשונות, בעצם שתי תכונות שונות, שלפני השבירה לא יכלו להתערב בכלל, מלכות זה, הטט ראשונות זה יחס של הבורא לנברא, ומלכות זה יחס של הנברא לבורא, והם לא יכולים להתערב, אז על ידי שבירה הם התערבבו, ועולם האצילות זה, אפשר לקרוא לזה כלי, באמת כלי לתיקון, זה עולם התיקון, זה בעצם פרצופים שמתקנים כלים השבורים, ככה צריך להתייחס לזה.
5: כן, אולי אפשר להוסיף לזה, אין בזה שוני מאשר מה שהיה קודם, למה? כי תמיד יצא קודם עולם על איזושהי אביות, נאמר אביות ד' יצא על גלגלתה, ואז הוא הזדקך. ויצא עולם, יצא פרצוף אב על אביות ג' הוא הזדקך ויצא פרצוף סג על אביות ב' אותו דבר כאן, כאשר עולם הניקודים בקטנות יצא על אביות ב' א' והוא נשבר אחרי זה על ד' לא משנה נשבר הסדר, לפי הסדר הבא בתור צריך לצאת על אביות שורש נכון? א' שורש זאת אומרת שאין פה משהו מיוחד או שונה, פשוט ההבדל הוא שבמקום הזדקחות המסך, כמו שאנחנו רואים פה, מה שקורה פה זה יש שבירה. והשבירה ממצה את הרשימות האלה על בית א', ולכן עולם האצילות יוצא כבר על אביות שורש, א' שורש. רק מה ההבדל? שכאן יש לו כבר רשימות שבירה, מעולם הניקודים השבור, והוא צריך להתחיל לתקן אותם ולגדל אותם. עדיין בדיוק אותו סדר, יוצאים פרצופים על פי הרשימות הזקות יותר, ומטפלים במה שהיה קודם. לכן אין פה כלי או אור בצורה שונה. פשוט אביות קטנה יותר, שהיא מתחילה לתקן. והוא מתחיל לתקן בגלל שיש לו הרבה מאוד כלים שבורים כאן למטה, אז הוא יוצא בהתחלה על שורש, ואחר כך גדל לאלף, ב', ג', ד', עד שמתקן את כל הרשימות השבורות. אבל זה לא שהוא לא כלי או הוא לא אור, זה פשוט כלים לפי רשימות זקות יותר.
6: אולי רק להוסיף משפט אחד שיהיה ברור, מי שמתקן את הכלי זה האור, רק אור יכול לתקן את הכלי. בעצם הסדר ההשתלשלות הזאת, הוא פשוט מראה לנו באיזה צורה, כלים מסתדרים לפני התיקון, ואז בסופו של דבר, לפי כל מיני חסרונות, שגם בעצם מעוררים מלמעלה, כמו ששמענו, כן, שדדי בהמה זה נצח ועוד דעתיק, מעוררים בעזרת ההתערבבות עם הכלים השורים, מעוררים אור שהוא בעצם מתקן. הוא נותן תיקון לזון דעצלות, אבל העיקרון הוא פשוט, אור מתקן את הכלי לפי חיסרון שמתגלה בכל מיני מצבים.
5: Woman China.
8: OK, 好，两位老师好，世界容器好，我的问题是，我们要
9: Shalom.
8: 和
9: 以金融部门结合的，צדיקים שעברו דרך המחסום.
8: 马克宋的艺人。
6: יעקב, תחזור בבקשה על שאלה, איך אפשר, מה לעשות?
9: כן, איך אפשר להתחבר?
5: צדיקים שעברו את המחסום.
6: איך אפשר להתחבר עם הצדיקים שעברו את המחסום? כן, שמענו עכשיו בהסבר של רב, שבאמת הצדיקים, נשמות הצדיקים, זה אותם כלים שעברו את המחסום, והם יכולים באמת לעלות מן לזון באצלות ולקבל משם תיקון. איך אפשר להתחבר? זה מטרת הלימוד שלנו, שאנחנו משתדלים להתחבר לנשמות הצדיקים ודרכם לעלות את המן. רב הסביר גם שאלה שמעלים מן מהעולם הזה, כן, הוא אמר שזה בקשה לא מבוררת. מי שכן מעלה בקשה מבוררת זה נשמות הצדיקים, ואנחנו כן רוצים על ידי הלימוד שלנו להתחבר אליהם ולמשוך מאור שיתקן אותנו.
5: ויש לנו את הרב שלנו, שהוא העליון שלנו, ודרכו אנחנו מתחברים להכל, אנחנו פשוט מקבלים את מה שהוא מלמד אותנו כמדרגה גבוהה, ושואפים להגיע בהתאם למה שהוא רוצה, לחיבור בינינו, כדי להתחבר אליו, ודרכו לקבל את כל האור והשפע. סולט לייק סיטי.

0: לא שומעים, סולטליק סיטי, הגיע לכם הסימן האדום?
1: Oh, sorry.
0: כן.
1: שלום חברים, thank you for taking my question. We learned that
2: שלום חברים, תודה שלקחתם את השאלה שלי. למדנו שזון צריך לבקש מאבא ואמא לתת מאור. ואז שמעתי שרב אומר שכדי שהעתיק צריך לספק את זה. איך אפשר לעורר את העתיק לתת לזון את הבקשה לאור, ומה התפקיד שלנו במערכת הזאת?
0: כן, זה אפשר להתחבר גם לחלק הראשון של השיעור, ששם הרב דיבר על איך אנחנו צריכים לבקש, נכון, מה זה נקרא לבקש? תמיד לאתר איפה אנחנו נמצאים ואיפה המדרגה הבאה שאליה אנחנו רוצים להגיע. אז אנחנו לא נמצאים פה במערכת, במערכת הזאת אין אני, אין כאן אני. כל מה שנמצא בעולם שלנו נמצא כאן מתחת למערכת. לכן, מה שאנחנו צריכים זה קודם כל לבקש להיות שייכים למערכת הזאת, למערכת ההשפעה. איך להגיע לבקשה הזאת? זה עכשיו לא הנושא של השיעור, כי זה אנחנו לומדים במאמרי רבש, לומדים בחלקים האחרים. כאן יותר מדברים על איך המערכת עצמה בנויה. כאשר נהיה כאן, כבר נעלה מעבר למחסום, נהיה כאן בתוך מה שנקרא נשמות הצדיקים, אז מכאן אנחנו כבר נבקש את זון והחנפין והאבא ואימא וכל זה יתגלה לנו מתוך זה שאנחנו כבר נהיה בתוך המערכת. לפני כן הבקשה היא רק להיות מתוקנים בתוך העשירייה, שנגיע לאהבה בינינו כזאת שהיא תשווה לאהבת הבורא, וכך נתחבר לרב ולכל הצדיקים כדי שנוכל לבקש כמוהם.
3: תודה, סולט לייק סיטי, ולדיווסטוק, בבקשה.
4: שלום לכולם, חברים וחברות, מברכים אתכם מולדיווסטוק, יש לנו כאן אספה גדולה לכבוד יום האיחוד, שולחים לכולם דרישת שלום, בואו כולנו יחד ולדיווסטוק, והשאלה היא כזאת, בעולם הניקודים ובעולם האצילות, יש פרצופים עם שמות דומים, כמו אבא ואמא, זון. האם יש קשר ביניהם, ואיך הקשר הזה בא לידי ביטוי?
3: נכון מאוד, יפה שמתם לב. בדיוק יש התאמה בין עולם הניקודים ועולם האצילות, ואפילו שמות הפרצופים הם זהים, וזה לא סתם כמובן. כן, כי מה המטרה של עולם האצילות? לתקן את השבירה שהייתה בעולם הניקודים. ואנחנו נלמד בהמשך, גם כשנלמד טס, איך בדיוק מתחלק כל פרצוף ופרצוף, איזה חלק הוא לוקח לתיקון, מה הוא מתקן. אבל כן, למשל פרצופים ששייכים לאבא ואמא, פרצוף של אבא ואמא דאצילות, הוא יטפל באבא ואמא למשל של הניקודים השבורים, החלקים השבורים בהתאם.
0: Woman Spain, 5.
5: Gracias amigos. ¿Qué es lo que Zon le pide a Abba Veima?
6: מה זון מבקשים מאבא ואמא? האם זה אור חסדים? כי שמעתי ששם יש רק אור דחסדים.
0: כן, זון מבקשים מאבא ואמא אור דחסדים, כדי שהם יוכלו לעבוד עם הרצונות שלהם, ובסוף לקבל אור חוכמה. תמיד הבקשה היא קודם לתיקון של הכוונה, לתיקון של המסך, זה אור חסדים, ואחר כך בתוך אור החסדים אפשר שיתגלה אור חוכמה. פלורידה.
7: Yes, can you explain please why Rav said that Yeshut?
2: תוכלו להסביר למה רב אמר שישות וזון הם הכי חשובים?
3: נו, ליתר הדיוק רב אמר שזון, דאצילות, זה הכי חשוב, כי באמת הם מקבלים את כל המן נשמות הצדיקים, ובעצם, כמו שרב אמר בשיעור ששמענו, שאם אנחנו נלמד איך פועל זון דאצילות, אנחנו נדע את כל המערכת, אפילו עד כדי כך שנצפה בעתיד. עכשיו, אם שאלת על ישסות, אז מה ששמענו ישסות זה אותו פרצוף שנקרא זד דבינה גם כן, והוא כן מיועד לזה שהוא מקבל את החסרונות האלה מפרצוף זון, מעביר אותה הלאה לאבא ואימא, וככה מושך תיקון.
0: על מעתי.
8: Большое спасибо, что разрешили спросить.
4: תודה רבה על ההזדמנות לשאול, שיעור נפלא. אני חושב שאני מבין איזה פונקציות יש בפה, בדבור, בפרסה, בסיום. ויש גם מושג של חזה. מה הפונקציות של חזה?
0: כן, חזה זה אביות פחותה מאשר הפה, אביות פחותה מאשר הפה וגדולה מאשר הפה ופחות מאשר הטבור. ההגדרה של חזה היא הגדרה מורכבת, ובכל פרצוף זה תמיד קצת אחרת. תמיד אומרים שמזדקך מהטבור לחזה. איפה בדיוק החזה? זאת שאלה שנשאלת הרבה פעמים, וכל פעם התשובה אחרת בהתאם לפרצוף שמדובר עליו וכן הלאה. המושג חזה משמעותו שזה לא בטבור ולא בפה, אלא איפשהו באמצע ביניהם. וומן צ'ילה אחד.
9: Gracias, amigos. Si en garganta entró mucho más luz que en Nekudim, ¿por qué la ruptura ocurre precisamente
6: en Galgalta nichnas הרבה יותר אור מאשר בניקודים, אז למה השבירה קורית בניקודים ולא לפני?
3: כן, ההתערבבות בין כלים דגלגלת, כשנקודות דסג ירדו מתחת לטבור, התערבבו עם כלים דגלגלת, בעצם עם אביות דלת. אז זאת הייתה סיבה לשבירה, אם ככה בקצרה אפשר לענות.
0: כן, אנחנו כבר לקראת סיום, אז קודם כל תודה על כל השאלות. כמו שאנחנו רואים, רב רק התחיל את ההסבר על עולם האצילות, בשיעורים הבאים אנחנו נתחבר עוד יותר, וכך נהיה מסוגלים אולי לקלוט עוד קצת מאור ממה שאנחנו לומדים, כי בסופו של דבר מה שהבנו או לא הבנו מההסברים היום ומהשיעור בכללותו, זה רק בשביל שנרצה עוד יותר להגיע ולהיות כמו נשמות הצדיקים. אז אנחנו מסיים בשיר.

מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1321, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו קדושה וטוהרה בעבודה? זוהר הקדוש אומר וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו, קדושים היו, לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי, כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתחיל, שעל ידי התורה יהיה קדוש. ואחר כך אומר, שעל ידי התורה תהיה לו טוהרה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה, כלומר מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב ועונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, אינו אותו טוב ועונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם. שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל תענוגי הגשמיים נמשכים רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון, והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנעל, שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת התענוג, שבגלל זה נעשה תיקון המכונה שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע בעת קבלת התענוג. אחרת שורה על המעשים בחינת העלם והסתר. ועל כן, אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי טוהרה, שעניין טוהרה פירושו טוהרת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם, שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים, אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה,
בכדי שנוכל לקבל את

0: הטוב והעונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עיתין, עצות, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי, וכשמקיימין תורה ומצוות בבחינת עושי דברו מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינות אחור, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. שיש לפרש דבריו כנ"ל, שבכדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב והעונג, ושיהיו בבחינת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, והיות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו, צריך האדם לנקות את עצמו מקבלה עצמית. וזה אינו בידי אדם, היות שזהו נגד הטבע. לכן צריכים עזרתו יתברך, שהוא ייתן לנו את הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. ואיך מקבלים את הרצון הזה? זהו על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא, זה שאנו מקיימין את התרי"ג מצוות, זהו על הכוונה שהתורה ומצוות יביא לנו את התוארה, שזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. והתרי"ג עיתין הן עצות על בית דברים, הן על האור והן על הכלי הנקרא צורך. כלומר, שאי אפשר לקבל דבר אם אין לו צורך לזה. לכן האדם צריך ללמוד תורה בכדי שירגיש את הרע, שיבין שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. כלומר, שהאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו צורך להשיג את הרצון להשפיע. כי זה שהאדם מבין שהוא צריך להשיג את הרצון להשפיע, זה עוד לא נקרא צורך. כי האדם צריך לדעת מקודם בשביל מה הוא צריך את הרצון להשפיע. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שאין לו הרצון להשפיע. ואם הוא לא רואה את ההפסד הגדול מזה שאין לו את הרצון הזה, בטח שאין הוא יכול לבקש מעומק הלב שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. ויותר מזה הוא, שיש לפעמים שאין האדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון הזה. ואיך האדם יכול להתפלל על דבר שהוא בספק לנחיצות הדבר? והראיה שאין זה כל כך נחוץ לו, שהרי הרבה פעמים הוא לא רוצה בכלל שיתנו לו את הרצון הזה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתפלל להשם שייתן לו להרגיש את הצורך לרצון הזה. היינו שישתוקק להשם שייתן לו הרצון הזה, כי לא תמיד הוא מבין שיש צורך לרצון הזה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים. היה בפיות עמך בית ישראל, העומדים לבקש, השיבם מה שישאלו. היינו, שהשם ייתן להם לשלוחי עמך. כלומר, כל אדם הוא קהילה בפני עצמו, ושיש לו שליח ציבור. היינו, האדם שהולך להתפלל עבור עצמו. כידוע שהאדם נקרא עולם קטן בפני עצמו. לכן צריכים קודם כל לבקש שהשם ישלח לו מה לבקש. כלומר שהאדם צריך מקודם לבקש שירגיש את הצורך להרצון להשפיע. והצורך הזה רק השם יכול לתת לו. נמצא שתחילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע, ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בחסרונן. והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק, והגם שהאדם לא אומר בפה להשם שימלא כל משאלותיו, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, וחיסרון ניכר בלב ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת אפילו שאין האדם אומר להשם תמלא לי את כל תאוותיי מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה. לכן על האדם לדעת שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב. לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החיסרון הרוחניות, שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו איסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. לכן האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות, שהמאור התורה יאיר לו, שירגיש בחסרונו. כלומר שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם ירגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה, והרגשה זו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות, שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר להאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת טהרה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת טהרת הכלים. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה בית פעולות. א', מטהרת, היינו שנותנת את הכלי, היינו החיסרון. ב', ואחר כך התורה נותנת לו את האור. ויש כלל, כשאומרים לאדם, אני אתן לך דבר טוב, אומרים לו מהו את הדבר טוב, ואחר כך אומרים לו פרטים. זאת אומרת, מקודם אומרים לאדם, אתה תזכה לקדושה, ואחר כך אומרים לו פרטים. כלומר, שאין אתה יכול להנות מהקדושה, כי תדע שזהו דבר חשוב מאוד. לכן אתה צריך מקודם שהתורה ייתן לך את הכלי בכדי לקבל את הקדושה. ומטרם שיש להאדם את הכלי, אין הוא יכול לקבל את המילוי. נמצא שהתורה נותנת לאדם האור וגם הכלי. אבל מהכלי לא מדברים בתחילה, אלא מהאור, ואחר כך מדברים גם מהכלי. לכן כתוב קדושים תהיו. ועתה, נוכל להבין את מה ששאלנו, מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים, שיש לפרש היות שרצונו להיטיב לנבראיו, אלא מסיבת שינוי צורה נעשה התיקון של צמצום והסתר, שאין האור מאיר לתחתונים מטרם שיש להם כלים המוכשרים לקבל. היינו שיהיה בהכלים התיקון של בעל מנת להשפיע, שזה נקרא תוהרה. לכן, היות על ידי התורה, הם יקבלו תוהרה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהכלים יכולים לטהר על ידי התורה, מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. לכן, אם יהיו להם כלים טהורים, אז בוודאי יזכו להאור, שהאור נקרא קדושה. ואורות לא חסרים, רק כלים חסרים. נמצא טהרה נקראת בחינת כלי, היינו התיקון של מקבל בעל מנת להשפיע. ועבודת הכלים הוא סדר בפני עצמו. כלומר שכל העבודה שיש לאדם לעשות הוא רק כלים שיהיו מוכשרים לקבל, וזהו כמו שאומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. נמצא שעיקר הוא תוארת הכלים. לכן לאחר שהאדם עוסק בתורה, והתורה מביאו לידי תוארה, כנ"ל בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, אז בוודאי יזכה לקדושה, שקדושה נקראת האור, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר שהתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזהו שאומר היו לא כתוב אלא תהיו ודאי, כלומר שהיא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואז האדם זוכה לשלמות, שיכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, היינו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע, מחמת הקדושה שהוא קיבל מלמעלה. אז כל הגוף בטל להקדושה. נמצא שגם היצר הרע מסכים לעבוד לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כאמור, בזמן שהאדם כבר זכה לעשות רצונו של מקום, זאת אומרת, כמו שהבורא רצונו להשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להשם, אז מלאכתן, היינו זה שרוצה שהעבודה שלו, היינו המלאכה שלו, תהיה בשלמות, שזה בא לו מזה שעובד עם יצר הטוב. אבל לאחר שהאדם כבר זכה לרצון להשפיע, אז מלאכת שמיים נעשית על ידי אחרים. ומי הוא אחרים? היינו היצר הרע, שהוא האחר מהקדושה. היינו צד האחר, שהוא נגד הקדושה. אולם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושין רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול, מטעם שהיצר הרע שולט עליו. לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם. וכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם. היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת, כי עניין גלות ברוחניות הוא שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה סיוע לרוחניות, הוא צריך לתת תודה להשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. על כן, היות שתמיד באות לאדם מחשבות ורצונות, בין בהמיות ובין של בחינת אדם, כלומר מחשבה ורצון, מה שלא שייך בחינת בהמה, מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר, כלומר ששוקלין מי נדחה בפני מי, כלומר האדם מסוגל לדחות תאוות בהמיות עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם. אולם האדם אומר, אני רוצה לוותר על תאוות בהמיות, אבל תמורת זה לקבל בחינת אדם גדול וחשוב. כלומר, אם על ידי ויתור של בהמיות אני מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה, אז כדאי לי לוותר. אבל על בחינת אדם קטן, היינו שאין הוא מרגיש שום טעם בתורה ומצוות. ועל זה אני צריך לוותר על צרכים גשמיים, אהיה עוד שמח יותר מבחינת בהמיות. על זה האדם אומר שלא כדאי לו לוותר. על זה אמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. היינו בזמן שבא על האדם מחשבה ורצון להיות אדם, שזה נקרא שהאדם קיבל עכשיו בחינת אדם. אל יאמר האדם, אני רוצה קודם כל לראות את גדלותו של האדם הזה. מה הוא מבטיח לי האדם הזה? על זה באה התשובה, כל האדם, שפירושו שאין להבחין בין אדם גדול וחשוב או אדם פשוט. כל, לרבות כל אדם בלי הבחן, שאם הוא רק בחינת אדם, היינו שהמחשבה ורצון שייכות להיות אדם. כבר צריכים לקבל אותו בסבר פנים יפות. היינו להיות שמח עמו. היינו עם המחשבה ורצון הזה. כאילו שהוא היה מרגיש אותו לאדם גדול כנל. והוא צריך לתת תודה לבורא, שהוא שלח לו את הרצון הזה. ובזה שהוא נותן תודה להשם, אין זה מצד שהבורא צריך שיתנו לו תודה, אלא מטעם שבזה שהאדם מרכז את מחשבתו, בזמן שנותן תודה להשם, יש קצת דבקות עם השם. היינו שאי אפשר לתת למישהו תודה אם לא אוהבים את האדם הזה. היות שמקובל למי שנותנים תודה, למי שעשה לו טובה. ומצד הטבע הוא שמי שמקבל איזה טובה, הוא אוהב אותו. נמצא שזה גורם אהבת השם, שבזמן שהאדם חושב על התודה שהוא נותן להבורא, לכן לא חשוב את גודלה וחשיבותה של בחינת אדם שהוא קיבל. אולם צריכים לזכור שבחינת אדם, הכוונה למה שאמרו חז"ל, שאתם קרואין אדם ולא אומות העולם, אלא הסבר פנים יפות מתבטא כמה שמחה שיש לו בעת קבלת בחינת אדם. זאת אומרת שהאדם צריך להתאמץ בכדי שיהיה כוח בידו להרחיב את החשיבות שבדבר, ועליו להאמין שהשם שלח לו את הרצון הזה. לכן מוטל עליו לצייר במחשבתו כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות שישנם בגופו של אדם וצוחקים ממנו על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש שיש משהו ברוחניות, כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר כמו שכתוב, הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים, שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש. והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה. שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות. לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה. הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם להשתדל להאמין באמונת חכמים בכל מעשה שהוא הולך לעשות, שהוא בעל זוכה לעשות מעשים דקדושה, אפילו בלי שום כוונה. גם זה הוא דבר גדול וחשוב, ולתת תודה עבור זה להבורא. ונעבור לשיעור מתאריך ה-17/6/2002.
1: שמענו מאמר מהו קדושה וטהרה בעבודה מפרשת קדושים, שלבי הסולם כרך ב', עמוד קי"ד. הרב כרגיל בשבילו עובר כאן על כמה דברים ככה בסקירה, ונוגע בהרבה נקודות שבעבודה.

0: העיקר שיש עבודה בזמן העלייה ויש עבודה בזמן הירידה, ואדם צריך להשתדל למצוא לעצמו מה שקרוב לו בשני מצבים האלו. אבל בעיקר מחייבים את האדם בזמן העלייה לעבוד, כי בזמן הירידה אין מי לחייב. יכול להיות שהוא נמצא במצב כזה שלא שומע ולא מסוגל להזיז את עצמו. לפעמים לא רק בצורה פנימית, אלא גם בצורה חיצונית לא מסוגל לזוז. אבל בזמן העלייה, שיש לו התרוממות, אז שלא ייהנה סתם מהמצב שטוב לו, ואז נראה לו שהוא נמצא במצב מושלם. אלא יבין שהמצב הזה, המושלם, נתנו לו מלמעלה, שלא מגיע לו באמת, אלא נתנו לו מלמעלה, כמו שמצב הירידה נותנים לו מלמעלה, הכל כדי לקדם. גם מצב זה וגם מצב זה. אין שכר ועונש שעל זה שאני סבלתי לפני זה, נתתי איזשהו סבל עבר עליי, אז עכשיו נותנים לי שכר, להרגיש טוב. זה לא בכלל המחשבה נכונה וגישה נכונה לתהליך מה שאנחנו עוברים. אלה נותנים מצב שנקרא אצלנו ירידה כדי נרגיש את התכונות שלנו, נותנים מצב שנקרא עלייה כדי להרגיש תכונות הבורא, וגם עם הרגשת התכונות שלנו בירידה וגם הרגשת התכונות הבורא בזמן העלייה, אנחנו צריכים בשני מצבים האלה לעבוד ולהוציא מהם תועלת להתקדמות. אם אנחנו נעבור את המצבים האלה ללא להתייחס אליהם בצורה מועילה להתקדם למטרת הבריאה, אז יעבור סתם. יעשו לנו את זה פעם, פעמיים כך, העליות וירידות, ואחר כך לא יעשו. אלה יעשו ככה פעם בחצי שנה, שנה. והשנים יעברו כך. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאדם מתייחס בצורה מטרתית לכל מצב שהוא נמצא בו. ולא חושב על המצב שהוא מקבל, שזה בא לו כשכר או כעונש. זה לא כשכר וכלא עונש, זה פשוט מצב לעבודה. שבזמן העלייה נותנים לו במיוחד העירה מלמעלה, ואז הוא מרגיש שלמות, ולזה הוא קורא עלייה, ושלמות הזאת נותנים לו מלמעלה, זה לא שהוא ירוויח את זה, אלא נותנים לו את זה כדי ירגיש טוב טוב מה עם תכונות הבורא, מהי הרוחניות קצת שירגיש, ומתוך זה יתעמק בתורה, יתעמק בלימודים ובמאמרים, במכתבים, בכל החומר, מה שקודם לא היה יכול להבין בו שום דבר, שעכשיו יחרוש אותו ויבין וממש ייקח משהו לעצמו, שישתמש טוב טוב ומהר, שירצה להוציא מקסימום במצב העלייה, שממש הבורא קרב אותו, אז ממש יתפוס מהמצב הזה כמה שאפשר. ידע והרגשה והבחנות. ואחר כך, כשמורידים אותו, אז גם כן יבין שעכשיו נותנים לו המצב ההופכי מהעלייה, שזה עכשיו נותנים לו התרחקות מהבורא, שירגיש מה הוא ללא אור מקיף שמאיר. אבל בכל זאת אור מקיף מאיר, כדי שהוא יראה שהוא לא מבין ולא מרגיש ונמצא בחושך ובהתרחקות ובנפילה. זה יראת המקיפים, אבל באחוריים, מה שנקרא. ואז הוא צריך גם כן לעשות עבודה במצב הירידה. זאת אומרת, כמה שאפשר ממצב הירידה, לא להיות שקוע במצב הירידה, לא ללמוד את הכלים שלו, אין שם מה ללמוד. כלים אפשר ללמוד רק בהתנגשותם עם האורות. אז עד כמה שהוא משתדל לצאת ממצב הירידה, עד כמה שעושה כל מיני פעולות והוא לא יכול אולי ללמוד, לא יכול לחיות בתוך עצמו, אז שיעשה פעולות פיזיות בתוך קבוצה, מטבח, לא חשוב מה, וזה הם הפעולות האלו, אפילו שהוא עושה אותם בידיים ורגליים וראש ולב, לא יכול להפעיל, אבל הם יחשבו כפעולות רוחניות ממש, בכלים רוחניים, מפני שהוא עושה את זה שזה המקסימום ביטוי הרוחני, מה שהוא מסוגל לעשות. אז אפילו פעולות גופניות ממש, מכניות, ללא שום כוונה, ללא מוחה וליבה, זה ממש יחשב לו שעושה פעולות רוחניות. ומתוך זה יבין מה התכונות שלו, שאליהם הוא נופל בזמן הירידה. זה שני המצבים שאדם צריך לעבור. ושוב, אחרי שזמן הירידה עובר ומתחיל להעיר יותר, אז לא לחשוב שזה בא כתוצאה מהעבודה שלו, שהתגבר ועשה ועכשיו הגיע, אלה נותנים לו מלמעלה עכשיו מצב אחר שבו הוא צריך לעבוד, וזה אולי העלייה נקרא. עוד לא ידוע מה זה נקרא העלייה ומה זה ירידה כל כך. הירידה והעלייה אנחנו צריכים לחשב לפי עד כמה שאנחנו, לא שעומדים קרוב או רחוק בהתאם למה שהתערות הדלילה קובעת לנו, אלא בהתאם עד כמה שבהתערות הדליטטה אנחנו משתוקקים להיות קרוב או רחוק. יכול להיות שאדם נמצא בזמן הירידה ויש לו השתוקקות לבורא יותר ממה שבזמן העלייה, אז זמן הירידה זה זמן העלייה. ברור? כן.
1: מה קורה? ירידה זה לא זאת שההרגשה לא נעימה, ירידה זה יכול להיות מצב שאפילו מרגיש טוב, אבל לא זאת אומרת בכלל שיש קורה או דברים כאלה. מה כן אדם עושה?
0: ירידה ועלייה זה קובע אדם, או לפי המציאות, מצב, או לפי יחס שלו למצב. אתה מבין? זהו. אני שוכח על מה שאני נמצא כאן, ועכשיו אני מטייל באיזה, איך אתמול שיחקתי קלפים עם החבר'ה, שתיתי בירה, היה טוב ככה, הזמן עבר טוב. אז הזמן הזה נקרא אצלי אולי עלייה. מרגיש טוב. כן? אחר כך אני פתאום מתעורר על מה אני חושב ואיפה אני נמצא עכשיו, איפה אני שקוע, אז אני מתחיל להרגיש שזה ירידה. זאת אומרת, העלייה והירידה, האמת, אנחנו יכולים לחשב לפי ההשתוות עם האור המקיף. לא, רק בגלל זה, אם כבר אנחנו רוצים באמת לתת הבחנה איפה אנחנו נמצאים. אז רק לפי זה. אדם יכול לשבת כאן, בטח, עם הגוף שלו על הכיסא, ולעשות סביב העולם טיולים כאלו ש... נכון, כתוב איפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים שנגיד שהוא נמצא בתוך הלימוד, אבל הוא אוכל את עצמו. אז זה גם כן לא אותה מחשבה, או שהוא חושב על איזשהו דברים שקשורים לפעילות שלא בקבוצה או מה, אבל גם כן לא בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה, מחובר לבורא על ידי החומר שלומד. זה הדבר היחידי שבאמת אליו צריכים להשתוקק.
1: איך אפשר להיזכר?
0: צריכים הכנה לזה. ודאי שבזמן הלימוד אי אפשר להיזכר, אלא אם אדם מתכוון לפני הלימוד שכבר יודע שכמה פעמים שניסה בזמן הלימוד זה לא הלך, אז הוא כבר מתחיל לדאוג שגם היום, גם מחר אני אקום ככה ללא תועלת וישב כאן ומה יצא מזה. אז מתחיל לפני לימוד כבר לחשוב, אז מה יהיה לי בזמן הלימוד? הדאגה הזאת קודם ללימוד, היא צריכה להכין את האדם שבזמן הלימוד הוא כן, יחשוב נכון. זה אפשר. פשוט אדם צריך לאלף את עצמו. זה הולך. לאט לאט זה קורה. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בצורה מאוד מאוד כזאת, לא מתוך קמת, פשוטה, ככה כמו שור לאור וחמור למסע, באמת. כן.
2: אחרון, כאילו, אמרת ש... אמרנו עכשיו שהוא באמת, כאילו, שנותנים את המצבים האלה כדי להבין, נותנים לו עכשיו ירידות ועליות, כדי להבין בעצם את ההפרש בין תכונות של הנבואה, אבל בעצם הוא לא מבין, כאילו, הוא לא זה מבין. כאילו, הוא מבין את זה כמה דברים, ואז הוא מתחלף במצב, וכל שהוא יבין את השכח, ועכשיו הוא...
0: אנחנו לא יודעים למה ובאיזה... סדר, ככה מורידים עלינו כל מיני מצבים. לא יודעים. אני בכלל לא יודע האמת איך אני קיים. זה כמו שאתה מסתכל על תינוק. הוא לא יודע למה הוא קיים. נותנים לו זה, זה, זה, הוא רוצה זה וזה, זאת, נותנים לו רצונות כל מיני דחפים מבפנים, תכונות שמתחלפות, אין? התנאים סביבתיים שכל הזמן משתנים. וככה הוא קיים, מתגלגל. ככה אנחנו מתגלגלים. נדמה לנו רק שאנחנו כביכול משהו קובעים או במשהו שולטים. זה בושיט, זה ממש שקר מוחלט. אלה מה שאנחנו צריכים לחפש, זאת אומרת, למה נותנים לנו שכל ומחשבה לחפש, שזה הדבר היחידי שכדאי לתפוס, זה ללמוד מה עובר עלינו, ללמוד. והלימוד הזה צריך להביא לסיכום שנקרא הכרת הרע. זה הכל. אני לא צריך להתנגד לשום דבר. אני צריך, לא צריך לעשות בכוח שום דבר. זה הכל לא מועיל. אני צריך רק קצת תשומת לב. מה הוא עושה איתי? ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה ערמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. קבלה זה לימוד הטבע. רק טבע בצורה רחבה יותר, שגם כוללת עולם הסיבות, איפה שכאן הכל, שם מתבשל ומכינים, ואחר כך זה כולל טבע שלנו, אותנו, סביבה. אנחנו דרך עצמנו, לימוד עצמי, עצמית, כן, איך להגיד?
1: לימוד עצמי.
0: לימוד עצמי, אנחנו ממעשה הכרנו, מה שנקרא, כן? מבשריך זה אלוקה. מזה אני לומד את המציאות הכללית.
2: באמת, אבל השאלה היא אם אני לומד משהו חדש. מה שקורה, כאילו, אנחנו לא היינו מוכנים אותו, לא? אני מתרגל, רושך, לא כלומר, אני עושה בהבחנות, ואותן בהבחנות, לפעמים אנחנו רואים אפילו בשלב ההבחנה, אתה רואה שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה דברים חדשים שנראים לך, ואתה אומר, ואז אתה חוזר אחורה, ואתה מסתכל, נגיד, במחבר, או שאתה מדברים חברים, אתה אומר, מה, ידעתי את זה לפני, כאילו, לפני יומיים, שבוע, ידעתי, כאילו, ידעתי שזה האמת, אז כאילו, איפה זה הלך, ומה פתאום זה חזר עכשיו? אז כאילו, אז מה הלימוד פה, כאילו, עוד פעם אני חוזר להבחנות שהיו לי, ו...
0: אנחנו, אתה אומר שכל פעם זה נראה כאילו חדש, אבל כשאתה מסתכל באיזה צורה שזה כתוב, אתה רואה שהמילים הן ישנות. אנחנו לומדים שכל המציאות היא סך הכל 10 ספירות. מקוריות, מה שנקרא. אין יותר. עולמות בפנים, נשמות בפנים, הכל בפנים, 10 ספירות. מה ההבדל? ההבדל הוא בלהרגיש אותם, את האלה, 10 ספירות האלו. יש עומק בהרגשה שלהם. העומק בהרגשה שלהם זה 125 מדרגות. אנחנו עוד לפני בכלל, לפני מדרגת אפס של ההשגה. גם בזה יש צעדים, הבחנות לפני שמתחילים להשיג את ה-10 ספירות. לפני המחסום. אבל בסך הכל זה אותה תמונה, כמו שאנחנו לומדים שכל העולמות הם בנויים לפי אותה תבנית. 5 פרצופים, 10 ספירות גם כן, לא חשוב איך להגיד. הכל אותו דבר, אתה חוזר על אותו, תראה, או ילד בן 3, 4-5 שמלמדים אותם לקרוא חומש, או איש זקן ואפילו מקובל כמו רבי שמעון, כן? קוראים אותה תורה, אבל השאלה מה אחד מבין ומה שני מבין. מה ילד אומר? אמא, תראה, אברהם רצה להרוג את יצחק. כך הוא רואה בתורה. ילדים, הכוונה, גם ילדים שהזכינו. והמקובל, הוא יודע מהו התיקון שהתורה מספרת, והוא משיג את זה. הוא רואה את זה בכוחות רוחניים, בנצחיות, שהוא כבר בכלל מעבר לעולם הזה. אבל ביטוי, אותם אותיות, אותם מילים, אתה התחלת עכשיו ללמוד וכבר אתה מגלה שכל פעם אתה רואה במה שלומדים דברים חדשים.

0: אז ככה זה כל הזמן יהיה. נגיד, אתה עכשיו יושב וקורא מאמר, ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו. מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא, ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך, אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לעוד קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה, לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? הבדל שאני, בזמן שמספר לך, נותן לך קצת הערה מהעומק איפה שאני נמצא, לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן. שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה. הבנה רגשית, אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, אז אורות המקיפים האלה של כולם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני? ולא חשוב, אפילו שיודעים קצת, כל אחד קצת יותר, קצת פחות, לא חשוב. אפילו שאני נמצא כאן, ואתם יודעים פחות כולם ממני. אבל כל אחד באופי אחר, משלו, כי בכל אחד שורש נשמה אחר. אז אני מזה נהנה, אני מזה מקבל תוספת, מהתכללות הזאת. כי יש דברים שבלעדיך אני לא אבין. ובלעדיו ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים. זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. כן.
1: אומר שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. מצד שני, נראה
0: שדווקא התנגדות... מה שפירה מסתכל עליי. גם אתה ככה. תאמין לי שזה... גם בך יש איזה... ממך יש איזה תועלת. כן.
1: נראה שדווקא התנגדות היא מגלה יותר מה שיהיה. אתה אמרת קודם שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. אתה פשוט לקבל את זה, כמין זה בא מהבורא וככה ללמוד ממנו. אבל חלק מהלימוד זה שהוא פועל עליך וגורם לך התנגדות. זה חלק מה...
0: קודם כל, לא. אני התכוונתי מה שכתוב, שמה שבא, קודם כל, המצב מה שבא, אני מקבל אותו ככה. ומסתכל עליו ורוצה לבקר בו, כן? לעשות ביקורת עליו, בלי כמה שטוב או רע בי. זה נעשה, כן? לפיהם, כל מה שעשה השם, הכל לטובה. זאת אומרת, מתייחס לדבר הזה שיש לו מקום, ושהוא בא לתקן אותי, כמה שלא יהיה, עד שצבר חרב חדץ מונחת על צווארו, לא להתיישב מרחבים. זאת אומרת, כל דבר הוא תיקון. טוב, זהו. עכשיו, אחרי שאני מסתכל, זה קל להגיד, זה לא יוצא לנו כל הזמן, זה ברור, כן? אז אחרי זה שמתייחסים לזה כך, ברגע ראשון אתה לא מסוגל, ברגע ראשון אתה מוכן להתנגד ולהרוס ולהכל לעשות, ברגע, כן? במחשבה שנייה אתה מתחיל להתייחס לזה, נגיד, בצורה נכונה, כן? ומה אתה שואל אחרי זה?
1: אחרי זה כלי הרגשה מרגיש התנגדות, אחרי זה...
0: אתה לא מרגיש התנגדות. אם אתה נזכר שדבר הזה הוא בא בסופו של דבר לתקן אותך, אז מכאן אתה צריך לגשת למצב השלישי שאין עוד מלבדו. ואז במצב הזה, דרך הצער וכאב, אתה מתחיל לגלות אותו, מיד אתה מגיע למתיקות, להמתקת הדינים.
1: כן,
0: חשבתי
1: שאתה
0: מדבר
1: אחרי זה.
0: נו.
1: אחרי זה שוב, כלי הרגשה מרגיש איזושהי התנגדות. שוב גדילה, שוב התפתחות. זאת אומרת, ההתנגדות היא גם חלק הכרחי בתהליך. לא שצריך לחכות...
0: לא שהתנגדות זה חלק הכרחי. אתה לא מוחק התנגדות של הגוף בזה שאתה רוצה להגיד שזה לטובה. אתה רק רוצה לסדר אותו כך, אתה בזה כאילו עושה צמצום. אתה לא רוצה לקבל רק אותו, אלא רוצה לקבל אותו רק יחד שכנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי, לגמרי לא משיג כלום. כמה שנראה לנו שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך עם הסבל הזה שאני סובל משיג משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהן כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו, ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך, ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה, שלא יחשוב שאבל אני עוד לא הרגשתי איסורים, אני צריך להיות בזה, זה כל הבריאה, יצרה, איך אני... לא צריך, אתה בצורה כזאת לא משיג שום דבר מייסורים. מייצרה שום דבר אתה לא משיג. תעבור לשמחה. אל תחשוב שזה קלות ראש. אם על פני ייסורים אתה מיד עובר לשמחה, זה לא קלות ראש. יתנו לך בעוד רגע שוב ושוב ושוב לחזור לייסורים. ושוב אתה תעשה יציאות מהם. ומציון שאתה יוצא מהם, מהייסורים, יצא תורה. וככה אתה נכנס לחורבן, כן.
1: אז יש תמיד החשש שאם...
0: נכון ציון? שיוצא תורה נשאר ריק, אתה יודע, כן.
1: שתשתכח כאילו מציאות הבורא עם... שאלה. אם מציאות הבורא יותר חשובה ממה שמרגישים,
0: כן.
1: אז החשש הוא שתשתכח מציאות הבורא ולא שהמצב הרגשי יתחלף.
0: אתה רוצה כך להגיד, המצב אצלי הוא כזה שאיסורים מחזירים אותי למחשבה על הבורא. זה הכוונה. כן או לא? אני שואל.
1: לפעמים, כן.
0: בסדר גמור. בשביל זה הוא נותן לך אותם. בדיוק. שאתה היית עכשיו סתם משחק קלפים, מה שנקרא, אתה מרחף, לא יודע, שם באיזה עולמות, כן? כאילו אתה מפליג בים, כן? שוכח את הכולם, וזהו. ועכשיו הוא שולח לך איזשהו איסורים, שיעני לעורר אותך. נו, אז מה אתה שואל? זה המכשיר שלו.
1: איך להעדיף כל הזמן את הקשר איתו על פני מה שהוא נותן,
0: כשמצד
1: שני
0: לא מצווה גדולה
1: להיות
0: בשמחה. זאת אומרת, איך כל הזמן להבין שחוץ מקשר איתו, כל היתר הדברים, זאת אומרת, הרגשות טובות, רעות, מקרים טובים, רעים, הכל מה שקורה, זה רק כדי לחזק קשר איתו. זאת אומרת, בדרגה העליונה כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו, וכל הזמן להחזיק בנקודה הזאת, והכל מה שקורה זה רק כדי להוסיף לקשר איתו עוד ועוד ועוד. כן? איך לעשות את זה? כן? איך להחזיק בזה?

0: רק תבין שסבל הזה, מה שעכשיו אתה מרגיש, כן? שעל ידי סבל הזה נראה לך שאתה נזכרת בבורא, הוא שלח לך את הסבל, ובגלל הסבל, כן? אתה הרגשת בתוך הסבל אותו. אז הדבר הזה הוא לא, הוא ודאי שבא במטרה, אבל הוא לא החלטי. זאת אומרת, זה לא תכלית. תכלית לא להרגיש אותו בסבל, אלא להרגיש אותו בדביקות, בקרוב. להזכיר לך מזה, ודאי שמזכירים, כי זה נקרא דרך איסורים. דרך איסורים הוא מזכיר לך עד כדי כך שאתה נזקק בו. אבל מה אחרי שאתה נזקק בו? אז אתה אומר בסדר, אז אני אשב בסבל, אני... כדאי לי להיות בסבל, רק לא לשכוח עליו.
1: לא.
0: למה לא? אין כאלה מחשבות?
1: עדיף להיות בשמחה.
0: עדיף להיות בשמחה.
1: כן.
0: נו, סתעבור לשמחה.
1: אבל אז יש חשש.
0: יש חשש? לא, זה... לא, לא. אז שוב אני אומר, זה קליפות כך אומרות לאדם. וכך משאירים אותו בסבל. עכשיו השאלה היא, מה יש לך, רק תתאר את המצב. זה שבורא מזכיר לך דרך הסבל עליו, זה הכלי שלו, כן? על ידי זה שהוא מכניס לך קוץ, אתה נזכר בו. זהו. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, מה קורה לך? אתה חושב עליו שהוא מכניס לך קוץ, שהוא עושה לך רע. אתה מבין מה המחשבה בסופו של דבר? כן?
1: כן.
0: אתה רוצה להישאר בקשר הזה?
1: לא.
0: לא. אלא זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במערכת הקליפה, שהיא בזה מוצצת את השף העליון, על ידי בדיוק הקשר הזה שאתה מסכים להישאר בזה. היא מוצצת, הקליפה עכשיו מתחזקת. כי מה זה הקליפה? הרע שאתה מרגיש מהבורא. יופי. זה ממש ההפך ממה שצריך. עכשיו, איך לשכנע את עצמי שאני נמצא ברשות הקליפות, כן? שצריך לעבור ולעשות בדיוק ההפך. להרגיש מבורא טוב ועונג, וגם כן להרגיש שלא אני והוא ואני מקבל ממנו את הרע הזה, אבל אני נזכר בו, יש לי קשר איתו, כן? אלה לעשות כך שאני נמצא בהתאמה, בדביקות, בחיבור איתו, על ידי זה שיש לנו שמחה משותפת. כאב לא יכול להיות משותף. גם כן קליפה אומרת שכמו ששכינה כואב, נכנסת, נמצאת בצער, גם אני נמצא בצער. יעני רוצה לעלות אותך בקו שמאל עוד יותר גבוה. זה דברים שכך. אז בקיצור, לחפש קשר שהוא לפי התכונות. לפי התכונות לא יכול להיות שאתה תהיה ברע.
1: זה הגיוני.
0: נו.
1: אדם במצב כזה, מה הוא עושה?
0: הוא עושה? הוא מחפש ממה אני יכול ליהנות לבורא. בזה שאני מרגיש את הצער, אני לא נהנה, לא מענה לו, כן?
1: לא מענה.
0: לא מענה לו. נו. זהו. ואז הוא משתדל להתפטר מהרגשה הזאת, ובעוד רגע קליפה שוב מכניסה אותו לזה. שוכח, מרגע לרגע הכל נמחק. וככה זה. זה נקרא כף העקילה, שזורקים אותו מצד לצד. כן.
2: אמרת, צריך לבנות שני מערכות, חיצונית ופנימית. מה זה לבנות מערכת פנימית של...
0: מערכת פנימית ומערכת חיצונית צריך לבנות כדי... כדי... שהמחשבה העליונה ביותר היא צריכה להיות שאני קשור איתו יחד. עם כל מעשה, עם כל מחשבה, עם כל רצון, מה שיש בי עכשיו, אנחנו קשורים יחד. על ידי מה? על ידי מחשבה או רצון או מעשה, מה שאני עכשיו עושה. שאני במשהו פועל, לא חשוב באיזה רמה, ועל ידי פעולה הזאת אנחנו נמצאים ביחד. הפעולה

0: יכול להיות מחשבתית, רצונית, מעשית. כן? עכשיו, איך אני יכול כל הזמן להיות בזה? זה קשה מאוד, זה בלתי אפשרי. זה רק אחרי שהבורא מאיר לך ממש. להשתדל כל הזמן להיות בזה, זה נקרא לתת סכום הידיעה הדרוש, כדי שהוא יפתח לך ואתה תראה אותו, ואז אתה כן תהיה בזה כל הזמן. זהו. עכשיו, איך לעשות כל הזמן תרגילים האלה כמה שיותר ויותר, בתדירות כמה שיותר גבוהה, כן? כי כל פעם זה נמחק בעוד רגע, ובעוד רגע שוב לחזור על זה, לא לבזבז רגעים, כן? אז אומרים, אתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה וחיצונית. הכנה פנימית שאתה כל הזמן חושב על זה, מתי שאתה מסוגל לחשוב. זה פשוט עושה טרנינג כזה פנימי. תרגול, כן? תרגול. עכשיו, בצורה חיצונית שכל פעם בסביבך יהיו כל מיני סימנים שהם הזכירו לך על זה. פתאום פעם בחמש דקות אתה מרגיש איזה גונג, ככה בום, אתה ככה מזדעזע, נזכר על משהו. אחרי, אם אתה תשמע אותו סתם כל חמש דקות, אתה לא תשמע אותו בסופו של דבר, אתה יודע. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כן? אז אתה צריך שבמקום זה יבוא מישהו פעם בחמש דקות, אולי ייתן לך סתירה. אחר כך גם כן, אתה רק תתרגז עליו, תשכח מה הסיבה, כן? שסיכמתם, כן? אתה רואה איך אתה קורא מאמר, נו מה הם כתבו עוד, נו, יעני, נעבור. אתה כבר שוכח סיבה למה הם שלחו ומה זה, זה, זה. אז צריכים, אדם צריך כל הזמן, זה גם כן נקרא לתת סכום ההגיעה. שאתה כל הזמן מייצר לעצמך, מחפש כל מיני תומכים. מי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא? על ידי איזה סימן חיצוני. אז התרגול פנימי וחיצוני הוא ממש נותן לאדם להגיע לסכום ההגיעה, הכניסות האלה לשוב לחיבור, כן? לחיבור עם הבורא, לנקודה הזאת. עוד להיכנס, ועוד להיכנס, ועוד להיכנס לכל מיני מחשבות, מעשים, רצונות, ככה, ככה, ככה. עד שהוא ככה כל הזמן דוקר בנקודה הזאת, כן? זה נקרא כמו שבדף עין, ביגרות, שרוצה באותו אישה, באותו מקום, באותם הזמנים, עד שזמנים יעשו לו את הקדושה. זאת אומרת שיפתח לו והוא ייכנס לרוחניות. זה המסר משהו שם מעביר. זה מה שנקרא שמתעגלים סביב נקודה הזאת כל היום וכל הלילה. אני רוצה קשר איתך, כמו הוא כותב שם, בעל תאווה שמחפש, רק אותה אני רוצה, רק את האהבה הזאת, ורק שום דבר חוץ מזה, העולם אני לא רואה, כלום לא רואה. ככה, לא שר מעיניך כל היום וכל הלילה. אתה רואה, כל הדוגמאות בעל הסולם הם ממש מהחיים לפי חיים גופניים, בימיים. כי זה קיים, מזה אנחנו יכולים ללמוד. כן.
1: מצד אחד יוצא שאנחנו צריכים כאילו לעשות מזה הרגל, שכבר כל הזמן נגשה.
0: ההרגל זה לא יהיה. זה כאילו שזה יהיה הרגל. יש בזה גם כן אלמנט של הרגל. אבל הרגל נעשה על דרגה קודמת, וכל פעם ייתנו לך דרגה יותר עליונה לעשות, בדרגה יותר עליונה לעשות את נקודת החיבור עם הבורא. ששם לא קיימת הרגל, וכן הלאה. כן.
2: אומרים שעל ידי יחס נכון למציאות, הבן אדם יכול לתאר איזו תמונה של תכונות עצמו ותמונה של תכונות הבורא. שאלה שלי, איך הבן אדם יודע שלא מתאר איזו תמונה שקרית, בעיקר אשר בקשר לתמונות, אם זה בכלל לא לבד, בעיקר בקשר לתכונות הבורא.
0: אתה אתה לא צריך לדמיין תמונת הבורא. אני לא יודע מה זה תמונת הבורא, שאתה... זה כאן לבן, עיניים גדולות, מה... תכונות. נו.
2: אז איך אני יודע שהתכונות האלה שאני מתאר אותן, כשאני מתחיל להרגיש אותן, אולי עליי, איך אני יודע שזה לא דמיון שלי?
0: התכונות שלו, אתה יכול לדמיין תכונות, איך אתה מדמיין תכונות?
2: אני מדמיין נניח שהוא, אני יודע
0: משהו... טוב. נצחי. נו, בסדר. נו, אז מה יש לכם מזה שנצחי? אני לא יודע איך לדמיין נצחיות. משהו ארוך, משהו גבוה, משהו כזה גדול, גדול. נו. מה זה נצחיות? אני לא יודע. זאת אומרת, באמת אין לנו בפנים דמות. בעבודה שלנו לא נוצר דמות. אתה מבין? כי החיפוש, הנקודת החיבור איתו, זה איזשהו מין, יש נקודה פנימית, לאט לאט אתה תרגיש אותה, שעם הנקודה הזאת אתה רוצה להתחבר, אבל מהי הנקודה הזאת אתה לא יכול להסביר. כי באמת הנקודה, אתה עוד לא מרגיש בה שום נפח, שיהיה אפשר להגיד לך משהו מהי. נקודה. עם הנקודה הזאת, שאותה נראה לי שזה כאילו הבורא שבי, אני רוצה להתחבר. ככה זה.
2: בסופו של דבר
0: היא תגדל, היא תהיה גדולה בנפח, אבל במהות של... אחר כך שהיא תתנפח, אז אתה תרגיש שם 10 ספירות. זה יהיה כלי שלך. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז אתה תרגיש בזה, בנקודה הזאת שתתנפח, אתה תרגיש בה בורא. בפנים, בתוכה. ואותה אתה תרגיש כיחס שלך אליו. זאת אומרת, הכדור עצמו, בוא נגיד כך, זה יחס שלך למה שממלא כדור. מה שממלא כדור זה הבורא, והתפנות הכדור, כן, זה היחס שלך אליו. אולי בצורה כזאת, אני כבר לא יודע, אני בזמן האחרון התחלתי ככה לפשט את זה, שאני לא... כן, משה.
1: כתוב פה בעמוד 116, פסקה שלישית. אנו שאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע, הרצון לקבל. ומתי אנחנו מבקשים שהכרת הרע? תמיד אומרים שצריכים לבקש כשירות הבורא, ומזה בא. יש מה אני צריך לבקש שירד את הרע שלי? תמיד ששמעתי הפוך.
0: מה כתוב כאן? נמצא בדף קופתת זין. נמצא, פסקה שלישית, נמצא שתחילת העבודה היא הכרת הרע, היינו, שאדם מבקש מהשם שהוא הרגיש עד כמה שהוא רע, הרצון לקבל, וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת, לא להרגיש, וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורת הרצון להשפיע. נו, אז אתה שואל ככה, אנחנו עכשיו דיברנו איך ממש לברוח מהרע ומהרגשה הרע להרגשת הטוב, כן? וכאן הוא כותב שאדם צריך לבקש שהבורא ייתן לו. אבל לא ייתן לו את הרע, אלא ייתן לו הכרת הרע. זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. או שאני סתם מרגיש שהוא מרביץ אותי, ואני מרגיש רע מזה, או שאני בתבונה, בשכל, מבין שהמכות האלו הם כדי, המכות האלה לא אליי, כי אני כבר מזדהה עם הנקודה האחרת, אלה המכות האלו הם על התכונות שלי שהן מנוגדות אליו. הכרת הרע, שאני מרגיש רע זה כמו תינוק, כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה. הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מהרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו... כשמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול. כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש רע? מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ אל הבורא ומחוץ אל הגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד מה זה, שזה נקרא הכרת הרע ולא הרגשה. ואז שאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביאה אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע, אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. אני כל כך אהבתי לעשן. מי היה יכול לתת לי הכרת הרע בזה? הייתי משלם לו המון כסף. אז אני ממשיך לעשן וליהנות, וביחד עם זה אני רוצה שיגדל בי איזה מין שנאה לזה. לאט לאט אני מתחיל להרגיש שזה רע, שזה רע לי, עוד יותר, עוד יותר עמוק, לראות כמה שזה רע לי ורע לי ורע לי, עד שזה מתחיל להיות עד כדי רע, שאני מפחד ממנו, שנמאס לי, שאני מוכן לברוח מזה. זה שני דברים לגמרי שונים. אולי מישהו יכול להוסיף, אני לא מוצא מילים אולי, אבל הכרת הרע זה לא הרגשת הרע. הרגשת הרע בהמה מרגישה רע. הכרה זה כבר אדם שעובד בעבודה רוחנית, מתחיל להרגיש, מתחיל להבחין שזה רע, ובהתאם למה רע, בהתאם להתרחקות, התקדמות, התקרבות לבורא. לא סתם אני מרגיש מכה. אני מרגיש, ולא מישהו נותן לי מכה. אני מרגיש שהמכה הזאת זה, הוא מראה לי את התכונה שהיא לא נותנת לי להתקשר, להידבק עליו. הרע זה לא בגלל שאני מרגיש כאב, אלא הרע שאני על ידי תכונה הזאת, איפה שאני מרגיש כאב, מתרחק ממנו. הכרת הרע זה הכרת הריחוק מהבורא, ולא הרגשת הצער בתוך איזה עבר. זה בסדר? נו.
3: המובן,
0: יופי. כן, נו, אלה.
3: לא ציפים, תמיד הייתה גישה שלא לבקש את ההכרת הרע, אלא לבקש חשיבות הבורא. ומתוך זה, מהגילות, אני מבקש גילות. מתוך זה, כמובן, כתוצאה בהכרת הרע. זה ש...
0: אתה אומר כך, אנחנו צריכים, דיברנו כל הזמן, שצריכים לבקש גילוי הבורא, חשיבות הבורא, רוממות השם, ואז מתוך זה יבואו כל הדברים האלה. אבל אם אני נמצא ברע, אני לא יכול ברע, מהרע, לבקש גדלות הבורא וחשיבות הבורא. אני לא מסוגל, אני שרוי ברע. אלא לצאת מהרע הזה, אני יכול רק על ידי זה שאני מתחיל לצאת ממנו ולהכיר רע בו, כלפי בורא כבר. עד כמה שאני יוצא מהרע, באותה מידה אני יכול להכיר עד כמה שרע הזה נמצא בהפכיות לבורא. על ידי מה אני יוצא מהרע? על ידי זה שאני שלי מתקרב לבורא, וגוף שלי נמצא באותו מקום. אז אני בזה שיוצא מהגוף כלפי הבורא, בנקודה הזאת, אני, בנקודה הכרתית, אני מתחיל לראות עד כמה שאני רחוק ממנו. כאילו שמכל המושג שהייתי אני, עם הגוף שלי, עם הכאב הזה, יוצאת איזה נקודה, שזה נקרא נקודת ההכרה שלי, והיא מתקרבת לבורא, ומזה שהיא מתקרבת לבורא היא יכולה לצפות כבר על הגוף, לצפות על הגוף, ולראות כמה שהוא רחוק מהבורא, לפי מה שהיא מרגישה שהוא רחוק מהבורא. כלפי בורא היא לא יכולה לבדוק כמה שהוא רחוק, היא יכולה לבדוק עד כמה שהוא רחוק מהמקום שהיא יצאה ממנו. הרבה מילים, אה? הרגשה אחת קטנה עד שמבירים אותה, וגם כן, אתה רואה העולם הזה, לא נותן שום אמצעי תקשורת. כן.
4: אומרים שהבורא הוא זה שמשתובב לנו הכל. מצד שני, דיברנו עכשיו על הקליפות כעל איזשהו כוח ש... הוא יכול לבלבל אותנו. אנחנו בעצם משייכים כל מצב בסוף לבורא, אז איך זה? איך הבורא פועל דרך הקליפות? מה הקשר ביניהם? איך המערכת הזו עובדת?
0: איך הבורא פועל דרך הקליפות? קליפות זה רצונות לא מתוקנים שלך, סך הכל. אין חוץ ממך ובורא כלום. אתה למדת משהו שקיים חוץ מרצון לקבל שהוא ברא, והאור שזה הוא, קיים עוד משהו? לא. זהו. אז מה אתה מחפש? איזה קליפות? הכל נמצא בתוך הכלי שבורא ברא. הרצונות מתוקנים, לא מתוקנים, קרובים, רחוקים. הרצונות אחרי השבירה שלא יכולים להתקן עד גמר התיקון ונמצאים בתכונתם על מנת לקבל, הם נקראות הרצונות האלה קליפות. של מי הם? שלך. אלה מי עוד? אתה חושב שזה רחוק ממני, שם זה לא להתקרב אליהם. כתוב לא להתקרב, כן, זה רחוק ואני יכול להתקרב. לא להתקרב נקרא אל תיגע בהם, אל תשתמש בהם. נו.
4: אז מה, אתה בורא נגיד מסובב לי עם הצרכים, המגע של האור שלו עם הכלי שלי מסובב את המצב, זה לא התייחסות ספציפית, איך זה קורה, כאילו איך המצב נוצר.
0: כתוב שאור מנענע כלי, אין אחרת, כמה שיותר או פחות אור, בהתאם לזה הכלי מתרומם או יורד וכן הלאה. אין שום כוח אחר חוץ מהאור שיכול להשפיע על הכלי. עכשיו, האור משפיע על הכלי בצורה סלקטיבית על כל החלקים שלו, זה לא סתם ככה, אתה יודע משהו, פנס איזה מאיר, כן? אלה בהתאם איך שכלי יכול להתקדם. כך מאיר. האור בעצם הוא אור פשוט, מופשט, והוא סתם מאיר, אתה יכול להגיד על הכלי, כמו באמת פנס. אבל הוא יצר בינו ובין הכלי מערכת מיוחדת, מסוימת כזאת, שנקראת העולמות. ואור שעובר דרך העולמות ומאיר על הכלי, הוא כבר מקבל איזו צורה מיוחדת כזאת, שמגיע דרך עולמות לכלי, הוא מאיר בדיוק לאיזה חלק הכלי שעכשיו צריך להיכנס לפעולה. ובחוזק ובאופן בדיוק שצריך לעבר הזה שעכשיו יעשה איזה פעולה, שעכשיו יתקן את עצמו, שעכשיו ירגיש בדיוק משהו. אתה מבין? העולמות האלו שנמצאים בין האור ובין הכלי, הם מסדרים את האור בדיוק בהתאמה לכל כלי וכלי ספציפי. ואז כל כלי וכלי מקבל בדיוק מה שהוא צריך. ובהתאם לזה מגיב ומתקן. זה כל העניין של העולמות. לכן אנחנו אומרים, העולמות זה מערכת בקרה, מערכת הנהגה, השגחה. זה פשוט האור דרך העולמות האלה, כי העולמות, מה הם העולמות? העולמות בנויים בהתאם לכלים, רק בצורה הפוכה. זאת אומרת, הם בדיוק מבינים מה החסרונות בכלים, בעולמות זה בצורה חיובית. וכשאנחנו נלמד עולם האצילות, לא ככה בצורה כמו שאנחנו לומדים עד היום, ככה כמו שהוא כותב, פורמלית, אלא נתחיל.

0: שלום לכל החברים, לכל החברות, שלום ניב.
1: שלום, שלום לכולם.
0: ושוב פעם אנחנו יחד בשיעור הצהריים, עוד הזדמנות שהבורא אסף אותנו יחד. נשתדל בזמן הזה לעורר את הלב שלנו בעזרת החברים. שמענו השבוע שחברים זה גם הספרים והמורים שלנו וגם החברים עצמם, אז תכף אנחנו גם נקרא קטעים מתוך מאמר של רבש, וגם אנחנו נשמע את שאלות החברים ונתקלל בהן, וגם נשמע את הרב שלנו בקטעים נבחרים מתוך השיעור המופלא שעברנו הבוקר, וכל האמצעים האלה יעוררו עוד קצת את הנקודה שבלב שלנו לחיבור, לחיבור בינינו ולחיבור עם הבורא.
1: כן, יש לנו פה ממש מגבר של המאור המחזיר למוטב, והיום הרב התייחס לנקודה הזאת בהרחבה, וניכנס עם הכוונה הזאת גם לשיעור, של מה זה בעצם ללמוד ביחד, שכל חבר יש לו את ההבנה, את ההרגשה, את איך שהוא קולט את המקור, וזה דבר שהוא מיוחד וייחודי, בגלל שהבורא מעורר את ההבחנה הזאת בכל אחד מאיתנו באופן פרטי, וכשאנחנו לא שוכחים, וזה בעצם הכוונה שלנו אולי לשיעור, שאנחנו ביחד ורוצים להתעשר ורוצים למסור את האושר שאנחנו, כל אחד מאיתנו מרגיש באופן פרטי, לאיזושהי קופה משותפת, וגם כן להיות כלול באותה קופה משותפת, אז ככה אנחנו בעצם ממש מגבירים את המאור המחזיר למוטב, שכל חבר הוא כמו איזה פרוז'קטור קטן של המאור המחזיר למוטב, ושאנחנו מחברים אותם ביחד יש לנו הערה גדולה. אז נזכור את זה, שאנחנו לא לומדים לבד, אלא דווקא לומדים ביחד, ורוצים בזה ממש להגביר את ההערה עלינו.
0: כן, והבוקר בשיעור למדנו מאמר מאוד מיוחד של הרבש. אני מאוד התפעלתי, איכשהו לוקח המון המון המון הבחנות, וקושר אותן ככה למערכת אחת, לתמונה אחת, שם המאמר הוא מהו קדושה וטהורה בעבודה. כרגלנו, בשיעורי הצהריים אנחנו לא נקרא את המאמר כולו, כי הוא כ-35 דקות של קריאה, אלא אנחנו נקרא קטע מתוכו, קטע שנמצא באמצע המאמר, זה לטובת המתרגמים, וזה מופיע בחומר הלימוד שלנו. אבל אולי לפני שאנחנו ניגש לקרוא אותו, בעצם כבר יש כאן שאלה, שהרבש מעורר בעצמו, בשם המאמר. מהו קדושה וטהורה בעבודה? בעצם נשמע כאילו אולי ברור, כן? קדושה, אנחנו יודעים, קדושה, תורה, אפילו גם נשמע אותו דבר, אז מה הבחן בין שתי לא יודע, להגיד, פעולות האלה, כן? ההגדרות האלה, בעבודה הרוחנית שלנו. והרבש פותח כאן בשאלה, שאלה שעולה מתוך ספר הזוהר, כרגיל, המקובלים תמיד נשענים על המורים שלהם, אז הוא לוקח כאן שאלה מתוך ספר הזוהר, שמצד אחד הזוהר אומר שהתורה נקראת קדושה, ומי שעוסק בתורה, מובטח לו שהוא יגיע לקדושה. כמו שהוא כותב פה, קדושים תהיו. זאת אומרת, יש כאן הבטחה, בטוח אנחנו נהיה קדושים ונזכה לקדושה. אבל מיד אחר כך, הזוהר בעצמו קצת אומר את הדברים אחרת לעינינו, הוא אומר שמי שעוסק בתורה, הוא קודם כל צריך להיות נטהר, לטהר את עצמו. ורק אז הוא מתקדש. כלומר, יש פה עוד איזה תנאי, עוד איזה אמצעי בדרך למטרה שהיא נקראת קדושה. אז הרבה שואל כאן, מה בעצם הסדר, כן? האם התורה מביאה ישר את האדם לקדושה?

0: או שקודם היא מביאה אותו לתורה, ואחר כך היא מביאה אותו לקדושה. ואז רבה שהולך ומתחיל לכוון אותנו בכלל, אז מה זה בכלל תורה? כן? איזה פעולות התורה עושה עלינו? איך היא מתארת אותנו, ואיך היא מביאה אותנו לקדושה? איך היא מתקנת לנו את הכלי, ואיך היא ממלאת את הכלי בקדושה, באור.
1: כלומר, השלב שאנחנו חייבים כדי להגיע לאותה הקדושה, היא אותה התהרות, תוארה של הכלי קבלה שלנו, כי אין לנו, בגלל, והוא מסביר, הצמצום והבושה, הבושה והצמצום, אין לנו כלי לקבל את אותו השפע העליון, את האור. ומהו הכלי? הכלי הוא חיסרון, הכלי הוא צורך. והכלי שלנו, מכיוון שאנחנו אחרי השבירה, הצורך שלו הוא לקבלה עצמית, ולא ליהנות מההשפעה, שזה בעצם הקדושה. כמו שהבורא הוא משפיע ונהנה, ככה גם אנחנו רוצים להיות טובים, משפיעים ונהנים ממה שהוא נהנה ומשפיע. וההנאה הזו היא צריכה להיות מתוך הלב, לא רק בגלל שכתוב ורק בגלל שמישהו אמר, אלא בגלל שככה אנחנו רוצים. השאלה, האם אנחנו באמת רוצים את זה? האם יש לנו באמת חיסרון לזה? אז מכיוון שאין לנו לזה חיסרון באופן טבעי, השלב הראשון שהלימוד של התורה צריך להביא לנו, שהאור המחזיר למוטב צריך להביא לנו, זה בעצם הכרת המצב שלנו, שהוא עד כמה אנחנו רחוקים מהרצון והצורך להיות באמת טהורים, כדי שנוכל לקבל את האור הקדושה. ומפה אנחנו גם נתחיל לקרוא את המאמר. בעצם הרבש אומר לנו שהשלב הראשון שהתורה צריכה להביא אותנו, זה לתוהרה, ואיך היא עושה את זה? על ידי זה שהיא מגלה לנו, היא מכירה לנו את מצבנו האמיתי, שזה גם נקרא הכרת הרע.
0: אז בואו נתחיל לקרוא את הקטע המיוחד הזה של הרבש. בהזדמנות הזאת נגיד שאנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות על הקטע הזה, או בצ'אט במערכת הערבות, או להעלות סימני שאלה. בואו ניכנס יחד למקור. תחילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. בידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע. שפירוש, להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בחסרונן, והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק. והגם שהאדם לא אומר בפה להשם שימלא כל מי שלא תאב, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה, אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, וחיסרון ניכר בלב, ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם, אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש, עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת, אפילו שאין האדם אומר להשם, תמלא לי את כל תאוותי מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה.
1: אז קודם כל אנחנו רואים איך המקובלים לוקחים אותנו לאמת תמיד, בצורה מאוד חדה ובלתי מתפשרת. אנחנו יכולים להגיד בפה הרבה דברים, אבל הבורא הוא עושה חשבון רק עם מה יש לנו בלב, מה באמת הלב שלנו דורש, איזה תאוות הוא דורש למלא, תאוות רוחניות או תאוות גשמיות, וכל עוד אין לנו חיסרון באמת, עד שלא מניח לי לישון אחר ההשפעה, אז באמת חסר לנו את החיסרון הזה, ולכן הוא קורא לתחילת העבודה, הכרת הרע, זאת אומרת, ונשאלת פה שאלה, ואולי גם מזה אנחנו ניכנס לבירור של, של קליפ מספר 6, שהרב בשיעור פתח את הדיוק הזה, כי תראו מה הרבה שאומר, תחילת עבודתו היא הכרת הרע, היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. כאילו, יש פה שאלה, מה, אני צריך לבקש מהבורא שייתן לי הרגשה רעה, הכרה של הרגשת הרצון לקבל, מה בדיוק ההבדל בין להרגיש רע לבין להכיר את הרע? אז זה מאוד חשוב הנקודה הזאת בעבודה שלנו, והרב פתח את זה בצורה מאלפת היום בשיעור, לשאלה של מיכאל סנילביץ', אז בואו נשמע את קליפ מספר 6 ונעמיק בדברים האלו, בבקשה.
2: אנחנו עכשיו דיברנו איך ממש לברוח מהרע ומהרגשה הרע להרגשת הטוב, כן? וכאן הוא כותב שאדם צריך לבקש שהבורא ייתן לו, אבל לא ייתן לו את הרע, אלא ייתן לו הכרת הרע. זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. או שאני סתם מרגיש שהוא מרביץ אותי ואני מרגיש רע מזה, או שאני בתבונה, בשכל, מבין שהמכות האלו הם כדי, המכות האלה לא אליי, כי אני כבר מזדהה עם הנקודה האחרת, אלה מכות האלו הם על התכונות שלי שהן מנוגדות אליו. הכרת הרע, שאני מרגיש רע, זה כמו תינוק, כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה, הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מהרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו שמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול, כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש רע? מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ לבורא ומחוץ לגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד, מה זה, שזה נקרא הכרת הרע, ולא הרגשה. ואז שאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביא אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע, אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. ההכרה זה כבר אדם שעובד בעבודה רוחנית, מתחיל להרגיש, מתחיל להבחין שזה רע ובהתאם למה רע, בהתאם להתרחקות, התקדמות, התקרבות לבורא. לא סתם אני מרגיש מכה, אני מרגיש, ולא מישהו נותן לי מכה, אני מרגיש שהמכה הזאת זה, הוא מראה לי את התכונה שהיא לא נותנת לי להתקשר, להידבק עליו. הרע זה לא בגלל שאני מרגיש כאב, אלא הרע שאני על ידי תכונה הזאת, איפה שאני מרגיש כאב, מתרחק ממנו. הכרת הרע זה הכרת הריחוק מהבורא, ולא הרגשת הצער בתוך איזה עבר.
1: אז אז אנחנו רואים איך יש הבדל עצום בין הרגשת הרע, שזה להרגיש שאני בעצם סובל, שרע לי, לבין זה שאני בעצם מכיר את הריחוק ביני לבין הבורא. והריחוק הזה הוא בונה בצורך. הוא בונה בצורך למה? לתוארה. זאת אומרת, זה הבדל בין להרגיש רע, ואז אני, הבקשה שלי היא לא מטרתית. בדרך כלל הבקשה של אם אני מרגיש רע, זה שאני לא ארגיש רע. אני רוצה להסתלק מן הרע הזה, שאיכשהו להרגיש טוב, משהו לעשות, לא אכפת לי מה, אפילו להשפיע, אבל כדי לא להרגיש רע. זאת אומרת, אני לא עושה חשבון עם המקור של מי שמסובב לי את המצב. בעוד שהכרת הרע, היא מיד מסדרת לי את היחס הנכון ישירות לבורא. קודם כל, זה הוא שמגלה לי את המצב הרע. המצב הרע הזה הוא בדיוק מכוון כלפי התכונות שלי. זאת אומרת, התכונות שלי הן הפוכות מהבורא. כלומר, אני רחוק ממנו. וזה נקרא רע. וזה הבדל עצום, שעליו אני גם יכול לתקן ולבקש תיקון, וגם התיקון, הבקשה הזאת תהיה בקשה מטרתית, כי אני מבקש להתקרב לבורא. אני לא מבקש להרגיש טוב, אלא אני מבקש להתקרב אליו, לתקן את הריחוק ממנו. והריחוק ממנו נוצר על ידי גילוי של הרע בתכונות שלי.
0: כן, אנחנו כבר רואים פה סימני שאלה, וגם פה בצ'אט כבר אתם מתחילים להפגיז, כן? מעולה. דניאלה מוומן רחובות 2 שואלת, כיצד בזמן הכרת הרע, האדם יכול לא לפחד מהגילוי, לא לפספס את ההזדמנות לתיקון, ולהשתמש בהכרת הרע כדי להתקדם לדבקות בבורא. אז לשם כך אנחנו זקוקים לסביבה, כי באופן טבעי, כן? ברגע שאני חווה רע, אני מתכווץ, אני בורח, אני לא יכול להתמודד עם זה. למה? כי זה מנוגד לטבע שלי, כן? אנחנו רצון לקבל הנאה ותענוג, ולכן כל דבר שנותן לי הרגשה רע, אני לא רוצה לחוות אותו, ולכן אני בורח מהדבר הזה. ואם תהיה סביבה, כלומר, עשירייה, קבוצה, כלי, שיגדילו לי את החשיבות, שיעלו אותי מהרגשת המר ומתוק שלי עכשיו ברגע הזה, לאמת ושקר, שיראו לי באמת מה הדבר הנכון, יחשיבו לי את המטרה שזה לא בעצם סתם רע שאתה עכשיו מרגיש, זה הזדמנות לתיקון, זה הבורא עכשיו נותן לך את המקום הזה, שעכשיו אתה, בוא תגיע לא סתם להרגשה רעה, תעבור כמו שהרב אומר, לא מהרגשת הרע להכרת הרע, תתחיל לקבל מודעות, אני בהכרה, כן, שאני עכשיו חש רע, ומה זה הרע? לא רק כי אני סובל, רק כי אני מתחיל לזהות שבעצם הרע זה נובע מחוסר קשר שלי עם העליון, זה בעצם חוסר השתוות הצורה בנקודה הזאת, ואז במקום הזה אני יכול לבוא ולדרוש תיקון, כמו שהוא מסביר, כמו שהרבש כותב, לכן אנחנו זקוקים לחברים, שכל הזמן יכוונו אותי, כמו שעכשיו הרבש, גם הוא חבר, וכמו שהרב עכשיו אמר, גם הוא החבר הגדול שלנו, כן? מכוונים אותנו נכון איך להתייחס לכל מצב שמגיע אלינו.
1: לטין 4, בבקשה.
3: צהריים טובים. כשמקבלים כלי השפעה דרך התפילה, מה הצעדים הבאים כדי להתקדם לקדושה, ואיך משיגים בהדרגה את השינוי הפנימי הזה שמכוון לבורא?
1: אז על זה מלמדים אותנו המקובלים, שיש דרגות. בסך הכל יש 125 מדרגות או 613 מצוות. בעצם הכלים שלה יש תרח, זאת אומרת 200, כמה זה? 248 צעדים שהם נקראים תיקון הכלים. זאת אומרת שם אנחנו מתקנים את הכלים של התוארה. ואז אנחנו מתחילים למלא את הכלים של בשאר המצוות, לתקן את ולמלא את הכלים בקדושה. זאת אומרת,

0: ההתפתחות הזאת לענייננו בצורה מעשית, זה לא שאני עכשיו יכול ומספיק לי לקרוא, אוקיי, יש תרי"ג, 248, כל השאר זה כבר בכלים דקבלה, אני יכול לקרוא על זה, זה מצוין. והעיקר בעצם זה שעל ידי שאני קורא על זה ולומד על זה, אני בעצם מעורר על עצמי את המאור המחזיר למוטב. והוא מגלה לי בצורה מעשית איפה הפערים ביני לבין התכונות של התוארה, התכונות של ההשפעה. ואז אני מתקן אותם, וככה כל עוד הוא מגלה לי עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מצב ועוד מצב, ובכל מצב העיקר זה להיות קשור לבורא ולבקש עליו תיקון. וככה אנחנו מתקדמים מתוארה לקדושה.
1: סידה מוומן טורקי 5 שואלת, כשאני רואה את הרוע שלי, אני מרגישה בושה, ומרחיקה את עצמי מהקבוצה ומהבורא. כיצד עלה להשתמש בבושה ובחרב של הרוע כדי להתקדם? אז זה סימן טוב. קודם כל, בוא נזכור, כשאני עכשיו מרגיש את הריחוק מהבורא, כשאני מתחיל להרגיש רע, מי שולח לי את הרע? מי שולח לי את המצב הזה? זה בעצם אותו הבורא שעכשיו מאיר לי יותר, רוצה יותר להאיר בי, כן? אז אותה קדושה עכשיו, אותו אור שמתחיל להתגלות, רק שאני כרגע לא טהור, הכלי שלי כרגע לא טהור, מלוכלך. ממש כמו שיש לנו איזה יין משובח, ואנחנו עכשיו רוצים למזוג לכוס, והכוס מלוכלכת. אז קודם כל אני צריך לנקות את הכלי, לתקן את הכוונה, את היחס שלי. זו הפעולה הראשונה. ואם אני מרגיש שאני דחייה פתאום מהקבוצה, בושה, אני רוצה לברוח, אני לא רוצה להיות איתם, זה לא טוב. למה? כי כתוב, הכל חוץ מצה. על זה רבה שכותב במאמרים, לא לברוח מהמערכה. דווקא כשמתגלה לאדם המצב הזה, זה המקום המבורך ביותר, שהוא עכשיו צריך להיכנס פנימה, לתוך המקווה הזה, כן? המקום הזה ששם כל התפילות, כל התקוות שלנו, נאספות למקום אחד, וזה מה שיכול לטהר אותו בנקודה הזאת. ולכן זה מקום התיקון, כאילו לא לברוח ממקום התיקון. כי במקום אחר או לבד לא יהיה לי שם שום תיקון. התיקון מתבצע בקשר בינינו. גם אני לא מרגיש אפילו איך זה עובד, איך הפעולות האלה קורות, אלא דווקא שאנחנו יחד, אז זה פועל עלינו. לכן אם את חשה במצב הזה, מעולה. תחפשי איך יותר להידבק עם החברים. לעצום עיניים ולהיות איתם. לחפש איך לשרת אותם. איזה פעולות לעשות איתם יחד, וזה יתחיל להעיר. זה כמו הסיפור עם רבי עקיבא, כן? והגלשן, כן? שמגיע אליו מצב רע, הוא פשוט מרכין את הראש ונותן לגל הזה עכשיו לעבור. אבל אני לא בורח מזה, אני פשוט מרכין ראש ונכנס פנימה, בלי שום ביקורת. פשוט נותן לזה לפעול עליי.
0: מק 11, בבקשה.
2: שלום הורים יקרים.
3: סטטי רבשה, יש такая фраза. Следует знать, что то, чего просится, не нужно произносить никогда. Потому что только то, что принимается в расчет.
2: קצת קשה לי לשמוע אותו, אבל אם אני הבנתי נכון, הוא מצטט את הקטע שרבש אומר שצריך לבקש רק בלב, זה מספיק, ואדם לא חייב לבטא את זה בפה.
3: Именно это называется просьбой. И вопрос, зачем мы тогда...
2: ודווקא זה נקרא בקשה, זו שאלה. אז למה אנחנו בכל זאת כותבים תפילה ואומרים אותה בעל פה? מספיק מה שהלב דורש.
0: זה נכון. במצבנו, דרך ההתקשרות אולי פרימיטיבית, אבל זה מה שיש לנו וזה הכי מתקדם, זה השפה. בכל זאת, אנחנו מתקשרים ומתקשרים אחד לשני באמצעות השפה. יחד עם זאת, שהיא מאוד מוגבלת. אם שמעת את השיעור ואני יודע שאתה שומע, אז בטח שמעת גם כן את הרב מביע את במשהו תסכול מזה שמצב שהוא רוצה להעביר לנו בפשטות שהוא חי אותו, של מה ההבדל בין הכרת הרע להרגשת הרע, עם הרבה מילים, הוא אפילו ציין את זה, הרבה מילים, שזה מה לעשות, זה השפה, זה העניין של השפה, מצד אחד, מצד שני, אם הרב לא היה מסביר לנו את זה בהרבה מילים, אז גם את ההבחנות האלה לא היו לנו. זאת אומרת, התפילות שאנחנו כותבים בצורה מילולית, והסדנאות שאנחנו עושים, והמאמרים שאנחנו עושים וקוראים, למה אנחנו כותבים, למה המקובלים כל כך תרחו, למה הרב כל כך תורח להסביר לנו כל בוקר שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. הכל זה פנימי, נכון? יכול היה, היינו יכולים רק להתעמק במחשבה, וזה היה עובד, וזה נכון מצד אחד, אבל מצד שני, על מה לחשוב, איך לכוון את עצמנו, איך אנחנו נתפעל אחד מהשני, בשביל זה אנחנו צריכים גם אמצעים חיצוניים, וכתיבת התפילה, שזאת עצה מאוד ידועה וקבועה שהרב חזר וחוזר עליה לאורך השנים, אז זה דבר שהוא מומלץ וחשוב לעשות, בדיוק כמו סדנאות ובדיוק כמו הלימוד וכן הלאה והלאה, ולכן אנחנו משתמשים בכל האמצעים שיש לנו כדי להתפעל אחד מהשני ולייצר שדה משותף שבסופו של דבר הוא הפנימי והרצון, החיסרון שלנו זה שגם מושך את המאור.
1: יש גם ביטוי בעברית שהוא לקוח מהמקורות כמובן, אחד בפה ואחד בלב, כן? ולפעמים דווקא שאנחנו עכשיו מבטאים את התפילה שלנו בפה, אנחנו רואים שהתפילה שלנו בלב היא אחרת, זה פשוט בא לעזור לנו יותר לראות עד כמה של, אני יכול לדבר בחוץ מילים יפות, ואנחנו צריכים להתחבר לי ולהיות אחד ולב אחד, בפנים מרגיש שזה לב ואיזה אחד, כן? אז זה דווקא עוזר לנו יותר לדייק גם את החיסרון כרגע האמצעי, אבל ככל שנתקדם, כן, אנחנו פחות יכולים להשתמש באמצעים מילוליים, אלא כבר להיכנס לשדה משותף, ושם יהיה מקום העבודה המרכזי שלנו. וומן מק 151, בבקשה.
4: בלקדרים.
2: תודה. כדי להגיע להכרת הרע, אנחנו צריכים מקודם להרגיש אותו. האם ההרגשה הזאת, הרגשת הרע, היא גם כן מדרגה נפרדת, מצב נפרד שהבורא נותן ביחס לחוסר ההרגשה הזו, היעדר מוחלט שלה?
1: כן, כל מצב שאנחנו עוברים בדרך שלנו, זה מצב נפרד, אוקיי? זה לא הכל ביחד. אולי ככה מרגיש לנו איזה סערת רגשות, ונראה לנו הכל ביחד, אבל לא. ככל שאנחנו נתקדם פנימה, אז זה כמו שאנחנו במפות, כן? אנחנו עושים זום יותר ויותר. בהתחלה זה נראה לנו איזה שטח אחד. ככל שמתקדמים, אנחנו מתחילים לראות שם כבר מדינות, ערים, שכונות, רחובות. זאת אומרת, זה הכוונה, אנחנו מתחילים להבחין, מתחילים לפתח רגישות לעבודה הרוחנית שלנו ולמה שקורה בתוכנו. וגם כאן, קודם כל, אני מרגיש רע, כן? שזה נגד הרצון לקבל שלי. רע לי מהמצב הזה. כלומר, אין לי מילוי כרגע. זה המצב הראשוני שאני חווה. זה לא אומר שאני צריך לשהות במצב הזה הרבה זמן, כן? זה כבר בחירה שלי, איך אני מזרז את הזמנים, אבל אני מוכרח להרגיש את ההרגשה הרעה הזאת, אוקיי? בעל הסולם וגם הרבש כותבים כמו שכפאו שד, זאת אומרת שאני יכול להרגיש את זה כמו דקירה, אני יכול להרגיש את זה כמו דקירה ולעבוד עם זה, ואני יכול להרגיש את זה כמכה כואבת. זה כמו למשל, כמו שמחלה, אז היא מתחילה, אני מתחיל להרגיש קצת, כן, ניב עכשיו קצת צרוד, כן, אז הוא מתחיל לראות איך הוא אמר לי קודם, איך הוא מרגיש, כאילו, הוא מכיר את התופעות אצלו, איך זה דוגר, איך זה מתפתח, עד למצב שלא יהיה לו קול. אז אם הוא יטפל בזה בהתחלה, מה טוב, ואם לא, אז יתגבר יותר ויותר ויותר, עד שלגמרי ישתק את הגרון, ואז אני חייב לעשות משהו, כן? אז השאלה, אם ברגע שמשהו ראשוני מתפתח בי, אני עובד איתו. ואז מה העבודה? אני מתחיל לעבוד בחברה, עם המקורות, כמו שאנחנו מדברים, לעורר על עצמי מאור. והמאור מתחיל להביא לי הכרה על המצב הרע שאני מרגיש אותו. וזה פעולה חדשה, זה מצב חדש שאני עכשיו עובר. אוקיי? זה לא אותו מצב, אנחנו מתחילים להבחין. עושים זום פנימה יותר ויותר, ואחר כך הלאה, אל התיקון וכן הלאה.
0: ואולי באמת בהמשך לזה אנחנו יכולים לצפות בקליפ מספר 5, שבו הרב נותן לנו הבחנה מאוד מאוד חשובה איך לעבוד עם הרע הזה. כי באמת זה מאוד מבלבל.

0: קבלתו רק יחד כנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי, לגמרי לא משיג כלום. כמה שנראה לנו, שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך עם הסבל הזה שאני סובל, משיג משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהם כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו, ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך, ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה, שלא יחשוב שאבל אני עוד לא הרגשתי איסורים, אני צריך להיות בזה, זה כל הבריאה, יצרה, איך אני, לא צריך, אתה בצורה כזאת לא משיג שום דבר מאיסורים. מיצרה שום דבר אתה לא משיג. תעבור לשמחה, אל תחשוב שזה קלות ראש. אם על פני איסורים אתה מיד עובר לשמחה, זה לא קלות ראש. יתנו לך בעוד רגע שוב, ושוב, ושוב לחזור לאיסורים. ושוב אתה תעשה יציאות מהם. ומציון שאתה יוצא מהם, מהאיסורים, יצא תורה. וככה אתה נכנס לחורבן.
1: וזאת הבחנה נוספת מאוד חשובה בקשר להכרת הרע. שאומנם אנחנו מתחילים בהרגשת הרע, כלומר שרע לנו. אבל אם אנחנו מיד קושרים את עצמנו למקור, מי עכשיו מסדר לי את המצב הזה? ולמה הוא מסדר לי את המצב הזה? והוא מסדר לי את המצב הזה כדי שאני אבחין שאין עוד מלבדו. והוא מסדר לי את המצב הזה כדי שאני אבחין שהרע הוא לא בעצם ההרגשה הרעה שלי, אלא בעצם שהתכונות שלי הן הפוכות ממנו, וזה הרע. ואז אם אני מבקש קירוב אליו, אז אני כבר יכול לבקש קירוב אליו על פני ההרגשה הרעה. ואז עולה השאלה, אם אני מבקש להיות קרוב אליו על פני ההרגשה הרעה, אז בוא נשאר בהרגשה הרעה. לא, אומרים המקובלים. זו קליפה שאומרת, אתה תישאר במצב הרע, כי זה מחזיק אותך בקשר עם הבורא. נכון? לא נכון. המטרה היא להיות דבוק בבורא בשמחה. המטרה היא להיות דבוק בבורא מקדושה. ולכן אנחנו רוצים דווקא להתקרב אליו, לא, ולא להתעמק ברע רק כדי שתהיה לי תפילה בכל הרע. זה מאוד מבלבל וחשוב מאוד לעזור אחד לשני. בסופו של דבר זה המאור שנותן לנו את ההבחנות האלה. שלא לאכול את בשרו, כמו שכתוב, כסיל, אוכל בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו, כמה אני רחוק, כמה אני לא ראוי, לא, זה לא נכון, אלא כמה שיותר להשתוקק אל הטוב, להשתוקק אל הדבקות, ומשם להיות דבוק בבורא.
2: כן, הרב מסביר את זה הרבה פעמים יפה, מההיבט האקטואלי, העולמי, כשאנחנו רואים שקורות מלחמות, או פוקדות אותנו כל מיני צרות, אז בצורה טבעית מה שאנחנו עושים, בדיוק כמו בעלי חיים, אנחנו מתלכדים, אחים לצרה, אנחנו תומכים, אנחנו עוזרים, אבל בעצם המניע שגרם לנו עכשיו להתחבר, כן, זה דבר שלילי שעכשיו קרה, וזה לא טוב, זה בעצם הסיבה. שתלך הסיבה, כלומר שנגיע לאיזה מצב של רוגע, או האיום מסתלק, אז במצב הזה אנחנו שוב פעם חוזרים כל אחד לאגו שלו, למצב הרגיל שלו. ואנחנו צריכים לפעול בדיוק הפוך, צריכים לפעול מתוך חשיבות המטרה. שאנחנו מציבים את המטרה לפנינו, שזה הדבר החשוב, גדלות הבורא, כן? ומתוך זה אנחנו רואים עד כמה אנחנו הפוכים מזה. וזה עכשיו הרע שרע לנו מזה, שאנחנו לא דומים לו. למקום הזה אנחנו צריכים בעצם לשאוף. וגם בדיוק כאן, זה על אותו עיקרון, העיקרון הזה של השמחה. צריכים לזכור שאין עוד מלבדו. וכל מצב הרע ביותר זה הבורא שטל בנו. בעצם זה שאנחנו כבר מתחילים להתקשר עם אותו נקודת כוח עליון, כן? שהשריש בנו עכשיו את המצב הזה, אז מתוך זה אנחנו יכולים להיות תמיד בשמחה. גם שאני עכשיו חווה מצב רע והגרוע ביותר, יש לי נקודת שמחה אל העליון.

0: שהוא מטפל בי, שהוא מכוון אותי, שעוד רגע ייבנה ויתהפך כל המצב הזה. אז העיקר כאן זה לא מה עכשיו עובר עליי, אלא איך אני מהצד מסתכל על מה שעובר עליי, ומזה שאני עכשיו מזהה שהבורא מטפל בי, יש לי כבר שמחה מזה. וזה נקרא מצווה גדולה, להיות בשמחה.
1: זה אולי גם מביא אותנו לנושא כן. נוסף שהרבש פה מדבר עליו, איך אנחנו צריכים להתייחס לאותם המצבים שהבורא מגלגל עלינו. פעם אנחנו מרגישים רחוקים ממנו, מרגישים רע, מרגישים פתאום קרוב, מרגישים פתאום התרוממות, איך היחס לאותם העליות והירידות צריך להיות בנו. אנחנו רואים שיש עוד שאלות ואנחנו רוצים גם לענות עליהן, ואנחנו רוצים להתקדם עוד קצת, לטעום מהרבש, ולזכור שאנחנו עושים את זה גם כן כדי שבאמת נתקרב בפועל לאותם המצבים. אז בוא נקרא עוד קטע מתוך המאמר ואז אנחנו נמשיך לענות על שאלות.
0: אז בחומר לימוד זה החלק השני, במקור זה מתחיל במילים לכן על האדם. לכן על האדם לדעת שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. בהיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג. מטעם שרצונו להטיב. לכן, אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החסרון הרוחניות שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו איסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. אולי כאן רגע להגיד שכאן רבש בעצם כבר מתאר לנו את העבודה שלנו, את סדר העבודה בעליות וירידות. עליות וירידות אלה מצבים שונים שהבורא מעביר אותנו. כשאנחנו נמצאים בעלייה, אנחנו מתקללים בכלים של העליון. וכשאנחנו נמצאים בירידה, אנחנו מקבלים עכשיו הבחנות מאותו מה שנקרא הנברא, כן? וכשאנחנו נמצאים בעלייה, כן? זה הכל הבורא עושה עלינו, כן? שלא נתבלבל לחשוב שאנחנו עושים משהו. כשאנחנו עכשיו הבורא מאיר לנו יותר, ואנחנו חשים את עצמנו בעלייה, אז יש לנו מקום להתחיל לפעול ולקבל יותר. כמו שהוא מתאר במשל, להיכנס עם הקופסה לאוצר המלך וכמה שיותר לקחת. לקרוא יותר מקורות, לפעול בחברה, לקבל עצמי תפקידים. יש לי פה הזדמנות במקום הזה לספוג יותר מהדבר הזה. וברגע שהאור מתחיל להפסיק להעיר לי, אני יותר מתרחק ממנו, לא שהוא מפסיק להעיר לי, אני מתחיל להרגיש יותר בחוסר השתוות איתו, הרצון לקבל שלי גדל, אז אני מתחיל להרגיש חוסר, חושך והרגשת ירידה. אבל אני רצון לקבל, אני חייב להתמלא בתענוגים. ולכן אדם בורח מיד לתאוות גשמיות של העולם הזה. כי אני חייב איזה מילוי בנקודה הזאת. וכאן גם כן יש סכנה והוא עכשיו מזהיר אותנו. לכן, כותב הרבש, האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות. שהמאור התורה יאיר לו שירגיש בחסרונו. כלומר, שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם מרגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה, ההרגשה הזו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות. שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר לאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת תורה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת תורת הכלים. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, אותה שאלה של הרבש בתחילת המאמר, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר הזוהר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, הנה התשובה. התשובה היא שהתורה עושה בית פעולות, שתי פעולות. א', מתארת, כלומר התורה מתארת את האדם, היינו שנותנת את הכלי, את החיסרון. ב', ואחר כך התורה, אותה תורה, אותו אור, נותנת לו את האור, את המילוי. וזה נקרא קדושים, קדושים תהיו.
1: חדרה אחד, בבקשה.
0: אנחנו לא שומעים.
2: מה? שומעים אותי?
0: כן, כן, שומעים עכשיו, בבקשה.
2: אני מקווה שאני אוכל להביא את עצמי שתוכלו ליישב את הסתירה שאני חש. במאמר הזה הרבש כותב ש אין צורך למלמל בפה, כי מספיק שמה שאדם דורש בלב. וגם בסרטון של הרב עכשיו, רב פעמיים הזכיר שזה לא קלות ראש. ובמאמר אחר של רבש, כובד ראש בעבודה, מה הוא, הוא כותב שתפילה זה עבודה שבלב, ש עבודה זה נקרא מה שהגוף מתנגד לזה, לכן זה נקרא עבודה ומאמץ. ואם אני מבקש עבור מה שהלב דורש, שזה חיסרון גשמי, לא משנה אם זה כסף בריאות או חיסרון אחר, לא משנה, זה לא עבודה. אני רוצה לקבל מילוי מה שהלב רוצה. ואם אני מבקש בפה ולא בלב, נגיד כוח השפעה או אמונה למעלה מהדעת, ששם גם שרבה שם כותב שכל הגוף מתנגד וכל האיברים מתנגדים לבקשה הזאת, דווקא זה נקרא עבודה שבלב, כי שם נעשית עבודה ממש להתגבר על הרצון והחיסרון הזה ולבקש ממש דבר שכל הגוף מתנגד. אז השאלה שלי, אז למה יש תוקף? לדרישה של הלב? או שמה שהאדם מתגבר, לא יודע אם זה התגברות בכלל.
1: כן.
2: הוא לא חש את זה, הוא פשוט ממלמל את מה שהוא צריך לדבר.
1: זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר. יחד עם זאת, תשים לב שאתה בעצמך עונה על הסתירה הזאת. מה נותן תוקף לזה שהלב דורש דבר אחד והפה ממלמל משהו אחר? עצם זה ששניהם קיימים. ואז אתה יכול לראות, אני קורא שרבש אומר שאני צריך לבקש השפעה ושהחיסרון שבלב הוא זה שקובע. אני מרגיש שהלב שלי דורש תאוות גשמיות. אני, שעושים עכשיו ברור וגם כן בתפילה שאנחנו כותבים ושאנחנו מדברים, אני אומר שאנחנו רוצים חיסרון של השפעה, אבל כשאני בודק באמת את הלב שלי, אני מגלה שאני לא רוצה חיסרון להשפעה. אז כמו שדודי ענה קודם, שעצם הפער בין הפה ובין הלב, שהם לא שווים, מה זה מביא לי? זה מביא לי בקשה, למה הלב שלי לא דורש את מה שאני דורש בפה? זאת אומרת, למה אין לי חיסרון להשפעה? וזה כבר בקשה נכונה, ולכן צריכים את שניהם. ולמרות שיש סתירה ביניהם, אבל אין סתירה, כי הסתירה ביניהם היא בעצם מובילה אותי לבקשה הנכונה לתיקון הלב. תודה.
0: וומן מוסקו 8, בבקשה.
3: שלום, תודה על ההזדמנות לשאול שאלה. מצב פרקטי, איך לנהוג במצב שפעולה של חבר אחד נראית לחבר אחר כמשהו רע, למרות שהכוונה של החבר שעשה את הפעולה, הוא עשה את זה כדי לחזק את הקשרים בין החברים, ולאחר זה נראה שזה לא טוב.
0: כן, מצב ידוע. ברור, כן. אפילו הייתי אומר יותר מזה, אם נתקדם נראה שחוץ מהפעולות שלי, איזה פעולות יש באחרים, כן? אנחנו מדברים פה כבר על תפיסת המציאות, השאלה שלך נוגעת בעצם ביסוד של תפיסת המציאות. כתוב כל הפוסל במומו פוסל, כל מי שפוסל את האחרים הוא בעצם פוסל במום שלו, בפגם שלו, וזה מה שאנחנו רואים בתפיסת המציאות שלנו. אנחנו שופטים את האחרים על פי התכונות המקולקלות שלנו, נתקן את התכונות שלנו, נתקן את הכוונה שלנו, את היחס שלנו, נראה דברים אחרים לגמרי. מה אנחנו נראה? נראה שהחברים שלי מושלמים, שהם נמצאים בגמר התיקון, שהם קדושים, שהם מלאכים אחד אחד, ורק אני לא יודע לראות את התמונה כמו שצריך. מה עליי לעשות? אני צריך כל הזמן לפעול בקו זכות כלפי החבר, להצדיק אותו, לראות שהפעולות שלו הן נכונות, הן מדויקות, הן באות לכוון אותי. ואם אני אכנס פנימה אפילו, ממש בלב החבר ומה שהוא רוצה למסור לי, אני ארגיש ממש איך הבורא מדבר אליי דרכו. מאחורי החבר אומר, עומד הבורא, הרבה שכותב. עכשיו, אם את מדברת על תופעה, כן? למרות שאתה תגיד, הכל תפיסת המציאות שלי, תופעה שאנחנו כמה חברות בעשירייה, רואות פה איזה חברה מסוימת, באיזה התנהגות מסוימת, שהיא מפריעה, שהיא מקטרגת, שהיא לא הולמת את ההתנהגות שלנו בחברה, אז יש מקום, אני רואה שזה לא רק אני, ואני לא מסובב את החברים שלי שיחשבו כמוני, אלא באמת אני רואה שיש פה כמה חברים בעשירייה שלא מסכימים עם התנהגות מסוימת, היא לא מתאימה. אז יש מקום לשבת ולדבר על זה ביחד, להגדיר, זה כבר כלל, אנחנו מגדירים כללים, זאת לא התנהגות נכונה, אם מדברים על התנהגות כזאת. אבל אם לא, אני תמיד צריך להצדיק את החבר, לטובה, טובתו. תודה.
1: וומן דרום.
4: שלום הורים יקרים. יש לי שאלה בעניין התפילה. זה אחד האמצעים שיש לנו להתחבר בעשירייה, זה לכתוב את תפילה משותפת, יומית. לפעמים זה נעלם מהזיכרון, או שזה מרגיש מאולץ, שאני עכשיו צריכה לחשוב על מה להוסיף לתפילה, כי יש זמן מסוים. אז אני מבינה שזה מוסיף לחיבור, אבל אני מרגישה שאני נמצאת גם ככה בתפילה לעשירייה, פעמים רבות ביום. אז רציתי לדעת מה התועלת או הערך המוסף של התפילה הזאת שנכתבת במשותף ממשפטים בודדים שכל אחת מוסיפה. תודה.
1: אנחנו נשתדל לענות על השאלה הזאת באמצעות קליפ שהרב נתן לנו על התפילה המשותפת או על הלימוד המשותף, קליפ מספר 4. מה מוסיף לנו התוספת שכל חבר מביא לחיבור בעשירייה, לתפילה בעשירייה, ללימוד בעשירייה? בוא נראה את קליפ מספר 4 ונבין, בבקשה.
5: נגיד, אתה עכשיו יושב וקורא מאמר, ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו? מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא, ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך, אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לעוד קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה, לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? ההבדל שאני, בזמן שמספר לך, נותן לך קצת הירה, מהעומק איפה שאני נמצא, לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן. שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה, הבנה רגשית אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, הזורות המקיפים האלה של כל העם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני? ולא חשוב, אפילו שיודעים קצת, כל אחד קצת יותר, קצת פחות, לא חשוב. אפילו שאני נמצא כאן, ואתם יודעים פחות כולם ממני. אבל כל אחד באופי אחר, משלו, כי בכל אחד שורש נשמה אחר. אז אני מזה נהנה, אני מזה מקבל תוספת, מהתכללות הזאת. כי יש דברים שבלעדיך אני לא יבין. ובלעדיו ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים. זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד.
1: בסדר מרב, אז כמו ש...
4: אפשר להתייחס רגע אחד?
1: כן, כן.
4: אני מאוד מתחברת כמובן לדברים של הרב, שהשאלה אם הפעולה האוטומטית הזאת, האם בכל זאת היא מתחברת לדברים האלה שרב הסביר לנו עכשיו?
1: אז אנחנו צריך רוצים להשתדל שהפעולה היא לא תהיה אוטומטית, שהיא תהיה לא רק מהפה, אלא שהיא תהיה גם בחיסרון הלב. ואם אני מרגיש שהיא רק מהפה, אז זה כבר חיסרון. למה אין לי חיסרון כמו שיהיה לפה? גם בלב. וזה כבר בקשה לתיקון. בסדר? אז להשתדל שהתוספת שלי לתפילה היא באמת תהיה יותר עמוקה ויותר פנימית, וגם לקחת בחשבון שאפילו אם יש לי, אין לי עכשיו את הדבר הזה, אבל יש לי כן אחריות להקרין את זה כלפי החברות והחברים שלי בעשירייה. וגם את זה לקחת בחשבון, זה דבר גדול, שיש לי, אני לא לבד, וזה שאומנם אני, אולי מספיק לי התפילות שלי בלב, אבל זה לא מספיק בשביל לעורר את החברים שלי. אוקיי? אז יש פה כל מיני חשבונות של קשר, בסופו של דבר, שמגבירים את הקשר. וומן איטליה?
0: וומן איטליה.
6: Hello friends, this is a question from our friend Olga. And she says,
4: זאת שאלה מחברה שלנו, אולגה.
6: It seems that the evil that the creation is the world and the evil that the creator inflicts on us are two different evils.
4: שתחזור, אני לא ממש שומעת, אתה ברור?
0: תחזרי בבקשה על השאלה. לא שמענו אותך ברור.
6: It seems that the evil that the creation is aware of and the evil that the creator inflicts on us are two different evils.
4: נראה שהאגו שהבורא, משהו שהרב אמר בשיעור, נראה שהרע שהנברא מכיר בו והרע שהבורא גורם לנו, הם שני סוגים שונים של רע. Evil, כן.
1: זה נכון, בגלל שזה מה שכל השיעור דיברנו, על ההבדל בין הכרת הרע לבין הרגשת הרע. הבורא הוא לא מעורר בנו בכלל, הוא לא שולח לנו רע. הבורא הוא רק מאיר לנו את הטוב, רק שאנחנו מגלים לעומתו שאנחנו נמצאים בהופכיות הצורה. ואז השאלה אם אנחנו מגלים שהתכונות שלנו הם אלה שמרחיקות אותנו ולכן אותם צריכים לתקן ולהתקרב אליו, או שאנחנו שקועים בזה שפשוט רע לנו, ואז אנחנו לא מכוונים אליו ולא מתקדמים. אז העיקר פה זה להיות לעומת המטרה. והמטרה היא להגיע לדבקות אליו, ואז באמת אנחנו נהפוך מהרגשת הרע שמרגישים בכלים שלנו, לבין הכרת הרע, שמכירים את המקום שדורש תיקון.
0: אוקראינה.
7: Вітаю, шановні викладачі. Запитання від товариша, який не може поставити питання. Рухаючись разом з товаришами, за рекомендаціями світового КЛІ, ми можемо перетворити
8: המלצות של הכלי העולמי, אנחנו יכולים להיות גם בשמחה, בירידות. האם זה אפשרי? איך לעשות את זה? אם יש לכם עצות פרקטיות, איך לעשות את זה? שמחה בילדות.
0: כן, כן. קודם כל, זה בדיוק הנקודה. מצווה להיות בשמחה, זאת אומרת, בכל רגע אני יכול להיות במצב של שמחה, גם בעלייה וגם בירידה. כי כאילו אנחנו חושבים, כן, אם עכשיו אני בעלייה ואני מלא וטוב לי, ברור שכתוצאה אני גם שמח, כן? וכשאני בירידה ורע לי, אז איזה שמחה תהיה פה? לא. והמקובלים מלמדים אותנו שעצם זה שאני בקשר עם הבורא, כי אני זוכר שהוא זה ששולח לי את המצב, גם בירידה, שעכשיו אני מרגיש את החוסר הזה, וגם בעלייה, כן? גם שהוא עכשיו הביא אותי למצב הזה, כן? להרגשת הרע, זה בא ממנו, כן? בראתי יצר הרע, זה הבורא מקדם אותנו ככה. וגם בעלייה, שלא נתבלבל לחשוב, אני הצלחתי והגעתי להרגשה הזאת, גם זה לא טוב, כן? אלא אני צריך לזכור שלא משנה איפה אני עכשיו נמצא, אם אני בעלייה או בירידה, הכוח העליון שלח לי את זה. ואם אני נזכר בזה, עצם ההכרה הזאת היא כבר מביאה לי לידי שמחה שיש מי שמטפל בי. מה עצה, מאיפה יבוא לי דבר כזה? זה לא יבוא לי לבד. זה יבוא לי בעזרת הסביבה. והסביבה מורכבת מרב, כלומר ממורים שמכוונים אותנו, מקבוצה, חברים שכל הזמן תומכים ומעלים לי את חשיבות המטרה שהבורא שמנהל אותנו, אין עוד מלבדו, ומספרים שזה גם... כמו הרב בעצם, כן? מורים שכל הזמן מצביעים לנו ומחנכים אותנו איך לפעול נכון. אז אם אני אצמד לסביבה, אתבטל כלפי הפנימה, אז אני אקבל כוחות להיות בכל מצב, בשמחה, בדבקות וכן, שמח. מה יותר מזה?
1: ושאלה אחרונה, Women Spain 5.
9: Gracias, amigos. En este estudio...
4: תודה, חברים. בלמידה קבוצתית כזאת, ניתן למשוך את האור המקיף רק במהלך השיעור החי, או שאפשר לעשות זאת גם במהלך היום, וזה קורה כשחברות נוכחות, או שרק במחשבה?
1: זה קורה בכל מצב שבו אנחנו רוצים שזה יקרה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מרגישים את עצמנו, אפילו באמצע יום עבודה, מחוברות, חושבות על החברים, לחברות, רוצים שהם יהיו במחשבות נכונות, מכוונים, דבוקים וקשורים לבורא. אם אנחנו עוד גם כן מוסיפים לזה, כמו ששמענו שחברים זה גם מקורות וזה גם שיעור שאנחנו שומעים, וזה לאו דווקא בזמן השיעור. בוודאי שהרגע העיקרי זה כשאנחנו ביחד מרוכזים סביב המקור, יחד עם הרב, יחד עם כל הכלי העולמי, זה ברור שאז העוצמה היא יותר גדולה וחשובה. אבל בעצם היכולת שלנו לעשות את זה בזמן השיעור היא תלויה דווקא מכל הפעמים שהשתדלנו לעשות את זה גם מחוץ לשיעור. ולכן בכל רגע נתון אנחנו יכולים למשוך את המאור המחזיר למוטב ולהכין את עצמנו לאירוע השיא שלנו, שזה השיעור המשותף שלנו.
0: אנחנו מגיעים לסיום, יש עוד הרבה שאלות שלא הספקנו לענות, אנחנו מתנצלים. מה שכן יכולים להבטיח שקדושים תהיו, כמו שהזוהר הקדוש מבטיח, כמו שהרבש בטוח תהיו קדושים, בטוח תזכו להערה, על ידי זה שאנחנו נגיע קודם כל לתורה, לתקן את הכלי בחיבור בינינו, ולא משנה מה עובר עלינו, אנחנו צריכים להיות בשמחה, וזה אנחנו גם נעשה יחד עכשיו בשיר, שנשיר יחד. תודה לכם.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו קדושה וטוהרה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1321. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו קדושה וטוהרה בעבודה? זוהר הקדוש אומר וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו. קדושים היו, לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי. כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתחיל שעל ידי התורה יהיה קדוש, ואחר כך אומר שעל ידי התורה תהיה לו טוהרה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה, כלומר מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב ועונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אינו אותו טוב ועונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם. שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל תענוגי הגשמיים נמשכים רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון, והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנעל, שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת התענוג, שבגלל זה נעשה תיקון המכונה שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע בעת קבלת התענוג. אחרת שורה על המעשים בחינת העלם והסתר. ועל כן אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי טוהרה, שעניין טוהרה פירושו טוהרת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם, שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים, אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל.
לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, מכדי שנוכל לקבל את הטוב והעונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין, עצות, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. שיש לפרש דבריו כנ"ל, שבכדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב והעונג, ושיהיו בבחינת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, והיות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו, צריך האדם לנקות את עצמו מקבלה עצמית. וזה אינו בידי אדם, היות שזהו נגד הטבע. לכן צריכים עזרתו יתברך, שהוא ייתן לנו את הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. ואיך מקבלים את הרצון הזה? זהו על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא, זה שאנו מקיימים את התרי"ג מצוות, זהו על הכוונה שהתורה ומצוות יביא לנו את התוארה, שזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. והתרי"ג עתין הן עצות על בית דברים, הן על האור והן על הכלי הנקרא צורך. כלומר, שאי אפשר לקבל דבר אם אין לו צורך לזה. לכן האדם צריך ללמוד תורה בכדי שירגיש את הרע, שיבין שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. כלומר, שהאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו צורך להשיג את הרצון להשפיע. כי זה שהאדם מבין שהוא צריך להשיג את הרצון להשפיע, זה עוד לא נקרא צורך. כי האדם צריך לדעת מקודם בשביל מה הוא צריך את הרצון להשפיע. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שאין לו הרצון להשפיע. ואם הוא לא רואה את ההפסד הגדול מזה שאין לו את הרצון הזה, בטח שאין הוא יכול לבקש מעומק הלב שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. ויותר מזה הוא, שיש לפעמים שאין האדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון הזה. ואיך האדם יכול להתפלל על דבר שהוא בספק לנחיצות הדבר? והראיה שאין זה כל כך נחוץ לו, שהרי הרבה פעמים הוא לא רוצה בכלל שיתנו לו את הרצון הזה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתפלל להשם שייתן לו להרגיש את הצורך לרצון הזה. היינו שישתוקק להשם שייתן לו הרצון הזה,
כי לא תמיד הוא מבין שיש צורך לרצון הזה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים. היה בפיות עמך בית ישראל, העומדים לבקש, השיבם מה שישאלו. היינו, שהשם ייתן להם לשלוחי עמך. כלומר, כל אדם הוא קהילה בפני עצמו, ושיש לו שליח ציבור. היינו, האדם שהולך להתפלל עבור עצמו. כידוע שהאדם נקרא עולם קטן בפני עצמו. לכן צריכים קודם כל לבקש שהשם ישלח לו מה לבקש. כלומר שהאדם צריך מקודם לבקש שירגיש את הצורך להרצון להשפיע. והצורך הזה רק השם יכול לתת לו. נמצא שתחילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע, ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בחסרונן, והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק. והגם שהאדם לא אומר בפה להשם שימלא כל משאלותיו, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, וחיסרון ניכר בלב ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת אפילו שאין האדם אומר להשם תמלא לי את כל תאוותיי מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה. לכן על האדם לדעת שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב. לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החיסרון הרוחניות, שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו איסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. לכן האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות, שהמאור התורה יאיר לו, שירגיש בחסרונו. כלומר שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם ירגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה,
והרגשה זו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות, שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר להאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת תוהרה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת תוהרת הכלים. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה בית פעולות. א', מטהרת, היינו שנותנת את הכלי, היינו החיסרון. ב', ואחר כך התורה נותנת לו את האור. ויש כלל, כשאומרים לאדם, אני אתן לך דבר טוב, אומרים לו מהו את הדבר טוב, ואחר כך אומרים לו פרטים. זאת אומרת, מקודם אומרים לאדם, אתה תזכה לקדושה, ואחר כך אומרים לו פרטים. כלומר, שאין אתה יכול להנות מהקדושה, כי תדע שזהו דבר חשוב מאוד. לכן אתה צריך מקודם שהתורה ייתן לך את הכלי בכדי לקבל את הקדושה. ומטרם שיש להאדם את הכלי, אין הוא יכול לקבל את המילוי. נמצא שהתורה נותנת לאדם האור וגם הכלי. אבל מהכלי לא מדברים בתחילה, אלא מהאור, ואחר כך מדברים גם מהכלי. לכן כתוב קדושים תהיו. ועתה, נוכל להבין את מה ששאלנו, מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים, שיש לפרש היות שרצונו להיטיב לנבראיו, אלא מסיבת שינוי צורה נעשה התיקון של צמצום והסתר, שאין האור מאיר לתחתונים מטרם שיש להם כלים המוכשרים לקבל. היינו שיהיה בהכלים התיקון של בעל מנת להשפיע, שזה נקרא תוהרה. לכן, היות על ידי התורה, הם יקבלו תוהרה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהכלים יכולים לטהר על ידי התורה, מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. לכן, אם יהיו להם כלים טהורים, אז בוודאי יזכו להאור, שהאור נקרא קדושה. ואורות לא חסרים, רק כלים חסרים. נמצא תוהרה נקראת בחינת כלי, היינו התיקון של מקבל בעל מנת להשפיע. ועבודת הכלים הוא סדר בפני עצמו. כלומר שכל העבודה שיש לאדם לעשות הוא רק כלים שיהיו מוכשרים לקבל, וזהו כמו שאומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. נמצא שעיקר הוא תוארת הכלים. לכן לאחר שהאדם עוסק בתורה, והתורה מביאו לידי תוארה, כנ"ל בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, אז בוודאי יזכה לקדושה, שקדושה נקראת האור, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר,
שהתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזהו שאומר היו לא כתוב, אלא תהיו ודאי, כלומר שהיא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואז האדם זוכה לשלמות, שיכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, היינו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע, מחמת הקדושה שהוא קיבל מלמעלה. אז כל הגוף בטל להקדושה. נמצא שגם היצר הרע מסכים לעבוד לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, מזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כאמור, מזמן שהאדם כבר זכה לעשות רצונו של מקום, זאת אומרת, כמו שהבורא רצונו להשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להשם, אז מלאכתן, היינו זה שרוצה שהעבודה שלו, היינו המלאכה שלו, תהיה בשלמות, שזה בא לו מזה שעובד עם יצר הטוב. אבל לאחר שהאדם כבר זכה לרצון להשפיע, אז מלאכת שמיים נעשית על ידי אחרים. ומיהו אחרים? היינו היצר הרע, שהוא האחר מהקדושה, היינו צד האחר, שהוא נגד הקדושה. אולם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושים רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול, מטעם שהיצר הרע שולט עליו. לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם, וכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם, היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת כי עניין גלות ברוחניות הוא שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה סיוע לרוחניות, הוא צריך לתת תודה להשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. על כן, היות שתמיד באות לאדם מחשבות ורצונות, בין בהמיות ובין של בחינת אדם, כלומר מחשבה ורצון, מה שלא שייך בחינת בהמה, מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר, כלומר ששוקלין מי נדחה בפני מי, כלומר האדם מסוגל לדחות תאוות בהמיות עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם. אולם האדם אומר, אני רוצה לוותר על תאוות בהמיות, אבל תמורת זה לקבל בחינת אדם גדול וחשוב. כלומר, אם על ידי ויתור של בהמיות
אני מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה, אז כדאי לי לוותר. אבל על בחינת אדם קטן, היינו שאין הוא מרגיש שום טעם בתורה ומצוות. ועל זה אני צריך לוותר על צרכים גשמיים, אהיה עוד שמח יותר מבחינת בהמיות. על זה האדם אומר שלא כדאי לו לוותר. על זה אמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. היינו בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון להיות אדם, שזה נקרא שהאדם קיבל עכשיו בחינת אדם. אל יאמר האדם, אני רוצה קודם כל לראות את גדלותו של האדם הזה. מה הוא מבטיח לי האדם הזה? על זה באה התשובה, כל האדם, שפירושו שאין להבחין בין אדם גדול וחשוב או אדם פשוט. כל, לרבות כל אדם בלי הבחן, שאם הוא רק בחינת אדם, היינו שהמחשבה ורצון שייכות להיות אדם. כבר צריכים לקבל אותו בסבר פנים יפות. היינו להיות שמח עמו. היינו עם המחשבה ורצון הזה. כאילו שהוא היה מרגיש אותו לאדם גדול כנל. והוא צריך לתת תודה לבורא, שהוא שלח לו את הרצון הזה. ובזה שהוא נותן תודה להשם, אין זה מצד שהבורא צריך שיתנו לו תודה, אלא מטעם שבזה שהאדם מרכז את מחשבתו, בזמן שנותן תודה להשם, יש קצת דבקות עם השם. היינו שאי אפשר לתת למישהו תודה,

0: עבר פנים יפות, מתבטא כמה שמחה שיש לו בעת קבלת בחינת אדם. זאת אומרת שהאדם צריך להתאמץ בכדי שיהיה כוח בידו להרחיב את החשיבות שבדבר, ועליו להאמין שהשם שלח לו את הרצון הזה. לכן מוטל עליו לצייר במחשבתו כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות שישנם בגופו של אדם וצוחקים ממנו. על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש שיש משהו ברוחניות, כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו, מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר, כמו שכתוב, הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים. שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה. שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות, לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה. הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם להשתדל להאמין באמונת חכמים בכל מעשה שהוא הולך לעשות, שהוא בעל זוכה לעשות מעשים לקדושה, אפילו בלי שום כוונה. גם זה הוא דבר גדול וחשוב, ולתת תודה עבור זה להבורא. ונעבור לשיעור מתאריך ה-17/6/2002.
1: שמענו מאמר מהו קדושה וטהרה בעבודה, מפרשת קדושים, שלבי הסולם כרך ב', עמוד קי"ד. הרב כרגיל בשבילו עובר כאן על כמה.

0: העיקר שיש עבודה בזמן העלייה ויש עבודה בזמן הירידה, ואדם צריך להשתדל למצוא לעצמו מה שקרוב לו בשני מצבים האלו. אבל בעיקר מחייבים את האדם בזמן העלייה לעבוד, כי בזמן הירידה אין מי לחייב. יכול להיות שהוא נמצא במצב כזה שלא שומע ולא מסוגל להזיז את עצמו. לפעמים לא רק בצורה פנימית, אלא גם בצורה חיצונית לא מסוגל לזוז. אבל בזמן העלייה, שיש לו התרוממות, אז שלא ייהנה סתם מהמצב שטוב לו, ואז נראה לו שהוא נמצא במצב מושלם, אלא יבין שהמצב הזה המושלם נתנו לו מלמעלה, שלא מגיע לו באמת, אלא נתנו לו מלמעלה, כמו שמצב הירידה נותנים לו מלמעלה, הכל כדי לקדם, גם מצב זה וגם מצב זה. אין שכר ועונש שעל זה שאני סבלתי לפני זה, נתתי איזשהו סבל עבר עליי, אז עכשיו נותנים לי שכר, להרגיש טוב. זה לא בכלל המחשבה נכונה וגישה נכונה לתהליך מה שאנחנו עוברים. אלה נותנים מצב שנקרא אצלנו ירידה כדי נרגיש את התכונות שלנו, נותנים מצב שנקרא עלייה כדי להרגיש תכונות הבורא, וגם עם הרגשת התכונות שלנו בירידה וגם הרגשת התכונות הבורא בזמן העלייה, אנחנו צריכים עם בשני מצבים האלה לעבוד ולוציא מהם תועלת להתקדמות. אם אנחנו נעבור את המצבים האלה ללא להתייחס אליהם בצורה מועילה להתקדם למטרת הבריאה, אז יעבור סתם, יעשו לנו את זה פעם פעמיים כך, העליות וירידות, ואחר כך לא יעשו. אלה יעשו ככה פעם וחצי שנה, שנה. והשנים יעברו כך. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאדם מתייחס בצורה מטרתית לכל מצב שהוא נמצא בו. ולא חושב על המצב שהוא מקבל, שזה בא לו כשכר או כעונש. זה לא כשכר וכלא עונש. זה פשוט מצב לעבודה, שבזמן העלייה נותנים לו במיוחד העירה מלמעלה, ואז הוא מרגיש שלמות, ולזה הוא קורא עלייה, ושלמות הזאת נותנים לו מלמעלה, זה לא שהוא ירוויח את זה, אלא נותנים לו את זה כדי ירגיש טוב טוב מה עם תכונות הבורא, מה הרוחניות קצת שירגיש, ומתוך זה יתעמק בתורה, יתעמק בלימודים ובמאמרים, במכתבים, בכל החומר, מה שקודם לא היה יכול להבין בו שום דבר, שעכשיו יחרוש אותו ויבין וממש ייקח משהו לעצמו. שישתמש טוב טוב ומהר, שירצה להוציא מקסימום במצב העלייה, שממש הבורא קרב אותו, אז ממש יתפוס מהמצב הזה כמה שאפשר. ידע והרגשה והבחנות. ואחר כך שמורידים אותו, אז גם כן יבין שעכשיו נותנים לו המצב ההופכי מהעלייה, שזה עכשיו נותנים לו התרחקות מהבורא, שירגיש מה הוא ללא אור מקיף שמאיר. אבל בכל זאת אור מקיף מאיר, כדי שהוא יראה שהוא לא מבין ולא מרגיש ונמצא בחושך ובהתרחקות ובנפילה. זה יראת המקיפים, אבל באחוריים, מה שנקרא. ואז הוא צריך גם כן לעשות עבודה במצב הירידה. זאת אומרת, כמה שאפשר ממצב הירידה, לא להיות שקוע במצב הירידה, לא ללמוד את הכלים שלו, אין שם מה ללמוד. כלים אפשר ללמוד רק בהתנגשותם עם האורות. אז עד כמה שהוא משתדל לצאת ממצב הירידה, עד כמה שעושה כל מיני פעולות והוא לא יכול אולי ללמוד, לא יכול לחיות בתוך עצמו, אז שיעשה פעולות פיזיות בתוך קבוצה, מטבח, לא חשוב מה, וזה הם הפעולות האלו, אפילו שהוא עושה אותם בידיים ורגליים וראש ולב לא יכול להפעיל, אבל הם יחשבו כפעולות רוחניות ממש, בכלים רוחניים, מפני שהוא עושה את זה שזה המקסימום ביטוי הרוחני, מה שהוא מסוגל לעשות. אז אפילו פעולות גופניות ממש, מכניות, ללא שום כוונה, ללא מוח וליבה, זה ממש יחשב לו שעושה פעולות רוחניות. ומתוך זה יבין מה התכונות שלו, שאליהם הוא נופל בזמן הירידה. זה שני המצבים שאדם צריך לעבור. ושוב, אחרי שזמן הירידה עובר ומתחיל להעיר יותר, אז לא לחשוב שזה בא כתוצאה מהעבודה שלו, שהתגבר ועשה ועכשיו הגיע, אלה נותנים לו מלמעלה עכשיו מצב אחר שבו הוא צריך לעבוד, וזה אולי העלייה נקרא. עוד לא ידוע מה זה נקרא עלייה ומה זה ירידה כל כך. הירידה והעלייה אנחנו צריכים לחשב לפי עד כמה שאנחנו, לא שעומדים קרוב או רחוק בהתאם למה שהתערות הדלילה קובעת לנו, אלא בהתאם עד כמה שבהתערות הדליטטה אנחנו משתוקקים להיות קרוב או רחוק. יכול להיות שאדם נמצא בזמן הירידה ויש לו השתוקקות לבורא יותר ממה שבזמן העלייה, אז זמן הירידה זה זמן העלייה. ברור? כן.
1: מה קורה? ירידה זה לא דווקא הרגשה לא נעימה, ירידה זה יכול להיות מצב שהכאילו מרגיש טוב, אבל לא זאת אומרת בכלל שיש קורה או דברים כאלה. מה כן אדם עושה?
0: ירידה ועלייה זה קובע אדם, או לפי המציאות, מצב, או לפי יחס שלו למצב. אתה מבין? זהו. אני שוכח על מה שאני נמצא כאן, ועכשיו אני מטייל באיזה, איך אתמול שיחקתי קלפים עם החבר'ה, שתיתי בירה, היה טוב ככה, הזמן עבר טוב. אז הזמן הזה נקרא אצלי אולי עלייה. מרגיש טוב. אחר כך אני פתאום מתעורר על מה אני חושב ואיפה אני נמצא עכשיו, איפה אני שקוע, אז אני מתחיל להרגיש שזה ירידה. זאת אומרת, העלייה והירידה, האמת, אנחנו יכולים לחשב לפי ההשתוות עם האור המקיף. לא. רק בגלל זה, אם כבר אנחנו רוצים באמת לתת הבחנה איפה אנחנו נמצאים. אז רק לפי זה. אדם יכול לשבת כאן, בטח, עם הגוף שלו על הכיסא, ולעשות סביב העולם טיולים כאלו ש... נכון, כתוב איפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים שנגיד שהוא נמצא בתוך הלימוד, אבל הוא אוכל את עצמו. אז זה גם כן לא אותה מחשבה, או שהוא חושב על איזשהו דברים שקשורים לפעילות שלא בקבוצה או מה, אבל גם כן לא בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה, מחובר לבורא על ידי החומר שלומד. זה הדבר היחידי שבאמת אליו צריכים להשתוקק.
1: איך אפשר להיזכר?
0: צריכים הכנה לזה. ודאי שבזמן הלימוד אי אפשר להיזכר, אלא אם אדם מתכוון לפני הלימוד, שכבר יודע שכך כמה פעמים שניסה בזמן הלימוד זה לא הלך, אז הוא כבר מתחיל לדאוג שגם היום, גם מחר אני אקום ככה ללא תועלת וישב כאן ומה יצא מזה. אז מתחיל לפני לימוד כבר לחשוב, אז מה יהיה לי בזמן הלימוד? הדאגה הזאת קודם ללימוד, היא צריכה להכין את האדם שבזמן הלימוד הוא כן יחשוב נכון. זה אפשר. פשוט אדם צריך לאלף את עצמו. זה הולך. לאט לאט זה קורה. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בצורה מאוד מאוד כזאת, לא מתוך קמת, פשוטה, ככה כמו שור לאור וחמור למסע, באמת. כן. אנחנו לא יודעים למה ובאיזה סדר ככה מורידים עלינו כל מיני מצבים. לא יודעים. אני בכלל לא יודע האמת איך אני קיים. זה כמו שאתה מסתכל על תינוק. הוא לא יודע למה הוא קיים. נותנים לו זה, זה, זה, הוא רוצה זה וזה. זאת נותנים לו רצונות כל מיני דחפים מבפנים, תכונות שמתחלפות. אין? התנאים סביבתיים שכל הזמן משתנים. וככה הוא קיים, מתגלגל. ככה אנחנו מתגלגלים. נדמה לנו רק שאנחנו כביכול משהו קובעים או במשהו שולטים. זה בושית, זה ממש שקר מוחלט. אלה מה שאנחנו צריכים לחפש, זאת אומרת, למה נותנים לנו שכל ומחשבה לחפש, שזה הדבר היחידי שכדאי לתפוס, זה ללמוד מה עובר עלינו, ללמוד. והלימוד הזה צריך להביא לסיכום שנקרא הכרת הרע. זה הכל. אני לא צריך להתנגד לשום דבר. אני צריך, לא צריך לעשות בכוח שום דבר. זה הכל לא מועיל. אני צריך רק קצת תשומת לב. מה הוא עושה איתי? ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה הרמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. קבלה זה לימוד הטבע. רק טבע בצורה רחבה יותר, שגם כוללת עולם הסיבות, איפה שכאן הכל, שם מתבשל ומכינים, ואחר כך זה כולל טבע שלנו, אותנו, סביבה. אנחנו דרך עצמנו, לימוד עצמי, עצמית, כן, איך להגיד?
1: לימוד עצמי.
0: לימוד עצמי, אנחנו ממעשה הכרנו, מה שנקרא, כן? מבשריך זה אלוקה. מזה אני לומד את המציאות הכללית.
1: באמת, אבל השאלה היא אם אתה עומד משהו חדש. מה שקורה, אנחנו לא היינו מוכנים אותו. אין בגלל חושב, לא כלומר, אני עושה בהבחנות, ואותן הבחנות, לפעמים אנחנו רואים אפילו בשלב ההבחנה, אתה רואה שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה את דברים חדשים שנראים לך, ואתה אומר, ואז אתה חוזר אחורה ואתה מסתכל נגיד במחבר, או שאתה מדברים חברים, אתה אומר, מה, ידעתי את זה לפני, כאילו, לפני יום שבוע, ידעתי כאילו, ידעתי שזה האמת, אז כאילו איפה זה הלך, ומה פתאום זה חזר עכשיו? אז כאילו, אז מה הלימוד פה, כאילו, עוד פעם אני חוזר להבחנות שהיו לי, ו...
0: אנחנו, אתה אומר שכל פעם זה נראה כאילו חדש, אבל כשאתה מסתכל באיזה צורה שזה כתוב, אתה רואה שהמילים הן ישנות. אנחנו לומדים שכל המציאות היא סך הכל 10 ספירות. מקוריות, מה שנקרא. אין יותר. עולמות בפנים, נשמות בפנים, הכל בפנים, 10 ספירות. מה ההבדל? ההבדל הוא בלהרגיש אותם, את עשר ספירות האלו. יש עומק בהרגשה שלהם. העומק בהרגשה שלהם זה 125 מדרגות. אנחנו עוד לפני בכלל, לפני מדרגת אפס של ההשגה. גם בזה יש צעדים, הבחנות לפני שמתחילים להשיג את עשר ספירות. לפני המחסום. אבל בסך הכל זה אותה תמונה, כמו שאנחנו לומדים שכל העולמות הם בנויים לפי אותה תבנית. חמש פרצופים, עשר ספירות גם כן, לא חשוב איך להגיד. הכל אותו דבר, אתה חוזר על אותו, תראה, או ילד בן שלוש, ארבע, חמש שמלמדים אותם לקרוא חומש, או איש זקן ואפילו מקובל כמו רבי שמעון, כן? קוראים אותה תורה, אבל השאלה מה אחד מבין ומה השני מבין. מה ילד אומר? אמא, תראה, אברהם רצה להרוג את יצחק. כך הוא רואה בתורה. ילדים, הכוונה, גם ילדים שהזכינו. והמקובל, הוא יודע מהו התיקון שהתורה מספרת, והוא משיג את זה. הוא רואה את זה בכוחות רוחניים, בנצחיות, שהוא כבר בכלל מעבר לעולם הזה. אבל ביטוי, אותם אותיות, אותם מילים, אתה התחלת עכשיו ללמוד, וכבר אתה מגלה שכל פעם אתה רואה במה שלומדים דברים חדשים. אז ככה זה כל הזמן יהיה. נגיד, אתה עכשיו יושב וקורא מאמר, ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו? מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא, ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך, אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לראות קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה, לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? הבדל שאני בזמן שמספר לך נותן לך קצת הערה מהעומק איפה שאני נמצא לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן. שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה. הבנה רגשית, אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, אז אורות המקיפים האלה של כולם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני? ולא חשוב, אפילו שיודעים קצת, כל אחד קצת יותר, קצת פחות, לא חשוב. אפילו שאני נמצא כאן, ואתם יודעים פחות כולם ממני. אבל כל אחד באופי אחר, משלו. כי בכל אחד שורש נשמה אחר. אז אני מזה מהנה, אני מזה מקבל תוספת, מהתכללות הזאת. כי יש דברים שבלעדיך אני לא אבין. ובלעדיו ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים. זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. כן.
2: אומר שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. מצד שני, נראה שדווקא התנגדות...
0: מה שפירה מסתכל עליי. גם אתה ככה. תאמין לי שזה... גם בך יש איזה... ממך יש איזה תועלת. כן.
2: נראה שדווקא התנגדות היא מגלה יותר מה שיהיה. אתה אמרת קודם שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. אתה פשוט לקבל את זה, כמין זה בא מהבורא וככה ללמוד ממנו. אבל חלק מהלימוד זה שהוא פועל עליך וגורם לך התנגדות. זה חלק מה...
0: קודם כל, לא. אני התכוונתי מה שכתוב, שמה שבא, קודם כל, המצב מה שבא, אני מקבל אותו ככה. ומסתכל עליו ורוצה לבקר בו, כן? לעשות ביקורת עליו, בלי כמה שטוב או רבי. זה נעשה, כן? לפי כל מה שברא, כל מה שעשה השם, הכל לטובה. זאת אומרת, מתייחס לדבר הזה שיש לו מקום, ושהוא בא לתקן אותי, כמה שלא יהיה, עד שצבר חרב חדץ מונחת על צווארו, לא להתיישב מרחבים. זאת אומרת, כל דבר הוא תיקון. טוב, זהו. עכשיו, אחרי שאני מסתכל, זה קל להגיד, זה לא יוצא לנו כל הזמן, זה ברור, כן? אז אחרי זה שמתייחסים לזה כך, ברגע ראשון אתה לא מסוגל, ברגע ראשון אתה מוכן להתנגד ולהרוס ולהכל לעשות, ברגע, כן? במחשבה שנייה אתה מתחיל להתייחס לזה, נגיד, בצורה נכונה, כן? ומה אתה שואל אחרי זה?
2: אחרי זה כלי הרגשה מרגיש התנגדות, אחרי זה...
0: אתה לא מרגיש התנגדות. אם אתה נזכר שדבר הזה הוא בא בסופו של דבר לתקן אותך, אז מכאן אתה צריך לגשת למצב השלישי שאין עוד מלבדו. ואז במצב הזה, דרך הצער וכאב, אתה מתחיל לגלות אותו, מיד אתה מגיע למתיקות, להמתקת הדינים.
2: כן,
0: חשבתי
2: שאתה
0: מדבר
2: אחרי זה.
0: נו.
2: אחרי זה שוב, בלי הרגשה מרגיש איזושהי התנגדות. שוב גדילה, שוב התפתחות. זאת אומרת, ההתנגדות היא גם חלק
0: הכרחי
2: בתהליך, לא שצריך
0: לחכות... לא שהתנגדות זה חלק הכרחי. אתה לא מוחק התנגדות של הגוף בזה שאתה רוצה להגיד שזה לטובה. אתה רק רוצה לסדר אותו כך, אתה בזה כאילו עושה צמצום. אתה לא רוצה לקבל רק אותו, אלא רוצה לקבל אותו רק יחד שכנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי לא משיג כלום. כמה שנראה לנו שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך, עם הסבל הזה שאני סובל, משיג משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהן כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו. ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך. ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה, שלא יחשוב שאבל אני עוד לא הרגשתי איסורים, אני צריך להיות בזה, זה כל הבריאה, יצרה, איך אני לא צריך, אתה בצורה כזאת לא משיג שום דבר מאיסורים. מיצרה שום דבר אתה לא משיג. תעבור לשמחה. אל תחשוב שזה קלות ראש. אם על פני איסורים אתה מיד עובר לשמחה, זה לא קלות ראש. יתנו לך בעוד רגע שוב, ושוב, ושוב לחזור לאיסורים. ושוב אתה תעשה יציאות מהם. ומציון, שאתה יוצא מהם, מהאיסורים, יצא תורה. וכך אתה נכנס לחורבן. כן.
2: אז יש תמיד החשש שאם...
0: נכון, ציון? שיוצא תורה נשאר ריק. אתה יודע, כן.
2: תשתכח כאילו מציאות הבורא עם... אם מציאות הבורא יותר חשובה ממה שמרגישים,
3: כן.
2: אז החשש הוא שתשתכח מציאות הבורא, ולא שהמצב הרגשי יתחלף. לא זאת הבעיה, זה כאילו לא תלוי במצב הרגשי.
0: אתה רוצה כך להגיד, המצב אצלי הוא כזה שיסורים מחזירים אותי למחשבה על הבורא. זה הכוונה. כן או לא? אני שואל.
2: לפעמים, כן.
0: בסדר גמור. בשביל זה הוא נותן לך אותם. בדיוק. שאתה היית עכשיו סתם משחק קלפים, מה שנקרא, סתם אני מרחף, לא יודע שם באיזה עולמות. כן? כאילו אתה מפליק בים. כן? שוכח את הכולם, כך כזה... וזהו. ועכשיו הוא שולח לך איזשהו איסורים. שיעני לעורר אותך. נו, אז מה אתה שואל? זה המכשיר שלו.
2: מעניין הוא כך, איך להעדיף כל הזמן את הקשר איתו, על פני מה שהוא נותן, כשמצד שני לא הוא מצטרד לעלות בשמחה.
0: זאת אומרת, איך כל הזמן להבין שחוץ מקשר איתו, כל היתר הדברים, זאת אומרת, הרגשות טובות, רעות, מקרים טובים, רעים, הכל מה שקורה, זה רק כדי לחזק קשר איתו. זאת אומרת, בדרגה העליונה, כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו, וכל הזמן להחזיק בנקודה הזאת, והכל מה שקורה, זה רק כדי להוסיף לקשר איתו עוד ועוד ועוד. כן? איך לעשות את זה? כן? איך להחזיק בזה?
2: כן.
0: תבנה מערכת פנימית וחיצונית.
2: אני אומר שאדם נמצא באיזשהו סוג של ייסורים, הכי קטן, לא משנה מה. אז ברור שזה לא קשר אמיתי איתו, זה לא קשר... כי קשר איתו חייב להיות כתענות, מצד אחד. מצד שני, אם זה מה שהוציא אותו מאסתר כפול עכשיו, או הוציא אותו מאיזשהו מצב, אז למה לוותר על זה? זה יותר טוב ככה מאשר להיות מנותק.
0: איך לסדר? נו, זה מה שאני אמרתי מקודם. שנראה לך שעל ידי הסבל, אתה לפחות נזכר בבורא. כן? אז שוב, אתה רק תבין שסבל הזה, מה שעכשיו אתה מרגיש, כן? שעל ידי סבל הזה נראה לך שאתה נזכרת בבורא, הוא שלח לך את הסבל, ובגלל הסבל, כן? אתה הרגשת בתוך הסבל אותו. אז הדבר הזה הוא לא, הוא ודאי שבא במטרה, אבל הוא לא החליטי. זאת אומרת, זה לא תכלית. תכלית לא להרגיש אותו בסבל, אלא להרגיש אותו בדביקות, בקרוב. להזכיר לך מזה ודאי שמזכירים, כי זה נקרא דרך איסורים. דרך איסורים הוא מזכיר לך עד כדי כך שאתה נזקק בו. אבל מה אחרי שאתה נזקק בו? אז אתה אומר בסדר, אז אני אשב בסבל, אני... כדאי לי להיות בסבל, רק לא לשכוח עליו.
2: לא.
0: למה לא? אין כאלה מחשבות?
2: עדיף להיות בשמחה.
0: עדיף להיות בשמחה.
2: כן.
0: נו, סתעבור לשמחה.
2: אבל אז יש חשש.
0: מה, יש חשש? לא, זה... לא, לא. אז שוב אני אומר, זה קליפות כך אומרות לאדם. וכך משאירים אותו בסבל. עכשיו השאלה היא, מה יש לך, רק תתאר את המצב. זה שבורא מזכיר לך דרך הסבל עליו, זה הכלי שלו, כן? על ידי זה שהוא מכניס לך קוץ, אתה נזכר בו. זהו. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, מה קורה לך? אתה חושב עליו, שהוא מכניס לך קוץ, שהוא עושה לך רע. אתה מבין מה המחשבה בסופו של דבר? כן?
2: כן.
0: אתה רוצה להישאר בקשר הזה?
2: לא.
0: לא. אלא זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במערכת הקליפה, שהיא בזה מוצצת את השף העליון, על ידי בדיוק הקשר הזה שאתה מסכים להישאר בזה. היא מוצצת, הקליפה עכשיו מתחזקת. כי מה זה הקליפה? הרע שאתה מרגיש מהבורא. יופי. זה ממש ההפך ממה שצריך. עכשיו, איך לשכנע את עצמי שאני נמצא ברשות הקליפות, כן? שצריך לעבור ולעשות בדיוק ההפך. להרגיש מבורא טוב ועונג, וגם כן להרגיש שלא אני והוא ואני מקבל ממנו את הרע הזה, אבל אני נזכר בו, יש לי קשר איתו, כן? אלה לעשות כך שאני נמצא בהתאמה, בדבקות, בחיבור איתו, על ידי זה שיש לנו שמחה משותפת. כאב לא יכול להיות משותף. גם כן קליפה אומרת שכמו ששכינה כואב, נכנסת, נמצאת בצער, גם אני נמצא בצער. יעני רוצה לעלות אותך בקו שמאל עוד יותר גבוה. זה דברים שכך. אז בקיצור, לחפש קשר שהוא לפי התכונות. לפי התכונות לא יכול להיות שאתה תהיה בירה. נו.
2: אדם במצב כזה, מה הוא עושה?
0: הוא עושה? הוא מחפש ממה אני יכול ליהנות לבורא. בזה שאני מרגיש את הצער, אני לא נהנה, לא מענה לו, כן?
2: לא מענה
0: לו. נו. זהו. ואז הוא משתדל להתפטר מהרגשה הזאת, ובעוד רגע קליפה שוב מכניסה אותו לזה. שוכח, מרגע לרגע הכל נמחק. וככה זה. זה נקרא כף הקהילה, שזורקים אותו מצד לצד. כן.
3: אמרת, צריך לבנות שני מערכות, חיצונית ופנימית. מה זה לבנות מערכת פנימית ש...
0: מערכת פנימית ומערכת חיצונית צריך לבנות כדי שהמחשבה העליונה ביותר היא צריכה להיות שאני קשור איתו יחד. עם כל מעשה, עם כל מחשבה, עם כל רצון, מה שיש בי עכשיו, אנחנו קשורים יחד. על ידי מה? על ידי מחשבה או רצון או מעשה, מה שאני עכשיו עושה. שאני במשהו פועל, לא חשוב באיזה רמה, ועל ידי הפעולה הזאת, אנחנו נמצאים ביחד. הפעולה יכול להיות מחשבתית, רצונית, מעשית. כן? עכשיו, איך אני יכול כל הזמן להיות בזה? זה קשה מאוד, זה בלתי אפשרי. זה רק אחרי שהבורא מאיר לך ממש. להשתדל כל הזמן להיות בזה, זה נקרא לתת סכום ההגיעה הדרוש, כדי שהוא יפתח לך ואתה תראה אותו, ואז אתה כן תהיה בזה כל הזמן. זהו. עכשיו, איך לעשות כל הזמן תרגילים האלה כמה שיותר ויותר, בתדירות כמה שיותר גבוהה, כן? כי כל פעם זה נמחק בעוד רגע, ובעוד רגע שוב לחזור על זה, לא לבזבז רגעים, כן? אז אומרים, אתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה וחיצונית. הכנה פנימית שאתה כל הזמן חושב על זה, מתי שאתה מסוגל לחשוב. זה פשוט עושה טרנינג כזה פנימי. לא. תרגול, כן? תרגול. עכשיו, בצורה חיצונית שכל פעם בסביבך יהיו כל מיני סימנים שהם הזכירו לך על זה. פתאום פעם בחמש דקות אתה מרגיש איזה גונג, ככה בום, אתה ככה מזדעזע, נזכר על משהו. אחרי, אם אתה תשמע אותו סתם כל חמש דקות, אתה לא תשמע אותו בסופו של דבר, אתה יודע. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כן? אז אתה צריך שבמקום זה יבוא מישהו פעם בחמש דקות, אולי ייתן לך סתירה. אחר כך גם כן, אתה רק תתרגז עליו, תשכח מה הסיבה, כן? שסיכמתם, כן? אתה רואה איך אתה קורא מאמר, נו, מה הם כתבו עוד, נו, יעני, נעבור. אתה כבר שוכח סיבה למה הם שלחו ומה זה, זה. אז צריכים, אדם צריך כל הזמן, זה גם כן נקרא לתת סכום ההגיעה, שאתה כל הזמן מייצר לעצמך, מחפש כל מיני תומכים. מי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא? על ידי איזה סימן חיצוני. אז התרגול פנימי וחיצוני הוא ממש נותן לאדם להגיע לסכום ההגיעה, הכניסות האלה, לתשוב, לחיבור, כן? לחיבור עם הבורא, לנקודה הזאת, עוד להיכנס ועוד להיכנס ועוד להיכנס לכל מיני מחשבות, מעשים, רצונות, ככה, ככה, ככה. עד שהוא ככה כל הזמן דוקר בנקודה הזאת, כן? זה נקרא כמו שבדף עין ביגרות, שרוצה באותו אישה, באותו מקום, באותם הזמנים, עד שזמנים יעשו לו את הקדושה. זאת אומרת שיפתח לו והוא ייכנס לרוחניות. זה המסר משהו שם מעביר. זה מה שנקרא שמתעגלים סביב נקודה הזאת כל היום וכל הלילה. אני רוצה קשר איתך, כמו הוא כותב שם בעל תאווה שמחפש, רק אותה אני רוצה, רק את האהבה הזאת, ורק שום דבר חוץ מזה, העולם אני לא רואה, כלום לא רואה. ככה, לא שר מלניך כל היום וכל הלילה. אתה רואה כל הדוגמאות בעל הסולם, ממש מהחיים לפי חיים גופניים, בימיים. כי זה קיים, מזה אנחנו יכולים ללמוד. כן.
3: מצד אחד
0: יוצא
3: שאנחנו צריכים כאילו לעשות מזה גשר בין העולם שכבר כל הזמן
0: בגשר. ההרגל זה לא יהיה. זה כאילו שזה יהיה הרגל. יש בזה גם כן אלמנט של הרגל. אבל הרגל נעשה על דרגה קודמת, וכל פעם יתנו לך דרגה יותר עליונה לעשות, בדרגה יותר עליונה לעשות את נקודת החיבור עם הבורא, ששם לא קיימת הרגל, וכן הלאה. כן.
1: אומרים שעל ידי יחס נכון למציאות, הבן אדם יכול לתאר איזו תמונה של תכונות עצמו ותמונה של תכונות הבורא. שאלה שלי, איך הבן אדם יודע שלא מתאר איזו תמונה שקרית, בעיקר אשר בקשר לתמונות, אם זה בכלל רלוונטי, בעיקר בקשר לתכונות הבורא. לגבי עצמך איכשהו אתה באמת, אתה רואה, אתה מרגיש את עצמך.
0: אבל הוא בורא זה משהו, איך אפשר לדמיין תמונה שלו, של תכונות שלו, אמיתית. אתה לא צריך לדמיין תמונת הבורא. אני לא יודע מה זה תמונת הבורא, שאתה, זה זקן לבן, עיניים גדולות, מה?
1: תכונות שלו, אנחנו רואים. תכונות, נו. אז איך אני יודע שהתכונות האלה שאני מתאר אותן, שאני מתחיל להרגיש אותן אולי עליי, איך אני יודע שזה לא דמיון שלי?
0: התכונות שלו, אתה יכול לדמיין תכונות, איך אתה מדמיין תכונות?
1: אני מדמיין נניח שהוא, אני יודע
0: משהו, נצחי. נו, בסדר. נו, אז מה יש לכם מזה שנצחי? אני לא יודע איך לדמיין נצחיות. משהו ארוך, משהו גבוה, משהו כזה גדול, גדול. נו. מה זה נצחיות? אני לא יודע. זאת אומרת, באמת אין לנו בפנים דמות. בעבודה שלנו לא נוצר דמות. אתה מבין? כי החיפוש, הנקודת החיבור איתו, זה איזשהו מין, יש נקודה פנימית, לאט לאט אתה תרגיש אותה, ש... עם הנקודה הזאת אתה רוצה להתחבר, אבל מהי הנקודה הזאת אתה לא יכול להסביר. כי באמת הנקודה, אתה עוד לא מרגיש בה שום נפח, שיהיה אפשר להגיד לך משהו מהי. נקודה. עם הנקודה הזאת, שאותה נראה לי שזה כאילו הבורא שבי, אני רוצה להתחבר. ככה זה. אחר כך שהיא תתנפח, אז אתה תרגיש שם 10 ספירות, זה יהיה כלי שלך. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל, אז אתה תרגיש בזה, בנקודה הזאת שתתנפח, אתה תרגיש בה בורא, בפנים, בתוכה, ואותה אתה תרגיש כיחס שלך אליו. זאת אומרת, הכדור עצמו, בוא נגיד כך, זה יחס שלך למה שממלא כדור. מה שממלא כדור זה הבורא, והתפנות הכדור, כן, זה היחס שלך אליו. אולי בצורה כזאת, אני כבר לא יודע, אני בזמן האחרון התחלתי ככה לפשט את זה, שאני לא... כן, משה.
1: כתוב שהבורא
3: כתוב פה בעמוד 116, שפסקה שלישית. אנו שאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע, השם יקבל. ומתי אנחנו מבקשים שהכרת הרע? תמיד רואים שצריכים לבקש כשירות עבור, ומזה בא. יש מה אני צריך לבקש שירה לתרע שלי? תמיד ששמעתי הפוך.
0: מה כתוב כאן? נמצא, בדף קופתת זין. נמצא, פסקה שלישית, נמצא שתחילת העבודה היא הכרת הרע. היינו, שאדם מבקש מהשם שהוא הרגיש עד כמה שהוא רע, הרצון לקבל, וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת, לא להרגיש, וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורת הרצון להשפיע. נו, אז אתה שואל ככה, אנחנו עכשיו דיברנו איך ממש לברוח מהרע ומהרגשה הרע להרגשת הטוב, כן? וכאן הוא כותב שאדם צריך לבקש שהבורא ייתן לו, אבל לא ייתן לו את הרע, אלא ייתן לו הכרת הרע. זה שני דברים לגמרי שונים. או שאני סתם מרגיש שהוא מרביץ אותי, ואני מרגיש רע מזה, או שאני בתבונה, בשכל, מבין שהמכות האלו הם כדי, המכות האלה לא אליי, כי אני כבר מזדהה עם הנקודה האחרת. אלה מכות האלו הם על התכונות שלי שהן מנוגדות אליו. הכרת הרע, שאני מרגיש רע זה כמו תינוק. כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה, הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מהרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו שמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול. כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש? רע. מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ אל הבורא ומחוץ אל הגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד מה זה, שזה נקרא הכרת הרע, ולא הרגשה. ואז כשאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביא אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע. אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. כן? אני כל כך אהבתי לעשן. מי היה יכול לתת לי הכרת הרע בזה? הייתי משלם לו המון כסף. אז אני ממשיך לעשן וליהנות, וביחד עם זה אני רוצה שיגדל בי איזה מין שנאה לזה. לאט לאט אני מתחיל להרגיש שזה רע, שזה רע לי, עוד יותר עמוק לראות כמה שזה רע לי ורע לי ורע לי, עד שזה מתחיל להיות עד כדי רע, שאני מפחד ממנו, שנמאס לי, שאני מוכן לברוח מזה. זה שני דברים לגמרי שונים. אולי מישהו יכול להוסיף, אני לא מוצא מילים אולי, אבל הכרת הרע זה לא הרגשת הרע. הרגשת הרע בהמה מרגישה רע. הכרה זה כבר אדם שעובד בעבודה רוחנית, מתחיל להרגיש, מתחיל להבחין שזה רע ובהתאם למה רע, בהתאם להתרחקות, התקדמות, התקרבות לבורא. לא סתם אני מרגיש מכה. אני מרגיש, ולא מי שנותן לי מכה. אני מרגיש שהמכה הזאת, זה, הוא מראה לי את התכונה שהיא לא נותנת לי להתקשר, להידבק עליו. הרע זה לא בגלל שאני מרגיש כאב, אלא הרע שאני על ידי תכונה הזאת, איפה שאני מרגיש כאב, מתרחק ממנו. הכרת הרע זה הכרת הריחוק מהבורא, ולא הרגשת הצער בתוך איזה עבר. זה בסדר? נו, נו.
4: המובן.
0: יופי. כן, נו, אלה.
4: לא ציפים. תמיד הייתה גישה שלא לבקש את ההכרת הרע, אלא לבקש חשיבות הבורא. ומתוך זה, מהגילות, אני מבקש גילות. מתוך זה, כמובן, כתוצאה בהכרת הרע. זה ש...
0: אתה אומר כך, אנחנו צריכים, דיברנו כל הזמן, שצריכים לבקש גילוי הבורא, חשיבות הבורא, רוממות השם, ואז מתוך זה יבוא כל הדברים האלה. אבל אם אני נמצא ברע, אני לא יכול ברע, מהרע, לבקש גדלות הבורא וחשיבות הבורא. אני לא מסוגל, אני שרוי ברע. אלא לצאת מהרע הזה, אני יכול רק על ידי זה שאני מתחיל לצאת ממנו ולהכיר רע בו, כלפי בורא כבר. עד כמה שאני יוצא מהרע, באותה מידה אני יכול להכיר עד כמה שרע הזה נמצא בהפקיות לבורא. על ידי מה אני יוצא מהרע? על ידי זה שאני שלי מתקרב לבורא, וגוף שלי נמצא באותו מקום. אז אני בזה שיוצא מהגוף כלפי הבורא, בנקודה הזאת, אני בנקודה הכרתית, אני מתחיל לראות עד כמה שאני רחוק ממנו. כאילו שמכל המושג שהייתי אני, עם הגוף שלי, עם הכאב הזה, יוצא את איזה נקודה, שזה נקרא נקודת ההכרה שלי, והיא מתקרבת לבורא, ומזה שהיא מתקרבת לבורא יכולה לצפות כבר על הגוף, לצפות על הגוף ולראות כמה שהוא רחוק מהבורא, לפי מה שהיא מרגישה שהוא רחוק מהבורא. כלפי בורא היא לא יכולה לבדוק כמה שהוא רחוק, היא יכולה לבדוק עד כמה שהוא רחוק מהמקום שהיא יצאה ממנו. הרבה מילים, הרגשה אחת קטנה עד שמבירים אותה, וגם כן, אתה רואה העולם הזה, לא נותן שום אמצעי תקשורת. כן.
5: אנחנו רואים שהבורא רוצה שמסתובב לנו הכל. קצת שני, דיברנו עכשיו על הקליפות, כי על איזשהו כוח ש... הוא יכול לבלבל אותה. אנחנו בעצם משייכים כל מצב בסוף לבורא, אז איך זה? איך
0: הבורא
5: פועל דרך הקליפות, מה
0: הקשר
5: ביניהם? איך
0: המערכת
5: הזו
0: עובדת? איך הבורא פועל דרך הקליפות? קליפות זה רצונות לא מתוקנים שלך. סך הכל. אין חוץ ממך ובורא כלום. אתה למדת משהו שקיים חוץ מרצון לקבל שהוא ברא, והאור שזה הוא, קיים עוד משהו? לא. זהו. אז מה אתה מחפש? איזה קליפות? הכל נמצא בתוך הכלי שבורא ברא. הרצונות מתוקנים, לא מתוקנים, קרובים, רחוקים. הרצונות אחרי השבירה, שלא יכולים להתקן עד גמר התיקון, ונמצאים בתכונתם על מנת לקבל, הם נקראות הרצונות האלה קליפות. של מי הם? שלך. אלה מי עוד? אתה חושב שזה רחוק ממני, שם זה, לא להתקרב עליהם. כתוב לא להתקרב, כן, זה רחוק ואני יכול להתקרב. לא להתקרב נקרא אל תיגע בהם, אל תשתמש בהם. נו.
5: אז מה, אתה בורא נגיד מסובב לי עם הצרכים, המגע של האור שלו עם הכלי שלי מסובב את המצב, זה לא התייחסות ספציפית, איך זה קורה, איך המצב נוצר?
0: כתוב שאור, אור מנענע הכלי. אין אחרת. כמה שיותר או פחות אור, בהתאם לזה הכלי מתרומם או יורד וכן הלאה. אין שום כוח אחר חוץ מהאור שיכול להשפיע על הכלי. עכשיו, האור משפיע על הכלי בצורה סלקטיבית, על כל החלקים שלו. זה לא סתם ככה, אתה יודע משהו, פנס איזה מהיר, כן? אלה בהתאם איך שכלי יכול להתקדם. כך מהיר. האור בעצם הוא אור פשוט, מופשט. והוא סתם מהיר, אתה יכול להגיד על הכלי, כמו באמת פנס. אבל הוא יצר בינו ובין הכלי מערכת מיוחדת, מסוימת כזאת, שנקראת העולמות. ואור שעובר דרך העולמות ומאיר על הכלי, הוא כבר מקבל איזו צורה מיוחדת כזאת שמגיע דרך עולמות לכלי, הוא מאיר בדיוק לאיזה חלק הכלי שעכשיו צריך להיכנס לפעולה. ובחוזק ובאופן בדיוק שצריך לעבר הזה שעכשיו יעשה איזו פעולה, שעכשיו יתקן את עצמו, שעכשיו ירגיש בדיוק משהו. אתה מבין? העולמות האלו שנמצאים בין האור ובין הכלי, הם מסדרים את האור בדיוק בהתאמה לכל כלי וכלי ספציפי. ואז כל כלי וכלי מקבל בדיוק מה שהוא צריך. ובהתאם לזה מגיב ומתקן. זה כל העניין של העולמות. לכן אנחנו אומרים, העולמות זה מערכת בקרה, מערכת הנהגה, השגחה. זה פשוט האור דרך העולמות האלה, כי העולמות, מה הם העולמות? העולמות בנויים בהתאם לכלים, רק בצורה הפוכה. זאת אומרת, הם בדיוק מבינים מה החסרונות בכלים, בעולמות זה בצורה חיובית. וכשאנחנו נלמד עולם האצילות, לא ככה בצורה כמו שאנחנו לומדים עד היום, ככה כמו שהוא כותב, פורמלית. נתחיל לראות איך העולם האצילות מכין את ההשפעה שלו לנשמות, באיזה צורה חכמה הוא יודע בדיוק איך להכין ולמה, לכל נשמה ונשמה בפנים את ההשפעה שלו, זה באמת, זה תמונה, אני לא יודע איך להגיד. זאת אומרת, ודבר הזה אנחנו לומדים בפשטות, שזה נעשה מהעתקה שהייתה שבירת עולם הניקודים, משבירה הזאת נעשו העולמות. לכן אנחנו מתחילים לספור מעולם האצילות כל העולמות, ועולם אדם קדמון זה האור שמאיר מאין סוף, אין סוף זה אור מופשט לגמרי. בעולם האדם קדמון האור הזה מסתדר לפי חמישה אורות מקוריות, לפי חמישה חלקי שיש בכלים, בכלי המקורי, כן? דלת בחינות דור ישר, כן? אז יש לך חמישה אורות מקוריות, ואחר כך עולם האצילות, שהוא קם משרידי השבירה, אז הוא בדיוק שמעביר דרכו אורות לנשמות שנמצאות בעולמות ביה, הוא בדיוק מסדר את האורות האלו ככה, שהם השפיעו על כל חלק וחלק בכל נשמה ונשמה, לפי הסדר תיקונים שבכל נשמה ונשמה שצריך להיות. לכן אנחנו לומדים בעיקר רק עולם האצילות.

0: לא יודע איך להגיד. שמבינים עד כמה שאיך שזה בנוי, ומה עכשיו כל פרט ופרט, שאור יורד, איכשהו, מה, איזה שינוי מקבל, ולמה הוא הולך לתקן, מה בתוך הנשמה מתעורר, איך היא מגיבה, בהכרה שלה, לא בהכרה שלה, איך שמתעורר הנברא, שהוא, מזה שהוא בכלל לא נברא, ואיך שהוא מתחיל ככה, זה ממש תמונה פלאית. כן. לפי שאור מאיר לאדם, מאיר לאדם, כך אדם הכל מבדיל. נו, גנה.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
2: מה שאני לוקח למימוש באסיריה, זה מה שאיש ששלח, גם כן. בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה מחובר לבורא על ידי חומר שלומד. זה הדבר היחיד שבאמת עליו צריכים להשתוקק. ואז גם בהמשך הוא נתן פה עוד נקודות איך אנחנו כקבוצה לומדים ביחד, איך אנחנו, איך הוא קרא לזה, שאנחנו מעצימים את, את הנקודה הזאת של לימוד משותף, איך זה נותן לנו כוח, גנרטור כזה שמעלה אותנו למעלה.
3: כן. הרב נתן ככה שתי פעולות, גם במצב של עלייה וגם במצב של ירידה. הוא נתן לנו הבחנות של מה זה עלייה וירידה, כי זה קשור לא לפי איך שאני מרגיש, אלא לפי היחס שלי כלפי רוחניות, אם זה חשוב או לא חשוב. והוא אמר שדווקא במצבים של התעלות, שאדם מרגיש טוב וחשיבות, הוא צריך להתחזק במאמרים ובכתבים שייכנס בהם, ומהר להוציא מקסימום במצב העלייה, שיתפוס אותו מקסימום מזה כמה שאפשר.
4: השיעור כל כך עשיר שאני מוצף ואני לא זוכר כלום.
5: כן, שיעור עשיר, גם אם אנחנו לא זוכרים זה מתרשם בנו. אני שמעתי בעיקר הרבה מאוד הנחיות, הכוונות למצב של ירידה, מצב כזה של חוסר הכרה. לפעמים אדם לא יכול לעשות שום דבר עם כוונה, עם לב, עם מוח, אבל זה שהוא יכול לעשות משהו באותו רגע בידיים, ברגליים, בצורה מכנית, נגיד לעשות משהו במטבח, אז זה כבר נחשב פעולה רוחנית, ויש לזה ערך וחשיבות מאוד גדולה. והעבודה שלנו היא כל פעם לעבור לשמחה, כי מתוך צער, מתוך יסורים, אנחנו לא נמצאים בהשתוות צורה עם הבורא. אין מצווה לסבול, אין מצווה להתייסר, וצריך כל פעם מהמצב השלילי, מהמצב של הקליפה, להשתדל לעבור לשמחה. שם זה הדבקות, שם זה השתוות הצורה. גם היה על זה שאדם צריך לבנות לעצמו תומכים פנימיים, חיצוניים, ככה שהוא כל הזמן יוכל לכוון את עצמו נכון ממצב של לשקוע בקליפה לעבור למצב של שמחה.
6: כן, אני גם מאוד התרשמתי מהדיוק שם שלא משיגים שום דבר באיסורים וכן הלאה. בנוסף, איזה חוט שככה התקשר לי שענה לשיוביץ משהו בסגנון שזה אותה תורה כל יום, הבחנות חדשות. אז גם אם ילד ורבי שמעון קוראים את אותו חלק בתורה, כל אחד בעצם משהו אחר רואה שם. זה הכרת הרע, לא הרגשת הרע. צריך להכיר בדברים כמו מאיזה נקודה ככה, נקודת הבחנה מחוץ על עצמי שמסתכל על הדברים ורוצה לקבוע יחס אליהם. איזשהו, גם היה פה עניין של לימוד, גם היה לנו השבוע כמו זה, כאילו מטייל בדרך השם. יש פה כאילו איזשהו נקודה שמבחינה, חוזר למקום כזה שהאדם, הוא גם אמר, האדם לא עושה כלום ולא קובע כלום ולא, אין לו שליטה בשום דבר.

0: זה גם היה בתחילת השיעור, אלא בעצם אותה נקודה שצופה בתהליך של מה שעובר דרכו וקורא איתו וקובעת את היחס הנכון לדברים, ככה ענן כזה.
1: כן, אין לי מה להוסיף יותר להבחנות, אז אני אקרא קצת מהשיעור. אני צריך רק קצת תשומת לב מה הבורא עושה איתי. ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה הרמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו. כל הזמן תייצר לעצמך כל מיני תומכים. מה ומי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא?
2: גם מתוך השיעור, כל אחד באופי אחר משלו, וכל אחד שורש נשמה אחר. יש דברים שבלעדיך אני לא אבין, ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01, דוגמת מה שיש לי, אחד, וכמה אפסים, זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. זה מהרב, ועל החשיבות של ההכנה לשיעור, ששם נבנית הכוונה.
3: זוהר כותב, כל הקליפות הן בעצם המקום שעוד לא מתוקן אצלנו, שצריכים להגיע להכרת הרע, שהיא מידת הריחוק מהבורא. צריכים לעשות הכל כדי להתקרב, ההכרה בסופו של דבר תיתן לנו גילוי מקומות נוספים שצריך לתקן על ידי המאור. מסכם ואומר להידבק אחד לשני כדי להגיע אליו תמיד.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים לראות את הקורס של פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001. היום אנחנו נראה חלק אחרון של שיעור מספר 7, חלק השלישי שכולו יוקדש למבנה עולם האצילות, בדיוק מה ששמענו בשיעור עכשיו שראינו. אז נעבור לשיעור המוקלט, ובסוף השיעור אנחנו נענה על שאלות. אנחנו ממליצים לכולם לצייר ולסרטט מה שרב יסרטט. זה מאוד עוזר. בבקשה, נעבור לשיעור המוקלט.
1: אז אנחנו עכשיו עוברים לעולם האצילות. בכללות אנחנו נעבור היום מה זה עולם האצילות, ופעם הבא כבר אנחנו נלמד אותו לפרט. אני בינתיים כותב בלי להסביר מה המבנה של עולם פרצוף אני שאת גלגלת, טבור וטבור סיום. פרצוף שני אב, פרצוף שלישי שק, נקודות דסק וכו'. אחרי שיש לנו נקודות דסק, אחרי זה יש צמצום ב', פרסה וקטנות לעולם הניקודים וגדלות לעולם הניקודים, שבירה

ואז עולים כל הרשימות שוב לראש מוסד. בראש בסק, כמו שעשה סיווג דעקה על בית א' פלוס צמצום ב' להוציא אולם הניקודים, עכשיו הוא עושה סיווג על א' שורש פלוס צמצום ב' ומוציא אולם הציר אחרי שבירת הכלים. אולם הצילות אנחנו לא מזכירים אותם. מה עליון ובון עליון אנחנו בדרך כלל לא מזכירים, כי זה פרצופים שצריכים לצאת אוטומטית והם נמצאים. עולם האצילות יוצא, נולד וכולל פרצופים מהתחלה עד הסוף. פרצוף הראשון שלו זה נקרא עתיק צמצום א', וגם כן עתיק צמצום ב'. צמצום א', צמצום ב', עתיק. מפדה עתיק, כרגיל כמו מפדה ראש דגלגלתא, ולמטה מתפשט פרצוף אריך אמפין. עתיק זה קטע, אריך אמפין חוכמה. עד הפרסה זה פרסה. מי פדה אריך אמפין עד ה... חזה שלו מתפשט פרצוף אבא ואמא. מחזה שזה בינה, בינה, בוא נגיד, נגישו כך, נגיד כך, גר זה בינה. מחזה עד הטאבון, די חמפים, מתפשט פרצוף שנקרא איש סוד, שזה זד, דבינה. ומטאבון, הציום, האצילות, מתפשט זה רמפי, ומחזה וזרמתי עד הסיום במשל פרצוף מלכות. כל זה זה עולם האצילות.

0: לפעמים אתם תראו בספרים שאבא ואמא מתפשטים עד הפרסה, וגם השטות מתפשט עד הפרסה. אם הם צריכים, הם עושים את זה. כל פרצוף שנמצא באיזושהי דרגה עליונה, ודאי שיכול להתפשט גם למטה, כדי לתקן תחתונים, כדי לעזור להם. אז יכול להיות שאתם תראו כך. יכול להיות שאתם תראו שבכלל אבא ואמא והשטות זה פרצוף אחד. גר דבינה וזר דבינה, הם פשוט מתחברים יחד. לפרצוף אחד. וגם פרצוף הזה אז נקרא לפי החלק העליון שבו, אבא ואמא. שהוא כבר כולל, אבא ואמא ואיש סוד. זה קורה מתי שהוא צריך לתת אור חוכמה לזרמפן ומלכות. זרמפן ומלכות יחד נקראים זון. זרמפן ונוח. זון. אז מתי שאבא ואמא ואיש סוד צריכים לתת אור חוכמה, אז הם מתחברים גר דבינה וזד דבינה יחד, ואז מספקים חוכמה לזרה. מה שמקובל בזום דאצילות, מקובל דרך עולמות בריאה. אנחנו אחר כך נלמד איך שהם כאן נעשים. יצירה ועשייה, וכאן העולם הזה. מקובל דרך כל אלו, בעולם הזה. ממלכות זה עובר דרך כל ה... אלה. הכי חשוב בשבילנו זה הפרצופים האלו. זון דאצילות. מה שיש בהם זה עובר אלינו. עולמות בריאה יצירה עשייה לגמרי אין להם שום חשיבות. אין פונקציה בהם, ממש. העיקר בשבילנו זה זון דאצילות. אם אנחנו גורמים אור בזון דאצילות, הוא נשפך אלינו. כמו כל הפעולות שלנו, על ידי כל מיני פעולות שהן נקראות העלאת מן כאן שאנחנו נמצאים, איך אנחנו נגרום למעלה מן. מן זה נקרא מי נוקבין, חיסרון. בעולם, בפרצוף זון דאצילות, שיקבל אור חוכמה. אם אנחנו יכולים לגרום כאן חיסרון, הוא מבקש, פרצוף הזה דורש מאבא ואמא ואישות חוכמה, הם מקבלים את החוכמה הזאת מפרצוף הרחמפן, הוא פרצוף חוכמה, יש לו תמיד חוכמה, ואז לעולם שלנו יורד שפע, וממש אנחנו נמצאים במצב הטוב. אם אנחנו לא מסוגלים לעורר חיסרון, לאור חוכמה, בזון דאצילות, הוא נסגר עד כדי כך שאנחנו מקבלים אפילו פחות מכדי לחיות. חייבים תמיד שיהיה איזשהו מין מספר בקשות, התעוררויות מעולם שלנו למעלה, בצורה מספקת כדי לפחות שיהיה לנו קיום קיום בעולם הזה.
1: זה מה שנקרא תפילה?
0: העלאת מן זה נקרא תפילה, אבל תפילה לא... זה... כן, לא שלומדים, אלא פעולה מיוחדת רוחנית נקראת תפילה. זהו. זה מבנה של עולם העצלות. איך העולם העצלות בנוי? קצת. פרצוף ארי חמפן בנוי כך, אומנם שהוא פרצוף חוכמה, שחוכמה נמצאת לו רק כאן. חוכמה, רק בראש שלו, עד הפה. ולמטה מן הפה יש לו רק חסדים. רק חסדים. לכן, אבא ואמא שמתלבשים על החלק הזה מפה עד החזה, של פרצוף ארי חמפן, הם מלאים חסדים ולא צריכים חוכמה. לכן חלק הזה באבא ואמא נקרא חפץ חסד. הוא מקבל אספקה כזאת, תיקון כזה, הרחבים. וישות נמצא במצב שבאמת הוא רוצה חוכמה. ישות רוצה חוכמה לפי בקשת זו, כמו זן דבינה, הוא בעצמו לא רוצה חוכמה, אבל איזם זו מבקשים, הוא מיד דורש מבינה והיא מכאן, ואז חוכמה נשפכת תגיד יותר לך. אנחנו רשמנו כאן על ידי מה בעצם יש בקשה. הבקשה היא באה מהעולם הזה, אבל מהעולם הזה, מי שנמצא בעולם הזה, הבקשה שלו היא בקשה לא הכרתית. שאנחנו צועקים, שאנחנו מבקשים בלב שלנו או בפה, זה לא כל כך משפיע. בעיקר הבקשה היא באה מאלו שכבר עברו מחסום, כאן זה המחסום, כן? עברו מחסום ונמצאים בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, נקרא בריאה, בעולמות בריאה. מי שנמצא בעולמות הבריאה נקרא נשמות הצדיקים, והם יכולים בהחלט לעורר את הזון והצילות לשפוך למטה אור חוכמה. איך? נשמות הצדיקים האלה זה בעצם כלים שבורים משבירת הכלים. כלים שבורים. איך הם מתעוררים לבקש רוחניות? הם מתעוררים על ידי פרצוף עתיק. חסד, גבורה, תפארת. לא, רגע. חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. זה הספירות של פרצוף עתיק. חסד והוד הם נקראים דדי בהמה. דדי בהמה, בגלל שנצח והוד נקראים רגליים, אז יש בהם איזה חלק מיוחד שנקרא דדי בהמה, בין רגליים של בהמה, כמו שיש דדים. ומכאן יוצאת העירה מיוחדת לנשמות הצדיקים, והעירה הזאת היא מעוררת אותה לעלות מן. לבקש תיקונים שיהיה יותר אור וזון דאצילות ולגול העולם. דדי בהמה זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה כל הכלים השבורים שנמצאים בקליפות, רק על ידם יכולים להתעורר. לא מספיק נשימות שיש בנו, אלא לעורר את הנשימות צריכים, ודדי בהמה מעוררים את הנשימות. אור מדדי בהמה. זה חמישה פרצופים של עולם הצדיקים.

0: אתם יכולים מה שיש בעולמות בריאה יצרה עשייה אנחנו לא לומדים. זה עד כדי כך שם, שם, שם פשוט כלים שמבצעים את הפעולות וזהו. אין בהם שום דבר מיוחד, רק מערכת הצירות אנחנו צריכים לקרוא. רק העולם הזה. עכשיו, אל תגדי צמצום א', אתם רואים, הגיע הפרצוף הזה במיוחד למצב של צמצום א', אנחנו נלמד למה, כדי להתפשט למטה מפרצה, כדי להיות בקשר עם הכלים השבורים שנמצאים למטה מפרצה, כדי לתת להם התעוררות, כדי שהם יבקשו מן, וכך יתקנו. הכל מתחיל מעתיק לצמצום א'. עתיק לצמצום ב', הוא קיים רק כלפי כל היתר פרצופי האצילות, כדי לתת להם תיקונים. הוא נותן גם אורות בחוכמה, והוא נותן גם כן אורות בחסדים לכל היתר פרצופים, בגלל זה הוא נקרא קטע. ואחר כך יש כבר בכל פרצוף ופרצוף תפקיד משלו. אריחם בחוכמה, אבא ואמא בינה גר בבינה, יש לו צד ובזון בבינה, זה רמבי. אתם תראו, אם תסתכלו לפי הציורים, לפי הסרטוטים, עד כמה שיש הרבה מאוד כל מיני, איך להגיד, כל מיני מצבים לכל פרצוף ופרצוף שבעולם האצילות. לפעמים הם יורדים ולפעמים יורדים, לפעמים אריחם פנרח נחשב וכל העתיק בכלל לא נחשב לכלום. אבא ואמא ואיש סוף מתחלקים לעוד כמה קטנים בפנים פרצופים, זרמפין ומלכות מתחלקים לשני זוגות עוד, זון הגדולים וזון הקטנים. בקיצור, עולם האצילות הוא מאוד מאוד גניש. אל תקבלו את זה בצורה נוקשה. אלה כל מיני צורות יכולות להיות בו בהתאם לנשמות שצריכים לתקן. הוא בעצמו ממש אוניברסלי. מה שצריכים לשמות למטה כדי לתקנם, הוא מקבל צורה כזאת, הוא מתאים את עצמו אליהם, ואז הוא נכנס איתם למגע, משפיע ועוזר להם והכל עושה. לכן בו יש כל מיני אפשרויות להזיז את עצמו ולקבל כל מיני צורות ביחס לנשמות. אז אל תסתכלו, הוא ככה, מה פתאום הוא ככה, מה פתאום זה זז, יכול לזוז איך שהוא רוצה. אנחנו רק רואים, לומדים באיזה מצבים הוא מקבל כל מיני צורות, איך הוא מסוגל את זה לעשות, איך אנחנו צריכים מתוכנו להשפיע עליו שדווקא להזמין בו צורות מיוחדות מסוימות בשבילנו, וזה בעצם כל הלימוד שלנו. במערכת שמנהיגה אותנו, שמשפיעה, שבונה בנו את המחר וכן הלאה. מי שנמצא בקשר עם עולם האצילות רואה מה יקרה מחר. מי שנמצא ביכולת להשפיע עליו קובע מה שיקרה מחר. פשוט מאוד. אז כל הלימוד שלנו זה כאן בזונד האצילות. כאן זה המקלדת שאתה ממש מכניס נתונים ומקבל אותם אחר כך. אין.
1: תוך כמה
0: שעות? גם זה אתה מסביר.
2: חוכמה
0: בינה? דעת. כן, חסד גבורה. לא, דעת זה אנחנו נלמד את זה. דעת זה לא ספירה בפני עצמה, אלא זה בצמצום בית שילוב של חוכמה ובינה על ידי התחתונים.
1: ואיפה נהיגה בכתר?
0: כתר, דעת זה במקום כתר. רק כתר זה לא שייך להתפשטות לפרצופים. אלא עד כמה שחוכמה ובינה משתתפים יחד כדי להשפיע על התחתונים, זה נקרא דעת. אז קורה לנו שדעת זה במקום כתר. מובן? כן.
1: אז מי שיש מסך, הוא ממש יודע,
0: הוא מצא
1: איזה מצב עכשיו שמה?
0: לפי המסך אדם יודע הכל, לפי גודל המסך. ולפי אותו גודל המסך הוא יודע להשפיע. ולפי מסך הוא רואה. למה אתה עכשיו לא רואה כלום? כי אין לך מסך. יהיה לך מסך נגיד 10 גרם, אתה תראה 10 סנטימטר ממך. יהיה לך מסך קילו, אתה תראה מטר ממך, וכן הלאה. זאת אומרת, מה זה מסך? מסך שעושה אור חוזר. אתה יודע איך שאנחנו שומעים, איך שאנחנו רואים, הכל באור חוזר אנחנו, בדחייה. כן? יש לנו טוב כאן, יש לנו איזושהי תגובה מהעין. מכל החושים שלנו יש תגובות. מאיפה אני מרגיש שעכשיו אני לוחץ וזה לוחץ בחזרה? אני עושה לחץ, כן? תגובה על מה שלוחץ עליי, כן? וככה זה בכל חוש וחוש. אותו זה כמו מסך. בא אליי אור, וכמה שאני מוכן לדחות אותו מעצמי, כן? אני בזה עושה אור חוזר, כמה שאני עושה אור חוזר, דוחה מעצמי, במרווח הזה של האור חוזר, אני רואה בפנים בתוך האלוקות. אתה מבין? אז יש דברים טובים ורעים שאני יכול לראות אותם מטר ממני ואחרי זה אני לא רואה ומתבלבל ולא יודע מה קורה לי, ויש דברים שאני יכול לראות 100 מטר ממני ו-1000 קילומטר ממני, ובהתאם לזה אני גם כן יכול להשפיע ולהתגונן ולעשות, לשנות את הכל. אתה מבין? ועכשיו, באיזה מצב אתה נמצא, אתה לא יודע, בעוד רגע, אתה לא יודע מה קורה איתך. אתה מבין את זה? אני לא מאשים אותך, אני רק אומר, רק תתאר לעצמך מה קורה בלי מסך. עכשיו, אתה מבין עד כמה שחוכמה הזאת היא הכי נחוצה של האדם. בלעדיה ממש כולם מבינים.
1: אתה אמרת שאני דוחה את האור, איך אני יכול לדחות את האור אם אני רק רוצה לקבל אותו, אבל אם משתכה כמה שאני יותר לומד, אני רוצה לקבל אותו עוד יותר. איך אני אגיע לשלב בחירה?
0: יבוא,
3: זה יפתח. לאט לאט זה מתהפך. כן. מה אתה רואה? אתה לא רואה בעין.
0: אתה רואה כוחות שמפעילים את המציאות.
3: אתה רואה?
0: מה זה רואה? אם אתה מסתכל על הילד ואתה תופס אותו שלא יעשה משהו, ילד לא רואה מה שהוא עלול לעשות, איזה נזק הוא עלול לגרום לעצמו או למשהו, לא רואה. אתה רואה למה? אתה רואה את הנולד, אתה רואה את הסיבות, אתה רואה את החוקים, אתה יודע את החוקים ואתה רואה מה יכול לצאת מהפעולות שלו, והוא לא רואה את זה, זה נקרא ראייה. אותו דבר ככה ברוחניות, אתה מרגיש כוחות רוחניים ואז אתה מבין איך הם עכשיו מתחברים כדי להשפיע למטה ואיך אתה יכול לגרום להם שינוי לטובה. מתוך ההשגה זה מה שקורה, ולפי ההשגה אז אתה רואה ולפי ההשגה אתה יכול להשפיע ולשנות. כן.
4: מה
0: העניין?
1: איך בונים מסך?
0: לא שומע. איך בונים מסך? זה עבודה פרקטית שאנחנו עושים בקבוצה. בבקשה, תצטרפו. זה באמת המטרה שלנו, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו, כל אחד שנמצא בינינו, אז זה אתה יכול לעשות רק אם אתה נמצא בקבוצה. מקבוצה אתה מקבל יותר כוחות לזוז קדימה, מקבוצה אתה מקבל התעוררות בזמן שאתה נופל, שלא בא לך, מקבוצה אתה מקבל רצונות של כולם, התעוררות של כולם, בלי קבוצה, יש לנו מאמרים אתה יכול לקרוא, באותו ספר אתה תמצא אותם. בלי קבוצה אי אפשר, בכל אחד ואחד מאיתנו יש כוח קטן מאוד. למה? מלכתחילה אנחנו באנו מחוברים יחד. פעם שהיינו בכלי אחד. בצורה מתוקנת אנחנו חייבים להיות יחד. ובצורה מקולקלת אנחנו מפורקים, נפרדים אחד משני. אז אם אתה רוצה לגרום לתיקון שלך, אתה חייב להתחבר עם עוד כמה נשמות. אתה מבין? ואז הכוח הכללי הזה שהתחברת איתם, הוא יפעל לתיקונך. מפני שכל דרגה יותר עליונה היא יותר מחובר, היא באה נשמות יותר מחובר. עד שמגיעים למצב שכל הנשמות הן ככלי אחד. לכן זה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה היה כלל גדול בתורה. כלל גדול זאת אומרת, הכללי ביותר. ששם כל הנשמות מחוברות יחד. לכן בלי קבוצה שמתחברים לפחות ברצונות חיצוניות, ברצונות להשיג את האלוקות, בהגיעה יחד, בלימוד יחד, בלי קבוצה אין אפשרות בכלל להגיע לאיזשהו התעלות. כן.
4: בקבוצה יש משמעות
0: לקרבה הפיזית?
4: כי בקבוצה שזה יכול להיות גם...
0: מה זה
4: קרבה
0: פיזית?
4: כאילו עצם זה שיושבים ביחד באותו חדר
0: עצם זה שיושבים יחד
4: יושבים
0: יחד ואוכלים יחד ויושנים בזמן השיעור יחד כן, ונגיד כמו שאתמול יצאנו לפעולה יחד ובשבת שאנחנו כאן ממש אולי 15 שעות יחד זה הכל, כן, אין אפשרות אחרת
4: אבל לא הבנתי אם זה בוא נגיד, אם היה יושב כל אחד בחדר עם מחשב, היו תקשרים בינינו
0: לא, לא, לא, לא, אין שום, אני אגיד לך לפי הניסיון אנחנו כבר תוך 5 או 6 שנים מפעילים את האינטרנט יש לי תלמידים שאני איתם בהתכתבות יש כאלה שאני כבר ראיתי השנה או לפני שנה אבל יש תלמידים שאני איתם בהתכתבות זה ממש לא יומן עד כמה שאדם כאן משך חודש מרוויח לעומת אדם שנמצא כמה שנים כאילו שלרוחניות אתה יכול להגיד איזה מרחק, איזה מגע פיזית יכול להשפיע אבל אנחנו קיימים בתוך הגוף אנחנו דרך הגוף מקבלים את המילון, לא יעזור כלום אם לא הייתי קרוב לרב, אם לא הייתי רוחץ אותו ולא הייתי מטפל בו ולא הייתי ממש ככה חי לידו לא הייתי מקבל שום דבר אם הייתי סתם בא ללמוד אפילו את זה ומכל שכן, אם לא באותו חדר, ולא באותו מקום, ומחוץ לארץ, אני רואה עליהם ממש חבל. אבל מה שאני יכול להגיד, אדם בצורה כזאת מקבל בכל זאת הרבה ידע והרבה כוחות, שאחר כך זה יתגרה. זאת אומרת, ידחפו אותו למקום הנכון, ואז זה יתגלה מהר מאוד. נגיד, אם אחרי כמה שנים, שלמד באיזה מקום, והשקיע, ורצה, והכל, ופתאום הוא מגיע לכאן, אומנם שברגע שמגיע, אפס אפסים, ואז מתחיל לגלות כמה חודשים שהוא נמצא בבלבול, והבין לא נכון, ובכלל, אבל תוך כמה חודשים, מגיע לזה שיוצא החוצה, כל ההשקעה יוצאת החוצה. בגלל שמתחבר עם הקבוצה. אבל עד שיתחבר, אפס תקווה. ממש.
5: כן, אז בואו ננסה רגע להבין על איפה אנחנו נמצאים בתוך ההסבר שלמדנו עד עכשיו, כמו שאהרון אמר קודם, זה כבר שיעור שביעי, חלק שלישי בשיעור השביעי. אז בואו ננסה רגע, סרטטנו פה בקצרה את התהליך, ננסה להבין איפה אנחנו נמצאים, ואז ניגש לשאלות. אז אחרי צמצום א', כן? אחרי צמצום א', יוצא עולם אק. מה זה עולם אק? כן? 5 פרצופים, גלגלת, אב, סג, מה ובון. כל זה למעלה מהטבור. אתם זוכרים? הפרצוף הראשון כבר שיצא, זה יצא פה. חלק שלו שנמצא בין הפה לטבור, זה נקרא תוך, וכאן נמצא סוף הפרצוף. כאשר נקודות דסג הזדקחו, הייתה פה הזדמנות לרדת למטה מטבור, עד כאן, עד אז גלגלת אבסג יצאו רק למעלה מטבור. הייתה הזדמנות לנקודות לרדת למטה מטבור, והיו כאן 2 סוגים של רשימות. על הרשימות הקלות יותר של ב' א' מצומצמות, יצא עולם הניקודים בקטנות, כן? שהוא כולל כתר, אבא ואימא וזון. אלה שלושה פרצופים של עולם הניקודים בקטנות. אחר כך היה צריך לטפל ברשימות הגדולות יותר של ד' שהיו למטה מטאבור, ועל זה יצא עולם הניקודים בגדלות, ואז נשבר, כן, זאת השבירה, וחלקי עולם הניקודים, חלקי הרשימות, החלקים השבורים, נמצאים עכשיו למטה מהפרסה, זאת הפרסה כאן באדום. כל הרשימות האלה עולות דראש דסאג, למה לראש דסאג? כי סאג זה אימא, זה תכונת בינה, הוא הוליד את עולם הניקודים, הוא גם מטפל, וראש דסאג הוליד עכשיו את עולם התיקון. כדי לתקן את השבירה, הוליד את עולם התיקון שנקרא עולם האצילות. ואחריו נולד עולם הבריאה, יצירה ועשייה. המקום שלהם, של כל העולמות האלה, הוא למטה מטאבור. כאן הטבור, למטה מהטאבור, לפי הסדר, אצילות, מקומו מהטאבור עד הפרסה, ואחר כך מתחתיו, בריאה, יצירה ועשייה, לא ניכנס עכשיו למיקומים, זה פחות חשוב. מה זה עולם האצילות? עולם התיקון. בשביל מה הוא נולד? כדי לתקן את הרשימות השבורות. איך הוא בנוי? גם הוא בנוי מחמישה פרצופים. הפרצוף הראשון נקרא אטיק. זה פרצוף הכתר של עולם האצילות. יש לו חלק שלפי צמצום ב', זאת אומרת שנמצא מהטבור ועד הפרסה, ויש לו גם עוד חלק, בגלל שהוא נולד מסג, סג לא מוגבל, שמאפשר לו לרדת למטה מהפרסה עד לסיום רגלין, וזה, רב הסביר, זה נקרא דדי בהמה. זה חלק מעתיק שמאפשר לו לרדת לכאן, למטה מהטבור. למה? כדי לקחת את אותם חלקים שבורים שנמצאים כאן למטה מהפרסה, ולהעלות אותם לעולם האצילות. בהתחלה מדובר על חלקי העולמות השבורים, כן, של עולם הניקודים השבור, ואחר כך אותו מנגנון שהוא כבר קיים מטפל בחלקי הנשמות השבורים. כי גם שבירת הנשמות קרתה בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, מה התפקיד של דדי בהמה, של עתיק? לגשת אל אותם חלקי נשמות או עולמות שבורים, להעלות אותם לאצילות לצורך תיקון. זה פרצוף עתיק. אחריו, הפרצוף הבא נקרא ארי חנפין. ארי חנפין הוא במקביל לאב, אם עתיק הוא כמו כתר, גלגלת, אז במקביל לאב יש את ארי חנפין, ועל ארי חנפין, שהוא פרצוף הבא של עולם הניקודים, של עולם האצילות, נולדים עליו, ממש מתלבשים עליו, אבא ואימא, שזה בינה, ישסות, שזה כמו החלק התחתון של הבינה, וזון זה זרנפין ונוקווה. זה המבנה בכללות של עולם האצילות. שוב, חמישה פרצופים, עתיק, ארי חנפין, ועליו מתלבשים אבא ואימא, ישסות וזון. זה המבנה של עולם האצילות, שנולד בכדי לתקן את חלקי העולמות השבורים, ואחר כך גם את חלקי הנשמות השבורים, שאיפה הם נמצאים? הם נמצאים בין הפרסה לבין סיום הרגלין. עד כאן פחות או יותר ההסבר של מה שרב נתן לנו בכללות. אהרון, אתה רוצה להוסיף? או שניגש לשאלות?
6: לא, ניגש לשאלות.
5: בבקשה. פרנץ'.
7: כן. בהתחלה, כשאנחנו דיברנו על פרצופים באדם קדמון, היה פרצופים, וכאילו כנגד הפרצופים היה בורא. ועכשיו, כאילו אנחנו מדברים על זה שיש את הפרצופים הרחנפין, עתיק, שנותנות את האורות ועושות את התיקונים לנשמות למטה. אז, אבל
5: הלל, התנתקת לנו?
7: כן, כן. אז השאלה היא, הרחן פין ועתיק זה גם פרצופים, ופרצופים זה מבנה הכלי, אז איך זה יכול להיות שזה כאילו הכלי עושה את התיקון לכלי אחר?
6: השאלה היא בעצם, פרצופים בעולם האצילות הם הכלים, ואיך יכול להיות שהכלים עושים תיקון לכלים אחרים? זאת השאלה, נכון?
7: כן, כן.
6: העיקרון שצריך להבין פה הוא מאוד פשוט. הייתה שבירה בעולם הניקודים, וכן, נשברו הכלים, שזה בעצם זון דה ניקודים, וכל מה שמזון ניקודים עד הסיום זה הכלים השבורים. ואם אתם זוכרים, בשבוע שעבר למדנו שיעור 6, היה שם איזשהו עיקרון מאוד פשוט שרב הסביר, שבעצם הרווח מהשבירה זה בעצם שהייתה התערבבות בין מלכות וטט ראשונות, בעצם שתי תכונות שונות, שלפני השבירה לא יכלו להתערב בכלל, מלכות זה, הטט ראשונות זה יחס של הבורא לנברא, ומלכות זה יחס של הנברא לבורא, והם לא יכולים להתערב, אז על ידי שבירה הם התערבבו, ועולם האצילות זה... אפשר לקרוא לזה כלי, באמת כלי לתיקון, זה עולם התיקון, זה בעצם פרצופים שמתקנים כלים השבורים. ככה צריך להתייחס לזה.
5: כן, אולי אפשר להוסיף לזה, אין בזה שוני מאשר מה שהיה קודם. למה? כי תמיד יצא קודם עולם על איזושהי אביות, נאמר אביות ד' יצא על גלגלתה, ואז הוא הזדקך. ויצא עולם, יצא פרצוף אב על אביות ג' הוא הזדקך ויצא פרצוף סג על אביות ב' אותו דבר כאן, כאשר עולם הניקודים בקטנות יצא על אביות ב' א' והוא נשבר אחרי זה על ד' לא משנה נשבר הסדר, לפי הסדר הבא בתור צריך לצאת על אביות שורש נכון? א' שורש זאת אומרת שאין פה משהו מיוחד או שונה, פשוט ההבדל הוא שבמקום הזדקחות המסך, כמו שאנחנו רואים פה, מה שקורה פה זה יש שבירה. והשבירה ממצה את הרשימות האלה על בית א', ולכן עולם האצילות יוצא כבר על אביות שורש, א' שורש. רק מה ההבדל? שכאן יש לו כבר רשימות שבירה, מעולם הניקודים השבור, והוא צריך להתחיל לתקן אותם ולגדל אותם. עדיין בדיוק אותו סדר, יוצאים פרצופים על פי הרשימות הזקות יותר, ומטפלים במה שהיה קודם. לכן אין פה כלי או אור בצורה שונה. פשוט אביות קטנה יותר, שהיא מתחילה לתקן. והוא מתחיל לתקן בגלל שיש לו הרבה מאוד כלים שבורים כאן למטה, אז הוא יוצא בהתחלה על שורש, ואחר כך גדל לאלף, ב', ג', ד', עד שמתקן את כל הרשימות השבורות. אבל זה לא שהוא לא כלי או הוא לא אור, זה פשוט כלים לפי רשימות זקות יותר.
6: אולי רק להוסיף משפט אחד שיהיה ברור, מי שמתקן את הכלי זה האור, רק אור יכול לתקן את הכלי. בעצם הסדר ההשתלשלות הזאת, הוא פשוט מראה לנו באיזה צורה, כלים מסתדרים לפני התיקון, ואז בסופו של דבר, לפי כל מיני חסרונות שגם בעצם מעוררים מלמעלה, כמו ששמענו, כן, שדדי בהמה זה נצח ועוד דעתיק, מעוררים בעזרת ההתערבבות עם הכלים השורים, מעוררים אור שהוא בעצם מתקן. הוא נותן תיקון לזון דעצלות, אבל העיקרון הוא פשוט, אור מתקן את הכלי לפי חיסרון שמתגלה בכל מיני מצבים.
5: Woman China.
8: OK, 好，两位老师好，世界容器好，我的问题是，我们要
9: Shalom.
8: 和
9: 以金融和金融和金融和金融和金融和金融和金融和金融
8: 马克宋的艺人
6: יעקב, תחזור בבקשה על שאלה, איך אפשר, מה לעשות?
9: כן, איך אפשר להתחבר?
5: שעברו את המחסום.
6: איך אפשר להתחבר עם הצדיקים שעברו את המחסום? כן, שמענו עכשיו בהסבר של רב, שבאמת הצדיקים, נשמות הצדיקים, זה אותם כלים שעברו את המחסום, והם יכולים באמת לעלות מן לזון באצילות ולקבל משם תיקון. איך אפשר להתחבר? זה מטרת הלימוד שלנו, שאנחנו משתדלים להתחבר לנשמות הצדיקים ודרכם לעלות את המן. רב הסביר גם שאלה שמעלים מן מהעולם הזה, כן, הוא אמר שזה בקשה לא מבוררת. מי שכן מעלה בקשה מבוררת זה נשמות הצדיקים, ואנחנו כן רוצים על ידי הלימוד שלנו להתחבר אליהם ולמשוך מאור שיתקן אותנו.
5: ויש לנו את הרב שלנו, שהוא העליון שלנו, ודרכו אנחנו מתחברים להכל, אנחנו פשוט מקבלים את מה שהוא מלמד אותנו כמדרגה גבוהה, ושואפים להגיע בהתאם למה שהוא רוצה, לחיבור בינינו, כדי להתחבר אליו, ודרכו לקבל את כל האור והשפע. סולט לייק סיטי.

0: לא שומעים? סולטקסיטי, הגיע לכם הסימן האדום?
1: Oh, sorry.
0: כן.
1: שלום חברים. Thank you for taking my question. We learned that
2: שלום חברים, תודה שלקחתם את השאלה שלי. למדנו שזון צריך לבקש מאבא ואמא לתת מאור. ואז שמעתי שרב אומר שכדי שהעתיק צריך לספק את זה. איך אפשר לעורר את העתיק לתת לזון את הבקשה לאור, ומה התפקיד שלנו במערכת הזאת?
0: כן, זה אפשר להתחבר גם לחלק הראשון של השיעור, ששם הרב דיבר על איך אנחנו צריכים לבקש, נכון, מה זה נקרא לבקש? תמיד לאתר איפה אנחנו נמצאים ואיפה המדרגה הבאה שאליה אנחנו רוצים להגיע. אז אנחנו לא נמצאים פה במערכת, במערכת הזאת אין אני, אין כאן אני. כל מה שנמצא בעולם שלנו נמצא כאן מתחת למערכת. לכן, מה שאנחנו צריכים זה קודם כל לבקש להיות שייכים למערכת הזאת, למערכת ההשפעה. איך להגיע לבקשה הזאת? זה עכשיו לא

0: הנושא של השיעור, כי זה אנחנו לומדים במאמרי רבש, לומדים בחלקים האחרים, כאן יותר מדברים על איך המערכת עצמה בנויה. כאשר נהיה כאן, כבר נעלה מעבר למחסום, נהיה כאן בתוך מה שנקרא נשמות הצדיקים, אז מכאן אנחנו כבר נבקש את זון והחנפין והבבאימה וכל זה יתגלה לנו מתוך זה שאנחנו כבר נהיה בתוך המערכת. לפני כן הבקשה היא רק להיות מתוקנים בתוך העשירייה, שנגיע לאהבה בינינו כזאת, שהיא תשווה לאהבת הבורא, וכך נתחבר לרב ולכל הצדיקים כדי שנוכל לבקש כמוהם.
1: תודה, סולט ליק סיטי, ולדיווסטוק, בבקשה.
2: שלום לכולם, חברים וחברות, מברכים אתכם מולדיווסטוק, יש לנו כאן אספה גדולה לכבוד יום האיחוד, שולחים לכולם דרישת שלום, בואו כולנו יחד ולדיווסטוק, והשאלה היא כזאת, בעולם הניקודים ובעולם האצילות, יש פרצופים עם שמות דומים, כמו אבא ואימא, זון. האם יש קשר ביניהם, ואיך הקשר הזה בא לידי ביטוי?
1: נכון מאוד, יפה שמתם לב. בדיוק יש התאמה בין עולם הניקודים ועולם האצילות, ואפילו שמות הפרצופים הם זהים, וזה לא סתם כמובן. כן, כי מה המטרה של עולם האצילות? לתקן את השבירה שהייתה בעולם הניקודים. ואנחנו נלמד בהמשך, גם כשנלמד טס, איך בדיוק מתחלק כל פרצוף ופרצוף, איזה חלק הוא לוקח לתיקון, מה הוא מתקן. אבל כן, למשל, פרצופים ששייכים לאבא ואמא, פרצוף של אבא ואמא דאצילות, הוא יטפל באבא ואמא, למשל, של הניקודים השבורים, החלקים השבורים בהתאם.
0: Woman Spain, 5.
3: Gracias amigos. ¿Qué es lo que Zon le pide a Abba Veima?
4: מה זון מבקשים מאבא ואמא? האם זה אור חסדים? כי שמעתי ששם יש רק אור דחסדים.
0: כן, זון מבקשים מאבא ואמא אור דחסדים, כדי שהם יוכלו לעבוד עם הרצונות שלהם, ובסוף לקבל אור חוכמה. תמיד הבקשה היא קודם לתיקון של הכוונה, לתיקון של המסך, זה אור חסדים, ואחר כך בתוך אור החסדים אפשר שיתגלה אור חוכמה. פלורידה.
5: Yes, can you explain please why Rav said that Yeshut?
6: תוכלו להסביר למה רב אמר שישות וזון הם הכי חשובים?
1: נו, ליתר הדיוק רב אמר שזון דאצילות זה הכי חשוב, כי באמת הם מקבלים את כל המן נשמות הצדיקים, ובעצם כמו שרב אמר בשיעור ששמענו, שאם אנחנו נלמד איך פועל זון דאצילות, אנחנו נדע את כל המערכת, אפילו עד כדי כך שנצפה בעתיד. עכשיו, אם שאלת על ישסות, אז מה ששמענו ישסות זה אותו פרצוף שנקרא זד דבינה גם כן, והוא כן מיועד לזה שהוא מקבל את החסרונות האלה מפרצוף זון, מעביר אותה הלאה לאבא ואמא, וככה מושך תיקון.
0: אלמתי.
7: Большое спасибо, что разрешили спросить.
4: תודה רבה על ההזדמנות לשאול, שיעור נפלא. אני חושב שאני מבין איזה פונקציות יש בפה, בדבור, בפרסה, בסיום. ויש גם מושג של חזה. מה הפונקציות של חזה?
0: כן, חזה זה אביות פחותה מאשר הפה, אביות פחותה מאשר הפה, והיא גדולה מאשר הפה ופחות מאשר הטבור. ההגדרה של חזה היא הגדרה מורכבת, ובכל פרצוף זה תמיד קצת אחרת. תמיד אומרים שמזדקך מהטבור לחזה. איפה בדיוק החזה? זאת שאלה שנשאלת הרבה פעמים, וכל פעם התשובה אחרת בהתאם לפרצוף שמדובר עליו וכן הלאה. המושג חזה משמעותו שזה לא בטבור ולא בפה, אלא איפשהו באמצע ביניהם. וומן צ'ילה אחד.
8: Gracias.

תודה על כל השאלות. כמו שאנחנו רואים, רב רק התחיל את ההסבר על עולם האצילות. בשיעורים הבאים אנחנו נתחבר עוד יותר, וכך נהיה מסוגלים אולי לקלוט עוד קצת מאור ממה שאנחנו לומדים. כי בסופו של דבר, מה שהבנו או לא הבנו מההסברים היום ומהשיעור בכללותו, זה רק בשביל שנרצה עוד יותר להגיע ולהיות כמו נשמות הצדיקים. אז אנחנו מסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו קדושה וטוהרה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1321. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו קדושה וטוהרה בעבודה? זוהר הקדוש אומר וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו, קדושים היו, לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי. כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתחיל שעל ידי התורה יהיה קדוש, ואחר כך אומר שעל ידי התורה תהיה לו טוהרה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה, כלומר מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב ועונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב ועונג מה שהבורא

0: רוצה לתת לנבראים. אינו אותו טוב ועונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם. שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל תענוגי הגשמיים נמשכים רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות. אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון, והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנעל, שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת התענוג, שבגלל זה נעשה תיקון המכונה שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע בעת קבלת התענוג. אחרת שורה על המעשים בחינת העלם והסתר. ועל כן אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי תוהרה, שעניין תוהרה פירושו תוהרת הכלים מהרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם, שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים, אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב והעונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו: המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודים, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין עצות, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי, וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. שיש לפרש דבריו כנ"ל, שבכדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב והעונג, ושיהיו בבחינת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, והיות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו, צריך האדם לנקות את עצמו מקבלה עצמית. וזה אינו בידי אדם, היות שזהו נגד הטבע. לכן צריכים עזרתו יתברך, שהוא ייתן לנו את הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. ואיך מקבלים את הרצון הזה? זהו על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא, זה שאנו מקיימים את התרי"ג מצוות, זהו על הכוונה שהתורה ומצוות יביא לנו את התוארה, שזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. והתרי"ג עטים הן עצות על בית דברים, הן על האור והן על הכלי, הנקרא צורך. כלומר, שאי אפשר לקבל דבר אם אין לו צורך לזה. לכן האדם צריך ללמוד תורה, בכדי שירגיש את הרע, שיבין שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. כלומר, שהאדם צריך לבקש מהשם, שייתן לו צורך להשיג את הרצון להשפיע. כי זה שהאדם מבין שהוא צריך להשיג את הרצון להשפיע, זה עוד לא נקרא צורך. כי האדם צריך לדעת מקודם בשביל מה הוא צריך את הרצון להשפיע. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שאין לו הרצון להשפיע. ואם הוא לא רואה את ההפסד הגדול מזה שאין לו את הרצון הזה, בטח שאין הוא יכול לבקש מעומק הלב שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. ויותר מזה הוא, שיש לפעמים שאין האדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון הזה. ואיך האדם יכול להתפלל על דבר שהוא בספק לנחיצות הדבר? והראיה שאין זה כל כך נחוץ לו, שהרי הרבה פעמים הוא לא רוצה בכלל שיתנו לו את הרצון הזה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתפלל להשם, שייתן לו להרגיש את הצורך לרצון הזה. היינו שישתוקק להשם, שייתן לו הרצון הזה, כי לא תמיד הוא מבין שיש צורך לרצון הזה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים. היה בפיות עמך בית ישראל, העומדים לבקש, השיבם מה שישאלו. היינו, שהשם ייתן להם לשלוחי עמך. כלומר, כל אדם הוא קהילה בפני עצמו, ושיש לו שליח ציבור. היינו האדם שהולך להתפלל עבור עצמו. כידוע שהאדם נקרא עולם קטן בפני עצמו. לכן צריכים קודם כל לבקש שהשם ישלח לו מה לבקש. כלומר שהאדם צריך מקודם לבקש שירגיש את הצורך להרצון להשפיע. והצורך הזה רק השם יכול לתת לו. נמצא שתחילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע, ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בחסרונן, והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק. והגם שהאדם לא אומר בפה להשם שימלא כל משאלותיו, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, וחיסרון ניכר בלב ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת, אפילו שאין האדם אומר להשם, תמלא לי את כל תאוותיי, מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה. לכן על האדם לדעת, שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם, והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב. לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החיסרון הרוחניות, שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו איסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. לכן האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות, שהמאור התורה יאיר לו, שירגיש בחסרונו. כלומר שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם ירגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה, והרגשה זו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות, שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר להאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת טוהרה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת טוהרת הכלים. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה בית פעולות. א', מטהרת, היינו שנותנת את הכלי, היינו החיסרון. ב', ואחר כך התורה נותנת לו את האור. ויש כלל, כשאומרים לאדם, אני אתן לך דבר טוב, אומרים לו מהו את הדבר טוב, ואחר כך אומרים לו פרטים. זאת אומרת, מקודם אומרים לאדם, אתה תזכה לקדושה, ואחר כך אומרים לו פרטים. כלומר, שאין אתה יכול להנות מהקדושה, כי תדע שזהו דבר חשוב מאוד. לכן אתה צריך מקודם שהתורה ייתן לך את הכלי בכדי לקבל את הקדושה. ומטרם שיש לאדם את הכלי, אין הוא יכול לקבל את המילוי. נמצא שהתורה נותנת לאדם האור וגם הכלי. אבל מהכלי לא מדברים בתחילה, אלא מהאור, ואחר כך מדברים גם מהכלי. לכן כתוב, קדושים תהיו. ועתה, נוכל להבין את מה ששאלנו, מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים, שיש לפרש היות שרצונו להיטיב לנבראיו, אלא מסיבת שינוי צורה נעשה התיקון של צמצום והסתר, שאין האור מאיר לתחתונים מטרם שיש להם כלים המוכשרים לקבל. היינו שיהיה בהכלים התיקון של בעל מנת להשפיע, שזה נקרא תוהרה. לכן, היות על ידי התורה, הם יקבלו תוהרה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהכלים יכולים לטהר על ידי התורה, מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. לכן, אם יהיו להם כלים טהורים, אז בוודאי יזכו להאור, שהאור נקרא קדושה. ואורות לא חסרים, רק כלים חסרים. נמצא תוהרה נקראת בחינת כלי. היינו התיקון של מקבל בעל מנת להשפיע. ועבודת הכלים הוא סדר בפני עצמו. כלומר שכל העבודה שיש לאדם לעשות הוא רק כלים שיהיו מוכשרים לקבל, וזהו כמו שאומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. נמצא שעיקר הוא תוארת הכלים. לכן לאחר שהאדם עוסק בתורה, והתורה מביאו לידי תוארה, כנ"ל בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, אז בוודאי יזכה לקדושה, שקדושה נקראת האור, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר שהתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזהו שאומר היו לא כתוב, אלא תהיו ודאי, כלומר שהיא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואז האדם זוכה לשלמות, שיכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. היינו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע, מחמת הקדושה שהוא קיבל מלמעלה. אז כל הגוף בטל להקדושה. נמצא שגם היצר הרע מסכים לעבוד לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, מזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כאמור, בזמן שהאדם כבר זכה לעשות רצונו של מקום, זאת אומרת, כמו שהבורא רצונו להשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להשם, אז מלאכתן, היינו זה שרוצה שהעבודה שלו, היינו המלאכה שלו, תהיה בשלמות, שזה בא לו מזה שעובד עם יצר הטוב. אבל לאחר שהאדם כבר זכה לרצון להשפיע, אז מלאכת שמיים נעשית על ידי אחרים. ומי הוא אחרים? היינו היצר הרע, שהוא האחר מהקדושה, היינו צד האחר, שהוא נגד הקדושה. אולם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושין רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול. מטעם שהיצר הרע שולט עליו. לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם. וכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם. היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת כי עניין גלות ברוחניות הוא שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה סיוע לרוחניות, הוא צריך לתת תודה להשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. על כן, היות שתמיד באות לאדם מחשבות ורצונות, בין בהמיות ובין של בחינת אדם, כלומר מחשבה ורצון, מה שלא שייך בחינת בהמה, מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר, כלומר ששוקלין מי נדחה בפני מי, כלומר האדם מסוגל לדחות תאוות בהמיות עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם. אולם האדם אומר, אני רוצה לוותר על תאוות בהמיות, אבל תמורת זה לקבל בחינת אדם גדול וחשוב. כלומר, אם על ידי ויתור של בהמיות אני מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה, אז כדאי לי לוותר. אבל על בחינת אדם קטן, היינו שאין הוא מרגיש שום טעם בתורה ומצוות, ועל זה אני צריך לוותר על צרכים גשמיים, אהיה עוד שמח יותר מבחינת בהמיות. על זה האדם אומר שלא כדאי לו לוותר. על זה אמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. היינו בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון להיות אדם, שזה נקרא שהאדם קיבל עכשיו בחינת אדם. אל יאמר האדם, אני רוצה קודם כל לראות את גדלותו של האדם הזה, מה הוא מבטיח לי האדם הזה. על זה באה התשובה, כל האדם, שפירושו שאין להבחין בין אדם גדול וחשוב או אדם פשוט. כל, לרבות כל אדם בלי הבחן, שאם הוא רק בחינת אדם, היינו שהמחשבה ורצון שייכות להיות אדם, כבר צריכים לקבל אותו בסבר פנים יפות. היינו להיות שמח עמו, היינו עם המחשבה ורצון הזה, כאילו שהוא היה מרגיש אותו לאדם גדול כנ"ל. והוא צריך לתת תודה לבורא שהוא שלח לו את הרצון הזה. ובזה שהוא נותן תודה להשם, אין זה מצד שהבורא צריך שיתנו לו תודה, אלא מטעם שבזה שהאדם מרכז את מחשבתו בזמן שנותן תודה להשם, יש קצת דבקות עם השם. היינו שאי אפשר לתת למישהו תודה אם לא אוהבים את האדם הזה. היות שמקובל למי שנותנים תודה, למי שעשה לו טובה, ומצד הטבע הוא שמי שמקבל איזה טובה הוא אוהב אותו. נמצא שזה גורם אהבת השם, שבזמן שהאדם חושב על התודה שהוא נותן להבורא, לכן לא חשוב את גודלה וחשיבותה של בחינת אדם שהוא קיבל. אולם צריכים לזכור שבחינת אדם, הכוונה למה שאמרו חז"ל, שאתם קרואין אדם ולא אומות העולם. אלא הסבר פנים יפות מתבטא כמה שמחה שיש לו בעת קבלת בחינת אדם. זאת אומרת שהאדם צריך להתאמץ בכדי שיהיה כוח בידו להרחיב את החשיבות שבדבר, ועליו להאמין שהשם שלח לו את הרצון הזה. לכן מוטל עליו לצייר במחשבתו כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות שישנם בגופו של אדם וצוחקים ממנו. על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש שיש משהו ברוחניות, כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר, כמו שכתוב, הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים, שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה. שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות, לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה, הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם להשתדל להאמין באמונת חכמים בכל מעשה שהוא הולך לעשות, שהוא בעל זוכה לעשות מעשים דקדושה, אפילו בלי שום כוונה. גם זה הוא דבר גדול וחשוב, ולתת תודה עבור זה להבורא. ונעבור לשיעור מתאריך ה-17/6/2002.
1: שמענו מאמר מהו קדושה וטהרה בעבודה, מפרשת קדושים, שלבי הסולם כרך ב', עמוד קי"ד. הרב כרגיל בשבילו עובר כאן על כמה דברים ככה בסקירה ונוגע בהרבה נקודות שבעבודה.

0: העיקר שיש עבודה בזמן העלייה ויש עבודה בזמן הירידה, ואדם צריך להשתדל למצוא לעצמו מה שקרוב לו בשני מצבים האלו. אבל בעיקר מחייבים את האדם בזמן העלייה לעבוד, כי בזמן הירידה אין מי לחייב. יכול להיות שהוא נמצא במצב כזה שלא שומע ולא מסוגל להזיז את עצמו. לפעמים לא רק בצורה פנימית, אלא גם בצורה חיצונית לא מסוגל לזוז. אבל בזמן העלייה, שיש לו התרוממות, אז שלא ייהנה סתם מהמצב שטוב לו, ואז נראה לו שהוא נמצא במצב מושלם. אלא יבין שהמצב הזה, המושלם, נתנו לו מלמעלה, שלא מגיע לו, באמת, אלא נתנו לו מלמעלה, כמו שמצב הירידה נותנים לו מלמעלה, הכל כדי לקדם. גם מצב זה וגם מצב זה. אין שכר ועונש שעל זה שאני סבלתי לפני זה, נתתי איזשהו סבל עבר עליי, אז עכשיו נותנים לי שכר, להרגיש טוב. זה לא בכלל המחשבה נכונה וגישה נכונה לתהליך מה שאנחנו עוברים. אלה נותנים מצב שנקרא אצלנו ירידה כדי נרגיש את התכונות שלנו, נותנים מצב שנקרא עלייה כדי להרגיש תכונות הבורא, וגם עם הרגשת התכונות שלנו בירידה וגם הרגשת התכונות הבורא בזמן העלייה, אנחנו צריכים עם בשני מצבים האלה לעבוד ולהוציא מהם תועלת להתקדמות. אם אנחנו נעבור את המצבים האלה ללא להתייחס אליהם בצורה מועילה להתקדם למטרת הבריאה, אז יעבור סתם. יעשו לנו את זה פעם, פעמיים כך, העליות וירידות, ואחר כך לא יעשו. אלה יעשו ככה פעם וחצי שנה, שנה. והשנים יעברו כך. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאדם מתייחס בצורה מטרתית לכל מצב שהוא נמצא בו. ולא חושב על המצב שהוא מקבל, שזה בא לו כשכר או כעונש. זה לא כשכר וכלא עונש, זה פשוט מצב לעבודה. שבזמן העלייה נותנים לו במיוחד עירה מלמעלה, ואז הוא מרגיש שלמות, ולזה הוא קורא עלייה, ושלמות הזאת נותנים לו מלמעלה, זה לא שהוא ירוויח את זה, אלא נותנים לו את זה כדי ירגיש טוב טוב מה עם תכונות הבורא, מהי הרוחניות קצת שירגיש, ומתוך זה יתעמק בתורה, יתעמק בלימודים ובמאמרים, במכתבים, בכל החומר, מה שקודם לא היה יכול להבין בו שום דבר, שעכשיו יחרוש אותו ויבין וממש ייקח משהו לעצמו, שישתמש טוב טוב ומהר, שירצה להוציא מקסימום במצב העלייה, שממש הבורא קרב אותו, אז ממש יתפוס מהמצב הזה כמה שאפשר. ידע והרגשה והבחנות. ואחר כך, כשמורידים אותו, אז גם כן יבין שעכשיו נותנים לו המצב ההופכי מהעלייה, שזה עכשיו נותנים לו התרחקות מהבורא, שירגיש מה הוא ללא אור מקיף שמאיר. אבל בכל זאת אור מקיף מאיר, כדי שהוא יראה שהוא לא מבין ולא מרגיש ונמצא בחושך ובהתרחקות ובנפילה. זה יראת המקיפים, אבל באחוריים, מה שנקרא. ואז הוא צריך גם כן לעשות עבודה במצב הירידה. זאת אומרת, כמה שאפשר ממצב הירידה, לא להיות שקוע במצב הירידה, לא ללמוד את הכלים שלו, אין שם מה ללמוד. כלים אפשר ללמוד רק בהתנגשותם עם האורות. אז עד כמה שהוא משתדל לצאת ממצב הירידה, עד כמה שעושה כל מיני פעולות והוא לא יכול אולי ללמוד, לא יכול לחיות בתוך עצמו, אז שיעשה פעולות פיזיות בתוך קבוצה, מטבח, לא חשוב מה, וזה הם הפעולות האלו, אפילו שהוא עושה אותם בידיים ורגליים וראש ולב, לא יכול להפעיל, אבל הם יחשבו כפעולות רוחניות ממש, בכלים רוחניים, מפני שהוא עושה את זה שזה המקסימום ביטוי הרוחני, מה שהוא מסוגל לעשות. אז אפילו פעולות גופניות ממש, מכניות, ללא שום כוונה, ללא מוח וליבה, זה ממש יחשב לו שעושה פעולות רוחניות. ומתוך זה יבין מה התכונות שלו, שאליהם הוא נופל בזמן הירידה. זה שני המצבים שאדם צריך לעבור. ושוב, אחרי שזמן הירידה עובר ומתחיל להעיר יותר, אז לא לחשוב שזה בא כתוצאה מהעבודה שלו, שהתגבר ועשה ועכשיו הגיע, אלה נותנים לו מלמעלה עכשיו מצב אחר שבו הוא צריך לעבוד, וזה אולי העלייה נקרא. עוד לא ידוע מה זה נקרא העלייה ומה זה ירידה כל כך. הירידה והעלייה אנחנו צריכים לחשב לפי עד כמה שאנחנו, לא שעומדים קרוב או רחוק בהתאם למה שהתערות הדלילה קובעת לנו, אלא בהתאם עד כמה שבהתערות הדלילת אנחנו משתוקקים להיות קרוב או רחוק. יכול להיות שאדם נמצא בזמן הירידה ויש לו השתוקקות לבורא יותר ממה שבזמן העלייה, אז זמן הירידה זה זמן העלייה. ברור? כן.
1: מה קורה? ירידה זה לא דווקא הרגשה לא נעימה, ירידה זה יכול להיות מצב שאפילו מרגיש טוב, אבל לא זאת אומרת בכלל שיש קורה או דברים כאלה.
0: ירידה ועלייה זה קובע אדם או לפי המציאות, מצב, או לפי יחס שלו למצב. אתה מבין? זהו. אני שוכח על מה שאני נמצא כאן, ועכשיו אני מטייל באיזה... איך אתמול שיחקתי קלפים עם החבר'ה, שתיתי בירה, היה טוב ככה, הזמן עבר טוב. אז הזמן הזה נקרא אצלי אולי עלייה. מרגיש טוב. אחר כך אני פתאום מתעורר על מה אני חושב ואיפה אני נמצא עכשיו, איפה אני שקוע, אז אני מתחיל להרגיש שזה ירידה. זאת אומרת, העלייה וירידה, האמת, אנחנו יכולים לחשב לפי ההשתוות עם האור המקיף. רק בגלל זה, אם כבר אנחנו רוצים באמת לתת הבחנה איפה אנחנו נמצאים. אז רק לפי זה. אדם יכול לשבת כאן, בטח עם הגוף שלו על הכיסא, ולעשות סביב העולם טיולים כאלו ש... נכון, כתוב איפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים שנגיד שהוא נמצא בתוך הלימוד, אבל הוא אוכל את עצמו. אז זה גם כן לא אותה מחשבה, או שהוא חושב על איזשהו דברים שקשורים לפעילות שלו בקבוצה או מה, אבל גם כן לא בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה, מחובר לבורא על ידי ה... חומר שלומד. זה הדבר היחידי שבאמת אליו צריכים להשתוקק.
1: איך אפשר להיזכר?
0: צריכים הכנה לזה. ודאי שבזמן הלימוד אי אפשר להיזכר, אלא אם אדם מתכוון לפני הלימוד שכבר יודע שכמה פעמים שניסה בזמן הלימוד זה לא הלך, אז הוא כבר מתחיל לדאוג שגם היום, גם מחר אני אקום ככה ללא תועלת וישב כאן ומה יצא מזה. אז מתחיל לפני לימוד כבר לחשוב, אז מה יהיה לי בזמן הלימוד? הדאגה הזאת קודם ללימוד, היא צריכה להכין את האדם שבזמן הלימוד הוא כן, יחשוב נכון. זה אפשר. פשוט אדם צריך לאלף את עצמו. זה הולך. לאט לאט זה קורה. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בצורה מאוד מאוד כזאת, לא מתוך קמת, פשוטה, ככה כמו שור לאור וחמור למסע, באמת. כן.
2: אנחנו רואים, כאילו, אמרת שאמרנו עכשיו שהוא באמת, כאילו, שנותנים את המצבים האלה כדי להבין, נותנים לו עכשיו ירידות ועליות, כדי להבין בעצם את ההפרש בין תכונות של הנבואה, אבל בעצם הוא לא מבין, כאילו, הוא לא זה מבין. הוא מבין את זה כמה דברים, ואז הוא מתחלף במצב, הוא אומר שהוא הבין את השכח, ועכשיו הוא...
0: אנחנו לא יודעים למה ובאיזה... סדר, ככה מורידים עלינו כל מיני מצבים. לא יודעים. אני בכלל לא יודע האמת איך אני קיים. זה כמו שאתה מסתכל על תינוק. הוא לא יודע למה הוא קיים. נותנים לו זה, זה, זה, הוא רוצה זה וזה. זאת, נותנים לו רצונות כל מיני דחפים מבפנים, תכונות שמתחלפות. אין? התנאים סביבתיים שכל הזמן משתנים. וככה הוא קיים, מתגלגל. ככה אנחנו מתגלגלים. נדמה לנו רק שאנחנו כביכול משהו קובעים או במשהו שולטים. זה בושית, זה ממש שקר מוחלט. אלה מה שאנחנו צריכים לחפש, זאת אומרת, למה נותנים לנו שכל ומחשבה לחפש, שזה הדבר היחידי שכדאי לתפוס, זה ללמוד מה עובר עלינו, ללמוד. והלימוד הזה צריך להביא לסיכום שנקרא הכרת הרע. זה הכל. אני לא צריך להתנגד לשום דבר. אני צריך, לא צריך לעשות בכוח שום דבר. זה הכל לא מועיל. אני צריך רק קצת תשומת לב. מה הוא עושה איתי? ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה ארמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. קבלה זה לימוד הטבע. רק טבע בצורה רחבה יותר, שגם כוללת עולם הסיבות, איפה שכאן הכל, שם מתבשל ומכינים, ואחר כך זה כולל טבע שלנו, אותנו, סביבה. אנחנו דרך עצמנו, לימוד עצמי, עצמית, כן, איך להגיד?
3: לימוד עצמי.
0: לימוד עצמי, אנחנו ממעשה הכרנו, מה שנקרא, כן? מבשריך זה אלוקה. מזה אני לומד את המציאות הכללית.
2: באמת, אבל לא. השאלה היא באמת לומד משהו חדש. מה שקורה, אנחנו לא היינו מוכנים אותו. היינו מתרגל, רושר, לא כלומר, אני עושה בהבחנות, ואותן הבחנות, לפעמים אנחנו רואים אפילו בשלב ההבחנה, אתה רואה שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה את דברים חדשים שנראים לך, ואתה אומר, ואז אתה חוזר אחורה, ואתה מסתכל נגיד במחברת, או שאתה מדברים חברים, אתה אומר, מה, ידעתי את זה לפני, כאילו, לפני יומיים, שבוע, ידעתי כאילו, ידעתי שזה האמת, אז כאילו, איפה זה הלך, למה פתאום זה חזר עכשיו? אז כאילו, אז מה, מה ללמוד פה, כאילו, עוד פעם אני חוזר להבחנות שהיו לי, ו...
0: אנחנו, אתה אומר שכל פעם זה נראה כאילו חדש, אבל כשאתה מסתכל באיזה צורה שזה כתוב, אתה רואה שהמילים הן ישנות. אנחנו לומדים שכל המציאות היא סך הכל 10 ספירות. מקוריות, מה שנקרא. אין יותר.
3: עולמות בפנים, נשמות בפנים, הכל בפנים, 10 ספירות. מה ההבדל? ההבדל הוא בלהרגיש אותם, את האלה, 10 ספירות האלו. יש עומק בהרגשה שלהם. העומק בהרגשה שלהם זה 125 מדרגות. אנחנו עוד לפני בכלל, לפני מדרגת אפס של ההשגה. גם בזה יש צעדים, הבחנות לפני שמתחילים להשיג את ה-10 ספירות. לפני המחסום. אבל בסך הכל זה אותה תמונה, כמו שאנחנו לומדים שכל העולמות הם בנויים לפי אותה תבנית. 5 פרצופים, 10 ספירות גם כן, לא חשוב איך להגיד. הכל אותו דבר, אתה חוזר על אותו, תראה, או ילד בן 3, 4-5 שמלמדים אותם לקרוא חומש, או איש זקן ואפילו מקובל כמו רבי שמעון, כן? קוראים אותה תורה, אבל השאלה מה אחד מבין ומה שני מבין. מה ילד אומר? אמא, תראה, אברהם רצה להרוג את יצחק. כך הוא רואה בתורה. ילדים, הכוונה, גם ילדים שהזכינו. והמקובל, הוא יודע מהו התיקון שהתורה מספרת, והוא משיג את זה. הוא רואה את זה בכוחות רוחניים, בנצחיות, שהוא כבר בכלל מעבר לעולם הזה. אבל ביטוי, אותם אותיות, אותם מילים, אתה התחלת עכשיו ללמוד וכבר אתה מגלה שכל פעם אתה רואה במה שלומדים דברים חדשים. אז ככה זה כל הזמן יהיה. נגיד אתה עכשיו יושב וקורא מאמר ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו. מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך, אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לעוד קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה. לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? הבדל שאני בזמן שמספר לך נותן לך קצת הערה מהעומק איפה שאני נמצא לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן. שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה. הבנה רגשית, אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, האזורות המקיפים האלה של כולם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני? ולא חשוב, אפילו שיודעים קצת, כל אחד קצת יותר, קצת פחות, לא חשוב. אפילו שאני נמצא כאן, ואתם יודעים פחות כולם ממני. אבל כל אחד באופי אחר, משלו. כי בכל אחד שורש נשמה אחר. אז אני מזה מהנה, אני מזה מקבל תוספת. מהתכללות הזאת. כי יש דברים שבלעדיך אני לא יבין. ובלעדיו ובלעדיו. אמנם שאתם ממש 0-0-1 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים. זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. כן.
4: אומר שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. מצד שני, נראה שדווקא התנגדות...
3: מה שפירה מסתכל עליי. גם אתה ככה. תאמין לי שזה... גם בך יש איזה... ממך יש איזה תועלת. כן.
4: נראה שדווקא התנגדות היא מגלה יותר מה שיהיה. אתה אמרת קודם שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. אתה פשוט לקבל את זה, כמין זה בא מהבורא, וככה ללמוד ממנו. אבל חלק מהלימוד זה שהוא פועל עליך וגורם לך התנגדות. זה חלק מה...
3: קודם כל, לא. אני התכוונתי מה שכתוב, שמה שבא, קודם כל, המצב מה שבא, אני מקבל אותו ככה. ומסתכל עליו ורוצה לבקר בו, כן? לעשות ביקורת עליו, בלי כמה שטוב או רבי. זה נעשה, כן? לפי כל מה שברא, כל מה שעשה השם, הכל לטובה. זאת אומרת, מתייחס לדבר הזה שיש לו מקום, ושהוא בא לתקן אותי, כמה שלא יהיה, עד שצבר חרב חדץ מונחת על צווארו, לא להתיישב מרחבים. זאת אומרת, כל דבר הוא תיקון. טוב, זהו. עכשיו, אחרי שאני מסתכל, זה קל להגיד, זה לא יוצא לנו כל הזמן, זה ברור, כן? אז אחרי זה שמתייחסים לזה כך, ברגע ראשון אתה לא מסוגל, ברגע ראשון אתה מוכן להתנגד ולהרוס ולהכל לעשות, ברגע, כן? במחשבה שנייה אתה מתחיל להתייחס לזה, נגיד, בצורה נכונה, כן? ומה אתה שואל אחרי זה?
4: אחרי זה כלי הרגשה, מרגיש התנגדות, אחרי זה...
3: אתה לא מרגיש התנגדות. אם אתה נזכר שדבר הזה הוא בא בסופו של דבר לתקן אותך, אז מכאן אתה צריך לגשת למצב השלישי שאין עוד מלבדו. ואז במצב הזה, דרך הצער וכאב, אתה מתחיל לגלות אותו, מיד אתה מגיע למתיקות, להמתקת הדינים.
4: כן, חשבתי שאתה מדבר אחרי זה. אחרי זה שוב, לי הרבה שם מרגיש איזושהי התנגדות. שוב גדילה, שוב התפתחות. זאת אומרת, ההתנגדות היא גם חלק הכרחי בתהליך. לא שצריך לחכות...
3: לא שהתנגדות זה חלק הכרחי. אתה לא מוחק התנגדות של הגוף בזה שאתה רוצה להגיד שזה לטובה. אתה רק רוצה לסדר אותו כך, אתה בזה כאילו עושה צמצום. אתה לא רוצה לקבל רק אותו, אלא רוצה לקבל אותו רק יחד שכנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי לא משיג כלום. כמה שנראה לנו שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך עם הסבל הזה שאני סובל משיג משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהן כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו. ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך, ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה,

0: שיוצא תורה נשאר ריק, אתה יודע, זה... כן?
1: השתכח כאילו מציאות הבורא עם... אם מציאות הבורא יותר חשובה ממה שמרגישים,
2: כן.
1: אז החשש הוא שתשתכח מציאות הבורא, ולא שהמצב הרגשי יתחלף. לא זאת הבעיה, זה כאילו לא תלוי במצב הרגשי.
0: אתה רוצה כך להגיד, המצב אצלי הוא כזה שיסורים מחזירים אותי למחשבה על הבורא. זה הכוונה. כן או לא? אני שואל.
3: לפעמים, כן.
0: בסדר גמור. בשביל זה הוא נותן לך אותם. בדיוק. שאתה היית עכשיו סתם משחק קלפים, מה שנקרא, סתם אני מרחף, לא יודע שם באיזה עולמות. כן? כאילו אתה מפליק בים, כן? שוכח את הכולם, כך כזה, וזהו. ועכשיו הוא שולח לך איזשהו איסורים, שיעני לעורר אותך. נו, אז מה אתה שואל? זה המכשיר שלו.
1: העניין הוא כך, איך להעדיף כל הזמן את הקשר איתו, על פני מה שהוא נותן, כשמצד שני לא הוא מצווה גדולה בשמחה.
0: זאת אומרת, איך כל הזמן להבין שחוץ מקשר איתו, כל היתר הדברים, זאת אומרת, הרגשות טובות, רעות, מקרים טובים, רעים, הכל מה שקורה, זה רק כדי לחזק קשר איתו. זאת אומרת, בדרגה העליונה כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו, וכל הזמן להחזיק בנקודה הזאת, והכל מה שקורה זה רק כדי להוסיף לקשר איתו עוד ועוד ועוד. כן? איך לעשות את זה? כן? איך להחזיק בזה?
1: כן.
0: תבנה מערכת פנימית וחיצונית.
1: אני אומר שאדם נמצא באיזשהו סוג של ייסורים, הכי קטן, לא משנה מה. אז ברור שזה לא קשר אמיתי איתו, זה לא קשר... כי קשר איתו חייב להיות כתענות מצד אחד. מצד שני, אם זה מה שהוציא אותו מאסתר כפול עכשיו, או הוציא אותו מאיזשהו מצב, אז למה לוותר על זה? זה יותר טוב ככה מאשר להיות מנותק.
0: איך לסדר? זה מה שאני אמרתי מקודם, שנראה לך שעל ידי הסבל אתה לפחות נזכר בבורא, כן? אז שוב, אתה רק תבין שסבל הזה, מה שעכשיו אתה מרגיש, כן? שעל ידי סבל הזה נראה לך שאתה נזכרת בבורא, הוא שלח לך את הסבל, ובגלל הסבל, כן? אתה הרגשת בתוך הסבל אותו. אז הדבר הזה הוא לא, הוא ודאי שבא במטרה, אבל הוא לא החליטי. זאת אומרת, זה לא תכלית. תכלית לא להרגיש אותו בסבל, אלא להרגיש אותו בדביקות, בקרוב. להזכיר לך מזה ודאי שמזכירים, כי זה נקרא דרך איסורים. דרך איסורים הוא מזכיר לך עד כדי כך שאתה נזקק בו. אבל מה אחרי שאתה נזקק בו? אז אתה אומר בסדר, אז אני אשב בסבל, אני... כדאי לי להיות בסבל, רק לא לשכוח עליו.
1: לא.
0: למה לא? אין כאלה מחשבות?
1: עדיף להיות בשמחה.
0: עדיף להיות בשמחה.
1: כן.
0: נו, סתעבור לשמחה.
1: אבל אז יש חשש.
0: יש חשש? לא, לא, לא. אז שוב אני אומר, זה קליפות כך אומרות לאדם. וכך משאירים אותו בסבל. עכשיו השאלה היא, מה יש לך, רק תתאר את המצב. זה שבורא מזכיר לך דרך הסבל עליו, זה הכלי שלו, כן? על ידי זה שהוא מכניס לך קוץ, אתה נזכר בו. זהו. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, מה קורה לך? אתה חושב עליו, שהוא מכניס לך קוץ, שהוא עושה לך רע. אתה מבין מה המחשבה בסופו של דבר? כן?
1: כן.
0: אתה רוצה להישאר בקשר הזה?
1: לא.
0: לא. אלא זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במערכת הקליפה, שהיא בזה מוצצת את השף העליון, על ידי בדיוק הקשר הזה שאתה מסכים להישאר בזה. היא מוצצת,

0: הקליפה עכשיו מתחזקת. כי מה זה הקליפה? הרע שאתה מרגיש מהבורא. יופי. זה ממש ההפך ממה שצריך. עכשיו, איך לשכנע את עצמי שאני נמצא ברשות הקליפות, כן? שצריך לעבור ולעשות בדיוק ההפך. להרגיש מבורא טוב ועונג, וגם כן להרגיש שלא אני והוא ואני מקבל ממנו את הרע הזה, אבל אני נזכר בו, יש לי קשר איתו. כן? אלה לעשות כך שאני נמצא בהתאמה, בדביקות, בחיבור איתו, על ידי זה שיש לנו שמחה משותפת. כאב לא יכול להיות משותף. גם כן קליפה אומרת שכמו ששכינה כואב, נכנסת, נמצאת בצער, גם אני נמצא בצער. יעני רוצה לעלות אותך בקו שמאל עוד יותר גבוה. זה דברים שכך. אז בקיצור, לחפש קשר שהוא לפי התכונות. לפי התכונות לא יכול להיות שאתה תהיה בירה. נו.
1: אדם במצב כזה, מה הוא עושה?
0: הוא עושה? הוא מחפש ממה אני יכול ליהנות לבורא. בזה שאני מרגיש את הצער, אני לא נהנה, לא מענה לו, כן?
1: לא מענה
0: לו. נו. זהו. ואז הוא משתדל להתפטר מהרגשה הזאת, ובעוד רגע קליפה שוב מכניסה אותו לזה. שוכח, מרגע לרגע הכל נמחק. וככה זה. זה נקרא כף הקהילה, שזורקים אותו מצד לצד. כן.
2: אמרת, צריך לבנות שני מערכות, חיצונית ופנימית. מה זה לבנות מערכת פנימית ש...
0: מערכת פנימית ומערכת חיצונית צריך לבנות כדי כדי שהמחשבה העליונה ביותר היא צריכה להיות שאני קשור איתו יחד. עם כל מעשה, עם כל מחשבה, עם כל רצון, מה שיש בי עכשיו, אנחנו קשורים יחד. על ידי מה? על ידי מחשבה או רצון או מעשה, מה שאני עכשיו עושה. שאני במשהו פועל, לא חשוב באיזה רמה, ועל ידי הפעולה הזאת, אנחנו נמצאים ביחד. הפעולה יכול להיות מחשבתית, רצונית, מעשית. כן? עכשיו, איך אני יכול כל הזמן להיות בזה? זה קשה מאוד, זה בלתי אפשרי. זה רק אחרי שהבורא מאיר לך ממש. להשתדל כל הזמן להיות בזה, זה נקרא לתת סכום ההגיעה הדרוש, כדי שהוא יפתח לך ואתה תראה אותו, ואז אתה כן תהיה בזה כל הזמן. זהו. עכשיו, איך לעשות כל הזמן תרגילים האלה כמה שיותר ויותר, בתדירות כמה שיותר גבוהה, כן? כי כל פעם זה נמחק בעוד רגע, ובעוד רגע שוב לחזור על זה, לא לבזבז רגעים, כן? אז אומרים, אתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה וחיצונית. הכנה פנימית שאתה כל הזמן חושב על זה, מתי שאתה מסוגל לחשוב. זה פשוט עושה טרנינג כזה פנימי. לא. תרגול, כן? תרגול. עכשיו, בצורה חיצונית שכל פעם בסביבך יהיו כל מיני סימנים שהם הזכירו לך על זה. פתאום פעם בחמש דקות אתה מרגיש איזה גונג, ככה בום, אתה ככה מזדעזע, נזכר על משהו. אחרי, אם אתה תשמע אותו סתם כל חמש דקות, אתה לא תשמע אותו בסופו של דבר, אתה יודע. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כן? אז אתה צריך שבמקום זה יבוא מישהו פעם בחמש דקות, אולי ייתן לך סתירה. אחר כך גם כן, אתה רק תתרגז עליו, תשכח מה הסיבה, כן? שסיכמתם, כן? אתה רואה איך אתה קורא מאמר, נו מה הם כתבו עוד, נו, יעני, נעבור. אתה כבר שוכח סיבה למה הם שלחו ומה זה, זה. אז צריכים, אדם צריך כל הזמן, זה גם כן נקרא לתת סכום ההגיעה. שאתה כל הזמן מייצר לעצמך, מחפש כל מיני תומכים. מי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא. על ידי איזה סימן חיצוני. אז התרגול פנימי וחיצוני הוא ממש נותן לאדם להגיע לסכום ההגיעה, הכניסות האלה לשוב לחיבור, כן? לחיבור עם הבורא, לנקודה הזאת, עוד להיכנס ועוד להיכנס ועוד להיכנס לכל מיני מחשבות, מעשים, רצונות, ככה, ככה, ככה. עד שהוא ככה כל הזמן דוקר בנקודה הזאת, כן? זה נקרא כמו שבדף עין ביגרות, שרוצה באותו אישה, באותו מקום, באותם הזמנים, עד שזמנים יעשו לו את הקדושה. זאת אומרת שיפתח לו והוא ייכנס לרוחניות. זה המסר משהו שם מעביר. זה מה שנקרא שמתעגלים סביב נקודה הזאת כל היום וכל הלילה. אני רוצה קשר איתך, כמו הוא כותב שם בעל תאווה שמחפש, רק אותה אני רוצה, רק את האהבה הזאת, ורק שום דבר חוץ מזה, העולם אני לא רואה, כלום לא רואה. ככה, לא שר מלניך כל היום וכל הלילה. אתה רואה כל הדוגמאות בעל הסולם, ממש מהחיים לפי חיים גופניים, בימיים. כי זה קיים, מזה אנחנו יכולים ללמוד. כן.
2: מצד אחד
0: יוצא
2: שאנחנו צריכים לעשות מזה הרגל, שכבר כל הזמן
0: נגשר. ההרגל זה לא יהיה. זה כאילו שזה יהיה הרגל. יש בזה גם כן אלמנט של הרגל. אבל הרגל נעשה על דרגה קודמת, וכל פעם יתנו לך דרגה יותר עליונה לעשות, בדרגה יותר עליונה לעשות את נקודת החיבור עם הבורא, ששם לא קיימת הרגל, וכן הלאה. כן.
1: אומרים שעל ידי יחס נכון למציאות, הבן אדם יכול לתאר איזו תמונה של תכונות עצמו ותמונה של תכונות הבורא. שאלה שלי, איך הבן אדם יודע שלא מתאר איזו תמונה שקרית, בעיקר אשר בקשר לתמונות, אם זה בכלל רלוונטי, בעיקר בקשר לתכונות הבורא. לגבי עצמך איך שהוא אתה באמת, אתה רואה, אתה מרגיש את עצמך.
0: אבל בורא זה משהו, איך אפשר לדמיין תמונה שלו, של תכונות שלו, אמיתית. אתה לא צריך לדמיין תמונת הבורא. אני לא יודע מה זה תמונת הבורא, שאתה, זה זקן לבן, עיניים גדולות, מה?
1: תכונות.
0: נו.
1: אז איך אני יודע שהתכונות האלה שאני מתאר אותן, שאני מתחיל להרגיש אותן אולי עליי, איך אני יודע שזה לא דמיון שלי?
0: התכונות שלו, אתה יכול לדמיין תכונות, איך אתה מדמיין תכונות?
1: אני מדמיין נניח שהוא, אני יודע משהו...
0: טוב, נצחי. נו, בסדר. נו, אז מה יש לכם מזה שנצחי? אני לא יודע איך לדמיין נצחיות. משהו ארוך, משהו גבוה, משהו כזה גדול, גדול. נו. מה זה נצחיות? אני לא יודע. זאת אומרת, באמת אין לנו בפנים דמות. בעבודה שלנו לא נוצר דמות. אתה מבין? כי החיפוש, הנקודת החיבור איתו, זה איזשהו מין, יש נקודה פנימית, לאט לאט אתה תרגיש אותה, ש... עם הנקודה הזאת אתה רוצה להתחבר, אבל מהי הנקודה הזאת אתה לא יכול להסביר. כי באמת הנקודה, אתה עוד לא מרגיש בה שום נפח, שיהיה אפשר להגיד לך משהו מהי. נקודה. עם הנקודה הזאת, שאותה נראה לי שזה כאילו הבורא שבי, אני רוצה להתחבר. ככה זה.
1: בסופו של דבר
0: היא תגדל,
1: אבל
0: היא תגדל
1: גדולה בנפח,
0: אבל במהות של... אחר כך, אחר כך שהיא תתנפח, אז אתה תרגיש שם 10 ספירות. זה יהיה כלי שלך. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז אתה תרגיש בזה, בנקודה הזאת שתתנפח, אתה תרגיש בה בורא, בפנים, בתוכה. ואותה אתה תרגיש כיחס שלך אליו. זאת אומרת, הכדור עצמו, בוא נגיד כך, זה יחס שלך למה שממלא כדור. מה שממלא כדור זה הבורא, והדפנות הכדור, כן, זה היחס שלך אליו. אולי בצורה כזאת, אני כבר לא יודע, אני בזמן האחרון התחלתי ככה לפשט את זה, שאני לא... כן, מוש.
2: כתוב פה בעמוד
0: 116,
2: פסקה שלישית, אנו שעזבנו את הארץ, מהשם שהוא הרגיש עד כמה הוא רע, הרצון לקבל. ומתי אנחנו מבקשים שהתרת הרע? תמיד רואים שצריכים לבקש קשיבות עבור, ומזה לא. יש מה אני צריך לבקש שירה לתרע שלי? תמיד ששמעתי הפוך.
0: מה כתוב כאן? נמצא, בדף קופתת זין. נמצא, פסקה שלישית, נמצא שתחילת העבודה היא הכרת הרע, היינו, שאדם מבקש מהשם, שהוא הרגיש עד כמה שהוא רע, הרצון לקבל, וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת, לא להרגיש, וזה נקרא שעל ידי התורה אדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורת הרצון להשפיע. נו, אז אתה שואל ככה, אנחנו עכשיו דיברנו איך ממש לברוח מהרע ומהרגשה הרע להרגשת הטוב, כן? וכאן הוא כותב שאדם צריך לבקש שהבורא ייתן לו, אבל לא ייתן לו את הרע, אלא ייתן לו הכרת הרע. זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. או שאני סתם מרגיש שהוא מרביץ אותי, ואני מרגיש רע מזה, או שאני בתבונה, בשכל, מבין שהמכות האלו הם כדי, המכות האלה לא אליי, כי אני כבר מזדהה עם הנקודה האחרת. אלה מכות האלו הם על התכונות שלי שהן מנוגדות אליו. הכרת הרע, שאני מרגיש רע זה כמו תינוק. כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה, הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מהרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו... כשמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול. כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש? רע. מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ אל הבורא ומחוץ אל הגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד מה זה, שזה נקרא הכרת הרע, ולא הרגשה. ואז כשאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביאה אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע. אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. כן? אני כל כך אהבתי לעשן. מי היה יכול לתת לי הכרת הרע בזה? הייתי משלם לו המון כסף. אז אני ממשיך לעשן וליהנות, וביחד עם זה אני רוצה שיגדל בי איזה מין שנאה לזה. לאט לאט אני מתחיל להרגיש שזה רע, שזה רע לי, עוד יותר עמוק לראות כמה שזה רע לי ורע לי ורע לי, עד שזה מתחיל להיות עד כדי רע, שאני מפחד ממנו, שנמאס לי, שאני מוכן לברוח מזה. זה שני דברים לגמרי שונים. אולי מישהו יכול להוסיף, אני לא מוצא מילים אולי, אבל... הכרת הרע זה לא הרגשת הרע. הרגשת הרע בהמה מרגישה רע. הכרה זה כבר אדם שעובד בעבודה רוחנית, מתחיל להרגיש, מתחיל להבחין שזה רע ובהתאם למה רע, בהתאם להתרחקות, התקדמות, התקרבות לבורא. לא סתם אני מרגיש מכה, אני מרגיש, ולא מי שנותן לי מכה, אני מרגיש שהמכה הזאת זה, הוא מראה לי את התכונה שהיא לא נותנת לי להתקשר, להידבק עליו. הרע זה לא בגלל שאני מרגיש כאב, אלא הרע שאני על ידי תכונה הזאת, איפה שאני מרגיש כאב, מתרחק ממנו. הכרת הרע זה הכרת הריחוק מהבורא, ולא הרגשת הצער בתוך איזה עבר. זה בסדר? נו, נו.
2: המובן.
0: יופי. כן, נו, אלה.
2: לא ציפים. תמיד הייתה גישה שלא לבקש את ההכרת הרע, אלא לבקש חשיבות הבורא. ומתוך זה, מהגילות, אני מבקש גילות. מתוך זה, כמובן, כתוצאה בהכרת הרע. זה ש...
0: אתה אומר כך, אנחנו צריכים, דיברנו כל הזמן, שצריכים לבקש גילוי הבורא, חשיבות הבורא, רוממות השם, ואז מתוך זה יבואו כל הדברים האלה. אבל אם אני נמצא ברע, אני לא יכול ברע, מהרע, לבקש גדלות הבורא וחשיבות הבורא. אני לא מסוגל, אני שרוי ברע. אלא לצאת מהרע הזה, אני יכול רק על ידי זה שאני מתחיל לצאת ממנו ולהכיר רע בו, כלפי בורא כבר. עד כמה שאני יוצא מהרע, באותה מידה אני יכול להכיר עד כמה שרע הזה נמצא בהפקיות לבורא. על ידי מה אני יוצא מהרע? על ידי זה שאני שלי מתקרב לבורא, וגוף שלי נמצא באותו מקום. אז אני בזה שיוצא מהגוף כלפי הבורא, בנקודה הזאת, אני בנקודה הכרתית, אני מתחיל לראות עד כמה שאני רחוק ממנו. כאילו שמכל המושג שהייתי אני, עם הגוף שלי, עם הכאב הזה, יוצא את איזה נקודה, שזה נקרא נקודת ההכרה שלי, והיא מתקרבת לבורא, ומזה שהיא מתקרבת לבורא יכולה לצפות כבר על הגוף, לצפות על הגוף ולראות כמה שהוא רחוק מהבורא, לפי מה שהיא מרגישה שהוא רחוק מהבורא. כלפי בורא היא לא יכולה לבדוק כמה שהוא רחוק, היא יכולה לבדוק עד כמה שהוא רחוק מהמקום שהיא יצאה ממנו. הרבה מילים, הרגשה אחת קטנה עד שמבירים אותה, וגם כן, אתה רואה העולם הזה, לא נותן שום אמצעי תקשורת. כן.
2: אנחנו רואים שהבורא רוצה שמתכוון לנו הכל. מצד שני, דיברנו עכשיו על הקליפות, כי על איזשהו כוח ש... הוא יכול לבלבל אותנו. אנחנו בעצם משייכים כל מצב בסוף לבורא, אז איך זה? איך
0: הבורא
2: פועל דרך הקליפות? מה
0: הקשר
2: ביניהם? איך
0: המערכת הזו עובדת? איך הבורא פועל דרך הקליפות? קליפות זה רצונות לא מתוקנים שלך. סך הכל. אין חוץ ממך ובורא כלום. אתה למדת משהו שקיים חוץ מרצון לקבל שהוא ברא, והאור שזה הוא, קיים עוד משהו? לא. זהו. אז מה אתה מחפש? איזה קליפות? הכל נמצא בתוך הכלי שבורא ברא. הרצונות מתוקנים, לא מתוקנים, קרובים, רחוקים. הרצונות אחרי השבירה, שלא יכולים להתקן עד גמר התיקון, ונמצאים בתכונתם על מנת לקבל, הם נקראות הרצונות האלה קליפות. של מי הם? שלך. אלה מי עוד? אתה חושב שזה רחוק ממני, שם, זה לא להתקרב עליהם. כתוב לא להתקרב, כן, זה רחוק ואני יכול להתקרב. לא להתקרב נקרא, אל תיגע בהם, אל תשתמש בהם. נו.
1: אז מה, אתה בורא נגיד מסובב לי עם הצחים, המגע של האור שלו עם הכלי שלי מסובב את המצב, זה לא התייחסות ספציפית, איך זה קורה, כאילו איך המצב נוצר?
0: כתוב שאור, אור מנעני הכלי. אין אחרת. כמה שיותר או פחות אור, בהתאם לזה הכלי מתרומם או יורד וכן הלאה. אין שום כוח אחר חוץ מהאור שיכול להשפיע על הכלי. עכשיו, האור משפיע על הכלי בצורה סלקטיבית, על כל החלקים שלו. זה לא סתם ככה, אתה יודע משהו, פנס הזמיר, כן? אלה בהתאם איך שכלי יכול להתקדם. כך מהיר. האור בעצם הוא אור פשוט, מופשט. והוא סתם מהיר, אתה יכול להגיד על הכלי, כמו באמת פנס. אבל הוא יצר בינו ובין הכלי מערכת מיוחדת, מסוימת כזאת, שנקראת העולמות. ואור שעובר דרך העולמות ומאיר על הכלי, הוא כבר מקבל איזו צורה מיוחדת כזאת שמגיע דרך עולמות לכלי, הוא מאיר בדיוק לאיזה חלק הכלי שעכשיו צריך להיכנס לפעולה. ובחוזק ובאופן או אופן בדיוק שצריך לעבר הזה שעכשיו יעשה איזו פעולה, שעכשיו יתקן את עצמו, שעכשיו ירגיש בדיוק משהו. אתה מבין? העולמות האלו שנמצאים בין האור ובין הכלי, הם מסדרים את האור בדיוק בהתאמה לכל כלי וכלי ספציפי. ואז כל כלי וכלי מקבל בדיוק מה שהוא צריך. ובהתאם לזה מגיב ומתקן. זה כל העניין של העולמות. לכן אנחנו אומרים, העולמות זה מערכת בקרה, מערכת הנהגה, השגחה. זה פשוט האור דרך העולמות האלה, כי העולמות, מה הם העולמות? העולמות בנויים בהתאם לכלים, רק בצורה הפוכה. זאת אומרת, הם בדיוק מבינים מה החסרונות בכלים, בעולמות זה בצורה חיובית. וכשאנחנו נלמד עולם האצילות, לא ככה בצורה כמו שאנחנו לומדים עד היום, ככה כמו שהוא כותב, פורמלית. נתחיל לראות איך העולם האצילות מכין את ההשפעה שלו לנשמות, באיזה צורה חכמה הוא יודע בדיוק איך להכין ולמה, לכל נשמה ונשמה בפנים את ההשפעה שלו, זה באמת, זה תמונה, אני לא יודע איך להגיד. זאת אומרת, ודבר הזה אנחנו לומדים בפשטות, שזה נעשה מהעתקה שהייתה שבירת עולם הניקודים, משבירה הזאת נעשו העולמות. לכן אנחנו מתחילים לספור מעולם האצילות כל העולמות, ועולם אדם קדמון זה האור שמאיר מאין סוף, אין סוף זה אור מופשט לגמרי. בעולם האדם קדמון האור הזה מסתדר לפי חמישה אורות מקוריות, לפי חמישה חלקי שיש בכלים, בכלי המקורי, כן? דלת בחינות דור ישר, כן? אז יש לך חמישה אורות מקוריות, ואחר כך עולם האצילות, שהוא קם משרידי השבירה, אז הוא בדיוק שמעביר דרכו אורות לנשמות שנמצאות בעולמות ביה, הוא בדיוק מסדר את האורות האלו ככה, שהם השפיעו על כל חלק וחלק בכל נשמה ונשמה, לפי הסדר תיקונים שבכל נשמה ונשמה שצריך להיות. לכן אנחנו לומדים בעיקר רק עולם האצילות. כי זה מסביר לנו את הכל מה שקורה. ומתוך עולם האצילות אנחנו יכולים ללמוד את הנשמות. כי ההתאמה שלו ממש מוחלטת למה שצריך להיות בנשמה. לכן על נשמות אנחנו לא לומדים בעצמם, זה אנחנו צריכים ללמוד כבר ממעשיך העיקר נוחה, ועל עצמנו, אבל על העולם, על העולם הצלות אנחנו כן לומדים. כי זה היינו אך ממש. זה כנגד זה. אבל זה ממש, אני אומר לך, זה לימוד מרתק. ממש מהמם, לא יודע איך להגיד. שמבינים עד כמה איך שזה בנוי, ומה עכשיו כל פרט ופרט, שאור יורד, איכשהו, מה, איזה שינוי מקבל, ולמה הוא הולך לתקן, מה בתוך הנשמה מתעורר, איך היא מגיבה, בהכרה שלה, לא בהכרה שלה, איך שמתעורר הנברא שהוא, מזה שהוא בכלל לא נברא, ואיך שהוא מתחיל ככה, זה ממש תמונה פלאית. כן. לפי שאור מאיר לאדם, מאיר לאדם, כך אדם הכל מבדיל. נו, גנה.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
4: מה שאני לוקח למימוש באסיריה, מה שאיש שלח, גם כן. בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה מחובר לבורא על ידי חומר שלומד. זה הדבר היחיד שבאמת עליו צריכים להשתוקק. ואז גם בהמשך הוא נתן פה עוד נקודות איך אנחנו כקבוצה לומדים ביחד, איך אנחנו, איך הוא קרא לזה, שאנחנו מעצימים את את הנקודה הזאת של לימוד משותף, איך זה נותן לנו כוח, גנרטור כזה שמעלה אותנו למעלה.
5: כן. הרב נתן ככה שתי פעולות, גם במצב של עלייה וגם במצב של ירידה. הוא נתן לנו הבחנות של מה זה עלייה וירידה, כי זה קשור לא לפי איך שאני מרגיש, אלא לפי היחס שלי כלפי רוחניות, אם זה חשוב או לא חשוב. והוא אמר שדווקא במצבים של התעלות, שאדם מרגיש טוב וחשיבות, הוא צריך להתחזק במאמרים ובכתבים שייכנס בהם, ומהר להוציא מקסימום במצב העלייה, שיתפוס אותו מקסימום מזה כמה שאפשר.
6: השיעור כל כך עשיר שאני מוצף ואני לא זוכר כלום.
7: כן, שיעור עשיר, גם אם אנחנו לא זוכרים זה מתרשם בנו. אני שמעתי בעיקר הרבה מאוד הנחיות, הכוונות למצב של ירידה, מצב כזה של חוסר הכרה. לפעמים אדם לא יכול לעשות שום דבר עם כוונה, עם לב, עם מוח, אבל זה שהוא יכול לעשות משהו באותו רגע בידיים, ברגליים, בצורה מכנית, נגיד לעשות משהו במטבח, אז זה כבר נחשב פעולה רוחנית, ויש לזה ערך וחשיבות מאוד גדולה. והעבודה שלנו היא כל פעם לעבור לשמחה, כי מתוך צער, מתוך יסורים, אנחנו לא נמצאים בהשתוות צורה עם הבורא. אין מצווה לסבול, אין מצווה להתייסר, וצריך כל פעם מהמצב השלילי, מהמצב של הקליפה, להשתדל לעבור לשמחה. שם זה הדבקות, שם זה השתוות הצורה. גם היה על זה שאדם צריך לבנות לעצמו תומכים פנימיים, חיצוניים, ככה שהוא כל הזמן יוכל לכוון את עצמו נכון ממצב של לשקוע בקליפה, לעבור למצב של שמחה.
8: כן, אני גם מאוד התרשמתי מהדיוק שמה, שלא משיגים שום דבר ביסורים וכן הלאה. בנוסף, איזה חוט שככה התקשר לי, שענה לשיוביץ משהו בסגנון שזה אותה תורה כל יום, הבחנות חדשות. אז גם עם ילד ורבי שמעון קוראים את אותו חלק בתורה, כל אחד בעצם משהו אחר רואה שם. זה הכרת הרע, לא הרגשת הרע. צריך להכיר בדברים כמו מאיזה נקודה ככה, נקודת הבחנה מחוץ על עצמי שמסתכל על הדברים ורוצה לקבוע יחס אליהם. איזשהו, גם היה פה עניין של לימוד, גם היה לנו השבוע כמו זה, כאילו מטייל בדרך השם, יש פה כאילו איזשהו נקודה שמבחינה, חוזר למקום כזה שיש, שהאדם, הוא גם אמר, האדם לא עושה כלום ולא קובע כלום ולא, אין לו שליטה בשום דבר, זה גם היה בתחילת השיעור, אלא בעצם אותה נקודה שצופה בתהליך של מה שעובר דרכו וקורה איתו וקובעת את היחס הנכון לדברים, ככה ענן כזה.
4: כן, אין לי מה להוסיף יותר להבחנות, אז אני אקרא קצת מהשיעור. אני צריך רק קצת תשומת לב מה הבורא עושה איתי. ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה הרמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו. כל הזמן תייצר לעצמך כל מיני תומכים. מה ומי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא?
9: גם מתוך השיעור, כל אחד באופי אחר משלו, בכל אחד שורש נשמה אחר. יש דברים שבלעדיך אני לא אבין, ובלעדיו, אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי, אחד, וכמה אפסים, זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. זה מהרב, ועל החשיבות של ההכנה לשיעור, ששם נבנה את הכוונה.
10: זוהר כותב, כל הקליפות הן בעצם המקום שעוד לא מתוקן אצלנו, שצריכים להגיע להכרת הרע, שהיא מידת הרחוק מהבורא. צריכים לעשות הכל כדי להתקרב, ההכרה בסופו של דבר תיתן לנו גילוי מקומות נוספים שצריך לתקן על ידי המאור. מסכם ואומר להידבק אחד לשני כדי להגיע אליו תמיד.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים לראות את הקורס של פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001. היום אנחנו נראה חלק אחרון של שיעור מספר 7, חלק השלישי שכולו יוקדש למבנה עולם האצילות, בדיוק מה ששמענו בשיעור עכשיו שראינו. אז נעבור לשיעור המוקלט, ובסוף השיעור אנחנו נענה על שאלות. אנחנו ממליצים לכולם לצייר ולסרטט מה שרב יסרטט. זה מאוד עוזר. בבקשה, נעבור לשיעור המוקלט.
1: אז אנחנו עכשיו עוברים לעולם האצילות. בכללות אנחנו נעבור היום מה זה עולם האצילות, ופעם הבא כבר אנחנו נלמד אותו לפרט. אני בינתיים כותב בלי להסביר מה המבנה של עולם פרצוף אני שאת גלגלת, טבור וטבור סיום. פרצוף שני אב, פרצוף שלישי סג, נקודות דסק וכו'. אחרי שיש לנו נקודות דסק, אחרי זה יש צמצום ב', פרסה וקטנות לעולם הניקודים וגדלות לעולם הניקודים, שבירה

ואז עולים כל הרשימות שוב לראש מוסד. בראש בסק, כמו שעשה זיווג דקה על בית א' פלוס צמצום ב', להוציא אולם הניקודים. עכשיו הוא עושה זיווג על א' שורש פלוס צמצום ב' ומוציא אולם הציר. אחרי שבירת הכלים, אולם הצילות אנחנו לא מזכירים אותם. מה עליון ובון עליון אנחנו בדרך כלל לא מזכירים, כי זה פרצופים שצריכים לצאת אוטומטית והם נמצאים. עולם האצילות יוצא, נולד וכולל פרצופים מהתחלה עד הסוף. פרצוף הראשון שלו זה נקרא עתיק צמצום א', וגם כן עתיק צמצום ב'. צמצום א', צמצום ב', עתיק. מפה דה עתיק, כרגיל כמו מפה דה ראש דה גלגלתא, ולמטה מתפשט פרצוף אריך אמפין. עתיק זה כתר, אריך אמפין חוכמה. עד הפרסה, זה פרסה. מי פדה אריך אמפין עד ה... חזה שלו מתפשט פרצוף אבא ואמא. מחזה זה בינה, בינה, בוא נגיד, נפגישו כך, נגיד כך, גר זה בינה. מחזה עד הטאבור דאריך אמפין מתפשט פרצוף שנקרא איש סוד, שזה זד דבינה. ומטאבור הציום האצילות מתפשט זרמפין, ומחזה וזרמתי עד הסיום במשל פרצוף מלכות. כל זה זה עולם

0: לפעמים אתם תראו בספרים שאבא ואמא מתפשטים עד הפרסה, וגם השטות מתפשט עד הפרסה. אם הם צריכים, הם עושים את זה. כל פרצוף שנמצא באיזושהי דרגה עליונה, ודאי שיכול להתפשט גם למטה, כדי לתקן תחתונים, כדי לעזור להם. אז יכול להיות שאתם תראו כך. יכול להיות שאתם תראו שבכלל אבא ואמא והשטות זה פרצוף אחד. גר דבינה וזר דבינה, הם פשוט מתחברים יחד. לפרצוף אחד. וגם פרצוף הזה אז נקרא לפי החלק העליון שבו, אבא ואמא. שהוא כבר כולל, אבא ואמא והשטות. זה קורה מתי שהוא צריך לתת אור חוכמה לזרמפין ומלכות. זרמפין ומלכות יחד נקראים זון. זרמפין ונוח. זון. אז מתי שאבא ואמא והשטות צריכים לתת אור חוכמה, אז הם מתחברים גר דבינה וזד דבינה יחד, ואז מספקים חוכמה לזרה. מה שמקובל בזום דאצילות, מקובל דרך עולמות בריאה. אנחנו רק נלמד איך שהם כאן נעשים. יצירה ועשייה, וכאן העולם הזה. מקובל דרך כל אלו, בעולם הזה. ממלכות זה עובר דרך כל האלה. הכי חשוב בשבילנו זה הפרצופים האלו. זון דעצירו. מה שיש בהם זה עובר אלינו. עולמות בריאה יצרה עשייה לגמרי אין להם שום חשיבות. אין פונקציה בהם, זה ממש... העיקר בשבילנו זה זון דאצילות. אם אנחנו גורמים אור בזון דאצילות, הוא נשפך אלינו. פה כל הפעולות שלנו, על ידי כל מיני פעולות שהן נקראות העלאת מן כאן שאנחנו נמצאים, איך אנחנו נגרום למעלה מן. מן זה נקרא מי נוקבין, חיסרון. בעולם, בפרצוף זון דאצילות, שיקבל אור חוכמה. אם אנחנו יכולים לגרום כאן חיסרון, הוא מבקש, פרצוף הזה דורש מאבא ואמא וישטות חוכמה, הם מקבלים את החוכמה הזאת מפרצוף הרחמפין, הוא פרצוף חוכמה, יש לו תמיד חוכמה, ואז לעולם שלנו יורד שפע, וממש אנחנו נמצאים במצב הטוב. אם אנחנו לא מסוגלים לעורר חיסרון, לאור חוכמה, בזון דאצילות, הוא נסגר עד כדי כך שאנחנו מקבלים אפילו פחות מכדי לחיות. חייבים תמיד שיהיה איזשהו מין מספר בקשות, התעוררויות מעולם שלנו למעלה, בצורה מספקת כדי לפחות שיהיה לנו קיום קיום בעולם הזה.
1: זה מה שנקרא תפילה?
0: העלאת מן זה נקרא תפילה, אבל תפילה לא, לא שלומדים, אלא פעולה מיוחדת רוחנית נקראת תפילה. זהו, זה מבנה של עולם האצילות. איך העולם האצילות בנוי קצת? פרצוף ארי חמפין בנוי כך, אמנם שהוא פרצוף חוכמה, שחוכמה נמצאת לו רק כאן, חוכמה, רק בראש שלו, עד הפה, ולמטה מן הפה יש לו רק חסדים. רק חסדים. לכן אבא ואמא שמתלבשים על החלק הזה מפה עד החזה של פרצוף ארי חמפין, הם מלאים חסדים ולא צריכים חוכמה. לכן חלק הזה באבא ואמא נקרא חפץ חסד. הוא מקבל אספקה כזאת, תיקון כזה, האחד. וישות נמצא במצב שבאמת הוא רוצה חוכמה. ישות רוצה חוכמה לפי בקשת זו. כמו זד בינה, הוא בעצמו לא רוצה חוכמה, אבל אם זו מבקשים, הוא מיד דורש מבינה והיא מכאן, ואז חוכמה נשפכת תחיל. יותר לך. אנחנו רשמנו כאן על ידי מה בעצם יש בקשה. הבקשה היא באה מהעולם הזה, אבל מהעולם הזה, מי שנמצא בעולם הזה, הבקשה שלו היא בקשה לא הכרתית. שאנחנו צועקים, שאנחנו מבקשים בלב שלנו או בפה, זה לא כל כך משפיע. בעיקר הבקשה היא באה מאלו שכבר עברו מחסום, כאן זה המחסום, כן? עברו מחסום ונמצאים בעולמות בריאה. יצירה ועשייה, נקרא ביה, בעולמות ביה. מי שנמצא בעולמות הביה נקרא נשמות הצדיקים. והם יכולים בהחלט לעורר את הזון והצילות ולשפוך למטה אור חוכמה. איך? נשמות הצדיקים האלה זה בעצם כלים שבורים. משבירת הכלים, כלים שמורים. איך הם מתעוררים לבקש רוחניות? הם מתעוררים על ידי פרצוף עתיק, חסד, גבורה, תפארת. לא, רגע, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. זה הספירות של פרצוף עתיק. חסד ועוד, הם נקראים דדי בהמה. דדי בהמה. בגלל שני

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת קורח, אות ממדלד, מאמר ערכי בית. ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי דרך האתר קבלה לעם. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, מאמר ערכי בית, פרשת קורח, אות ממדלד. המצווה שלאחר זה הוא לדון בערכי בית ובחוכמה. ביתו של אדם זו אשתו. אם היא אישה של טוב ורע, ורוצה להמיר אישה רעה בטובה, יפדה אותה מאותו הרע, ויתן בעדה הערך שלה.
1: אנחנו מדברים על אדם שהוא מגלה את המציאות, שכל המציאות היא נמצאת בו, כמו שאנחנו לומדים מתפיסת המציאות. הכלי שלנו, הרצון לקבל שלנו, נקרא אישה או בית. האדם נקרא רצון להשפיע, שקובע באיזה צורה הוא משתמש באותו הכלי. ובעצם כך מתקדם. לכן כל ההבחנות שאנחנו עכשיו קוראים עליהם, אנחנו צריכים להשתדל לגלות אותם, להרגיש אותם בתוכנו, בתוך ההרגשה שלי, בתוך החושים שלי, בתוך תכונות שלי, הבחנות שבי, אבל בי. בבקשה.
0: אבל אישה, כן. אבל אישה של עץ החיים, המלכות, נאמר בה, לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז. ואין לה ערך, כמו שכתוב, אשת חיל עטרת בעלה. ונאמר, אשת חיל מי ימצא? וזוהי השכינה, מי שגומל חסד אימה, אין ערך לשכר שלו. ומי שחוטא לה, אין ערך לעונש שלו.
1: כן, כי זה הרצון המתוקן, שזה כל האדם, כי זה רמפין, זה הקדוש ברוך הוא, זה החלק המשפיע, ואנחנו צריכים להיות חלק המקבל בעל מנת להשפיע כמוהו. כן? זה אישה מתוקנת שבאנו, שנקראת שכינה.

0: הקדוש ברוך הוא, שישראל ממשיכין אותו אליה בקשר התפילין, באות שבת, באות ימים טובים, באות ברית ותורה, בכמה מצוות. כי הפדיון שלה תלוי בהקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ואעש למען שמי ובשבילה, ואף גם זאת. כך כמה מצוות עושים בני אדם על מנת לקבל פרס, וכמה אבונות, ולכל מצווה יש לה ערך בעולם ההוא, אבל העונש למי שעובר עליהן אין לו ערך ושיעור.
1: שהכל תלוי בעצם עד כמה שאנחנו מכינים את המלכות, את הכלי הזה, לקבל את השפע מזרמפן. וכל ההכנה הזאת היא בהתאמה, עד כמה שהאישה היא מתאימה לבעלה, עד כמה שמלכות שכינה היא מתאימה לזרמפן. כל התיקונים, כל המצוות או כל העבירות הם כלפי ההתאמה הזאת, שזרמפן צריך להתגלות בכל דרגה ודרגה יותר ויותר, ומלכות צריכה להיות ככלי קיבול לקבל ממנו את השפע במידת ההתאמה אליו. זאת אומרת, היא צריכה כל פעם יותר ויותר ויותר ויותר לגדול ולקבל צורות המתאימות לו. ואז הם יבואו כל פעם לזיווג ביניהם בתכונות הדומות, הן המתאימות, זה כנגד זה, וכך יתקדם האדם. זה נקרא שערכי בית שלו הם כל הזמן עולים. ואז מלכות באמת היא יקרי אתרת בעלה. כלפי זה רמפין, כלפי קדוש ברוך הוא. בבקשה.
0: אות ממבב, מאמר מחרים נכסיו לכהן. אות ממבב. מצווה לאחר זו לדון במחרים רכושו לכהן, כמו שכתוב, כל חרם בישראל לך יהיה, וכמו שכתוב, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לשם באדם ובבהמה. רחם בהפיכת האותיות הוא רמח, כחשבון רמח איברים של האדם. עליהם נאמר, ברוגז רחם תזכור. אחר שהאדם כועס ומחרים אותה בהמה אליו, הרי כל אחר נחש שורה עליה, שנאמר בו, ארור אתה מכל הבהמה. והוא לשמאלו של אדם, משום זה ציווה הקדוש ברוך הוא לתת אותה לכהן, שהוא רחמים וברכה, כדי להכניע הכעס, כי נתעורר באותו האדם המרה, שהיא חרבו של מלאך המוות. ועל כן נתעורר הימין אליו ברחמים, והכעס דשמאל נכנע. וכמו שכתוב, ברוגז רחם תזכור.
1: נו, רחם זה, מה זה סימן שרחם זה רמח? כי אנחנו יודעים שבסך כל האדם שבתוך השלב הראשון של ההתפתחות, הוא מקבל תכונת הבינה הראשונה על עצמו, שנקרא שמגדל בו גלגל טבע עיניים בדרגת השורש, שזה נקרא עובר. וזה רמח. התכונות שלו שברצון לקבל, הם מקבלים תכונת הבינה, תכונת ההשפעה. זה לא שרק רמח התכונות שלו, כל התכונות, כי אנחנו יכולים הרצונות של האדם אנחנו מחלקים אותם לכתר חוכמה בינה זרמפין ומלכות,

0: כן? וכאן זה כתר חוכמה בינה, זה רמפין ומלכות. כן? אז אנחנו מדברים שאדם צריך לתקן רק את השורש. כן? או א', או ב', ג', ד', ככה זה האביות. כן? שורש א', ב', ג' וד', וגם כאן. שורש א', ב', ג' וד'. אז גלגל תו עיניים זה יכולים להיות רק את השורש א' וב' עד כאן. אין? יכולים להיות גלגל תו עיניים. ויכולים לספור אותם ההפך. יכולים לספור אותם שהם כך. גלגל תו עיניים. בכל הכלים שלנו, כמו שאנחנו מבינים שבעובר, אפילו שהוא עובר, אז יש לו גם רגליים, גם כל מיני איברים שלא צריך אותם, כמו בקטן, אפילו שנולד והתחיל ללכת נגיד בעוד שנה, בכל זאת יש לו רגליים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מידת השימוש, ולכן כל העשר ספירות ישנם, אבל מידת השימוש שבהם היא קטנה. לכן רמח האיברים זה לא מספר האיברים שאנחנו מגדלים בזמן העיבור, שאנחנו מגדלים רק שורש. כן? אלה העוצמה שאנחנו גודלים, כי 10 ולא 9, 10 ולא 11, אפילו בטיפת זרע יש לנו כל ה-10 הספירות. כן? כל ה-10 הספירות. אלה שאלה באיזה עוצמת המסך, כן? יש לנו בלהשתמש בהם. ולפי עוצמת המסך אנחנו פותחים אותם, אנחנו יכולים איתם לגלות את החיים שלנו, את המציאות שבו נמצאים. ולכן רמח זה רק עוצמה, שרמח זה נקרא רחם, שבעוצמה הקטנה ביותר, באביות דשורש, אנחנו מפתחים בינתיים את עצמנו, זה שלב הראשון של ההתפתחות. זה, בזה אנחנו מתחילים לשייך את עצמנו לדרגת כהן. ההשפעה, החסדים, הקו ימין. בבקשה.
1: אות ממזיין. מי שכועס שיש לו בהכעס שם המוות, שעליו כתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, משום שהסיטרא אחרא שורפת בהאדם. ובאותה בהמה שנותן לכהן נתפרש החרם ממנו. שם כל אחר הוא חרם, והנוקבה שלו כללה הכלולה בכל הכללות שבמשנה התורה, שבמשנה תורה. והקדוש ברוך הוא ברך בכל התורה כולה, וכל הברכות הן מימין, שהכהן אחוז בו. ומשום זה כל חרם צריך לתת לכהן, שהוא שורפו באש ומחלהו מן העולם. ואש דשמאל שכחה בימין במים, ובו וחמת המלך שכחה.
0: לכן הם נמצאים בהתנגשות כל כך גדולה, ימין ושמאל. כן, ידוע על כהנים סיפורים כאלו, אין עד כמה שהאש היא באה מצד הזה. אמנם שזה כאילו החסד, אין? אבל החסד כשהוא נמצא כנגד השמאל, הוא ממש מעורר את האש. לכן כל השרפת הקורבנות, כל הדברים האלה הם באים מכאן. בבקשה.
1: מאמר שניים ממאה, אות ממחת. המצווה שלאחר זו היא להפריש תרומה גדולה שניים ממאה. תרומה זו שצריכים להפריש שניים ממאה, רמז, מי שרוצה לטעום ממנה. אם הוא זר, יומת, וכל זר הוא סם, שהקדוש ברוך הוא אמר, ויקחו לי תרומה, שניים ממאה, ליחדו בית פעמים ביום שניים ממאה. בממתת אותיות של שמה, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, של ערבית, ובממתת אותיות של שמה, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, של שחרית. חסרים כאן שניים למאה שלמות, והם שכינה עליונה, בינה, ושכינה תחתונה, מלכות. כי בשתיהן צריכים ליחדם כל הקדוש, אל הקדוש ברוך הוא, שהוא אמה של שתיהן, מידה של שתיהן, ואימהן הוא מאה באמה. אמה, אותיות מאה, ובהפיכת האותיות, אותיות הוא האם, האם, הרומז על בינה. אות ממתת. והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. תרימו, כמו רום ידהו נשא. שרום ידהו פירושו 10 אצבעות ידיו, והן 10 אצבעות שהעלייה שלהם היא כמו שכתוב, שאו ידיכם קודש ל-10 ספירות, יוד, קי, וו, קי, העולים מה. ובחילופי אותיות דאלף בית, אלף תף בית שין, עולה מה, מאה. כי מם של מה מתחלף עם יוד, על פי הצירוף, יוד מם של א' תף בית
0: אדבש
1: של אדבש
0: חלופת איך להגיד חלופת האותיות א' במקום תף ובית זאת אומרת מחליפים ראשונה עם האחרונה שנייה עם לפני האחרונה אדבש
1: היי של מה מתחלף עם צדי, על פי הצירוף היי צדי של אטבש. צדי עם יוד מאה, וכמו שכתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך. אל תקרא מה, אלא מאה, כנגד מאה ברכות, שאדם חייב לברך בכל יום לאדונו. וזהו שהאדם צריך לכתוב בכל יום, וזהו שהאדם צריך לטעום בכל יום בשביל אדונו. ומשום זה כתוב, ויקחו לי תרומה.
0: טוב, מדובר על תיקון שאדם צריך לעשות כל פעם שמקבל אחרי אחרי שעבד בלילה, בוא נגיד, והזמין את האור, ובאור מה שהוא עושה. איזה... איך אנחנו יכולים לדעת מספר התיקונים שצריכים לעשות באור שמאיר לנו? או ההפך, איזה תיקונים שאנחנו צריכים לעשות כדי... לראות שהאור מאיר לנו. נו, בסדר. עכשיו, ודאי שגימטריות, חליפת האותיות, סידור האותיות מחדש, איך שהם מתחברים ביניהם, איך שהם מחליפים, מתחלפים ביניהם, זה הכל מדובר על שאדם מגיע כל פעם לתכונות חדשות, ש... מה שהיה קודם הראשון נעשה אחרון, מה שפחות מראשון אז פחות מאחרון וכן הלאה, שמתחלפים האותיות מתחלפות, או שסדר שלהם במילים, או שהגימטריה ביניהם, זה הכל מדובר על הכלים שלנו, כי האותיות הם סך הכל כלים. ואז בצורה כזאת אנחנו רושמים שינויי כלים. צריכים לראות, להרגיש את זה. עד כמה שבפנים זה לכל אות ולכל שינוי ישנם אצלנו בפנים השינויים. ועוד רצית להגיד שבכל זאת יותר להרגיש יחד כשאנחנו קוראים זוהר. אז בואו נחשוב על זה גם כן עם כל החברים שלנו שבחוד. בבקשה.
1: עוד נון. כמה תרומות הן? יש תרומה מן התורה, כי תרומה אותיות תורה מם. כי זוהי תרומה, זוהי תרומה שהיא התורה, שניתנת במם יום. ואם תאמרו שאכלתי ממנה באותם מם יום, הרי כתוב, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה. שמורה הייתה עד עתה, עד המשכן, תרומה זו אל הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהמלך לא אכל, שלא היה זיווג זרענפין ומלכות, הנקרא אכילה, איך אוכלים עבדיו? כי לאחר כך, אחר שהוקם המשכן, שאמר אריתי מורי עם בשמי, שהיה זיווג זרענפין ומלכות, לאחר זה איכלו רעים. שיוכלו עבדיו, שיקבלו מהערת הזיווג.
0: חוסר חסדים, לא היו מוכנים הכלים כדי להכיל את המלך. זאת אומרת, כדי להתאים את המלכות לזרמפין, שיוכל להשפיע, כל המילוי שלו מזה שמשפיע למלכות. הלאה.
1: עוד נון א' מאמר להפריש מעשר. המצווה שלאחר זו היא להפריש מעשר ללוי, והיא השכינה. מצד הימין, חסד, ניתנה תרומה גדולה לכהן, שהוא חסד. מצד השמאל, גבורה, ניתנה תרומה מעשר ללוי, שהיא השכינה, מצד השמאל. עוד נון בית. הוויה במספר סג, יוד קי וו קי, אמא היא שמאל אל אבא. הוויה במספר אב, כי אב סג ימין ושמאל. היא שלושה עשרונים לפר, ג' יודין דמילוי סג. שנקראים שלושה עשרונים. ואומרו לפר, משום שהוא מצד שנאמר בו, ופני שור מהשמאל, גבורה, קו שמאל, ועשרון לכבס, זהו יוד קי וו קי, העולה עשר אותיות, וזהו עשרון. עשר אותיות שבחשבון מה? מאה. עוד נון ג' אבל שלושה עשרונים רומזים על תרומת חלה, הנוהגת בביסה בת מם המעשר.
0: איפה? בת מם ג' ביצים וחומש ביצה. נו, תעבור ל... נו,
1: עוד נון ג' אבל שלושה עשרונים רומזים על תרומת חלה הנוהגת בעיסה בת מ"ג ביצים וחומש ביצה. כי יוד יוד יוד שיש בהוויה דסג הן ג' אותיות. ועולות לחשבון למד והם למד ג' ועם יוד ספירות שבהם שבג' יודין עולים מ"ג, מ"ג ביצים. והכל הוא יוד, שכל המספר מ"ג נמשכים מאות היוד. ג' אותיות יוד, שבמילוי הוויה דסג, והחשבון שלהם למד, ויוד ספירות. וחומש ביצה, תוספות, על המ"ג ביצים מצד ה', כי המלכות, כי המלכות יש בה בחינת יוד ובחינת ה', וכך המעשר, שהיא המצווה שיפרישו ישראל מעשר, היא מצד אות יוד שבמלכות. מעשר מן המעשר, שהמלכות אחת מעשר ספירות, ותת הספירות כלולות בה, ועל כן הוא יוד. והיא אחת מחמש ספירות, מצד אות ה'. כל מקום שנאמר עשר, הוא מאות, יוד, שהיא השכינה, אחת מעשר ספירות. אחת מחמש, הוא מצד התפארת. מצד מה שהתפארת החמישי מכתר, חוב חגת, וכשתחשוב ממלכות עד תפארת, תמצא תפארת החמישי ממטה למעלה. מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת. והשכינה חמישית אל התפארת. וכל דלת אלו תנהי מאירים בה. ועל כן היא ה'. שמצד ה' זו, היא תוספת החומש ביצה. אות נון דלד. ומצד המלכות,
0: זאת אומרת, כמה אנחנו יכולים לחתוך ממלכות, שכדי שמה שישאר בה, זה ישאר בטוח, הנכון לזיווג עם זה רמפין. זה החשבון. החשבונות הם כולם רק לזה.
1: אות נון דלד. ומצד המלכות, היא שני עשרונים לעיל, ששני עשרונים הם בית יודין, והיא כלולה עשרה הקף בשקל הקודש, עשרה, עשרה הוא יוד מימין, הה במילואה משמאל, שבגימטריה. לעיל, זהו וו, שקל הקודש, קו האמצעי. השוקל הוא מכריע אותם. וזהו עשרה עשרה הקף, שהקף מלכות כוללת בתוכה יוד מימין, יוד משמאל. בשקל הקודש, קו האמצעי, וו. שני עשרונים לעיל, יוד, יוד מין וייצר, לעיל, וו מין וייצר, והכל צורת א', שצורתה יוד למעלה, יוד למטה, הרומזות על ימין ושמאל, וו באמצע הרומזת לקו אמצעי.
0: צורת א', כן.
1: בית יודין של וייצר רומזות על בית יודין של הצירוף הוויה אלוקים, שיש בצירוף הזה יוד למעלה בראש ויוד למטה בסוף, וו אותיות באמצע, כדוגמת צורת א', שיש בה יוד למעלה ויוד למטה וו באמצע. היוד ראשונה של הצירוף חוכמה עליונה, יוד אחרונה של הצירוף חוכמה תחתונה. וו אותיות שבאמצע הם הממשיכים מחוכמה עליונה לחוכמה תחתונה.
0: כאן צייר לנו מה אנחנו, באיזה צורה אנחנו צריכים להגביל את הכלים, באיזה צורה אנחנו צריכים לסדר אותם, ובסופו של דבר להביא אותם איך להגיד, לשימוש הנכון תחת המסך. כבר ביות א', כבר מתחיל לסדר לנו את הצורה הנכונה של האותיות. זה הפרשת המעשר, ועוד הפרשת התודה, כן?
1: עוד נונהי, מאמר להפריש תודה. שלושה עשרונים הם ג' פעמים, יוד, יוד, יוד, שיש בהוויה במילוי סג, והם המצווה שלאחר זו להפריש תודה, שהתודה היא 20 עשרונים, ומתחלקים 10 עשרונים לחמץ ו10 למצה. ומעשרה של מצה עושים למד מצות, ומעשרה של חמץ עושים יוד חלות. וזהו סולת חלות מצות בלולות בשמן, מין יוד עשרונים, שהם יוד אותיות דהוויה במילוי סג, שהן יוד קי וו קי. עושים למד מצות, שהם יוד יוד יוד, שיש בהוויה דסג שבגימטריה למד, שהוא 30 עשרונים שם הוויה במילוי סג. פעם לימין חסד, ופעם בשמאל גבורה, ופעם באמצע רחמים מכל צד, הן לימין והן לשמאל, כי קו האמצעי כולל ימין ושמאל.
0: צריכים בזה להיות גם במצה וגם בחלה, כן? זאת אומרת, לא חשוב או שזה בדרגת בינה או בדרגת מלכות. בכל זאת צריכים להגיע למצב שיהיה קו אמצעי גם בזה וגם בזה, בבקשה. או בקטנות או בגדלות.
1: עוד נון וב, ולפעמים היוד מלכות בימין, וכמו שכתוב שאין פותחין בה, שאין פוחתים בה מעשרה מלכויות, ולפעמים היוד מלכות בשמאל, וכמו שכתוב שאין פוחתים בה מעשרה שופרות, כי אז היא נקראת שופר כמו אמא שהיא בשמאל, ולפעמים היוד מלכות היא באמצע בין ימין לשמאל, שאז היא נקראת זיכרון על שם זרענפין, שהוא קו אמצעי, וכמו שכתוב שאין פוחתים בה מעשרה זיכרונות.
0: כן, תלוי אם יכולים להשתמש בה. כן.
2: שואל תלמיד מפתח תקווה, מה המשמעות הרוחנית של תשלום מעשר?
0: אז הפרשות מהמלכות. זה כמו חלה, יש הרבה מיסים. מה זה מיסים? מיסים זה לא כמו שאצלנו. אצלנו אני מרוויח, באה המדינה ואומרת, חביבי, חצי מגיע לי. ככה שודדים. פיראטים ממש, נו מה לעשות. לפי התורה אני צריך להפריש אלו הדברים שאני לא מסוגל להשתמש בהם על מנת להשפיע בצורה ישירה, אלא רק דרך הציבור. החשבון שלי כולו או עם הבורא על מנת להשפיע. אז יש כל מיני מיסים, מה שנקרא, המעשרות, כן? יש על זה ממש מסכתות שלמות שמדברים על זה. אבל כולם הם, העיקרון שלהם, שמפני שאני לא מסוגל בעצמי לעשות פעולות על מנת להשפיע עם מה שיש בי, כן, עם הרצונות ועם האור שמגיע אליי, אז אני מעביר את זה לכלי הכללי. ובכלי הכללי, כן, אני דרך הכלל, כן, מסוגל את זה לבצע. איזה דוגמה, נו, תעזרו לי למצוא משהו בעולם שלנו. אין בעולם שלנו, לא יודע, לא יכול להגיד. כל מה שאני, בוא נגיד כך, כל מה שאני הכלי שלי הוא סך הכל חלקי. זאת אומרת, המסך הוא סך הכל בינתיים מתפרס רק על החלק מהרצונות שלי, שמוכן אני בהם לעשות פעולת קבלה על מנת להשפיע. ועל חלק לא. איך אני יכול להכין את החלק שלא מסוגל בו לקבל על מנת להשפיע, לקבל עליו תיקונים. אז אני מקבל עליו האור ומעביר את הרצון שלי על לקבל בזה עם האור שקיבלתי לכלי החיצון. ובצורה כזאת אני מכין אותו לתיקון. זאת אומרת, בוא נגיד כך, מה שאני היום לא משתמש במעשר, נגיד, כן? חלק עשירי שבמלכות, שאי אפשר לתקן. זה אני מכין לתיקון של את החלק הזה דרך הציבור. זה כמו שאנחנו לומדים שיש לנו כלים של היכל, לבוש והיכל. שהכלים האלו הם באים לתיקון על ידי זה שנראים לי עכשיו כלים חיצוניים, ואחר כך אני מעביר אותם לפנימיים. אותו דבר עם המעשר. אני מעביר אותו כאילו לשימוש החיצון, אבל אחר כך זה מגיע לי לשימוש הפנימי שלי. זאת אומרת שאני בהרגשה שלי שמשתמש בזה בלקבל מעט להשפיע, לא יכול לתקן עדיין את החלק הזה. כן.
2: ממשיך ין מקובק ושואל, אז אפשר לתת יותר מ10%?
0: לא. לא, לפי מה שכתוב כאן, בשביל מה? מה זה נקרא לפי יותר מ10%? אין לך, איך להגיד, לא יהיה לך תיקון מזה. לא פחות ולא יותר. וכתוב גם כן, לא עשיר ולא עני ולא גדול ולא קטן. בקיצור, שום דבר, 10 וזהו. בלי זה בלתי אפשרי לתקן את הכלי, כי בכל כלי יש לך 10% שאתה חייב להעביר אותו, לתקן אותו דרך כלים החיצוניים, ולא פחות ולא יותר. וזה לא חשוב. ישנם אנשים שאצלם זה מאוד מאוד חשוב, 10% האלה. ישנם אנשים שאצלם זה בכלל לא חשוב ולא מרגישים. ישנם כאלה שאצלם יכול להיות 10% מיליונים. אין שום הבדל. 10% זה כנגד אותו חלק המלכות, שבלי זה גם 90% לא מתוקנות. זו הבעיה. כן, בבקשה.
1: אות נון זין, מאמר על פי השם יחנו. אות נון זין, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, את משמרת השם שמרו. יש כאן ג' שמות הוויה כנגד ג' יודין, שכל יוד יש לה ד' פנים, ד' אותיות הוויה, שהם י' ב' גבולים, שבזמן כל השלמות, שבהם כל השלמות, שהם ד' אותיות הוויה, חוג תום, שבכל אחד ג' יודין, ג' קווים, והם י' ב'. ג' חיות הם כנגד ג' יודין, ג' קווים, אריה, שור, נשר, וד' פנים לכל חיה, לכל קו, כנגד ד' פנים דהוויה, כנגד ד' אותיות דהוויה, חוג תום, שהם י' ב' גבולים. על פי השם יחנו ויסעו, על פי שלמות י' ב' גבולים. אות נ"ח. ואחר ג' הוויות, על פי הוויה יחנו, ועל פי הוויה יסעו, משמרת הוויה. כתוב, שמרו, שזוהי השכינה, המקבלת מג' קווים אלו, שהם י' ב' גבולים, ונרמזת בהמילה שמרו, משום שהיא שומרת לאלו השומרים שבתות וימים טובים, שמשום זה לא זז השכינה מישראל בכל שבתות וימים טובים, ואפילו בשבתות דחול, אלא שהיא סוגרת ומסוגרת בהם, שאינה משפעת לתחתונים. מה שאין כן בשבתות וימים טובים, שהשפעתה מרובה בשפע גדול. גר דנוקווה נקראים שבת, ויש אמנם גר גם במוחין דאחוריים של הנוקווה, והם נקראים גם כן שבת, אלא שבת דחול, ואפילו בשבתות דחול,
0: בהכנת הכלים,
1: בעת ההוא של גר דאחוריים, היא מסוגרת ונקפת, ואינה יכולה להשפיע להתחתונים. כלומר, שהיא סוגרת ומסוגרת בהם, שאינה יכולה להשפיע.
0: כן.
1: עוד נונטט. ובכל תפילה, המלכות עולה להוויה, זר אנפין, עד שמגעת למרכבה של אבות העליונים, חגת, שיש להם י' ב' פנים, כנגד י' ב' שבטים. כי כל אחד מחגת כולל ד' פנים, חוג, תום, והם י' ב'. וכפי שהמלכות מלמדת זכות על אלו בעלי התפילה, ובעלי זכויות בכל מצווה ומצווה שבתורה, כך יחנו על הזכויות שלהם. כך יחנו על הזכויות שלהם, וכך יישאו אל הזכויות, וכך יורדת השמירה עליהם.
0: זאת אומרת, בכל תיקון ותיקון הקטן ביותר, כן? זאת אומרת, בכל פנייה של המלכות לאזרמפין, כמה שהיא מקבלת ממנו, כן? כך זה הזכויות, כך היא מזדחכת, כך היא מקבלת את המסך. אנחנו יחד ומכוונים את עצמנו למאור המחזיר למוטב, כן?
1: עוד סמך. אלו שעושים זכויות על מנת לקבל פרס, לקבל שכר, יורד הקדוש ברוך הוא במרכבתו של העבד, מתת, ובדלת שומרים שלו, מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, ומי שעושה זכויות שלא על מנת לקבל פרס, יורד עליה במרכבה של עצמו. ולרשעים יורד עליהם במעשיהם, באלו שדים ומזיקים, ומלאכי חבלה, במרכבתם, כדי להיפרע מהם.
0: הקדוש ברוך הוא יורד לרשעים, כן, בשידים, בכל מיני המזיקים, מלאכי חבלה, הוא בעצמו. כן, איך זה נראה ככה. טוב, שאלות? או אין? כולם מכוונים למאור המחזיר למוטף, אין מה לשאול. זה דווקא טוב. כמו שהתינוק שבעולם שלנו, כן? הוא בולע כל מה שיש, ואחר כך לאט לאט מתוך זה מתחיל להיות חכם, מתחיל להתפתח. כך מתפתקים החושים. לא למלות את השכל, אלא להתפעל, לתת לככה, לגדול מבפנים. זאת הצורה שאנחנו גודלים ברוחניות. לכן האור חייב לעשות את העבודה, ולא השכל. כן.
2: שואל תלמיד מארצות הברית, איך אנחנו יודעים מהי עוצמת האור הפועלת עלינו וכמה תיקון אנו צריכים?
0: אף אחד לא יודע. אף אחד מראש לא יכול לדעת. שוב דוגמה מהתינוק, הוא יודע מה הוא עושה. אפילו אנחנו לא מבינים איך הוא מתפתח. אנחנו כל פעם שמסתכלים, או, תראה, עוד משהו יודע, עוד משהו עושה, עוד משהו יצא לו, עוד משהו אמר. אנחנו לא יודעים. וזה גם כן על ידי אותו האור שאנחנו מתפתחים ברוחניות. זה, אין חוץ מאור וכלי שום דבר. אז רק לראות שאנחנו רוצים להיות באותם התהליכים כמו התינוק. רק בצורה כזאת אנחנו יכולים לפתח את עצמנו. אחרת אנחנו סותמים את עצמנו. מי שלומד כדי לדעת, אז הוא סותם את עצמו, כאילו שהוא ממלא את עצמו בידיעה, ולא בהתפתחות מבפנים של הכלים החדשים. התכונות החדשות. מי שרצה שם? מה כן?
3: מה זה אנחנו יחד?
0: אה?
3: מה זה אנחנו יחד?
0: אנחנו יחד זה כי רוצים להיות כמלכות כלפי עזר רמפין. מלכות זה אוסף נשמות כנסת ישראל כלפי עזר רמפין. במידה שאנחנו משתדלים להיות כיחד, כאחד, במידה הזאת אנחנו כאילו בונים את אותו הכלי, ובמידה שאנחנו מצפים שיבוא האור, אז במידה הזאת אנחנו מעלים אותו כלפי עזר רמפין, כלפי הבורא. ואז האור הזה הוא משפיע לנו. זהו, בנו, בתוך הרצון המשותף שלנו. זה הפעולה היא פשוטה. יחד זה נקרא שכינה. ורוצים שהרצון הזה המשותף יתוקן, זה נקרא שמצפים לאור המקיף. הציור מאוד פשוט. אין יותר חוץ מזה. אנחנו חלקי המלכות רוצים להתחבר יחד, בזה אנחנו נותנים לעוצמה, למלכות הכללית, זאת אומרת, הרצון המשותף שלנו. המלכות לא קיימת בעצמה, היא קיימת כנקודה בלבד. שאנחנו רוצים להתקלל בה, זה נקרא שאנחנו בונים אותה מתוך הרצון להתחבר. וחוץ מזה שרצון להתחבר זה לא מספיק. שאנחנו מצפים לאור שישפיע על החיבור בינינו ובאמת יחבר בינינו. בינינו יכולה להיות רק שנאה, רק תקיעה. אז אנחנו רוצים שמעל התקיעה יבוא האור ויחבר אותנו בקשרי אהבה. השנאה שתתגלה בפנים בינינו זה אביות. האהבה שתתגלה בינינו מבחוץ על ידי מאור המחזיר למוטף, זה יהיה המסך המשותף. אז יהיה לך אביות עם המסך, זה כבר כלי שיכול לקבל ועל מנת להשפיע, שיכול להרגיש את הרוחניות. איזה כלי? הרצונות המשותפים לחיבור. זה הכל. ואין כאן שום שכל, כלום ממה שאנחנו לומדים, אלא רק המאור המחזיר למוטף. לא החכם לומד. זו הבעיה, שאנשים שגם אצלי, גם היה אצלי אתמול, החבר ככה, שרואה אותו פעם בכמה שנים, לא יכול לדרוך על עצמו לבוא לאיזה חיבור עם האחרים. אפילו לא כאן, אני אומר לו. לך לאיזושהי קבוצה קטנה, משהו ככה. לא, לבד. אבל לבד מה? איך לבד? אני לבד. נו, אחרי מסך טלוויזיה שהייתה איתנו ככה, יחד, בכל זאת. כן, זאת אומרת, כאילו שיחד איתנו, אתה לא יכול לסבול אנשים שנמצאים לידך ככה, קרוב. בסדר, יש לך רגישות כזאת. אבל להרגיש יחד, נו, בלב ונפש לאותה המטרה, לא יכול. זו צרה. אם יוכל להתגבר על זה, יצליח. אם לא, הלך הגלגול, מה לעשות? יש לנו עוד כן גיל.
4: רב, לפני כמה ימים למדנו על עבד, וגם פה יש כל מיני ביטולים שהבן אדם, והפרשות שהבן אדם כביכול צריך לעשות. אם אתה יכול לחדד אולי את הנושא הזה של ביטול כלפי הקבוצה, של לשרת את הקבוצה, של כאמצעי, לא יודע, זה מה שאני מרגיש מהמאמרים האלה. מה באמת הנושא הזה של ההתכללות, שגם עכשיו נגעת בהמשך לשאלתו של מרק. הביטול העצמי הזה, השירות הזה לקבוצה, כאמצעי להתקדמות, כאמצעי להגיע לאנשהו, שאתה מדבר על זה שבן אדם יכול להיות 15 שנה ולא מסוגל להתחבר עם הקבוצה, או אפילו בן אדם חדש שואל אותי, אז מה זה קבוצה? מה זה העבודה הזאת עם הקבוצה? אתה יכול להרחיב על זה, על העבודה הזאת של להיות עבד, של להתבטל, של להפריש?
0: אתה אומר שיכול לעבור 15 שנה עד שאדם מתחיל לשמוע. אנחנו נמצאים בתהליך הזה במשך כל ההיסטוריה. בסך הכל מה שיש לנו, בכל ההיסטוריה שלנו, בהתפתחות לדור ודור, בכל דור ודור, ובמשך כל הגלגולים האלו, זה שאנחנו נגיע למצב שאנחנו מוכרחים להתחבר. אנחנו כולנו, כל ההיסטוריה שלנו התחילה מהשבירה, שכולנו כלי הכללי נשבר, והחתיכות האלו נמצאות בהתנגשות, בשנאה הדדית ביניהם, ובהסתרה מזה מי הם, מה הם, מאיפה הם ולמה הם. העיקר זה התנגשות ביניהם וזהו. צריכים להבין בצורה איטית, הדרגתית, יסודית, שאנחנו בשנאה הזאת מפסידים. באגו שלנו מפסידים, מאין ברירה. עד כדי כך שחייבים להתחבר. למה להתחבר? כי אנחנו מגלים שאנחנו מחוברים. זו הבעיה. שלאט לאט בהתפתחות שלנו, כשאנחנו עוברים, מגלים שמחוברים. מחוברים או להרוג זה את זה או לחיות. אז מה לעשות? כך אנחנו עוד נמצאים בתהליך. אבל אלו אנשים שמקבלים דחף להתפתחות הרוחנית, אצלם ישנה הבעיה. כל העולם הוא מתקדם לחיבור בצורת ביתו, זאת אומרת, מאין ברירה, בצורה הגיונית, אני רואה שחייבים להגיע לחיבור. אבל מצד השני אני רואה שלא מסוגלים. זה כל העולם. האלו שמקבלים הצביטה הזאת, נקודה שבלב, הם מתחילים לשמוע, חייבים להתחבר, חייבים להיות יחד, חייבים על ידי החיבור, רק אפשר להשיג את הרוחניות. אבל לא מגלים בזה צורך. אתה רואה, אלו מגלים צורך להתחבר יותר, רק לא יודעים על ידי מה, כאילו יש להם חוסר אמצעי. לאלו יש אמצעי להתחבר, אבל אין להם צורך. הפנימי מבפנים שמגיע, כמו שלכל העולם ישנו. ואז כנראה שהם יצטרכו להתחבר ביניהם ולהשלים זה את זה. זה כך נראה לי, אני, שוב, איפה שנראה לי, אני אומר בזהירות. זה לא שבמקורות אני רואה את זה, לא ראיתי. אבל כך, יש בזה איזה מין השלמה של החלק החיצון וחלק הפנימי. שאנחנו מגישים להם את שיטת החיבור, והם מביאים לנו חיסרון לחיבור. כמו שתינוקות מביאים להורים חסרונות, ואז על ידם ההורים משיגים מה שהתינוק צריך. אז יהיה לה כך, כי הכלי הקהל החיצון הוא נושא בתוכו את הצורת החיסרון לחיבור, ואנחנו בעלי השיטת החיבור. כך כנראה שאנחנו נראה את ההשלמה זה עם זה. בקבוצה אנחנו חייבים להשתדל לבצע את זה על ידי התעוררות בינינו. וזו הבעיה. זו הבעיה. אלה, כמו שמקובלים מסבירים לנו, אנחנו צריכים להגיע לזה בצורה מלאכותית. פשוט מלאכותית. שכל אחד יספר לשני כאילו שזה חשוב לו חיבור, השני יקבל את זה באמת שזה חשוב לו. זה, כך אנחנו מקבלים כל השקר מהחברה, מכלי תקשורת, ומתחילים להיות ממש נכללים מזה, ומתחילים לחיות לפי זה, לפי העקרונות של הציבור, שיודעים שזה שטות ולא יכולים להתפטר מזה. וכך זה גם כן בקבוצה. חייבים אנחנו לשקר לעצמנו שהחיבור הוא חשוב, ואז כל אחד יתפעל מהחברה, ויהיה אצלו זה התפעלות האמיתית. אז תלוי מה אנחנו מקבלים. האם העיקרון הזה להתחבר בינינו, אנחנו מקבלים ממקור הנאמן. שאני לא לוקח את זה מקרי תקשורת, או מאיזה גננת או מורה שמספר לי על זה, אלא אני מקבל את זה מהכתבי מקובלים, שהם אומרים, חבר'ה, אתם צריכים לשטוף את השכל זה לזה, שהחיבור זה חשוב. אז אני לוקח עיקרון ממנו, מהמקובלים. העיקרון את זה בשבילי עדיין הוא שקרי, זאת אומרת אני לא מסכים עם זה, זה נקרא שקרי, אבל אני לוקח אותו בלמעלה מהדעת, מה שנקרא, ומכתיר אותו, מגדיר אותו, מכניס אותו לסביבה שלי. על ידי זה כל אחד ואחד נעשה ממש מאופנת, נכלל מזה, כמו שבמקום כלי תקשורת טלוויזיה, אנחנו מזה רוצים להתפעל, ואז זה נעשה חשוב. כי לא יכול להיות אחרת, אני חייב להגיע לזה שיהיה לי ערך למה ששייך למדרגה יותר עליונה ממני. אצלי ערך לזה עדיין אין. אני יודע על זה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, זה שאני לוקח עיקרון יותר עליון מאיפה שאני עכשיו נמצא. ברור לי שזה לא מציאותי בשבילי. אבל אני שומע, אני רוצה לשמוע, אני רוצה שזה יהיה חשוב לי. על ידי הסביבה אני כאילו מעלה את עצמי בכוח למדרגה יותר עליונה. אם אנחנו מדברים בצורה רציונלית, הגיונית, יש בזה היגיון, ממש היגיון. כי איך אחרת אתה תעלה? נתנו לך סביבה, אתה בונה את הסביבה שהיא בכוונה תהיה יותר גבוהה ממך, ושהיא תשפיע לך עיקרון יותר גבוה ממה שאתה, ואז על ידי זה אתה עולה. אתה מעלה את עצמך על ידי הסביבה. אתה מבין? זה, יש כאלו מכשירים שבעלים את עצמם ככה, עם הקליקים כאלו. נו, ישנם דברים כאלה. אני עכשיו הולך לצייר לכם. וזהו, בצורה כזאת עולים. לכן בלי סביבה אתה לא יכול להתקדם. אבל אתה מתקדם בתנאי שאתה עובד איתה בצורה כזאת שכל פעם היא מביאה לך עקרונות יותר גדולים, ואתה בעל כורכך עושה הכל כדי להתקלל מהם. מבטל את השכל שלך, מקבל הערך של הסביבה. נו, ונעבור לחלק השני.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו קדושה וטוהרה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1321. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו קדושה וטוהרה בעבודה? זוהר הקדוש אומר וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו. קדושים היו, לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי. כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתחיל שעל ידי התורה יהיה קדוש, ואחר כך אומר שעל ידי התורה תהיה לו טוהרה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה, כלומר מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב ועונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אינו אותו טוב ועונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם. שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל תענוגי הגשמיים נמשכים רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון, והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנה.

שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן מטרם שמנקים את הכלים, אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב והעונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עתין, עצות, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכולי. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עתין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון, שיש לפרש דבריו כנ"ל, שבכדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב והעונג, ושיהיו בבחינת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, והיות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו, צריך האדם לנקות את עצמו מקבלה עצמית. וזה אינו בידי אדם, היות שזהו נגד הטבע. לכן צריכים עזרתו יתברך, שהוא ייתן לנו את הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. ואיך מקבלים את הרצון הזה? זהו על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא, זה שאנו מקיימים את התרי"ג מצוות, זהו על הכוונה שהתורה ומצוות יביא לנו את התוארה, שזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. והתרי"ג עתין הן עצות על בית דברים, הן על האור והן על הכלי הנקרא צורך. כלומר, שאי אפשר לקבל דבר אם אין לו צורך לזה. לכן האדם צריך ללמוד תורה בכדי שירגיש את הרע, שיבין שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. כלומר, שהאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו צורך להשיג את הרצון להשפיע. כי זה שהאדם מבין שהוא צריך להשיג את הרצון להשפיע, זה עוד לא נקרא צורך. כי האדם צריך לדעת מקודם בשביל מה הוא צריך את הרצון להשפיע. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שאין לו הרצון להשפיע. ואם הוא לא רואה את ההפסד הגדול מזה שאין לו את הרצון הזה, בטח שאין הוא יכול לבקש מעומק הלב שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. ויותר מזה הוא, שיש לפעמים שאין האדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון הזה. ואיך האדם יכול להתפלל על דבר שהוא בספק לנחיצות הדבר? והראיה שאין זה כל כך נחוץ לו, שהרי הרבה פעמים

0: אם הוא לא רוצה בכלל שיתנו לו את הרצון הזה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתפלל להשם שייתן לו להרגיש את הצורך לרצון הזה. היינו שישתוקק להשם שייתן לו הרצון הזה, כי לא תמיד הוא מבין שיש צורך לרצון הזה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים. היה בפיות עמך בית ישראל, העומדים לבקש, השיבם מה שישאלו. היינו, שהשם ייתן להם לשלוחי עמך. כלומר, כל אדם הוא קהילה בפני עצמו, ושיש לו שליח ציבור. היינו האדם שהולך להתפלל עבור עצמו. כידוע שהאדם נקרא עולם קטן בפני עצמו. לכן צריכים קודם כל לבקש שהשם ישלח לו מה לבקש. כלומר שהאדם צריך מקודם לבקש שירגיש את הצורך להרצון להשפיע. והצורך הזה רק השם יכול לתת לו. נמצא שתחילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע. שפירושו, להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע, ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בחסרונן, והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק. והגם שהאדם לא אומר בפה להשם שימלא כל משאלותיו, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, וחיסרון ניכר בלב ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת, אפילו שאין האדם אומר להשם, תמלא לי את כל תאוותיי, מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה. לכן על האדם לדעת, שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב. לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החיסרון הרוחניות, שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו איסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. לכן האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות, שהמאור התורה יאיר לו, שירגיש בחסרונו. כלומר שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם ירגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה, בהרגשה זו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות, שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר להאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת טוהרה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת טוהרת הכלים. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה בית פעולות. א', מטהרת, היינו שנותנת את הכלי, היינו החיסרון. ב', ואחר כך התורה נותנת לו את האור. ויש כלל, כשאומרים לאדם, אני אתן לך דבר טוב, אומרים לו מהו את הדבר טוב, ואחר כך אומרים לו פרטים. זאת אומרת, מקודם אומרים לאדם, אתה תזכה לקדושה, ואחר כך אומרים לו פרטים. כלומר, שאין אתה יכול להנות מהקדושה, כי תדע שזהו דבר חשוב מאוד. לכן אתה צריך מקודם שהתורה ייתן לך את הכלי בכדי לקבל את הקדושה. ומטרם שיש לאדם את הכלי, אין הוא יכול לקבל את המילוי. נמצא שהתורה נותנת לאדם האור וגם הכלי. אבל מהכלי לא מדברים בתחילה, אלא מהאור, ואחר כך מדברים גם מהכלי. לכן כתוב קדושים תהיו. ועתה, נוכל להבין את מה ששאלנו, מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים, שיש לפרש היות שרצונו להיטיב לנבראיו, אלא מסיבת שינוי צורה נעשה התיקון של צמצום והסתר, שאין האור מאיר לתחתונים מטרם שיש להם כלים המוכשרים לקבל. היינו שיהיה בהכלים התיקון של בעל מנת להשפיע, שזה נקרא טוהרה. לכן, היות על ידי התורה, הם יקבלו טוהרה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהכלים יכולים לטהר על ידי התורה, מטעם המאור שבא מחזירו למוטב. לכן, אם יהיו להם כלים טהורים, אז בוודאי יזכו להאור, שהאור נקרא קדושה. ואורות לא חסרים, רק כלים חסרים. נמצא טוהרה נקראת בחינת כלי, היינו התיקון של מקבל בעל מנת להשפיע. ועבודת הכלים הוא סדר בפני עצמו. כלומר שכל העבודה שיש לאדם לעשות הוא רק כלים שיהיו מוכשרים לקבל, וזהו כמו שאומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. נמצא שעיקר הוא טוהרת הכלים. לכן לאחר שהאדם עוסק בתורה, והתורה מביאו לידי תוהרה. כנ"ל בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. אז בוודאי יזכה לקדושה, שקדושה נקראת האור, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר שהתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזהו שאומר היו לא כתוב, אלא תהיו ודאי, כלומר שהיא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואז האדם זוכה לשלמות, שיכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. היינו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. מחמת הקדושה שהוא קיבל מלמעלה, אז כל הגוף בטל להקדושה. נמצא שגם היצר הרע מסכים לעבוד לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, מזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כאמור, בזמן שהאדם כבר זכה לעשות רצונו של מקום, זאת אומרת, כמו שהבורא רצונו להשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להשם, אז מלאכתן, היינו זה שרוצה שהעבודה שלו, היינו המלאכה שלו, תהיה בשלמות, שזה בא לו מזה שעובד עם יצר הטוב. אבל לאחר שהאדם כבר זכה לרצון להשפיע, אז מלאכת שמיים נעשית על ידי אחרים. ומי הוא אחרים? היינו היצר הרע, שהוא האחר מהקדושה, היינו צד האחר, שהוא נגד הקדושה. אולם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושין רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול, מטעם שהיצר הרע שולט עליו. לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם. וכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם. היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת, כי עניין גלות ברוחניות הוא שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה סיוע לרוחניות, הוא צריך לתת תודה להשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. על כן, היות שתמיד באות לאדם מחשבות ורצונות, בין בהמיות ובין של בחינת אדם, כלומר מחשבה ורצון, מה שלא שייך בחינת בהמה, מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר, כלומר ששוקלין מי נדחה בפני מי, כלומר האדם מסוגל לדחות תאוות בהמיות, עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם. אולם האדם אומר, אני רוצה לוותר על תאוות בהמיות, אבל תמורת זה לקבל בחינת אדם גדול וחשוב. כלומר, אם על ידי ויתור של בהמיות, אני מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה, אז כדאי לי לוותר. אבל על בחינת אדם קטן, היינו שאין הוא מרגיש שום טעם בתורה ומצוות. ועל זה אני צריך לוותר על צרכים גשמיים, אהיה עוד שמח יותר מבחינת בהמיות. על זה האדם אומר שלא כדאי לו לוותר. על זה אמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. היינו בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון להיות אדם, שזה נקרא שהאדם קיבל עכשיו בחינת אדם. אל יאמר האדם, אני רוצה קודם כל לראות את גדלותו של האדם הזה. מה הוא מבטיח לי האדם הזה? על זה באה התשובה, כל האדם, שפירושו שאין להבחין בין אדם גדול וחשוב או אדם פשוט. כל, לרבות כל אדם בלי הבחן, שאם הוא רק בחינת אדם, היינו שהמחשבה ורצון שייכות להיות אדם. כבר צריכים לקבל אותו בסבר פנים יפות. היינו להיות שמח עמו. היינו עם המחשבה ורצון הזה. כאילו שהוא היה מרגיש אותו לאדם גדול כנ"ל. והוא צריך לתת תודה לבורא, שהוא שלח לו את הרצון הזה. ובזה שהוא נותן תודה להשם, אין זה מצד שהבורא צריך שיתנו לו תודה, אלא מטעם שבזה שהאדם מרכז את מחשבתו, בזמן שנותן תודה להשם, יש קצת דבקות עם השם. היינו שאי אפשר לתת למישהו תודה אם לא אוהבים את האדם הזה. היות שמקובל למי שנותנים תודה, למי שעשה לו טובה. ומצד הטבע הוא שמי שמקבל איזה טובה, הוא אוהב אותו. נמצא שזה גורם אהבת השם, שבזמן שהאדם חושב על התודה שהוא נותן להבורא, לכן לא חשוב את גודלה וחשיבותה של בחינת אדם שהוא קיבל. אולם צריכים לזכור שבחינת אדם, הכוונה למה שאמרו חז"ל, שאתם קרואין אדם ולא אומות העולם, אלא הסבר פנים יפות מתבטא כמה שמחה שיש לו בעת קבלת בחינת אדם. זאת אומרת שהאדם צריך להתאמץ בכדי שיהיה כוח בידו להרחיב את החשיבות שבדבר, ועליו להאמין שהשם שלח לו את הרצון הזה. לכן מוטל עליו לצייר במחשבתו כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות שישנם בגופו של אדם וצוחקים ממנו על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש שיש משהו ברוחניות. כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו, מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר, כמו שכתוב, הבט משמיים וראה כי היינו לעג וכלס בגויים, שפירושו של גויים הוא העין אומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובהאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה, שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות, לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות מכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה. הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם להשתדל להאמין באמונת חכמים בכל מעשה שהוא הולך לעשות, שהוא בעל זוכה לעשות מעשים דקדושה, אפילו בלי שום כוונה. גם זה הוא דבר גדול וחשוב, ולתת תודה עבור זה להבורא. ונעבור לשיעור מתאריך ה-17/6/2002.
1: שמענו מאמר מהו קדושה וטהרה בעבודה, מפרשת קדושים, שלבי הסולם כרך ב', עמוד קי"ד. הרב כרגיל בשבילו עובר כאן על כמה דברים ככה בסקירה, ונוגע בהרבה נקודות שבעבודה.

0: העיקר שיש עבודה בזמן העלייה ויש עבודה בזמן הירידה, ואדם צריך להשתדל למצוא לעצמו מה שקרוב לו בשני מצבים האלו. אבל בעיקר מחייבים את האדם בזמן העלייה לעבוד, כי בזמן הירידה אין מי לחייב. יכול להיות שהוא נמצא במצב כזה שלא שומע ולא מסוגל להזיז את עצמו. לפעמים לא רק בצורה פנימית, אלא גם בצורה חיצונית לא מסוגל לזוז. אבל בזמן העלייה, שיש לו התרוממות, אז שלא ייהנה סתם מהמצב שטוב לו, ואז נראה לו שהוא נמצא במצב מושלם. אלא יבין שהמצב הזה, המושלם, נתנו לו מלמעלה, שלא מגיע לו, באמת, אלא נתנו לו מלמעלה, כמו שמצב הירידה נותנים לו מלמעלה, הכל כדי לקדם. גם מצב זה וגם מצב זה. אין שכר ועונש שעל זה שאני סבלתי לפני זה, נתתי איזשהו סבל עבר עליי, אז עכשיו נותנים לי שכר, להרגיש טוב. זה לא בכלל המחשבה נכונה וגישה נכונה לתהליך מה שאנחנו עוברים. אלה נותנים מצב שנקרא אצלנו ירידה כדי נרגיש את התכונות שלנו, נותנים מצב שנקרא עלייה כדי להרגיש תכונות הבורא, וגם עם הרגשת התכונות שלנו בירידה וגם הרגשת התכונות הבורא בזמן העלייה, אנחנו צריכים עם בשני מצבים האלה לעבוד ולהוציא מהם תועלת להתקדמות. אם אנחנו נעבור את המצבים האלה ללא להתייחס אליהם בצורה מועילה להתקדם למטרת הבריאה, אז יעבור סתם. יעשו לנו את זה פעמיים כך, העליות וירידות, ואחר כך לא יעשו. אלה יעשו ככה פעם וחצי שנה, שנה. והשנים יעברו כך. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאדם מתייחס בצורה מטרתית לכל מצב שהוא נמצא בו. ולא חושב על המצב שהוא מקבל, שזה בא לו כשכר או כעונש. זה לא כשכר וכלא עונש, זה פשוט מצב לעבודה. שבזמן העלייה נותנים לו במיוחד עירה מלמעלה, ואז הוא מרגיש שלמות, ולזה הוא קורא עלייה, ושלמות הזאת נותנים לו מלמעלה, זה לא שהוא ירוויח את זה, אלא נותנים לו את זה כדי ירגיש טוב טוב מה עם תכונות הבורא, מהי הרוחניות קצת שירגיש, ומתוך זה יתעמק בתורה, יתעמק בלימודים ובמאמרים, במכתבים, בכל החומר, מה שקודם לא היה יכול להבין בו שום דבר, שעכשיו יחרוש אותו ויבין וממש ייקח משהו לעצמו, שישתמש טוב טוב ומהר, שירצה להוציא מקסימום במצב העלייה, שממש הבורא קרב אותו, אז ממש יתפוס מהמצב הזה כמה שאפשר ידע והרגשה והבחנות. ואחר כך שמורידים אותו, אז גם כן יבין שעכשיו נותנים לו המצב ההופכי מהעלייה, שזה עכשיו נותנים לו התרחקות מהבורא, שירגיש מה הוא ללא אור מקיף שמאיר. אבל בכל זאת אור מקיף מאיר, כדי שהוא יראה שהוא לא מבין ולא מרגיש ונמצא בחושך ובהתרחקות ובנפילה. זה יראת המקיפים, אבל באחוריים, מה שנקרא. ואז הוא צריך גם כן לעשות עבודה במצב הירידה. זאת אומרת, כמה שאפשר ממצב הירידה, לא להיות שקוע במצב הירידה, לא ללמוד את הכלים שלו, אין שם מה ללמוד. כלים אפשר ללמוד רק בהתנגשותם עם האורות. אז עד כמה שהוא משתדל לצאת ממצב הירידה, עד כמה שעושה כל מיני פעולות והוא לא יכול אולי ללמוד, לא יכול לחיות בתוך עצמו, אז שיעשה פעולות פיזיות בתוך קבוצה, מטבח, לא חשוב מה, וזה הם הפעולות האלו, אפילו שהוא עושה אותם בידיים ורגליים וראש ולב, לא יכול להפעיל, אבל הם יחשבו כפעולות רוחניות ממש, בכלים רוחניים, מפני שהוא עושה את זה שזה המקסימום ביטוי הרוחני, מה שהוא מסוגל לעשות. אז אפילו פעולות גופניות ממש, מכניות, ללא שום כוונה, ללא מוח וליבה, זה ממש יחשב לו שעושה פעולות רוחניות. ומתוך זה יבין מה התכונות שלו, שאליהם הוא נופל בזמן הירידה. זה שני המצבים שאדם צריך לעבור. ושוב, אחרי שזמן הירידה עובר ומתחיל להעיר יותר, אז לא לחשוב שזה בא כתוצאה מהעבודה שלו, שהתגבר ועשה ועכשיו הגיע, אלה נותנים לו מלמעלה עכשיו מצב אחר שבו הוא צריך לעבוד, וזה אולי העלייה נקרא. עוד לא ידוע מה זה נקרא העלייה ומה זה ירידה כל כך. הירידה והעלייה אנחנו צריכים לחשב לפי עד כמה שאנחנו, לא שעומדים קרוב או רחוק בהתאם למה שהתערות דלילה קובעת לנו, אלא בהתאם עד כמה שבהתערות דלילתת אנחנו משתוקקים להיות קרוב או רחוק. יכול להיות שאדם נמצא בזמן הירידה ויש לו השתוקקות לבורא יותר ממה שבזמן העלייה, אז זמן הירידה זה זמן העלייה. ברור? כן.
1: מה קורה? ירידה זה לא זאת שההרגשה לא נעימה, ירידה זה יכול להיות מצב שאפילו מרגיש טוב, אבל לא זאת בכלל שיש קורה או דברים כאלה. מה כן אדם עושה?
0: ירידה ועלייה זה קובע אדם, או לפי המציאות, מצב, או לפי יחס שלו למצב. אתה מבין? זהו. אני שוכח על מה שאני נמצא כאן, ועכשיו אני מטייל באיזה, איך אתמול שיחקתי קלפים עם החבר'ה, שתיתי בירה, היה טוב ככה, הזמן עבר טוב. אז הזמן הזה נקרא אצלי אולי עלייה. מרגיש טוב. כן? אחר כך אני פתאום מתעורר על מה אני חושב ואיפה אני נמצא עכשיו, איפה אני שקוע, אז אני מתחיל להרגיש שזה ירידה. זאת אומרת, העלייה והירידה, האמת, אנחנו יכולים לחשב לפי ההשתוות עם האור המקיף. לא. רק בגלל זה, אם כבר אנחנו רוצים באמת לתת הבחנה איפה אנחנו נמצאים, אז רק לפי זה. אדם יכול לשבת כאן, בטח, עם הגוף שלו על הכיסא, ולעשות סביב העולם טיולים כאלו ש... נכון, כתוב איפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים שנגיד שהוא נמצא בתוך הלימוד, אבל הוא אוכל את עצמו. אז זה גם כן לא אותה מחשבה, או שהוא חושב על איזשהו דברים שקשורים לפעילות שלא בקבוצה או מה, אבל גם כן לא בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה, מחובר לבורא על ידי החומר שלומד. זה הדבר היחידי שבאמת אליו צריכים להשתוקק.
1: איך אפשר להיזכר?
0: צריכים הכנה לזה. ודאי שבזמן הלימוד אי אפשר להיזכר, אלא אם אדם מתכוון לפני הלימוד שכבר יודע שכמה פעמים שניסה בזמן הלימוד זה לא הלך, אז הוא כבר מתחיל לדאוג שגם היום, גם מחר אני אקום ככה ללא תועלת וישב כאן ומה יצא מזה. אז מתחיל לפני לימוד כבר לחשוב, אז מה יהיה לי בזמן הלימוד? הדאגה הזאת קודם ללימוד, היא צריכה להכין את האדם שבזמן הלימוד הוא כן, יחשוב נכון. זה אפשר. פשוט אדם צריך לאלף את עצמו. זה הולך. לאט לאט זה קורה. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות בצורה מאוד מאוד כזאת, לא מתוך קמת, פשוטה, ככה כמו שור לאור וחמור למסע, באמת. כן.
2: אנחנו כאילו, אמרת ש... אמרנו עכשיו שהוא באמת, כאילו שנותנים את המצבים האלה כדי להבין, נותנים לו עכשיו ירידות ועליות, כדי להבין בעצם את ההפרש, תכונות של הנבואה. אבל בעצם הוא לא מבין, כאילו, הוא לא זה מבין. הוא מבין איזה כמה דברים, ואז הוא מתחלף המצב, וכל שהוא מבין את השכח, ועכשיו הוא...
0: אנחנו לא יודעים למה ובאיזה... סדר, ככה מורידים עלינו כל מיני מצבים. לא יודעים. אני בכלל לא יודע האמת איך אני קיים. זה כמו שאתה מסתכל על תינוק. הוא לא יודע למה הוא קיים. נותנים לו זה, זה, זה, הוא רוצה זה וזה, זאת, נותנים לו רצונות כל מיני דחפים מבפנים, תכונות שמתחלפות, אין? התנאים סביבתיים שכל הזמן משתנים. וככה הוא קיים, מתגלגל. ככה אנחנו מתגלגלים. נדמה לנו רק שאנחנו כביכול משהו קובעים או במשהו שולטים. זה בושת, זה ממש שקר מוחלט. אלא מה שאנחנו צריכים לחפש, זאת אומרת, למה נותנים לנו שכל ומחשבה לחפש, שזה הדבר היחידי שכדאי לתפוס, זה ללמוד מה עובר עלינו, ללמוד. והלימוד הזה צריך להביא לסיכום שנקרא הכרת הרע. זה הכל. אני לא צריך להתנגד לשום דבר. אני צריך, לא צריך לעשות בכוח שום דבר. זה הכל לא מועיל. אני צריך רק קצת תשומת לב. מה הוא עושה איתי? ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה ערמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. קבלה זה לימוד הטבע. רק טבע בצורה רחבה יותר, שגם כוללת עולם הסיבות, איפה שכאן הכל, שם מתבשל ומכינים, ואחר כך זה כולל טבע שלנו, אותנו, סביבה. אנחנו דרך עצמנו, לימוד עצמי, עצמית, כן, איך להגיד?
1: לימוד עצמי.
0: לימוד עצמי, אנחנו ממעשה הכרנו, מה שנקרא, כן? מבשריך זה אלוקה. מזה אני לומד את המציאות הכללית.
2: באמת, אבל לא. השאלה היא באמת לומד משהו חדש. מה שקורה, אנחנו לא היינו מוכנים אותו, לא? אין בגלל חושר, לא כלומר, אני עושה בהבחנות, ואותן בהבחנות, לפעמים אנחנו רואים אפילו בשלב ההבחנה, אתה רואה שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה את דברים חדשים שנראים לך, ואתה אומר, ואז אתה חוזר אחורה, ואתה מסתכל, אני במחבר, או שאתה מדברים חברים, אתה אומר, מה, ידעתי את זה לפני, כאילו, לפני יומיים, שבוע, ידעתי כאילו, ידעתי שזה האמת, אז כאילו, איפה זה הלך, ומה פתאום זה חזר עכשיו? אז כאילו, אז מה, מה אני מודפו, כאילו, עוד פעם אני חוזר להבחנות שהיו לי, ו...
0: אנחנו, אתה אומר שכל פעם זה נראה כאילו חדש, אבל כשאתה מסתכל באיזה צורה שזה כתוב, אתה רואה שהמילים הן ישנות. אנחנו לומדים שכל המציאות היא סך הכל 10 ספירות. מקוריות, מה שנקרא. אין יותר. עולמות בפנים, נשמות בפנים, הכל בפנים, 10 ספירות. מה ההבדל? ההבדל הוא בלהרגיש אותם, את ה-10 ספירות האלו. יש עומק בהרגשה שלהם. העומק בהרגשה שלהם זה 125 מדרגות. אנחנו עוד לפני בכלל, לפני מדרגת אפס של ההשגה. גם בזה יש צעדים, הבחנות לפני שמתחילים להשיג את ה-10 ספירות. לפני המחסום. אבל בסך הכל זה אותה תמונה, כמו שאנחנו לומדים שכל העולמות הם בנויים לפי אותה תבנית. 5 פרצופים, 10 ספירות גם כן, לא חשוב איך להגיד. הכל אותו דבר, אתה חוזר על אותו, תראה, או ילד בן 3, 4-5 שמלמדים אותם לקרוא חומש, או איש זקן ואפילו מקובל כמו רבי שמעון, כן? קוראים אותה תורה, אבל השאלה מה אחד מבין ומה שני מבין. מה ילד אומר? אמא, תראה, אברהם רצה להרוג את יצחק. כך הוא רואה בתורה. ילדים, הכוונה, גם ילדים שהזכינו. והמקובל, הוא יודע מהו התיקון שהתורה מספרת, והוא משיג את זה. הוא רואה את זה בכוחות רוחניים, בנצחיות, שהוא כבר בכלל מעבר לעולם הזה. אבל ביטוי, אותם אותיות, אותם מילים, אתה התחלת עכשיו ללמוד, וכבר אתה מגלה שכל פעם אתה רואה במה שלומדים דברים חדשים. אז ככה זה כל הזמן יהיה. נגיד, אתה עכשיו יושב וקורא מאמר, ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו? מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא, ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך, אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לעוד קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה. לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? הבדל שאני, בזמן שמספר לך, נותן לך קצת הערה מהעומק איפה שאני נמצא, לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן. שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה. הבנה רגשית, אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, האזורות המקיפים האלה של כל העם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני? ולא חשוב, אפילו שיודעים קצת, כל אחד קצת יותר, קצת פחות, לא חשוב. אפילו שאני נמצא כאן, ואתם יודעים פחות כולם ממני. אבל כל אחד באופי אחר, משלו. כי בכל אחד שורש נשמה אחר. אז אני מזה נהנה, אני מזה מקבל תוספת, מהתכללות הזאת. כי יש דברים שבלעדיך אני לא אבין. ובלעדיו. אמנם שאתם ממש 0.01 לעומת מה שיש לי אחד וכמה אפסים. זה לא חשוב. כל אחד הוא מיוחד. כן.
3: אומר שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. מצד שני, נראה שדווקא התנגדות...
0: מה שביר מסתכל עליי. גם אתה ככה. תאמין לי שזה... גם בך יש איזה... ממך יש איזה תועלת. כן.
3: נראה שדווקא התנגדות היא מגלה יותר מה שהיא. אתה אמרת קודם שצריך לקבל את מה שבא בלי התנגדות. אתה פשוט לקבל את זה, כמין זה בא מהבורא, וככה ללמוד ממנו. אבל חלק מהלימוד זה שהוא פועל עליך וגורם לך התנגדות. זה חלק מה...
0: קודם כל, לא. אני התכוונתי מה שכתוב, שמה שבא, קודם כל, המצב מה שבא, אני מקבל אותו ככה. ומסתכל עליו ורוצה לבקר בו, כן? לעשות ביקורת עליו, בלי כמה שטוב או רע בי. זה נעשה, כן? לפיהם, כל מה שעשה השם, הכל לטובה. זאת אומרת, מתייחס לדבר הזה שיש לו מקום, ושהוא בא לתקן אותי, כמה שלא יהיה, עד שצבר

0: חרב חדץ מונחת על צווארו, לא להתייש, לא להתייש מרחבים. זאת אומרת, כל דבר הוא תיקון. טוב, זהו. עכשיו, אחרי שאני מסתכל, זה קל להגיד, זה לא, לא יוצא לנו כל הזמן, זה ברור, כן? אז אחרי זה שמתייחסים לזה כך, ברגע ראשון אתה לא מסוגל, ברגע ראשון אתה מוכן להתנגד ולהרוס ולהכל לעשות, ברגע, כן? במחשבה שנייה אתה מתחיל להתייחס לזה, נגיד, בצורה נכונה, כן? ומה אתה שואל אחרי זה?
1: אחרי זה כלי הרגשה מרגיש התנגדות, אחרי
0: ה... אתה לא מרגיש התנגדות. אם אתה נזכר שדבר הזה הוא בא בסופו של דבר לתקן אותך, אז מכאן אתה צריך לגשת למצב השלישי שאין עוד מלבדו. ואז במצב הזה, דרך הצער וכאב, אתה מתחיל לגלות אותו, מיד אתה מגיע למתיקות, להמתקת הדינים.
1: חשבתי
0: שתדבר אחרי זה. אחרי זה שוב, כלי הרגשה מרגיש איזושהי התנגדות. שוב גדילה, שוב התפתחות. זאת אומרת, ההתנגדות היא גם חלק רכיבי בתהליך. לא שצריך לחכות...
1: לא שהתנגדות זה חלק רכיבי. אתה לא מוחק התנגדות של הגוף
0: בזה שאתה רוצה להגיד שזה לטובה. אתה רק רוצה לסדר אותו כך, אתה בזה כאילו עושה צמצום. אתה לא רוצה לקבל רק אותו, אלא רוצה לקבל אותו רק יחד שכנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי, לגמרי לא משיג כלום. כמה שנראה לנו שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך עם הסבל הזה שאני סובל משיג משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהן כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו. ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך. ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה, שלא יחשוב שאבל אני עוד לא הרגשתי איסורים, אני צריך להיות בזה, זה כל הבריאה, יצרה, איך אני... לא צריך, אתה בצורה כזאת לא משיג שום דבר מאיסורים. מיצרה שום דבר אתה לא משיג. תעביר, תעבור לשמחה. אל תחשוב שזה קלות ראש. אם על פני איסורים אתה מיד עובר לשמחה, זה לא קלות ראש. יתנו לך בעוד רגע שוב, ושוב, ושוב לחזור לאיסורים. ושוב אתה תעשה יציאות מהם. ומציון שאתה יוצא מהם, מהאיסורים, יצא תורה. וככה אתה נכנס לחורבן. כן.
1: אז יש תמיד החשש שאם...
0: נכון, ציון? שיוצא תורה נשאר ריק. אתה יודע, כן. אתה רוצה כך להגיד, המצב אצלי הוא כזה שאיסורים מחזירים אותי למחשבה על הבורא. זה הכוונה. כן או לא? אני שואל.
2: לפעמים, כן.
0: בסדר גמור. בשביל זה הוא נותן לך אותם. בדיוק. שאתה היית עכשיו סתם משחק קלפים, מה שנקרא, סתם אני מרחף, לא יודע שם באיזה עולמות, כן? כאילו אתה מפליג בים, כן? שוכח את הכולם, וזהו. ועכשיו הוא שולח לך איזשהו איסורים, שיעני לעורר אותך. נו, אז מה אתה שואל? זה המכשיר שלו.
1: העניין הוא כך, איך להעדיף כל הזמן את הקשר איתו על פני מה שהוא נותן, כשמצד שני לא מצווה גדולה להיות בשמחה.
0: זאת אומרת, איך כל הזמן להבין שחוץ מקשר איתו, כל היתר הדברים, זאת אומרת, הרגשות טובות, רעות, מקרים טובים, רעים, הכל מה שקורה, זה רק כדי לחזק קשר איתו. זאת אומרת, בדרגה העליונה, כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו, וכל הזמן להחזיק בנקודה הזאת, והכל מה שקורה, זה רק כדי להוסיף לקשר איתו עוד ועוד ועוד. כן? איך לעשות את זה? כן? איך להחזיק בזה? תבנה מערכת פנימית וחיצונית.
1: זאת אומרת, שאדם נמצא באיזשהו סוג של ייסורים, הכי קטן, לא משנה מה, אז ברור שזה לא קשר אמיתי איתו, זה לא קשר, כי קשר איתו חייב להיות כתענוג, מצד אחד. מצד שני, אם זה מה שהוציא אותו מהסתר כפול עכשיו, הוציא אותו מאיזשהו מצב, אז למה לוותר על זה? זה יותר טוב ככה מאשר להיות מנותק.
0: זה מה שאני אמרתי מקודם, שנראה לך שעל ידי הסבל אתה לפחות נזכר בבורא, כן? אז שוב, אתה רק תבין שסבל הזה, מה שעכשיו אתה מרגיש, כן? שעל ידי סבל הזה נראה לך שאתה נזכרת בבורא, הוא שלח לך את הסבל, ובגלל הסבל, כן? אתה הרגשת בתוך הסבל אותו. אז הדבר הזה הוא לא, הוא ודאי שבא במטרה, אבל הוא לא החליטי. זאת אומרת, זה לא תכלית. תכלית לא להרגיש אותו בסבל, אלא להרגיש אותו בדביקות, בקרוב. להזכיר לך מזה ודאי שמזכירים, כי זה נקרא דרך איסורים. דרך איסורים הוא מזכיר לך עד כדי כך שאתה נזקק בו. אבל מה אחרי שאתה נזקק בו? אז אתה אומר בסדר, אז אני אשב בסבל, אני... כדאי לי להיות בסבל, רק לא לשכוח עליו.
1: לא.
0: למה לא? אין כאלה מחשבות?
1: עדיף להיות בשמחה.
0: עדיף להיות בשמחה.
1: כן.
0: נו, תעבור לשמחה.
1: אבל אז יש חשש.
0: יש חשש? לא, לא. אז שוב אני אומר, זה קליפות כך אומרות לאדם. וכך משאירים אותו בסבל. עכשיו השאלה היא, מה יש לך, רק תתאר את המצב. זה שבורא מזכיר לך דרך הסבל עליו, זה הכלי שלו, כן? על ידי זה שהוא מכניס לך קוץ, אתה נזכר בו. זהו. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, מה קורה לך? אתה חושב עליו, שהוא מכניס לך קוץ, שהוא עושה לך רע. אתה מבין מה המחשבה בסופו של דבר? כן?
1: כן.
0: אתה רוצה להישאר בקשר הזה?
1: לא.
0: לא. אלא זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במערכת הקליפה, שהיא בזה מוצצת את השף העליון, על ידי בדיוק הקשר הזה שאתה מסכים להישאר בזה. היא מוצצת, הקליפה עכשיו מתחזקת. כי מה זה הקליפה? הרע שאתה מרגיש מהבורא. יופי. זה ממש ההפך ממה שצריך. עכשיו, איך לשכנע את עצמי שאני נמצא ברשות הקליפות, כן? שצריך לעבור ולעשות בדיוק ההפך. להרגיש מבורא טוב ועונג, וגם כן להרגיש שלא אני והוא ואני מקבל ממנו את הרע הזה, אבל אני נזכר בו, יש לי קשר איתו, כן? אלה, לעשות כך שאני נמצא בהתאמה, בדביקות, בחיבור איתו, על ידי זה שיש לנו שמחה משותפת. כאב לא יכול להיות משותף. גם כן קליפה אומרת שכמו ששכינה כואב, נכנסת, נמצאת בצער, גם אני נמצא בצער. יעני רוצה לעלות אותך בקו שמאל עוד יותר גבוה. זה דברים שכך. אז בקיצור, לחפש קשר שהוא לפי התכונות. לפי התכונות לא יכול להיות שאתה תהיה ברע.
1: זה הגיוני.
0: נו.
1: אדם במצב כזה, מה הוא עושה?
0: הוא מחפש ממה אני יכול להתחיל.

0: כדי שהמחשבה העליונה ביותר היא צריכה להיות שאני קשור איתו יחד. עם כל מעשה, עם כל מחשבה, עם כל רצון, מה שיש בי עכשיו, אנחנו קשורים יחד. על ידי מה? על ידי מחשבה או רצון או מעשה, מה שאני עכשיו עושה. שאני במשהו פועל, לא חשוב באיזה רמה, ועל ידי הפעולה הזאת אנחנו נמצאים ביחד. הפעולה יכול להיות מחשבתית, רצונית, מעשית. כן? עכשיו, איך אני יכול כל הזמן להיות בזה? זה קשה מאוד, זה בלתי אפשרי. זה רק אחרי שהבורא מאיר לך ממש. להשתדל כל הזמן להיות בזה, זה נקרא לתת סכום ההגיעה הדרוש, כדי שהוא יפתח לך ואתה תראה אותו, ואז אתה כן תהיה בזה כל הזמן. זהו. עכשיו, איך לעשות כל הזמן תרגילים האלה כמה שיותר ויותר, בתדירות כמה שיותר גבוהה, כן? כי כל פעם זה נמחק בעוד רגע, ובעוד רגע שוב לחזור על זה, לא לבזבז רגעים, כן? אז אומרים, אתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה וחיצונית. הכנה פנימית שאתה כל הזמן חושב על זה, מתי שאתה מסוגל לחשוב. זה פשוט עושה טרנינג כזה פנימי. תרגול, כן? תרגול. עכשיו, בצורה חיצונית שכל פעם בסביבך יהיו כל מיני סימנים שהם הזכירו לך על זה. פתאום פעם בחמש דקות אתה מרגיש איזה גונג, ככה בום, אתה ככה מזדעזע, נזכר על משהו. אחרי, אם אתה תשמע אותו סתם כל חמש דקות, אתה לא תשמע אותו בסופו של דבר, אתה יודע. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כן? אז אתה צריך שבמקום זה יבוא מישהו פעם בחמש דקות, אולי ייתן לך סתירה. אחר כך גם כן, אתה רק תתרגז עליו, תשכח מה הסיבה, כן? שסיכמתם, כן? אתה רואה איך אתה קורא מאמר, נו מה הם כתבו עוד, נו, יעני, נעבור. אתה כבר שוכח סיבה למה הם שלחו ומה זה, זה. אז צריכים, אדם צריך כל הזמן, זה גם כן נקרא לתת סכום ההגיעה. שאתה כל הזמן מייצר לעצמך, מחפש כל מיני תומכים. מי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא? על ידי איזה סימן חיצוני. אז התרגול פנימי וחיצוני הוא ממש נותן לאדם להגיע לסכום ההגיעה, הכניסות האלה לשוב לחיבור, כן? לחיבור עם הבורא, לנקודה הזאת. עוד להיכנס, ועוד להיכנס, ועוד להיכנס לכל מיני מחשבות, מעשים, רצונות, ככה, ככה, ככה. עד שהוא ככה כל הזמן דוקר בנקודה הזאת, כן? זה נקרא כמו שבדף עין, ביגרות, שרוצה באותו אישה, באותו מקום, באותם הזמנים, עד שזמנים יעשו לו את הקדושה. זאת אומרת שיפתח לו והוא ייכנס לרוחניות. זה המסר משהו שם מעביר. זה מה שנקרא שמתעגלים סביב נקודה הזאת כל היום וכל הלילה. אני רוצה קשר איתך, כמו הוא כותב שם, בעל תאווה שמחפש, רק אותה אני רוצה, רק את האהבה הזאת, ורק שום דבר חוץ מזה, העולם אני לא רואה, כלום לא רואה. ככה, לא שר מלניך כל היום וכל הלילה. אתה רואה, כל הדוגמאות בעל הסולם הם ממש מהחיים לפי חיים גופניים, בימיים. כי זה קיים, מזה אנחנו יכולים ללמוד. כן.
1: מצד אחד יוצא שאנחנו צריכים כאילו לעשות מזה הרגל, שכבר כל הזמן נגשה.
0: ההרגל זה לא יהיה. זה כאילו שזה יהיה הרגל. יש בזה גם כן אלמנט של הרגל. אבל הרגל נעשה על דרגה קודמת, וכל פעם ייתנו לך דרגה יותר עליונה לעשות, בדרגה יותר עליונה לעשות את נקודת החיבור עם הבורא. ששם לא קיימת הרגל, וכן הלאה. כן.
2: אומרים שעל ידי יחס נכון למציאות, הבן אדם יכול ולתאר איזו תמונה של תכונות עצמו ותמונה,

0: תמונה של תכונות הגורם. שאלה שלי, איך הבן אדם יודע שלא מתאר זה בתמונה שקרית, בעיקר עכשיו בקשר לתכונות, אם זה בכלל לא גדלתי, בעיקר בקשר לתכונות הגורם. אתה יודע עצמך איך שהוא מתאבלת, אתה רואה, אתה מרגיש את עצמך, אבל בורא זה משהו, איך אפשר לדמיין תמונה שלו, של תכונות שלו, אמיתית.
1: אתה לא צריך לדמיין תמונת הבורא. אני לא יודע מה זה תמונת הבורא, שאתה... זה זקן לבן, עיניים גדולות, מה...
0: תכונות.
1: נו.
0: אז איך אני יודע שהתכונות האלה שאני מתאר אותן, שאני מתחיל להרגיש אותן עליי, איך אני יודע שזה לא דמיון שלי?
1: התכונות שלו, אתה יכול לדמיין תכונות? איך אתה מדמיין תכונות?
0: אני מדמיין נניח שהוא... אני יודע
1: משהו... טוב. נצחי. נו, בסדר. נו, אז מה יש לכם מזה שנצחי? אני לא יודע איך לדמיין נצחיות. משהו ארוך, משהו גבוה, משהו כזה גדול, גדול. נו, מה זה נצחיות? אני לא יודע. זאת אומרת, באמת אין לנו בפנים דמות. בעבודה שלנו לא נוצר דמות. אתה מבין? כי החיפוש... הנקודת החיבור איתו זה איזשהו מין, יש נקודה פנימית, לאט לאט אתה תרגיש אותה, שעם הנקודה הזאת אתה רוצה להתחבר, אבל מהי הנקודה הזאת אתה לא יכול להסביר, כי באמת הנקודה, אתה עוד לא מרגיש בה שום נפח, שיהיה אפשר להגיד לך משהו מהי. נקודה. עם הנקודה הזאת, שאותה נראה לי שזה כאילו הבורא שבי, אני רוצה להתחבר. ככה זה.
0: בסופו של דבר תגדל גדולה בנפח, אבל במהות של...
1: אחר כך שהיא תתנפח, אז אתה תרגיש שם 10 ספירות. זה יהיה כלי שלך. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז אתה תרגיש בזה, בנקודה הזאת שתתנפח, אתה תרגיש בה בורא. בפנים, בתוכה. ואותה אתה תרגיש כיחס שלך אליו. זאת אומרת, הכדור עצמו, בוא נגיד כך, זה יחס שלך למה שממלא כדור. מה שממלא כדור זה הבורא, והתפנות הכדור, כן, זה היחס שלך אליו. אולי בצורה כזאת, אני כבר לא יודע, אני בזמן האחרון התחלתי ככה לפשט את זה, שאני לא... כן, משה.
2: כתוב פה בעמוד 116, פסקה שלישית, אנו שאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע, הרצון לקבל. ומתי אנחנו מבקשים שהכרת הרע? תמיד רואים שצריכים לבקש כשירות הגורם, ומזה לא. יש מה אני צריך לבקש שירד את הרע שלי? תמיד ששמעתי הפוך.
1: מה כתוב כאן? נמצא, בדף קופטת זין. נמצא, פסקה שלישית, נמצא שתחילת העבודה היא הכרת הרע. היינו, שאדם מבקש מהשם, שהוא הרגיש עד כמה שהוא רע, הרצון לקבל, וידיעה זו שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת, לא להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירושו להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורת הרצון להשפיע. נו, אז אתה שואל ככה, אנחנו עכשיו דיברנו איך ממש לברוח מהרע ומהרגשה הרע להרגשת הטוב, כן? וכאן הוא כותב שאדם צריך לבקש שהבורא ייתן לו, אבל לא ייתן לו את הרע, אלא ייתן לו הכרת הרע. זה שני דברים לגמרי שונים. או שאני סתם מרגיש שהוא מרביץ אותי, ואני מרגיש רע מזה, או שאני בתבונה, בשכל, מבין שהמכות האלו הם כדי, המכות האלה לא אליי, כי אני כבר מזדהה עם הנקודה האחרת, אלה המכות האלו הם על התכונות שלי שהן מנוגדות אליו. הכרת הרע, שאני מרגיש רע זה כמו תינוק, כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא, לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה, הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מההרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו שמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול. כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש? רע. מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ אל הבורא ומחוץ אל הגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד מה זה, שזה נקרא הכרת הרע ולא הרגשה. ואז שאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביא אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע, אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. אני כל כך אהבתי לעשן. מי היה יכול לתת לי הכרת הרע בזה? הייתי משלם לו המון כסף. אז אני ממשיך לעשן וליהנות, וביחד עם זה אני רוצה שיגדל בי איזה מין שנאה לזה. לאט לאט אני מתחיל להרגיש שזה רע, שזה רע לי, עוד יותר, עוד יותר עמוק, לראות כמה שזה רע לי ורע לי ורע לי, עד שזה מתחיל להיות עד כדי רע, שאני מפחד ממנו, שנמאס לי, שאני מוכן לברוח מזה. זה שני דברים לגמרי שונים. אולי מישהו יכול להוסיף, אני לא מוצא מילים אולי, אבל הכרת הרע זה לא הרגשת הרע. הרגשת הרע בהמה מרגישה רע. הכרה זה כבר אדם שעובד בעבודה רוחנית, מתחיל להרגיש, מתחיל להבחין שזה רע ובהתאם למה רע, בהתאם להתרחקות, התקדמות, התקרבות לבורא. לא סתם אני מרגיש מכה. אני מרגיש, ולא מישהו נותן לי מכה. אני מרגיש שהמכה הזאת זה, הוא מראה לי את התכונה שהיא לא נותנת לי להתקשר, להידבק עליו. הרע זה לא בגלל שאני מרגיש כאב, אלא הרע שאני על ידי תכונה הזאת, איפה שאני מרגיש כאב, מתרחק ממנו. הכרת הרע זה הכרת הריחוק מהבורא, ולא הרגשת הצער בתוך איזה עבר. זה בסדר? נו.
2: המובן,
1: יופי. כן, נו, אלה.
2: לא צריך תמיד את הגישה שלא לבקש את ההכרת הרע, אלא לבקש חשיבות הבורא. ומתוך זה, מהגילות, אני מבקש גילות. מתוך זה, כמובן, כתוצאה בהכרת הרע. זה ש...
1: אתה אומר כך, אנחנו צריכים, דיברנו כל הזמן, שצריכים לבקש גילוי הבורא, חשיבות הבורא, רוממות השם, ואז מתוך זה יבואו כל הדברים האלה. אבל אם אני נמצא ברע, אני לא יכול ברע, מהרע, לבקש גדלות הבורא וחשיבות הבורא. אני לא מסוגל, אני שרוי ברע. אלא לצאת מהרע הזה, אני יכול רק על ידי זה שאני מתחיל לצאת ממנו ולהכיר רע בו, כלפי בורא כבר. עד כמה שאני יוצא מהרע, באותה מידה אני יכול להכיר עד כמה שרע הזה נמצא בהפכיות לבורא. על ידי מה אני יוצא מהרע? על ידי זה שאני שלי מתקרב לבורא, וגוף שלי נמצא באותו מקום. אז אני בזה שיוצא מהגוף כלפי הבורא, בנקודה הזאת, אני בנקודה הכרתית, אני מתחיל לראות עד כמה שאני רחוק ממנו. אתה מבין? כאילו שמכל המושג שהייתי אני, עם הגוף שלי, עם הכאב הזה, יוצאת איזה נקודה, שזה נקרא נקודת ההכרה שלי, והיא מתקרבת לבורא, ומזה שהיא מתקרבת לבורא יכולה לצפות כבר על הגוף, לצפות על הגוף, ולראות כמה שהוא רחוק מהבורא, לפי מה שהיא מרגישה שהוא רחוק מהבורא. כלפי בורא היא לא יכולה לבדוק כמה שהוא רחוק, היא יכולה לבדוק עד כמה שהוא רחוק מהמקום שהיא יצאה ממנו. הרבה מילים, אה? הרגשה אחת קטנה עד שמבירים אותה, וגם כן, אתה רואה העולם הזה, לא נותן שום אמצעי תקשורת. כן.
0: אומרים שהבורא הוא זה שמסובב לנו הכל. קצת שני, דיברנו עכשיו על הקליפות, כי על איזשהו כוח ש... הוא יכול לבלבל אותנו. אנחנו בעצם משייכים כל מצב בסוף לבורא, אז איך זה? איך הבורא פועל דרך הקליפות, מה הקשר ביניהם? איך המערכת הזו עובדת?
1: איך הבורא פועל דרך הקליפות? קליפות זה רצונות לא מתוקנים שלך, סך הכל. אין חוץ ממך ובורא כלום. אתה למדת משהו שקיים חוץ מרצון לקבל שהוא ברא, והאור שזה הוא, קיים עוד משהו? לא. זהו. אז מה אתה מחפש? איזה קליפות? הכל נמצא בתוך הכלי שבורא ברא. הרצונות מתוקנים, לא מתוקנים, קרובים, רחוקים. הרצונות אחרי השבירה שלא יכולים להתקן עד גמר התיקון ונמצאים בתכונתם על מנת לקבל, הם נקראות הרצונות האלה קליפות. של מי הם? שלך. אלה מי עוד? אתה חושב שזה רחוק ממני, שם, זה לא להתקרב אליהם. כתוב לא להתקרב, כן, זה רחוק ואני יכול להתקרב. לא להתקרב נקרא אל תיגע בהם, אל תשתמש בהם. נו.
0: אז מה, אתה בורא נגיד מסובב לי עם הצפים, המגע של האור שלו עם הכלי שלי מסובב את המצב, זה לא התייחסות ספציפית, איך זה קורה, כאילו, איך המצב נוצר?
1: כתוב שאור מנעני הכלי, אין אחרת, כמה שיותר או פחות אור, בהתאם לזה הכלי מתרומם או יורד וכן הלאה. אין שום כוח אחר חוץ מהאור שיכול להשפיע על הכלי. לא. עכשיו, האור משפיע על הכלי בצורה סלקטיבית, על כל החלקים שלו. זה לא סתם ככה, אתה יודע משהו, פנס איזה מאיר, כן? אלה בהתאם איך שכלי יכול להתקדם. כך מאיר. האור בעצם הוא אור פשוט, מופשט, והוא סתם מאיר, אתה יכול להגיד על הכלי, כמו באמת פנס, אבל הוא יצר בינו ובין הכלי מערכת מיוחדת, מסוימת כזאת, שנקראת העולמות, ואור שעובר דרך העולמות ומאיר על הכלי, הוא כבר מקבל איזו צורה מיוחדת כזאת ש... מגיע דרך עולמות לכלי, הוא מאיר בדיוק לאיזה חלק הכלי שעכשיו צריך להיכנס לפעולה. ובחוזק ובאופן בדיוק שצריך לעבר הזה שעכשיו יעשה איזה פעולה, שעכשיו יתקן את עצמו, שעכשיו ירגיש בדיוק משהו. אתה מבין? העולמות האלו שנמצאים בין האור ובין הכלי, הם מסדרים את האור בדיוק בהתאמה לכל כלי וכלי ספציפי. ואז כל כלי וכלי מקבל בדיוק מה שהוא צריך. ובהתאם לזה מגיב ומתקן. זה כל העניין של העולמות. לכן אנחנו אומרים, העולמות זה מערכת בקרה, מערכת הנהגה, השגחה. זה פשוט האור דרך העולמות האלה, כי העולמות, מה הם העולמות? העולמות בנויים בהתאם לכלים, רק בצורה הפוכה. זאת אומרת, הם בדיוק מבינים מה החסרונות בכלים, בעולמות זה בצורה חיובית. וכשאנחנו נלמד עולם האצילות, לא ככה בצורה כמו שאנחנו לומדים עד היום, ככה כמו שהוא כותב, פורמלית, אלא נתחיל לראות איך העולם האצילות מכין את ההשפעה שלו לנשמות, באיזה צורה חכמה הוא יודע בדיוק איך להכין ולמה, לתקול נשמה ונשמה בפנים את ההשפעה שלו, זה באמת, זה תמונה, אני לא יודע איך להגיד. זאת אומרת, ודבר הזה אנחנו לומדים בפשטות, שזה נעשה מהעתקה, שהייתה שבירת העולם הניקודים, משבירה הזאת נעשו העולמות. לכן אנחנו מתחילים לספור מעולם האצילות כל העולמות, ועולם אדם קדמון זה האור שמאיר מאינסוף, אינסוף זה אור מופשט לגמרי. בעולם האדם קדמון, האור הזה מסתדר לפי חמישה אורות מקוריות, לפי חמישה חלקי שיש בכלים, בכלי המקורי, כן? דלת בחינות דור ישר, כן? אז יש לך חמישה אורות מקוריות, ואחר כך עולם האצילות, שהוא קם משרידי השבירה, אז הוא בדיוק שמעביר דרכו אורות לנשמות שנמצאות בעולמות ביה, הוא בדיוק מסדר את האורות האלו ככה, שהם השפיעו על כל חלק וחלק בכל נשמה ונשמה, לפי הסדר תיקונים שבכל נשמה ונשמה שצריך להיות. לכן אנחנו לומדים בעיקר רק עולם האצילות. כי זה מסביר לנו את הכל מה שקורה. ומתוך עולם האצילות אנחנו יכולים ללמוד את הנשמות. כי ההתאמה שלו ממש מוחלטת למה שצריך להיות בנשמה. לכן על נשמות אנחנו לא לומדים בעצמם, זה אנחנו צריכים ללמוד כבר ממעשיך עיקר נוחה, על עצמנו, אבל על עולם האצילות אנחנו כן לומדים. כי זה היינו אח ממש, זה כנגד זה. אבל זה ממש, אני אומר לך, זה לימוד מרתק, ממש מהמם, לא יודע איך להגיד, מבינים עד כמה איך שזה בנוי, ומה עכשיו כל פרט ופרט, שאור יורד, איזה שינוי מקבל, ולמה הוא הולך לתקן, מה בתוך הנשמה מתעורר, איך היא מגיבה, בהכרה שלה, לא בהכרה שלה, איך שמתעורר הנברא, מזה שהוא בכלל לא נברא, ואיך שהוא מתחיל ככה, זה ממש תמונה פלאית. כן. לפי שאור מאיר לאדם, מאיר לאדם, כך אדם הכל מבדיל. נו, גנה.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
4: מה שאני לוקח למימוש בעשירייה, זה מה שאיש ששלח, גם כן. בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש.

0: הדבר היחיד שבאמת עליו צריכים להשתוקק. ואז גם בהמשך הוא נתן פה עוד נקודות, איך אנחנו כקבוצה לומדים ביחד, איך אנחנו, איך הוא קרא לזה, שאנחנו מעצימים את את הנקודה הזאת של לימוד משותף, איך זה נותן לנו כוח, גנרטור כזה שמעלה אותנו למעלה.
1: כן. הרב נתן ככה שתי פעולות, גם במצב של עלייה וגם במצב של ירידה. הוא נתן לנו הבחנות של מה זה עלייה וירידה, כי זה קשור לא לפי איך שאני מרגיש, אלא לפי היחס שלי כלפי רוחניות, אם זה חשוב או לא חשוב. והוא אמר שדווקא במצבים של התעלות, שאדם מרגיש טוב וחשיבות, הוא צריך להתחזק במאמרים ובכתבים שייכנס בהם, ומהר להוציא מקסימום במצב העלייה, שיתפוס אותו מקסימום מזה כמה שאפשר.
2: השיעור כל כך עשיר שאני מוצף ואני לא זוכר כלום.
3: כן, שיעור עשיר, גם אם אנחנו לא זוכרים זה מתרשם בנו. אני שמעתי בעיקר הרבה מאוד הנחיות, הכוונות למצב של ירידה, מצב כזה של חוסר הכרה. לפעמים אדם לא יכול לעשות שום דבר עם כוונה, עם לב, עם מוח, אבל זה שהוא יכול לעשות משהו באותו רגע בידיים, ברגליים, בצורה מכנית, נגיד לעשות משהו במטבח, אז זה כבר נחשב פעולה רוחנית, ויש לזה ערך וחשיבות מאוד גדולה. והעבודה שלנו היא כל פעם לעבור לשמחה, כי מתוך צער, מתוך יסורים, אנחנו לא נמצאים בהשתוות צורה עם הבורא. אין מצווה לסבול, אין מצווה להתייסר, וצריך כל פעם מהמצב השלילי, מהמצב של הקליפה, להשתדל לעבור לשמחה. שם זה הדבקות, שם זה השתוות הצורה. גם היה על זה שאדם צריך לבנות לעצמו תומכים פנימיים, חיצוניים, ככה שהוא כל הזמן יוכל לכוון את עצמו נכון, ממצב של לשקוע בקליפה לעבור למצב של שמחה.
4: כן, אני גם מאוד התרשמתי מהדיוק שם, שלא משיגים שום דבר באיסורים וכן הלאה. בנוסף, איזה חוט שככה התקשר לי, שענה לשיוביץ משהו בסגנון שזה אותה תורה כל יום, הבחנות חדשות. אז גם עם ילד ורבי שמעון קוראים את אותו חלק בתורה, כל אחד בעצם משהו אחר רואה שם. זה הכרת הרע, לא הרגשת הרע. צריך להכיר בדברים כמו מאיזה נקודה ככה, נקודת הבחנה מחוץ על עצמי שמסתכל על הדברים ורוצה לקבוע יחס אליהם. איזשהו גם היה פה עניין של לימוד, גם

0: נקודה שמבחינה, חוזר למקום כזה שיש, שהאדם, הוא גם אמר, האדם לא עושה כלום ולא קובע כלום ולא, אין לו שליטה בשום דבר, זה גם היה בתחילת השיעור, אלא בעצם אותה נקודה שצופה בתהליך של מה שעובר דרכו וקורא איתו וקובעת את היחס הנכון לדברים, ככה ענן כזה.
1: כן, אין לי מה להוסיף יותר להבחנות, אז אני אקרא קצת מהשיעור. אני צריך רק קצת תשומת לב מה הבורא עושה איתי. ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה הרמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו. כל הזמן תייצר לעצמך כל מיני תומכים. מה ומי יכול להכניס אותך שוב לאותה נקודת החיבור עם הבורא?

שלום חברים, אנחנו ממשיכים לראות את הקורס של פתיחה לחוכמת הקבלה משנת 2001. היום אנחנו נראה חלק אחרון של שיעור מספר 7, חלק השלישי שכולו יוקדש למבנה עולם האצילות, בדיוק מה ששמענו בשיעור עכשיו שראינו. אז נעבור לשיעור המוקלט, ובסוף השיעור אנחנו נענה על שאלות. אנחנו ממליצים לכולם לצייר ולסרטט מה שרב יסרטט. זה מאוד עוזר. בבקשה.

הפרצוף שלי שישג, נקודות דשק וכו'. אחרי שיש לנו נקודות דשק, אחרי זה יש צמצום בית, פרצה וקטנות לעולם הניקודים וגדלות לעולם הניקודים, שבירה

ואז עולים כל הרשימות שוב לראש מוסד. בראש דסק, כמו שעשה זיווג דעקה על בית א' פלוס צמצום ב' נוציא אולם הניקודים, עכשיו הוא עושה זיווג על א' שורש פלוס צמצום ב' ומוציאה אולם הציר.

0: לפעמים אתם תראו בספרים שאבא ואמא מתפשטים עד הפרסה, וגם השטות מתפשט עד הפרסה. אם הם צריכים, הם עושים את זה. כל פרצוף שנמצא באיזושהי דרגה עליונה, ודאי שיכול להתפשט גם למטה, כדי לתקן תחתונים, כדי לעזור להם. אז יכול להיות שאתם תראו כך. יכול להיות שאתם תראו שבכלל אבא ואמא והשטות זה פרצוף אחד. גר דבינה וזר דבינה, הם פשוט מתחברים יחד. בלי פרצוף אחד. וגם פרצוף הזה אז נקרא לפי החלק העליון שבו, אבא ואמא. שהוא כבר כולל, אבא ואמא והשטות. זה קורה מתי שהוא צריך לתת אור חוכמה לזרמפין ומלכות. זרמפין ומלכות יחד נקראים זון. זרמפין ונוח. זון. אז מתי שאבא ואמא והשטות צריכים לתת אור חוכמה, אז הם מתחברים גר דבינה וזד דבינה יחד, ואז מספקים חוכמה לזרה. מה שמקובל בזום דאצילות, מקובל דרך עולמות בריאה. אנחנו הולכים ללמד איך שהם כאן נעשים. יצירה ועשייה, וכאן העולם הזה. מקובל דרך כל אלו, בעולם הזה. ממלכות זה עובר דרך כל האלה. הכי חשוב בשבילנו זה הפרצופים האלו. זון דאצילות. מה שיש בהם זה עובר אלינו. עולמות בריאה יצירה עשייה לגמרי אין להם שום חשיבות. אין פונקציה בהם, זה ממש... העיקר בשבילנו זה זון דאצילות. אם אנחנו גורמים אור בזון דאצילות, הוא נשפך אלינו. כמו כל הפעולות שלנו, על ידי כל מיני פעולות שהן נקראות העלאת מן כאן שאנחנו נמצאים, איך אנחנו נגרום למעלה מן. מן זה נקרא מי נוקבין, חיסרון. בעולם, בפרצוף זון דאצילות, שיקבל אור חוכמה. אם אנחנו יכולים לגרום כאן חיסרון, הוא מבקש, פרצוף הזה דורש מאבא ואמא וישטות חוכמה, הם מקבלים את החוכמה הזאת מפרצוף הרחמבין, הוא פרצוף חוכמה, יש לו תמיד חוכמה, ואז לעולם שלנו יורד שפע, וממש אנחנו נמצאים במצב הטוב. אם אנחנו לא מסוגלים לעורר חיסרון, לאור חוכמה, בזון דאצילות, הוא נסגר עד כדי כך שאנחנו מקבלים אפילו פחות מכדי לחיות. חייבים תמיד שיהיה איזשהו מין מספר בקשות, התעוררויות מעולם שלנו למעלה, בצורה מספקת כדי לפחות שיהיה לנו קיום קיום בעולם הזה.
1: זה מה שנקרא תפילה?
0: העלאת מן זה נקרא תפילה, אבל תפילה לא... כן, לא שלומדים, אלא פעולה מיוחדת רוחנית נקראת תפילה. זהו. זה מבנה של עולם האצילות. איך העולם האצילות בנוי? קצת. פרצוף ארי חמפין בנוי כך, אומנם שהוא פרצוף חוכמה, שחוכמה נמצאת לו רק כאן. חוכמה. רק בראש שלו. עד הפה. ולמטה מן הפה יש לו רק חסדים. רק חסדים. לכן, אבא ואמא שמתלבשים על החלק הזה מפה עד

חזה של פרצוף הרי חמפין. הם מלאים חסדים ולא צריכים חוכמה. לכן חלק הזה באבא ואמא נקרא חפץ חסד. הוא מקבל הספקה כזאת, תיקון כזה, מהרי חמפין. וישסות נמצא במצב שבאמת הוא רוצה חוכמה. ישסות רוצה חוכמה לפי בקשת זו, כמו זר דבינה, הוא בעצמו לא רוצה חוכמה, אבל איזם זו מבקשים, הוא מיד דורש מבינה והיא מכאן, ואז חוכמה נשפכת תגיד יותר לך. אנחנו רשמנו כאן על ידי מה בעצם יש בקשה. הבקשה היא באה מהעולם הזה, אבל מהעולם הזה, מי שנמצא בעולם הזה, הבקשה שלו היא בקשה לא הכרתית, שאנחנו צועקים, שאנחנו מבקשים בלב שלנו או בפה, זה לא כל כך משפיע. בעיקר הבקשה היא באה מאלו שכבר עברו מחסום, כאן זה המחסום, כן? עברו מחסום ונמצאים בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, נקרא ביה, בעולמות ביה. מי שנמצא בעולמות הביה נקרא נשמות הצדיקים. והם יכולים בהחלט לעורר את הזון והאצילות

זה הספירות של פרצוף. חסד והוד הם נקראים דדי בהמה. דדי בהמה, בגלל שנצח ועוד נקראים רגליים, אז יש בהם איזה חלק מיוחד שנקרא דדי בהמה, בין רגליים של בהמה, כמו שיש דדים. ומכאן יוצאת העירה מיוחדת לנשמות הצדיקים, והעירה הזאת היא מעוררת אותם לעלות מן. לבקש תיקונים, שיהיה יותר אור וזון דאצילות ולכל העולם. דדי בהמה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה כל הכלים השמורים שנמצאים בקליפות, רק על ידם יכולים להתעורר. לא מספיק רשימות שיש בנו, אלא לעורר את הרשימות צריכים, ודדי בהמה מעוררים את הרשימות. אור מדדי בהמה. זה החמישה פרצופים של עולם האצילות.

0: אתם יכולים מה שיש בעולמות בריאה יצרה יסיעה אנחנו לא לומדים, זה עד כדי כך שם, שם פשוט כלים שמבצעים את הפעולות וזהו, אין בהם שום דבר מיוחד, רק מערכת הצילות אנחנו צריכים לקרוא, רק העולם הזה. עכשיו, אל תקדצים צום א', אתם רואים, הגיע הפרצוף הזה במיוחד למצב של צמצום א', אנחנו נלמד למה, כדי להתפשט למטה מפרצה, כדי להיות בקשר עם הכלים השבורים שנמצאים למטה מפרצה, כדי לתת להם התעוררות, כדי שהם יבקשו מן, וכך יתקנו. הכל מתחיל מעתיק לצמצום א'. עתיק לצמצום ב', הוא קיים רק כלפי כל היתר פרצופי האצילות, כדי לתת להם תיקונים. הוא נותן גם אורות בחוכמה, והוא נותן גם כן אורות בחסדים לכל היתר פרצופים, בגלל זה הוא נקרא קטע. ואחר כך יש כבר בכל פרצוף ופרצוף תפקיד משלו. אריחם בן חוכמה, אבא ואמא בינה, גר בבינה, יש לו זאת ובזאת בבינה, זה רם בבינה. אתם תראו, אם תסתכלו לפי הציורים, לפי הסרטוטים, עד כמה שיש הרבה מאוד כל מיני, איך להגיד, כל מיני מצבים לכל פרצוף ופרצוף שבעולם האצילות. לפעמים הם יורדים ולפעמים יורדים, לפעמים אריחם בן רק נחשב וכל העתיק בכלל לא נחשב לכלום. אבא ואמא ואיש סוף מתחלקים לעוד כמה קטנים לפנים פרצופים, זרמפין ומלכות מתחלקים לשני זוגות עוד, זון הגדולים וזון הקטנים. בקיצור, עולם האצילות הוא מאוד מאוד גניש. אל תקבלו את זה בצורה נוקשה. אלה כל מיני צורות יכולות להיות בו בהתאם לנשמות שצריכים לתקן. הוא בעצמו ממש אוניברסלי. מה שצריכים לשמות למטה כדי לתקנם, הוא מקבל צורה כזאת, הוא מתאים את עצמו אליהם, ואז הוא נכנס איתם למגע, משפיע ועוזר להם והכל עושה. לכן בו יש כל מיני אפשרויות להזיז את עצמו ולקבל כל מיני צורות ביחס לנשמות. אז אל תסתכלו, הוא ככה, מה פתאום הוא ככה, מה פתאום זה זז, יכול לזוז איך שהוא רוצה. אנחנו רק רואים, לומדים באיזה מצבים הוא מקבל כל מיני צורות, איך הוא מסוגל את זה לעשות, איך אנחנו צריכים מתוכנו להשפיע עליו שדווקא להזמין בו צורות מיוחדות מסוימות בשבילנו. וזה בעצם כל הלימוד שלנו, במערכת שמנהיגה אותנו, שמשפיעה, שבונה בנו את המחר וכן הלאה. מי שנמצא בקשר עם עולם האצילות רואה מה יקרה מחר. מי שנמצא ביכולת להשפיע עליו קובע מה שיקרה מחר. פשוט מאוד. אז כל הלימוד שלנו זה כאן בזונד האצילות, כאן זה המקלדת שאתה ממש מכניס נתונים ומקבל אותם אחר כך. אין.
1: תוך כמה
0: שעות? גם זה אתה מסביר.
2: חוכמה
0: בינה? דעת. כן, חסד גבורה. לא, דעת זה אנחנו נלמד את זה. דעת זה לא ספירה בפני עצמה, אלא זה בצמצום בית שילוב של חוכמה ובינה על ידי התחתונים.
1: ואיפה נהיה בכתר?
0: כתר, דעת זה במקום כתר. רק כתר זה לא שייך להתפשטות לפרצופים, אלא עד כמה שחוכמה ובינה משתתפים יחד כדי להשפיע על התחתונים, זה נקרא דעת. אז קורה לנו שדעת זה במקום כתר. מובן? כן.
1: אז מי שיש מסך, הוא ממש יודע,
0: הוא מצא
1: איזה מצב עכשיו שמה?
0: לפי המסך אדם יודע הכל, לפי גודל המסך. ולפי אותו גודל המסך הוא יודע להשפיע. ולפי מסך הוא רואה. למה אתה עכשיו לא רואה כלום? כי אין לך מסך. יהיה לך מסך נגיד 10 גרם, אתה תראה 10 סנטימטר ממך. יהיה לך מסך קילו, אתה תראה מטר ממך, וכן הלאה. זאת, מה זה מסך? מסך שעושה אור חוזר. אתה יודע איך שאנחנו שומעים, איך שאנחנו רואים, הכל באור חוזר אנחנו, בדחייה. כן? יש לנו טוב כאן, יש לנו איזושהי תגובה מהעין. מכל החושים שלנו יש תגובות. מאיפה אני מרגיש שהשומע

0: מכל חוש וחוש. אותו, זה כמו, כמו מסך. בא אליי אור, וכמה שאני מוכן לדחות אותו מעצמי, כן? אני בזה עושה אור חוזר, כמה שאני עושה אור חוזר, דוחה מעצמי, במרווח הזה של האור חוזר, אני רואה בפנים בתוך האלוקות. אתה מבין? אז יש דברים טובים ורעים שאני יכול לראות אותם מטר ממעיני, ואחרי זה אני לא רואה ומתבלבל ולא יודע מה קורה לי, ויש דברים שאני יכול לראות 100 מטר ממעיני ו-1000 קילומטר ממעיני, ובהתאם לזה אני גם כן יכול להשפיע ולהתגונן ולעשות, לשנות את הכל. אתה מבין? ועכשיו באיזה מצב אתה נמצא, אתה לא יודע, ובעוד רגע אתה לא יודע מה קורה איתך. אתה מבין את זה? אני לא מאשים אותך, אני רק אומר, רק תתאר לעצמך מה קורה בלי מסך. עכשיו, אתה מבין עד כמה שחוכמה הזאת היא הכי נחוצה של האדם. בלעדיה ממש שכולם מבינים.
1: אתה אמרת שאני דוחה את האור, איך אני יכול לדחות את האור אם אני רק רוצה לקבל אותו, אני משתקע כמה שאני יותר לומד, אני רוצה לקבל אותו עוד יותר. איך אני אגיע לשלב בחירה?
0: יבוא, לפתח,
2: לאט לאט
0: זה
2: מתהפך.
0: כן.
2: מה נקרא שאתה רואה, בגלל סמודתיות? מה אתה רואה? אתה לא רואה הרי בעין.
0: אתה רואה כוחות שמפעילים את המציאות.
2: אתה רואה?
0: מה זה רואה? אם אתה מסתכל על הילד ואתה תופס אותו שלא יעשה משהו, הילד לא רואה משהו, מה שהוא עלול לעשות, איזה נזק הוא עלול לגרום לעצמו או למשהו, לא רואה. אתה רואה למה? אתה רואה את הנולד, אתה רואה את הסיבות, אתה רואה את החוקים, אתה יודע את החוקים, ואתה רואה מה יכול לצאת מהפעולות שלו, והוא לא רואה את זה, זה נקרא ראייה. אותו דבר ככה ברוחניות, אתה מרגיש כוחות רוחניים ואז אתה מבין איך הם עכשיו מתחברים כדי להשפיע למטה, ואיך אתה יכול לגרום להם שינוי לטובה. מתוך ההשגה זה מה שקורה, ולפי ההשגה אז אתה רואה, ולפי ההשגה אתה יכול להשפיע ולשנות. כן.
3: מה
0: העניין?
4: איך בונים מסך?
0: לא שומע.
4: איך בונים מסך?
0: זה עבודה פרקטית שאנחנו עושים בקבוצה. בבקשה, תצטרפו. זה באמת המטרה שלנו, זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו, כל אחד שנמצא בין...

0: כל דרגה יותר עליונה היא יותר מחובר, היא באה נשמות יותר מחובר. עד שמגיעים למצב שכל הנשמות הן ככלי אחד. לכן זה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל גדול בתורה. כלל גדול זאת אומרת, הכללי ביותר. ששם כל הנשמות מחוברות יחד. לכן בלי קבוצה שמתחברים לפחות ברצונות חיצוניות, ברצונות להשיג את האלוקות, ביגיעה יחד, בלימוד יחד, בלי קבוצה אין אפשרות בכלל להגיע לאיזשהו התעלות. כן.
1: בקבוצה יש משמעות
0: לקרבה הפיזית?
1: כי בקבוצה שזה יכול להיות גם...
0: מה זה קרבה פיזית?
1: כאילו עצם זה שיושבים ביחד באותו חדר,
0: עצם זה שיושבים יחד... יושבים יחד ואוכלים יחד ויושנים בזמן השיעור יחד, כן, ונגיד כמו שאתמול יצאנו לפעולה יחד, ובשבת שאנחנו כאן ממש אולי 15 שעות יחד, זה הכל, כן, אין אפשרות אחרת.
1: אבל לא הבנתי אם זה בוא נגיד, אם היה יושב כל אחד בחדר עם מחשב, היו מתקשרים ביניהם?
0: לא, לא, לא, לא, אין שום, אני אגיד לך לפי הניסיון, אנחנו כבר תוך 5 או 6 שנים מפעילים את האינטרנט. יש לתלמידים שאני איתם בהתכתבות, יש כאלה שאני כבר ראיתי השנה או לפני שנה, אבל יש תלמידים שאני איתם בהתכתבות. זה ממש לא יומן עד כמה שאדם כאן משך חודש מרוויח לעומת אדם שנמצא כמה שנים. כאילו שרולי רוחניות אתה יכול להגיד איזה מרחק, איזה מגע פיזית יכול להשפיע, אבל אנחנו קיימים בתוך הגוף, אנחנו דרך הגוף מקבלים את הנילון, לא יעזור כלום אם לא הייתי קרוב לרב, אם לא הייתי רוחץ אותו ולא הייתי מטפל בו ולא הייתי ממש ככה חי לידו, לא הייתי מקבל שום דבר. אם הייתי סתם בא ללמוד אפילו אצלו, ומכל שכן, אם לא באותו חדר, ולא באותו מקום, ומחוץ לארץ, אני רואה עליהם ממש חבל. אבל מה שאני יכול להגיד, אדם בצורה כזאת מקבל בכל זאת הרבה ידע והרבה כוחות, שאחר כך זה יתגלה. זאת אומרת, ידחפו אותו למקום הנכון, ואז זה יתגלה מהר מאוד. נגיד, אם אחרי כמה שנים, שלמד באיזה מקום, והשקיע, ורצה, והכל, ופתאום הוא מגיע לכאן, אומנם שברגע שמגיע, אפס אפסים, ואז מתחיל לגלות כמה חודשים שהוא נמצא בבלבול, והבין לא נכון, ובכלל, אבל תוך כמה חודשים מגיע לזה שיוצא החוצה, כל ההשקעה יוצאת החוצה, בגלל שמתחבר עם הקבוצה. אבל עד שיתחבר, אפס תקווה. ממש.
2: כן, אז בואו ננסה רגע להבין על איפה אנחנו נמצאים בתוך ההסבר שלמדנו עד עכשיו. כמו שאהרון אמר קודם, זה כבר שיעור שביעי, חלק שלישי בשיעור השביעי. אז בואו ננסה רגע, סרטטנו פה בקצרה את התהליך, ננסה להבין איפה אנחנו נמצאים, ואז ניגש לשאלות. אז אחרי צמצום א', כן? אחרי צמצום א', יוצא עולם אק. מה זה עולם אק? כן? 5 פרצופים, גלגלתא, אב, סג, מה ובון. כל זה למעלה מהטבור. אתם זוכרים? הפרצוף הראשון כבר שיצא, זה יצא פה. חלק שלו שנמצא בין הפה לתוך, לטבור, זה נקרא תוך, וכאן נמצא סוף הפרצוף. כאשר נקודות דסאג הזדקחו,

מה זה עולם האצילות? עולם התיקון. בשביל מה הוא נולד? כדי לתקן את הרשימות השבורות. איך הוא בנוי? גם הוא בנוי מחמישה פרצופים. הפרצוף הראשון נקרא אטיק. זה פרצוף הכתר של עולם האצילות. יש לו חלק שלפי צמצום ב', זאת אומרת שנמצא מהטבור ועד הפרסה, ויש לו גם עוד חלק, בגלל שהוא נולד מסג, סג לא מוגבל, שמאפשר לו לרדת למטה מהפרסה עד לסיום רגלין, וזה, רב הסביר, זה נקרא דדי בהמה. זה חלק מעתיק שמאפשר לו לרדת לכאן, למטה מהטבור. למה? כדי לקחת את אותם חלקים שבורים שנמצאים כאן למטה מהפרסה, ולהעלות אותם לעולם האצילות. בהתחלה מדובר על חלקי העולמות השבורים, כן, של עולם הניקודים השבור, ואחר כך אותו מנגנון שהוא כבר קיים מטפל בחלקי הנשמות השבורים. כי גם שבירת הנשמות קרתה ב...

0: הלל, התנתקת לנו?
1: כן, כן. אז השאלה היא, הרחן פין ועתיק זה גם פרצופים, ופרצופים זה מבנה הכלי, אז איך זה יכול להיות שזה כאילו הכלי עושה את התיקון לכלי אחר?
2: השאלה היא בעצם, פרצופים בעולם האצילות הם הכלים, ואיך יכול להיות שהכלים עושים תיקון לכלים אחרים? זאת השאלה, נכון?
1: כן, כן.
2: העיקרון שצריך להבין פה הוא מאוד פשוט. הייתה שבירה בעולם הניקודים, וכן, נשברו הכלים, שזה בעצם זון דה ניקודים, וכל מה שמזון ניקודים עד הסיום זה הכלים השבורים. ואם אתם זוכרים, בשבוע שעבר למדנו שיעור 6, היה שם איזשהו עיקרון מאוד פשוט שרב הסביר, שבעצם הרווח מהשבירה זה בעצם שהייתה התערבבות בין מלכות וטט ראשונות, בעצם שתי תכונות שונות, שלפני השבירה לא יכלו להתערב בכלל, מלכות זה, הטט ראשונות זה יחס של הבורא לנברא, ומלכות זה יחס של הנברא לבורא, והם לא יכולים להתערב, אז על ידי שבירה הם התערבבו, ועולם האצילות זה, אפשר לקרוא לזה כלי, באמת כלי לתיקון, זה עולם התיקון, זה בעצם פרצופים, שמתקנים כלים השבורים, ככה צריך להתייחס לזה.
0: כן, אולי אפשר להוסיף לזה, אין בזה שוני מאשר מה שהיה קודם. למה? כי תמיד יצא קודם עולם על איזושהי אביות, נאמר אביות ד' יצא, גלגלת, ואז הוא הזדקך ויצא עולם, יצא פרצוף אב על אביות ג', הוא הזדקך ויצא פרצוף סג על אביות ב'. אותו דבר כאן, כאשר עולם הניקודים בקטנות יצא על אביות ב' א', והוא נשבר,

0: הורים עד הצילות, הוא יטפל באבא ואימא, למשל, של הניקודים השבורים, החלקים השבורים בהתאם.
1: Woman Spain. 5.
2: Gracias, amigos. ¿Qué es lo que Son le pide a Abba ואימא?
3: מה זון מבקשים מאבא ואימא? האם זה אור חסדים? כי שמעתי ששם יש רק אור דחסדים.
1: כן, זון מבקשים מאבא ואימא אור דחסדים, כדי שהם יוכלו לעבוד עם הרצונות שלהם, ובסוף לקבל אור חוכמה. תמיד הבקשה היא קודם לתיקון של הכוונה, לתיקון של המסך, זה אור חסדים, ואחר כך בתוך אור החסדים אפשר שיתגלה אור חוכמה. פלורידה.
4: Yes, can you explain please why Rav said that Yeshut?
5: תוכלו להסביר למה רב אמר שישות וזון הם הכי חשובים?
0: נו, ליתר הדיוק רב אמר שזון, דאצילות, זה הכי חשוב, כי באמת הם מקבלים את כל המן מנשמות הצדיקים, ובעצם, כמו שרב אמר בשיעור ששמענו, שאם אנחנו נלמד איך פועל זון דאצילות, אנחנו נדע את כל המערכת, אפילו עד כדי כך שנצפה בעתיד. עכשיו, אם שאלת על ישסות, אז מה ששמענו, ישסות זה אותו פרצוף שנקרא זאת דבינה גם כן, והוא כן מיועד לזה שהוא מקבל את החסרונות האלה מפרצוף זון, מעביר אותה הלאה לאבא ואימא, וככה מושך תיקון.
1: אלמתי.
6: Большое спасибо, что разрешили спросить.
7: תודה רבה על ההזדמנות לשאול, שיעור נפלא. אני חושב שאני מבין איזה פונקציות יש בפה, בדבור, בפרסה, בסיום. ויש גם מושג של חזה. מה הפונקציות של חזה?
1: כן, חזה זה אביות פחותה מאשר הפה, אביות פחותה מאשר הפה, וגדולה מאשר הפה ופחות מאשר הטבור. ההגדרה של חזה היא הגדרה מורכבת, ובכל פרצוף זה תמיד קצת אחרת. תמיד אומרים שמזדקך מהטבור לחזה. איפה בדיוק החזה? זאת שאלה שנשאלת הרבה פעמים, וכל פעם התשובה אחרת בהתאם לפרצוף שמדובר עליו וכן הלאה. המושג חזה משמעותו שזה לא בטבור ולא בפה, אלא איפשהו באמצע ביניהם. וומן צ'ילה אחד.
8: Gracias, amigos. Si en Galganta entró mucho más luz que en Nekudim, ¿por qué la ruptura ocurre precisamente
3: en Galganta? נכנס הרבה יותר אור מאשר בניקודים, אז למה השבירה קורית בניקודים ולא לפני?
0: כן, ההתערבבות בין כלים דגלגלתה, כשנקודות דסאג ירדו מתחת לטבור, התערבבו עם כלים דגלגלתה, בעצם עם אביות דלת. אז זאת הייתה סיבה לשבירה, אם ככה בקצרה אפשר לענות.
1: כן, אנחנו כבר לקראת סיום, אז קודם כל תודה על כל השאלות. כמו שאנחנו רואים, רב רק התחיל את ההסבר על עולם האצילות, בשיעורים הבאים אנחנו נתחבר עוד יותר, וכך נהיה מסוגלים אולי לקלוט עוד קצת מאור ממה שאנחנו לומדים, כי בסופו של דבר מה שהבנו או לא הבנו מההסברים היום ומהשיעור בכללותו, זה רק בשביל שנרצה עוד יותר להגיע ולהיות כמו נשמות הצדיקים. אז אנחנו מסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו קדושה וטוהרה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1321. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו קדושה וטוהרה בעבודה? זוהר הקדוש אומר וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו, קדושים היו, לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי. כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתחיל שעל ידי התורה יהיה קדוש, ואחר כך אומר שעל ידי התורה תהיה לו טוהרה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה, כלומר מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב ועונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אינו אותו טוב ועונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם. שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל תענוגי הגשמיים נמשכים רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון, והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנעל, שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת התענוג, שבגלל זה נעשה תיקון המכונה שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע בעת קבלת התענוג. אחרת שורה על המעשים בחינת העלם והסתר. ועל כן, אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי טוהרה, שעניין טוהרה פירושו טוהרת הכלים ומצוות.

גם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושים רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול, מטעם שהיצר הרע שולט עליו. לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם. וכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם, היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת, כעניין גלות ברוחניות הוא, שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה

שמענו מאמר מהו קדושה וטהרה בעבודה מפרשת קדושים שלבי הסולם כרך ב' עמוד קי"ד. הרב כרגיל בשבילו עובר כאן על כמה דברים ככה בסקירה ונוגע בהרבה נקודות שבעבודה.

העיקר שיש עבודה בזמן העלייה ויש עבודה בזמן הירידה, ואדם צריך להשתדל למצוא לעצמו מה שקרוב לו בשני מצבים האלו. אבל בעיקר מחייבים את האדם בזמן העלייה לעבוד, כי בזמן הירידה אין מי לחייב. יכול להיות שהוא נמצא במצב כזה שלא שומע ולא מסוגל להזיז את עצמו. לפעמים לא רק בצורה פנימית, אלא גם בצורה חיצונית לא מסוגל לזוז. אבל בזמן העלייה

המחשבה נכונה וגישה נכונה לתהליך מה שאנחנו עוברים. אלה נותנים מצב שנקרא אצלנו ירידה כדי נרגיש את התכונות שלנו, נותנים מצב שנקרא עלייה כדי להרגיש תכונות הבורא, וגם עם הרגשת התכונות שלנו בירידה וגם הרגשת התכונות הבורא בזמן העלייה, אנחנו צריכים עם בשני מצבים האלה לעבוד ולהוציא מהם תועלת להתקדמות. אם אנחנו נעבור את המצבים האלה ללא להתייחס אליהם בצורה מועילה להתקדם למטרת הבריאה, אז יעבור סתם. יעשו לנו את זה פעם פעמיים כך, העליות וירידות, ואחר כך לא יעשו. אלה יעשו ככה פעם וחצי שנה, שנה. והשנים יעברו כך. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאדם מתייחס בצורה מטרתית לכל מצב שהוא נמצא בו. ולא חושב על המצב שהוא מקבל, שזה בא לו כשכר או כעונש. זה לא כשכר וכלא עונש, זה פשוט מצב לעבודה. שבזמן העלייה נותנים לו במיוחד עירה מלמעלה, ואז הוא מרגיש שלמות, ולזה הוא קורא עלייה, ושלמות הזאת נותנים לו מלמעלה, זה לא שהוא ירוויח את זה, אלא נותנים לו את זה כדי ירגיש טוב טוב מה עם תכונות הבורא, מהי הרוחניות קצת שירגיש, ומתוך זה יתעמק בתורה, יתעמק בלימודים ובמאמרים, במכתבים, בכל החומר, מה שקודם לא יכול להבין בו שום דבר, שעכשיו יחרוש אותו ויבין וממש ייקח משהו לעצמו, שישתמש טוב טוב ומהר, שירצה להוציא מקסימום במצב העלייה, שממש הבורא קרב אותו, אז ממש יתפוס מהמצב הזה כמה שאפשר ידע והרגשה והבחנות. ואחר כך שמורידים אותו, אז גם כן יבין שעכשיו נותנים לו המצב ההופכי מהעלייה, שזה עכשיו נותנים לו התרחקות מהבורא, שירגיש מה הוא ללא אור מקיף שמאיר. אבל בכל זאת אור מקיף מאיר, כדי שהוא יראה שהוא לא מבין ולא מרגיש ונמצא בחושך ובהתרחקות ובנפילה. זה עירת המקיפים, אבל באחוריים, מה שנקרא. ואז הוא צריך גם כן לעשות עבודה במצב

0: זה ב... שזה המקסימום ביטוי הרוחני מה שהוא רוצה, מסוגל לעשות. אז אפילו פעולות גופניות ממש, מכניות, ללא שום כוונה, ללא מוח וליבה, זה ממש יחשב לו שעושה פעולות רוחניות. ומתוך זה יבין מה התכונות שלו, שאליהם הוא נופל בזמן הירידה. זה שני המצבים שאדם צריך לעבור. ושוב, אחרי שזמן הירידה עובר ומתחיל להעיר יותר, אז לא לחשוב שזה בא כתוצאה מהעבודה שלו, שהתגבר ועשה ועכשיו הגיע, אלה נותנים לו מלמעלה עכשיו מצב אחר שבו הוא צריך לעבוד, וזה אולי העלייה נקרא. עוד לא ידוע מה זה נקרא העלייה ומה זה ירידה כל כך. הירידה והעלייה אנחנו צריכים לחשב לפי עד כמה שאנחנו, לא שעומדים קרוב או רחוק בהתאם למה שהתערות הדלילה קובעת לנו, אלא בהתאם עד כמה שבהתערות הדלילת אנחנו משתוקקים להיות קרוב או רחוק. יכול להיות שאדם נמצא בזמן הירידה ויש לו השתוקקות לבורא יותר ממה שבזמן העלייה, אז זמן הירידה זה זמן העלייה. ברור? כן.
1: מה קורה? ירידה זה לא דווקא הרגשה לא נעימה, ירידה זה יכול להיות מצב שאפילו מרגיש טוב, אבל לא זאת אומרת בכלל שיש קורה או דברים כאלה. מה בן אדם עושה?
0: ירידה ועלייה זה קובע אדם, או לפי המציאות, מצב, או לפי יחס שלו למצב. אתה מבין? זהו. אני שוכח על מה שאני נמצא כאן, ועכשיו אני מטייל באיזה... איך אתמול שיחקתי קלפים עם החבר'ה, שתיתי בירה, היה טוב ככה, הזמן עבר טוב. אז הזמן הזה נקרא אצלי אולי עלייה. מרגיש טוב. כן? אחר כך אני פתאום מתעורר על מה אני חושב ואיפה אני נמצא עכשיו, איפה אני שקוע, אז אני מתחיל להרגיש שזה ירידה. זאת אומרת, העלייה והירידה, האמת, אנחנו יכולים לחשב לפי ההשתוות עם האור המקיף. לא. רק בגלל זה, אם כבר אנחנו רוצים באמת לתת הבחנה איפה אנחנו נמצאים, אז רק לפי זה. אדם יכול לשבת כאן, בטח, עם הגוף שלו על הכיסא, ולעשות סביב העולם טיולים כאלו ש... נכון, כתוב איפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים שנגיד שהוא נמצא בתוך הלימוד, אבל הוא אוכל את עצמו. אז זה גם כן לא אותה מחשבה, או שהוא חושב על איזשהו דברים שקשורים לפעילות שלא בקבוצה או מה, אבל גם כן לא בלימוד, בזמן הלימוד, הוא חייב להרגיש את עצמו עם כל הקבוצה.

0: וזה וזה, אז נותנים לו רצונות כל מיני דחפים מבפנים, תכונות שמתחלפות, כן? התנאים סביבתיים שכל הזמן משתנים, וככה הוא קיים, מתגלגל, ככה אנחנו מתגלגלים. נדמה לנו רק שאנחנו כביכול משהו קובעים או במשהו שולטים, זה בושית, זה ממש שקר מוחלט. אלה מה שאנחנו צריכים לחפש, זאת אומרת, למה נותנים לנו שכל ומחשבה לחפש, שזה דבר היחידי שכדאי לתפוס, זה ללמוד מה עובר עלינו, ללמוד. והלימוד הזה צריך להביא לסיכום שנקרא הכרת הרע. זה הכל. אני לא צריך להתנגד לשום דבר. אני צריך, לא צריך לעשות בכוח שום דבר. זה הכל לא מועיל. אני צריך רק קצת תשומת לב. מה הוא עושה איתי? ומתוך זה אני מתחיל להבין מי אני, מי הוא, מה הוא רוצה, למה הוא מסדר לי כך, באיזה ערמומיות הוא עושה לי ככה. ומתוך זה אני לאט לאט מכיר את הטבע. קבלה זה לימוד הטבע. רק טבע בצורה רחבה יותר, שגם כוללת עולם הסיבות, איפה שכאן הכל, שם מתבשל ומכינים, ואחר כך זה כולל טבע שלנו, אותנו, סביבה. אנחנו דרך עצמנו, לימוד עצמי, עצמית, כן, איך להגיד?
1: לימוד עצמי.
0: לימוד עצמי, אנחנו ממעשה הכרנו, מה שנקרא, כן? מבשרי איך זה אלוקה. מזה אני לומד את המציאות הכללית.
2: באמת, אבל לא. השאלה היא באמת לומד משהו חדש. מה שקורה, אנחנו לא היינו מוכנים אותו. אין מתרגל, חושב, לא כלומר, אני אצל הבחנות, ואותם הבחנות, לפעמים אנחנו רואים אפילו בשלב ההכנה, אתה רואה שאתה חוזר, פתאום אתה מגלה את דברים חדשים שנראים לך, ואתה אומר, ואתה חוזר אחורה, ואתה מסתכל, אני במחבר, או שאתה מדברים חברים, אתה אומר, מה, ידעתי את זה לפני, כאילו, לפני יומיים, שבוע, ידעתי, כאילו, ידעתי שזה האמת, אז כאילו, איפה זה הלך, ומה פתאום זה חזר עכשיו? אז כאילו, אז מה אני אומר פה, כאילו, אז כאילו, אני חוזר להבחנות שהיו לי,

0: זה הכל.
1: אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לראות קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה, לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? ההבדל שאני, בזמן שמספר לך, נותן לך קצת הערה מהעומק איפה שאני נמצא, לעומת איפה שאתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם.

0: למתיקות, להמתקת הדינים.
1: כן, אבל חשבתי שאתה מדבר אחרי זה. אחרי זה שוב, כלי הרשע מרגיש איזושהי התנגדות. שוב גדילה, שוב התפתחות. זאת אומרת, ההתנגדות היא גם חלק הכרחי בתהליך. לא שצריך לחכות...
0: לא שהתנגדות זה חלק הכרחי. אתה לא מוחק התנגדות של הגוף בזה שאתה רוצה להגיד שזה לטובה. אתה רק רוצה לסדר אותו כך, אתה בזה כאילו עושה צמצום. אתה לא רוצה לקבל רק אותו, אלא רוצה לקבל אותו רק יחד שכנגדו יהיו תכונות הבורא. שאני והוא וכל השיטה שלי נמצאים יחד. אז בצורה מועילה אני מוציא מהמצב הזה תועלת. אם אני רק נכנס להתנגדות, רק לתכונות הרעות, וכנגדם אין שום דבר, אני בזה לגמרי, לגמרי לא משיג כלום. כמה שנראה לנו שאם אני ארגיש סבל, אני אחר כך עם הסבל הזה שאני סובל, משיג משהו, זה לא נכון. אין מצווה לסבול אפילו שנייה אחת. זה בעיה של הגוף, של הקליפות, שהם כל הזמן מבלבלות אותנו ורוצות להראות לנו שעל ידי הסבל משהו ניתן להשיג. שום דבר. זה שפשוט תכתבו. ברגע שאדם, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה באמת כך. ברגע שאדם יכול לעבור לשמחה, שלא יחשוב שאבל אני עוד לא הרגשתי איסורים, אני צריך להיות בזה, זה כל הבריאה, יצרה, איך אני... לא צריך, אתה בצורה כזאת לא משיג שום דבר מאיסורים. מיצרה שום דבר אתה לא משיג. תעבור לשמחה. אל תחשוב שזה קלות ראש. אם על פני איסורים אתה מיד עובר לשמחה, זה לא קלות ראש. יתנו לך בעוד רגע שוב, ושוב, ושוב לחזור לאיסורים. ושוב אתה תעשה יציאות מהם. ומציון שאתה יוצא מהם, מהאיסורים, יצא תורה. וככה אתה נכנס לחורבן. כן.
1: אז יש תמיד החשש שאם...
0: נכון, ציון. שיוצא תורה נשאר ריק. אתה יודע, כן.
1: להשתכח כאילו מציאות הבורא עם... אם מציאות הבורא יותר חשובה ממה שמרגישים,
0: כן.
1: אז החשש הוא שתשתכח מציאות הבורא ולא שהמצב הרגשי יתחלף. לא זאת הבעיה, זה כאילו לא תמיד בעיה, זה מצב
0: הבעיה. אתה רוצה כך להגיד, המצב אצלי הוא כזה שאיסורים מחזירים אותי למחשבה על הבורא. זה הכוונה. כן או לא? אני שואל.
1: לפעמים, כן.
0: בסדר גמור. בשביל זה הוא נותן לך אותם. בדיוק. שאתה היית עכשיו סתם משחק קלפים, מה שנקרא, סתם אני מרחף. לא יודע שם באיזה עולמות, כן? כאילו אתה מפליג בים, כן? שוכח את הכולם, וזהו. ועכשיו הוא שולח לך איזשהו איסורים, שיעני לעורר אותך. נו, אז מה אתה שואל? זה המכשיר שלו.
1: העניין הוא כך, איך להעדיף כל הזמן את הקשר איתו על פני מה שהוא נותן, כשמצד שני לא הוא מצווה גדולה להיות בשמחה.
0: זאת אומרת, איך כל הזמן להבין שחוץ מקשר איתו, כל היתר הדברים, זאת אומרת, הרגשות טובות, רעות, מקרים טובים, רעים, הכל מה שקורה, זה רק כדי לחזק קשר איתו. זאת אומרת, בדרגה העליונה, כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו, וכל הזמן להחזיק בנקודה הזאת, והכל מה שקורה, זה רק כדי להוסיף לקשר איתו עוד ועוד ועוד. כן? איך לעשות את זה? כן? איך להחזיק בזה?
1: כן.
0: תבנה מערכת פנימית וחיצונית.
1: זאת אומרת, שאדם נמצא באיזשהו סוג של איסורים, הכי קטן, לא משנה מה, אז ברור שזה לא קשר אמיתי איתו, זה לא קשר... כי קשר איתו חייב להיות כתענוג, מצד אחד. מצד שני, אם זה מה שהוציא אותו מהסתר כפול עכשיו, הוציא אותו מאיזשהו מצב, אז למה לוותר על זה? זה יותר טוב ככה מאשר להיות מנותק?

0: איך לסדר?
1: נו, זה מה שאני אמרתי מקודם. שנראה לך שעל ידי הסבל, אתה לפחות נזכר בבורא. כן? אז שוב, אתה רק תבין שסבל הזה, מה שעכשיו אתה מרגיש, כן? שעל ידי סבל הזה נראה לך שאתה נזכרת בבורא, הוא שלח לך את הסבל, ובגלל הסבל, כן? אתה הרגשת בתוך הסבל אותו. אז הדבר הזה הוא לא, הוא ודאי שבא במטרה, אבל הוא לא החליטי. זאת אומרת, זה לא תכלית. תכלית לא להרגיש אותו בסבל, אלא להרגיש אותו בדביקות, בקרוב. להזכיר לך מזה, ודאי שמזכירים, כי זה נקרא דרך איסורים. דרך איסורים הוא מזכיר לך עד כדי כך שאתה נזקק בו. אבל מה אחרי שאתה נזקק בו? אז אתה אומר בסדר, אז אני אשב בסבל, אני... כדאי לי להיות בסבל, רק לא לשכוח עליו.
2: לא.
1: למה לא? אין כאלה מחשבות?
0: עדיף להיות בשמחה.
1: עדיף להיות בשמחה.
0: כן.
1: נו, סתעבור לשמחה.
0: אבל אז יש חשש.
1: מה, מה, מה, מה, יש חשש? לא, לא. אז שוב אני אומר, זה קליפות כך אומרות לאדם. וכך משאירים אותו בסבל. עכשיו השאלה היא, מה יש לך? רק תתאר את המצב. זה שבורא מזכיר לך דרך הסבל עליו, זה הכלי שלו, כן? על ידי זה שהוא מכניס לך קוץ, אתה נזכר בו. זהו. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, מה קורה לך? אתה חושב עליו שהוא מכניס לך קוץ, שהוא עושה לך רע. אתה מבין מה המחשבה בסופו של דבר? כן?
2: כן.
1: אתה רוצה להישאר בקשר הזה?
2: לא.
1: לא. אלא זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו במערכת הקליפה, שהיא בזה מוצצת את השף העליון, על ידי בדיוק הקשר הזה שאתה מסכים להישאר בזה. היא מוצצת, הקליפה עכשיו מתחזקת. כן? מה זה הקליפה? הרע שאתה מרגיש, מהבורא. יופי. זה ממש ההפך ממה שצריך. עכשיו, איך לשכנע את עצמי שאני נמצא ברשות הקליפות, כן? שצריך לעבור ולעשות בדיוק ההפך. להרגיש מבורא טוב ועונג, וגם כן להרגיש שלא אני והוא ואני מקבל ממנו את הרע הזה, אבל אני נזכר בו, יש לי קשר איתו. כן? אלה, לעשות כך שאני נמצא בהתאמה, בדביקות, בחיבור איתו, על ידי זה שיש לנו שמחה משותפת. כאב לא יכול להיות משותף. גם כן קליפה אומרת שכמו ששכינה כואב, נכנסת, נמצאת בצער, גם אני נמצא בצער. יעני רוצה לעלות אותך בקו שמאל עוד יותר גבוה. זה דברים שכך. אז בקיצור, לחפש קשר שהוא לפי התכונות. לפי התכונות לא יכול להיות שאתה תהיה ברע.
2: זה הגיוני.
1: נו.
2: אדם במצב כזה, מה הוא עושה?
1: הוא עושה? הוא מחפש ממה אני יכול ליהנות לבורא. בזה שאני מרגיש את הצער, אני לא... לא נהנה, לא מענה לו, כן?
2: לא מענה
1: לו. נו. זהו. ואז הוא משתדל להתפטר מהרגשה הזאת, ובעוד רגע קליפה שוב מכניסה אותו לזה. שוכח, מרגע לרגע הכל נמחק. וככה זה. זה נקרא כף העקירה, שזורקים אותו מצד לצד. כן.
3: אמרת, צריך לבנות שני מערכות, חיצונית ופנימית. מה זה לבנות מערכת פנימית?
1: מערכת פנימית ומערכת חיצונית צריך לבנות כדי שה...

הדרוש, כדי שהוא יפתח לך ואתה תראה אותו, ואז אתה כן תהיה בזה כל הזמן. זהו. עכשיו, איך לעשות כל הזמן תרגילים האלה כמה שיותר ויותר, בתדירות כמה שיותר גבוהה, כן? כי כל פעם זה נמחק בעוד רגע, ובעוד רגע שוב לחזור על זה, לא לבזבז רגעים, כן? אז אומרים, אתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה, וחיצונית. הכנה פנימית שאתה כל הזמן חושב על זה, מתי שאתה מסוגל לחשוב. זה פשוט עושה טרנינג כזה פנימי. תרגול, כן? תרגול. עכשיו, בצורה חיצונית שכל פעם בסביבך יהיו כל מיני סימנים שהם הזכירו לך על זה. פתאום פעם בחמש דקות אתה מרגיש איזה גונג ככה, בום, אתה ככה מזדעזע, נזכר על משהו. אחרי, אם אתה תשמע אותו סתם כל חמש דקות, אתה לא תשמע אותו בסופו של דבר, אתה יודע. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כן? אז אתה צריך שבמקום זה יבוא מישהו פעם בחמש דקות, אולי ייתן לך סתירה. אחר כך גם כן, אתה רק תתרגז עליו, אתה תשכח מה הסיבה.

0: באגרות שרוצה באותו אישה, באותו מקום, באותם הזמנים, עד שזמנים יעשו לו את הקדושה. זאת אומרת שיפתח לו והוא ייכנס לרוחניות. זה המסר משהו שם מעביר. זה מה שנקרא שמתעגלים סביב נקודה הזאת כל היום וכל הלילה. אני רוצה קשר איתך, כמו הוא כותב שם בעל תאווה שמחפש, רק אותה אני רוצה, רק את האהבה הזאת, ורק שום דבר חוץ מזה, העולם אני לא רואה, כלום לא רואה. ככה, לא שר מלניך כל היום וכל הלילה. אתה רואה כל הדוגמאות בעל הסולם, ממש מהחיים לפי חיים גופניים, בימיים. כי זה קיים, מזה אנחנו יכולים ללמוד. כן.
1: מצד אחד
0: יוצא
1: שאנחנו צריכים לעשות מזה הרגל, שכבר כל הזמן
0: בקשה. ההרגל זה לא יהיה. זה כאילו שזה יהיה הרגל. יש בזה גם כן אלמנט של הרגל. אבל הרגל נעשה על דרגה קודמת, וכל פעם יתנו לך דרגה יותר עליונה לעשות, בדרגה יותר עליונה לעשות את נקודת החיבור עם הבורא, ששם לא קיימת הרגל, וכן הלאה. כן.
2: אומרים שעל ידי יחס נכון למציאות, הבן אדם יכול לתאר את זה.

הכרת הרע, שאני מרגיש רע, זה כמו תינוק, כמו ילד, שנותנים לו רע, שנותנים לו מכות. מכות לא, לא נותנים סוכריה, לא חשוב מה זה מכה, כן? זה לא צריך להיות עם מקל שמרביצים, כן? אז הוא מזדהה עם הרע הזה, הוא נמצא בתוך הרע. אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מרגישים רע מהבורא, אנחנו צריכים לברוח מההרגשה הזאת. למה? אנחנו צריכים לצאת מהרע הזה, להסתכל עליו כמו שמסתכלים מבחוץ, מנקודה אחרת, זה נקרא לעשות צמצום כביכול. כן? אני מרגיש רע, אבל מה אני מרגיש רע? מי מרגיש? אני שלי מרגיש את הרע. זאת אומרת, זה שני דברים מנוגדים. וממי אני מקבל את זה? אני מקבל את זה מהבורא. זאת אומרת, אני שם את האני שלי מחוץ אל הבורא ומחוץ אל הגוף שלי שמרגיש רע. וזה נקרא הכרת הרע. אחרת אני לא מכיר אותו, אחרת אני סתם מרגיש אותו. הם כותבים בצורה מדויקת מאוד מה זה, שזה נקרא הכרת הרע ולא הרגשה. ואז כשאתה מסתכל מבחוץ על הרע הזה, אז כבר אתה מבין למה ולשם מה זה נעשה ומה אני צריך לעשות עם זה. אז באמת הכרת הרע מביאה אותך לתיקון. לכן כדאי לך, אבל כשאתה נמצא בהכרת הרע, אתה מבקש, כביכול מבקש, עוד יותר להכיר אותו בעמקות, שזה ייתן לך כוח לצאת ממנו, לבקש תיקונים. אבל אתה לא מבקש להרגיש יותר רע, אתה מבקש יותר להכיר אותו כרע. יכול להיות שזה דבר מתוק וטוב. אני כל כך אהבתי לעשן. מי היה יכול לתת לי הכרת הרע בזה? הייתי משלם לו המון כסף. אז אני ממשיך לעשן וליהנות, וביחד עם זה אני רוצה שיגדל בי איזה מין שנאה לזה. לאט לאט אני מתחיל להרגיש שזה רע, שזה רע לי, עוד יותר, עוד יותר עמוק, לראות כמה שזה רע לי ורע לי ורע לי, עד שזה מתחיל להיות עד כדי רע, שאני מפחד ממנו, שנמאס לי, שאני מוכן לברוח מזה.

0: לצפות כבר על הגוף, לצפות על הגוף, ולראות כמה שהוא רחוק מהבורא, לפי מה שהיא מרגישה שהוא רחוק מהבורא. כלפי בורא היא לא יכולה לבדוק כמה שהוא רחוק, היא יכולה לבדוק עד כמה שהוא רחוק מהמקום שהיא יצאה ממנו. הרבה מילים, אה? הרגשה אחת קטנה עד שמבירים אותה, וגם כן, אתה רואה העולם הזה, לא נותן שום אמצעי תקשורת. כן.
1: אומרים שהבורא רוצה שמסתובב לנו הכל. מצד שני, דיברנו עכשיו על הקליפות, כי על איזשהו כוח ש... הוא יכול לבלבל אותנו. אנחנו בעצם משייכים כל מצב בסוף לבורא, אז איך הבורא פועל דרך הקליפות, מה הקשר ביניהם, איך המערכת הזו עובדת?
0: איך הבורא פועל דרך הקליפות? קליפות זה רצונות לא מתוקנים שלך, סך הכל. אין חוץ ממך ובורא כלום. אתה למדת משהו שקיים חוץ מרצון לקבל שהוא ברא, והאור שזה הוא, קיים עוד משהו? לא. זהו. אז מה אתה מחפש? איזה קליפות? הכל נמצא בתוך הכלי שבורא ברא. הרצונות מתוקנים, לא מתוקנים, קרובים, רחוקים. הרצונות אחרי השבירה שלא יכולים להתקן עד גמר התיקון ונמצאים בתכונתם על מנת לקבל, הם נקראות הרצונות האלה קליפות. של מי הם? שלך. אלה מי עוד? אתה חושב שזה רחוק ממני, שם זה לא להתקרב אליהם. כתוב לא להתקרב, כן, זה רחוק ואני יכול להתקרב. לא להתקרב נקרא אל תיגע בהם, אל תשתמש בהם. נו.
1: אז מה, אתה בורא נגיד מסובב לי עם הצרכים, המגע של האור שלו עם הכלי שלי מסובב את המצב, זה לא התייחסות ספציפית, איך זה קורה, כאילו איך המצב נוצר.
0: כתוב שאור מנענע כלי, אין אחרת, כמה שיותר או פחות אור, בהתאם לזה הכלי מתרומם או יורד.

משרידי השבירה, אז הוא בדיוק שמעביר דרכו אורות לנשמות שנמצאות בעולמות ביה, הוא בדיוק מסדר את האורות האלו ככה שהם השפיעו על כל חלק וחלק בכל נשמות.

בת הרע, לא הרגשת הרע. צריך להכיר בדברים כמו מאיזה נקודה ככה, נקודת הבחנה מחוץ על עצמי שמסתכל על הדברים ורוצה לקבוע יחס אליהם. איזשהו, גם היה פה עניין של לימוד, גם היה לנו השבוע כמו זה כאילו מטייל בדרך השם.

0: מה בחוץ חברים, באמת מחוץ לאורו של בן אדם. אז עלינו עכשיו להתאמץ בזה בכל כוחות שיש לנו בזמן השיעור, בזמן ההכנה, אפילו בצורה מלאכותית, לחשוב על אחד את השני, ככה לצאת מעצמו ולחשוב על אחרים, ודרך זה בסוף נקבל את הכלי מלמעלה שבו אנחנו נרגיש ונאהוב את הבורא.
1: כל הזמן לחשוב מי מנהל את החברים, בשביל מה הוא שם אותם כאן, מה אני רוצה מהם, מה אני רוצה, איך אני רוצה להתייחס אליהם, ועם זה להיכנס לשיעור.
2: הכל בעצם נמצא ביחס בין החברים, יחס שלי לחברים, של כל אחד לחברים, כי מאחורי החברים עומד הבורא וחיבור והשפעה. זהו, שנצליח להזכיר ולעשות מה שצריך.
3: כן, נוסיף בתפילה שהבורא יעזור לנו להיות מבוטלים כאיש אחד בלב אחד, ואז נוכל ככה להתקלל בדאגה המשותפת הזאת, באהבה המשותפת אחד לשני, שיהיה כלי ראוי לבורא.
4: שנזכה ביחד למה ששנו עליך לא תעשה לחברך. נתחיל לפתח את זה ביחסים בינינו, ואז נזכה לאהבת לרעך כמוך, ואז נזכה גם לדבקות עם הבורא.
0: כן, וכל הזמן אפילו מהתחלה להיות בתפילה לבורא שהוא יעזור, כי בסופו של דבר הוא שמבצע את פעולה, הוא שעושה את השינוי, את הפלא הזה איתנו, את השינוי שאנחנו פתאום נהיה מסוגלים לאהוב אחד את השני. אז שנבקש כל רגע.
5: Segundo extracto.
6: Quita Macor, mis pastime. Arambash.
5: La agenda para la.
6: Mamal Seder Yeshivat Itvadot.
5: En la medida en que el grupo considere la grandeza.
6: Fishuwa Shehevra Imachavotem, Beta Itvadot, Hashvu Begadlut Hashem. כל אחד לפי שיעורו גורמו לו חשיבות בגדלות השם. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה.
7: Buenas tardes. Taller en silencio.
6: סדנה שקטה. נבקש להחזיק בגדלות הבורא במהלך השיעור.
7: שוב,
6: נבקש להחזיק בגדלות הבורא במהלך השיעור, סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 417. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 24 דקות. בבקשה. חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל זה, שאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, למה לא האמין, אלא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי. הוא משיב, אלא אמר יעקב, חלום חלמתי, והחלומות מהם שהם אמיתיים ומהם שאינם אמיתיים. ואם יתקיים, אז ידע שחלום אמיתי הוא. ועל כן אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, כמו שחלמתי, והיה השם לי לאלוקים. עד כאן לשונו. ולהבין את הקושייה, כמו כן, התירוץ בדרך העבודה, מה שנוגע לנו, ומהו חלום, ומהי ההבטחה שהבטיח השם, ומהו התנאי שיעקב אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, והיה השם לי לאלוקים, אז הוא יקיים את הנדר. ובכדי לבאר הכל בדרך העבודה, צריכים להקדים את מטרת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, שהיא להטיב לנבריו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנבראים כל טוב. בוודאי צריכים להבין זה, שהבטיח לנבראים לתת להם כל טוב, בטח שאין הכוונה שייתן לבני אדם, אלא אותו הטוב שמתאים לבני אדם. למשל, אנו רואים מהו הטוב אצל חתולים, שבזמן שתופסים עכברים ואוכלים אותם, זהו הטוב שלהם. ואיננו יכולים לומר שהטוב הזה, שנותן לשקצים ורמסים, ייתן לבני אדם. וגם בבחינת המדבר, הנקרא אדם, יש גם בהם שאין להם מושג יותר ממה שנקרא טוב אצל דומם, צומח, חי. ובטח לבעלי חי, למשל ניתן את הטוב המתאים להם. ואם ניתן להם טוב אחר, נקרא זרע, היות שאין להם כלים שירגישו בזה טעם. וכן צומח, וכן בחינת דומם, היינו שבבחינת מדבר, יש להבחין בו עצמו דומם, צומח, חי. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך, ליהנות לנבריו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך,

להם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו ורמומותו של אביו, ואביו מראה לו כל ההוצאות שהכן בשבילו. ובאמור רואים אנו שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו היא שישיגו את התגלות האלוקות, ולא הייתה הכוונה לתענוגים גשמיים, כי כל התענוגים גשמיים שמזה ניזונים הנבראים מטרם שבהם להשיג כלים דהשפעה, הם רק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהם רק נאירו דקיק, שנפלו ניצוצי קדושה בין הקליפות. זהו כל חיותם. מה שאין כן, עיקר הטוב והעונג,

תיקון הצמצום, שהוא ההסתר על הטוב והעונג שישנם בתורה ומצוות. אלא בכדי שיהיה קיום העולם, מטרם שיוכלו לקבל את הטוב, שיהנו בינתיים מהערה דקיק, שנפלה בין הקליפות, ומזה ניזונים העולם. ועל ידי ההסתר יש מקום שהאדם יתרגל עצמו שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה, היות שהוא מקיים תורה ומצוות בלי שום התגלות אור המכונה הטוב והעונג האמיתי. ואחרי שיסתגל שכל כוונתו תהיה בעל מנת להשפיע, שאז כשמקבל

עניין אחד חסר עדיין, היינו שיוכל להוציא את מטרתו לפועל. היינו שהנבראים יקבלו ממנו. ומשום זה הוא הולך עכשיו לקבל את הטוב, בכדי לענות להבורא. כי רק זה יכול הקדוש ברוך הוא לקבל מהתחתונים.

ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון הזה וצריך לרכוש כלי חדש המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים די השפעה. וכמו כן, יש מאמר חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי שמעון בן לוי, יצור